0: өдрөөс ажлаа өрнүүлж, наадмын ухтаг өнөрдхөн урамсгалыг бий болгож байна. Ари өдрө улгай хамааралтын орны 3 дугаар хугацаанд чан чижгийн соёл жуулчлалын ажиллагаа тогтсон чагтаа явагдаж, ажилгын намхан жуулчлал, соёл иргэншлийн баяжлан ойлголт, сүлүүчл амралт зэрэг олон ийдсэн соёл жуулчлалын төрөлжүүлийг тохируулж хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Шилээутийн бодис бас соёлын өвийн наадмын ширээс ажиллах болох баргын уралдаан, уртын дуу чоор дууны уралдаан, уламжлалт гаруурлын бүтээлийн уралдаан, талнуутхийн ардын дууны уралдаан зэрэг дөрвөн том уралдааны ажиллах хөгжөнтэй явагдаж, бүх орны Эл Аймаг хотын жуугаа төлөөлөгчтэй ангийн мянгад гишүүн оролцжээ. Өвөр Монголын үндэсний дуу бүжиг жижигэн хөрөлөнгийн алдартуучин жагд сурм сурвалжлах хүлээхтэн, тус удааны уртын дуу чоор дууны уралдааны онцлого нь өвлөн уламжлалтын шанал тохируулсан явдал болно гэлээ. Шилээут бас дуу хөгжмийн наадамж ичи ПВ найрын ажилгийг жиргэр эхлүүлж, уламжлалт талнуудхийн соёл урлаг ба одоо үеийн сүлүүчлийн үйлсийн хэлбэрийг оргоногоор уялдуулж, талнуудхийн үчийг улам утга болгохтой болгожээ. Шилээутийн суугаалард Ли Шуан сурвалжлах хүлээхтэн, дуу хөгжмийн наадмаар дамжуулан гадны орны жуулчлал садад Шилээутийг ухуулж болно гэлээ. Сүнбарын хөшөөний уламжрын сар жиж, Өвөр Монголоор аялдах олон томч урлагийн тавчингийн ширс ажилгийг бүх талар өрнүүлж, Улаанбаатарын гишүүд үндсэн шатны утга урлагт багтай хүмүүстэй хамтаар тайсан гарч тоглохын хамт шин чавгийн боловсны үйлдвэрлэлийн сайн дурын үйлчилгээг жиргээр яхуулж, төрийн бодлогын ухуулга тайлбарж, нийтийн асрамжийн алан журмын гэмчлэг, ном бичиг унших, хайр халамжийн тосломжийн үйлчлэг зэрэг ардд дүгэн бүжүүлэх үйлчилгээг олон томны дэргэд хүргэжээ. Сүнбарын хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн төвчөний дэд дараг чулмын сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ нэг сарын хугацаанд бид Улаанбаатарын соёл урлагийн баг дугайлан гэж хон байгуулж, гачаа нийгэм тойрогт хүрчийн нийтийн асрамжийн соёл урлагийн тоглолт тоглох зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлнэ гэлээ. Тавьс хөшөөний жуулчлах сэдвийн хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн Баянчхан сүүнүрийн үжимжийн орны байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, жуулчлал наадах төрөлжилийн баялагжуулан төхөрөмжөнд бүрэншүүлж, Баянчхан сүүнүрийг Жилин голын жуна уралдын соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болгожээ. Тайвс хөшөөс хот тойргийн гэрт тэргнээ жуулчлалын өртөгдөс төвшүүлэн өөрчилж, сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол олон нийтийн угаалгын газар шин энергийн шалхан чинэглүүр зэрэг ард дүгэн бүжүүлэг төхөрөмжийг тохируулж, тэрэг жолоодож жуулчлах хүмүүст шилдэг орчин нөхцөл хангаажээ. Одоохонд манай аймгийн Эл Гушуушэн хот орны соёл жуулчлалын жагсаалхур үргэлжлэн хөгжөнтэй болж, Эл Гажирынхан Өвөр Монголын Уртанчсаг орно 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд өгсөн өрөмсгөлийг бий болгож өгч байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Тайвс хошууны хунчи багсны Чинфэн тосхон тухайн газрын их баялгийн давуулагдаа суурлж, гадуу тэжээ үржүүлэх хажуусыг хөгжүүлж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайжлан, тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар жамж байна. Чинфэн тосхны гадуу тэжээх суурин газар нь хаягтмал тэжээ үржүүлэх талбайг өөрчлөн байгуулж, одоохонд гол чогчийн инженерингийг үндсэндээ дуусгаж, нийт 10 суур тэжээ үржүүлэх пэн байгуулан 8400 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж байна. Уламжлалт галуу тэжээ үржүүлэх үйлс нь уларлын чанараар чанга байж, өмнөд оронд галууны өндөглөх оргилын хугацаа нь жил бүрийн 12 сараас дараа жилийн 5 сард төвлөрч, зуны уларлын өндөр дулаанд галуу өндөглөхөн зогсдог. Шилийн гол аймгийн сэрүүн тааламжтай өөр амсгалын нөхцөл нь яг зуны уралд галуу тэжээ үржүүлэхэд тохиромжтой байж, ажилсын хөгжилтийн давуулаг илэрхэ байдаг. Өвөр Монголын Тянжижиал галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай компани хариутлагдсан сүншүү хай сурвалтлагчид өдөрт 3000 гарэ галуу өндгөлж байна. Борлуулгын төлөө санаачрах чухалгүй гэлээ. Тус төрөл зүйлийн өмчлөх эрх нь хунчи балагсны 10 тосгонд хараалагдж, Өвөр Монголын Тянжижиал галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас даачлан түрээслэн ажигч тосгоны хамтын аж ахуйд тогтун орлоготой болгожээ. Өвөр Монголын Тянжижиал галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хариутлагдсан сүншүү хай сурвалтлагчид бид түрээслэн авч эзгэнсэн хаягтмал их баялгийг бүтэмжтэй ашиглахын төлөө юм. Хойшд эзэгнэлтийн хөвчөөгөө өргөтгөж 20 түмэн галуу тэжээж эргэн тойрны тосгоны ардыг дайчлан хамтаар тэжээ үржүүлэх визийн хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. Төрөл зүйлийг найдваржуулсан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулж, түрээсэн мөнгөний тогтун орлого нь 10 тосхны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгаарвалжээ. Аж ахуйлан төрөл зүйлд төшөглөн тэжээ үржүүлэх хөвчөөгөө өргөтгөж, одоохондоо 2 түмэн галуу тэжээж, жилийн орлого нь 250 төм төгрөг орчим хүрч байна. Энний хамт төрөл зүйл нь бас найдан тэжээлгэх завгураар эргэн тойрны тосгонтой холбоолон гадууны аж үйлсийг хөгжүүлж бүх багцны тэжээн үржүүлэх үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд ажиллаж, ончлох аж үйлсээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ орчмынхан явагдсан бүхөрний уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаар гуралдаанд Шилэнгул аймгийн уламжлалын гишүүн Баатар болон Чулуун бүх нэгдүгээр дасгийн шагналыг хүртэж Шилэнгул аймгийн уламжлалын нэгд мэрэгшийн олон чагаарсан утгуурлын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын үрүх төмжийг үйлчэд гаргаулжээ. Тус удааны бүхөрний уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаар гуралдаанд Ай дуу хөгжим дуур бүжөөг Жохон Бүтөөлөг зэрэг олон ур мэрэгжлийн уралдааны төрлийг тохируулж оролцогчоос 3-аас дээш адил ус уур мөргөжилтэй байхыг шаардаж нэгд мөргөшөж олон чагаарсан ерөнхөлсөн хөв чанарыг бүх талаар шалгасан байна. Шилэнгул аймгийн уламжлалын гишүүн Чулуун бүх сурвалжлагчид бүх орны уламжлалын нэгд мөргөшөж олон чагаарсан уралдааны 1-р дэсгийн шагналыг хүртсэндээ маш баярлж байна. Бүх орны нэг ажил төрлийн хүмүүстэйгэн уур мөргөжлийн шалгаж санал болон солилцохоор дамжин үндсэн шатны гүнж гарын олон төмд үйлчлэхэд нэн итгэл жоргтой болсон гэлээ. Олон жилийн турш Шилэнгул аймгийн Улаанбаатар ямагт нэгд мөрөгшөж олон чагаарсан чадвартны хүмүүжүүлэх ажлыг өгнөнэ байгууллалтын гол харалт болгож багшив дагуулах ажлын барим боловсруулахыг уралдаанаар шалгахын үйлдэлсэн хүмүүжүүлэх шас чамыг байгуулж урлагчдыг өөрийн тусгай мөрөгжилдэн чагааруулахын дагуу элжүүлийн тайсны үйлчлэг болон утгуурлагын жохон бүтөөлгөж чагаархийг хөтлөнж олоочээ. Энэ хамт уралдаанаар сурлагын явуулах, уралдаанаар боловсруулалтын явуулахыг баримталж, урлагчдын уралдаан солилцоо нар дамжин тухайлсан ажлын хэр төвшнээ дэвшлүүлэхийг жолоодсон байна. Шилэнгул аймгийн уламжлалын тухайлсан ажлын дэд дарга Жан Тоо сурвалжлагчид Жилингэцийн хэнэн шалгалтад ч урлагчдын бүх талын чадварыг үздэг учраас өөрийн ил талын ур чадвараа дэвшлүүлэх нь тойлын чухал. Тэхүүл манай байгууллагын нэгчэд чүм Ахмад үеийн жалуучуудаан жан жолоодсоор иржээ гэлээ. Шилэнгул аймгийн уламжлалын 2 гишүүн тус удаа 1-р дэсгийн шагналыг хүртсэн Шилэнгул аймгийн уламжлалын нэгд мөрөгшин олон чагаарсан утгуурлагын чадвартны хүмүүжүүлэх ажлын хөв жагварыг гүйцэд нотолсон бүртэн бүх аймгийн уламжлалын тоглогчдод дууралгуулсан байна. Шилэнгул аймгийн уламжлалын гишүүн Баатар сурвалжлагчид нэгд мөрөгшөж олон чагаарх нь уламжлалын үндэс. Энэ хэрэг алдар нь бидний урагшлах жорог мөртөн харилцаг юм. Энэс хойш би үргэлжлэн ур мөрөгжлийн давтан боловсруулж олон томд нэн олон шилдэг утгуурлын бүтэл хүргэж өгөхөрч шармийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртгийг дагалдан ил зүйлийн бэлтгэл ажил нэгэнтэ шүвтрандаа орж эхлэлтийн ёслолын ил төрлийн уран сахны тоглолтыг яг яаралтай боловсрж байна. Шилэнгул ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайд жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын Шилэнгул таныг баярлан ухтаж байна гэх тоглолтыг яг боловсрж байлаа. 600 тоглогчид бүжгийн багшийн жолоодлог доор гар өргөх, бэй эргөх зэрэг хөдөлгөөнийг дахин давтан боловсрж, эхлэлтийн ёсол дээр гоц сайхан тоглолтороо бүх улсын ил газрын жуулчлагчдыг ухтахаар байна. Өнгөрсөн жилийн хөтөлтөд адилтгаагд энэ жилийн наадмын эхлэлтийн ёсол нь бүтөлч сэтгэмж ба хэлүүрийн талаар чүүн бус шивталт гаргажээ. Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслын ерөнхий удирдаач Хөх Нарс сургуулжлагчд энэ жил тоглолт нь сонжрох чанар ба урлагч чанарын талаар ч маш их дээшлтэй болжээ. Тоглолт найруулан жохох талаар зөвхөн маний уламжлалт тоглолтод биш, одоо үеийн хэв намттай тоглолт бас байна. Тус удааны эхлэлтийн ёслолд бид Монгол морины холбоот уралдааны уулгийч нэмж оруулсан гэлээ. Энэ жилийн эхлэлтийн ёслолд ил ажил төрлийн төлөөлөгч, уламжлалын тоглогч, бодсон бос соёлын өвийн өвлөгч, ончлогт хувцас заслын модод хамтаар оролцож, тал нутгийн өвдөгч наадмын уулгийг улам баялагжуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шулуунхой чаангушуу сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чин ажлыг эхлүүлж, багцуд хүүхдийн шим тэжээл эрүүл мэндийг баталж байна. Шулуунхой чаангушууны ил багц сургууль хүүхдийн чичирлэгт сургачд багшийнхан жолоодлого доор эмэгч урамтайгаар гарын үсэгж орж тухайн өдрийн уух суган авч байлаа. Шулуунхой чаангушууны 1-р багц сургуулийн сургач Жун Халин сурвалжлагчд үнийн сүнд витамин кальций илүү болох болохоор бидний бие махбодын эрүүл чарахт тустай юм гэлээ. Сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чигийн ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тулд Шулуунхой чаангушууны олон салаа мөшөр шалгуулан байцаг боловсруулалтыг байнга өрнүүлж байна. Эл баг сургууль хүүхдийн чичирлэг тусгай ажлын байгуулж, үнийн су хадгалах, хуван тархах зэрэг хамааралтын дурмыг төгөлдржүүлэн эдэнэ жилсийн амар төвшний ханын шалгалтад

0: квитансын материалыг төвлөрж үйлж, сургуучдын уух сууны хамааралтын ажлын баримжаажилт, нарилга жилт, банк жилтийг үргэлжлэн ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд Эрэн хотын сан улс олон улсын нисгэлийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах агаар аяллын шугамын танилцуулгын ажиллагаа өргнүүлж, хамаг шинэ ээлжийн нисгэлийн буудлын мэдээжанг ардад ашиг хүртээх нисгэлийн билетийг олон түмний дэргэд хүргэв. Ажилгийн тухайн талбайд нисгэлийн буудлын ажилтнад ухуулгын чиг гаргаж, агаар аяллын шугамыг танилцуулан, хотын ардад улсын дотоодын олон улсын агаар аяллын шугам, салбар нэвтрэх шугам, билет худалдан авах төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамтдаа хэм дүүний нисгэлийн билет авах, бодол баглаа найдан тээвэрлэх, сүлжээн дээр нисгэлд гарах гүйцэтгэл хийх зэрэг талаар нарийн тайлбарлж, маш олон хотын ардын анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад бас олон түмний амралтын өдөр жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөө иргэн үжиг зэрэг олон зүйлийн явд суух хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ардын агаарын тээврийн амар төвшин ба үйлчлэхний арга хэмжээг зэргээр ухуулан тугамжуулжээ. Ажилгийн хугацаанд нийт 300 гаруй хүн удаад үйлчилж, 1400 гаруй хувь ухуулгын материал тархав. Сан улс олон улсын нисгэлийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах агаар аяллын шугамын танилцуулгын ажилгийг үргэлжлэн байнгжуулан өргнүүлж, дүгмтөд сэтгэлийг дулаацуулах агаар аяллын үйлчлэгээ хангах болно.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны дээр хагас жилд манай аймгийн хуучин машин тэрэгний гадаадад гаргах их хөвчөөжил тогтунаар нэмэгдэж, нийт 1600 бөгөөд 7 хуучин машин тэрэгийг гадаадад гаргаж, айлхагчааныхаас 164-ийг 5-аар нэмэгдэн хуучин машин дэргийг гадаадад гаргах аж ахуйг нийт 13-ийг данслуулав.
1: 1-6 сард улгын хамаарлын орн нийт 10 дуншуур 6,000 төмөн төгрөгийн тогтмол хөрөнгөний бед оруулж адилхан хугацааныхаас 19-оор нэмэгдэв.
0: Зөнгөжмчин хөшөөний хатууч болгосны хануулгачааны малчин бүсгүй соёл чимэг, үжмчин бүсгүй үжмчин жалуус сайн дурчлуулын холбооны гишүүдэнд ажиллан, орчимхан баруун үжимчин хошууны баян уул нийгэм төргийн настайчуудын хөрөглөнгийн 44 наачхан амьдралын батлаг хүртэж байгаа настадыг болгоон тойхнуулж, тэдэнд 4,350 төгрөгийн өртөг бүхий Шанхай дэвсгэр гурал удаа эдэний тос зэрэг Эдвардс болоод бэлэн мөнгө гардуулсан байна. Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-2961. Та бүхний сонир мөдөний сууч хангахыг хүсэж байна. Нөхтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, шулан хувь цан хөшүүний зүү өмнө бий, тайвс хөшүү, шулан хөх хөшүү, долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, хэсэг газарт их боронтой, бусад ихэнхий газар орнод баг бороо орно, хэсэг зүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах зэрэг чанга солих хөрсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, ихэнхий газар орнод жирүүсгэн баг бороо орно, хэсэг газард түржүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солих хөрсгалтай цагуурын байдлыг илэрнэ. Хойд биеийн газар орнод баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, түржүүр 7 дэсэн салхинтай, өмнө биеийн газар орнод баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхин салхилна. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүүсгэн баг бороо орно, баруунаас 4 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсгэн баг бороо орно, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 18 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагшнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, шулан хувь цан хөшүүний зүү өмнө бий, тайвс хөшүү, шулан хөх хөшүү, долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, хэсэг газарт их боронтой, бусад ихэнхий газар орнод баг бороо орно, хэсэг зүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах зэрэг чанга солих хөрсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, ихэнхий газар орнод жирүүсгэн баг бороо орно, хэсэг газард түржүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг

Чанг солох хурсгалтай цагуурын байдлын илрэн, хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсний салхинттай, түржуур 7 дэсний салхинттай, өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхин салхилна. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрүүсгэн багбар орон баруунаас 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрүүсгэн багбар орон баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Хаан гэд үх сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Акмулийн төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуу зохиогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргу хөгжмийн оролцоор эдийн хурц байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлан Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мэрэгжлээр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц алмас, ерөнхий хянагц

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утас дэлгэсэн жүрсийг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодром танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн үзэгдэн дундад улас дугаартан Чилингуд аймгийн баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулъя. Амглан төвийн товчон дөрвөн чахтан шурам хайтай, алдар мандсан үжимчин арван жүгдэн чуутай, бахрам сайхан үжимчин баялаг дээрэн гоёхон өөрлөн үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүүд хайхуу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзэн чухшууны нутгийн өвөр Чилингуд аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч, баруун үзэн чухшууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Дэдүүг байгаас баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулсан сурвалжилгийн нэгдүгээр бүлгийн хөргий.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун үзэн чухшууны уугал дуулын хана уулын нэ. Тоогд би баруун үзэн чухшууны сундараа адил замбарж байгаа. Шилэн гол аймгийн жохолчтой үеийн дэд баруун үзэн чухшууны жохолчтой үеийн нэгэн төрөлч яадаг юм. Одоо нийгмийн тушаал үүнд чинь аа. Энэ нэрийг бол эрдэнэ түгт.

Одоогийн баруун түвшин гол шиг бол одоо 1641 онд одоо 1641 онд одоогийн байгаа газар одоогийн баруун түвшин гол шиг нутгууд одоо ирж тайрчжээ гэж үзэж байна. Энэ нь одоо нэг үжимчин гэж одоо тухайн үед одоо баруун түвшин гол шиг гэж ярьж ирсэн гэж байна. Хамгийн түрүүр одоо үжимчин гарын гол шиг гэж энэ нь одоо чиний захад орж ирсний дараа та байгуулагдээ. Тэгвэл бүгд өөрийн хамаа уусна. Үүрэн төв гацаанд бол одоо нүүж ирээд шууд засгийн ордон бол байгуулсан. Үүрэн төв гацаанд бол байхын ширээ битсэн газар байлгаа. Тэнд одоо хамгийн түрүүнд одоо шууд засгийн ордон бол байгуулаад одоо үжимчин гарын гошуу гэж байгуулагдээ. Тэгээд бол одоо 1646 онд одоо зүүжимчин одоогийн зүүжимчин гошуу бол тэндээс салагдсан. Тэгэн өнийн үед одоо тухайн үед одоо үжимчин зүүн гарын биелийн гошуу гэж салгасан байдаг. Тэгээд одоо тэнд бол 3 үе одоо вангийн сайрын жагсаалтай тухайн үед чинь одоо ванг засаг юм чинь хаан засаг. Тэгээд тэр нь бол одоо 1-р үеийн ванг одоо бос төчин жинүүн 2-р үеийн ван одоо цагаан баа бай, 3-р үеийн ван одоо цодмой шин ван энэ үлгэр дээрээс нь бүр одоо ахтуусын хөвгдүүд ээ тухайн үеийн одоо хажууртнууд шүү дээ хажууртны хөвгдүүд туулсан. Тэгээд 4-р үеийн ван одоо сэдэн дондгийн үед одоо гушууж асуул наашаа нүүсээ. Энэ гушууж асуул нүүгдэх юм бол одоо 3-ын явцаар одоогийн баруун үлэмчин гушуун дээр үйл хэрэгтэй одоогийн өнөөгийн байгаа балгар гол болохын төлөө хийж болно. Тэгэ тэндээс наашаа нөхөө бол одоо хамгийн түрүү бол одоо тэр цагаан баат гэж байдаг. Одоо тэр нь бол одоогийн Улаантуг Эрдэнэ бүлгийн нутагт байгаа. Баянхоо болсноо. Одоогийн Баянхоо болсноо. Улаантуг болоод Эрдэнэ бүлэг хоёр гацаана заагаа хэвтүү байна. Тэр бол одоо нэг гажир үжээд тэгээд одоо гошууж асхан бол тосч байгаа нүүлэг нэг ч одоо оронч. Гэхдээ бол тэдний яг тэр цагаан баатын өнгөр бол нэг алтан пэлгсэн гажир байдаг. Тэгээ тэр алтан пэлнүүд барантайгаас урсж ирсэн тэр Хажим Баян болгийн гол гэж гол байна. Энэ гол ингээд урсж байна. Тэр гол бол тэр жил үерлээд одоо тэр алтан пэлд урс дүүрээд зүүн шинжийн сэтэрчсэн. Тэгээ тэрийг бол одоо бэлэг муутай алтан пэл нь одоо сэтэртлээ бэлэг муутай гэдэг тэнд тушууж алхаа нүүлсэн байх. Тэгэхэд маашаа нүүлгээд бол одоо юу гэртээ одоогийн голхан ануул юм. Ингэж та та мөн тод хоол сайн өндөр ханаж байсан байхаа. Сайн өндөр хануул ингэж таарч танд бол бараг нэг 2 жил 2-оос 3 жилийн орчим ушуу засагт гэн ордж байгаа. Одоо дахиад наасаа нүгэд бол одоо бараг жимчин ушууны ушуу 6 хийдгийн одоо хангалт ордог. Авоот хүвээ сумын өндөр өдөрт одоо нүүдлээс нар ашлаа. Тэгээд одоо энд нүүдлийн ордоос хойрч байгаа тэндээс нь дахиж одоо газар шинжээд одоогийн байгаа энэ балгар гол болгосноо энд одоогийн гошуу засгийн ордны зүү хай баруун хай араа дотороонд одоо баруун ордноо боёод байна. Хотоо төрийн бүх бүрээс мэдэгдэнэ. Тэнд их гошуу засгийн байх болсаа. За энэ бол одоо Сэдэн Дунд ван уя. Сэдэн Дунд ван бол одоо 1691 онд төрөлтөр үеийн гошуу засаг чимээ хөөтэй. Өнгөрсөн үеэр бараг үжимчин гошуу бол одоо дахстан гол үе хэлнэ. Тэр түрүү байсан сайхан ширээ одоогийн Баянхоо болгосны өөрөнд төв гацаанд байгаа. Тэндээс наашаа бол одоо бараг 1700 оны эхний үеэр наашаа нүүж гарч ирчээ. Одоо бараг 1700 оны эхний үеэр үед энэ жирд ойрсон. Одоо тэрхүү түүхийн магадлал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо шууд засаг байгуулалтны дараа одоо удаан хугацаа одоо юу нэг юм байгаагүй шүү дээ. Энд дан байж байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд нь бол одоо 1946 онд одоо 1946 онд бол одоо арчилсан засгийн ордон байгуулагдсан. Энэ арчилсан засгийн ордон бол мөн одоо энэ одоогийн байгаа орн дээр арчилсан засгийн ордон гэж байгуулагдж одоо үжимчинээ бан уу. Одоо нэгтгэл жинчин юм бо атлын засгийн ордны вангаар бол одоо даргаар бол одоо том болсон. За ингэж явж байгаа бол одоо дахиад бол
1949 онд одоо дүү халуун шүү байв. Энэ дүү халуун шүү гэдэг чинь бол одоо бүхэл шилийн гол аймгийн үед одоо 3 халуун шүү болохчтой тухай үед. Энэ үед одоо хуучид зүүн гаранго шүү, үжимчин бараан гаранго шүү, үжимчин зүүн гаранго шүү бол одоо нийлүүлээд дүү халуун шүү гэж байгуулсан. Дүү халуун шүүнийхэн засгийн ордонууд тухайн үеийн улаан хаалга сүм дээр одоогийн Арчаан сүм буюу одоо Арсан ана улаан хаалга гомн дээр шүү дээ. Тэнд бол одоо засгийн ордын бол одоо улаан хаалга сүм дээр бол байгуулжээ. Тэгээд тэрнээс одоо байгуулсныхаа дараа 1952 онд бол одоо гушуу засгийн ордноон бол дахиад наашаа нүүлгээд одоогийн юм суулж байгаа. Балгар бол болгосон тухайн үед баяу бол болгосон гэж байна. Энэ баяу бол болгосон гэж ярьж цаашдаа татад түр байсаа. Бусуу засгийн ордон явчд одоо юм аа. Тэрнээс хаашаа одоо 1956 онд одоо зүү болоод гүшүүг бол одоо үйлсэлж одоо зүүн бараа үйлчилсэн гүшүүг болсон шүү дээ одоо. Тэгвч одоо энэ засгийн ордон хавирсангүй. Засгийн ордон нүүж уулсан явчд одоо юм аа.

0: баруун хүмүүс хошоо шилэн годаанд дүүжсэн байлаа. Баруун шилэн хөтэй жадгалдаж, умрааш хүмүүс хошоотой бүрсэлж, зүүнш буудын гол харгуурч хошоотой жадгалдаж, өмнө хадаран удаан хатыг чихтэн хошоо, дэншишэн, байрын жүү хошоо, байрын баруун хошоотой жадгалдаж байдаг. Аймгийн төв шилэн хотоос 34 км жайтай. Бүх нутаг дэвсгэр нь 2,2434 км болно.
1: Үчирчин гэж. Одоо үчирчин гэдэг нь эдгээрс нь юу гэдэг нь хамаг анхууд одоо түүхэн дээр байлгуул. Одоо ингээд юм уучин үү гэдэг нь сошиал хотоо хийх юм байна. Яг нэг үг байна. Тэр байж. Омраач юм уу судуул. Яг уучин үү одоо мантай сочин хатан төр байж мандууд хаан сууж мантай сочин хатан төр байж их үед бол одоо 6 том байгуулна. Энэ 6 том байгуулахгүй бол одоо баран 3 том, зүүн 3 том гэж одоо байгуулсан шүү дээ одоо. Өнөөх нь баран 3 томд нь бол одоо хамгийн баран тал нь бол ордос том. Дахиад томд том. Дахиад юншуул том гэж одоо 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ 3 том байгуулсных нь энэ баран 3 том байгуулалт нь зүүн 3 том нь бол одоо галах том, захар том, уран кан том гэж 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ зүүн 3 томд нь бол одоо зүүн 3 томныхаа бол захар томноор одоо төв болгосон газар бол хааны эрхэнд бол байжсэн. Дахиад баран 3 томжуу бол одоо тухайн үед энэ бол одоо төшмөл томж гэж хэлж болно. Одоо үндэн бол тэр юу томж гэсэн. Одоо дүнүү маягийн томж хамааруулж гэсэн. Тэгээд одоо тэр баран 3 том бол одоо улс болтын бүл дүнүү маягийн том болсон. Одоо мантаас чинь хаанаа хүү, батмуу дайр хаанаа хүү мант. Болтын бол баран 3 том дүнүү тавьж бол одоо хамааруулж гэсэн. Тэгээд бол баран 3 том бол уруулгаан гарч байна. Улс болтын асныхаа дараа одоо баран 3 томны төвч

Тэгэхээр одоо Ихаан одоо Мандуулхаар Мантай төчин хатан болоод одоо Батман Даян хаан Бараншан чирэг мордсон шүү дээ. За тэн дээр одоо сая үзмчин гэдэг үүхийн тулгуур гэх юм дээр бол гарч ирдгээ. Энэ одоо 1510 оны гэдэг нь 1510 оны гэдэг олонтын түүхэн тэмдэг дээр 1510 оны тэмдэг гэдэг. За энэ дээр бол одоо үзмчин ал дунгаа багш зүгэл одоо алгачуудын цагаан жаран гэдэг хоёр хүн бол одоо чиргийн багшаар явжээ. Энд дээр бол одоо зүгэл үзмчин алдунгаа багш гэж одоо өнөөдөр бол одоо гарч ирдэг. Үзмчин гэдэг үг бол одоо түүхийн яг сорил бичгээр бичиг зүйлсэн нь бол одоо баг хамгийн анх өнгөж үлднэ гэж болж байна. Гарж байна. Харин миний уншсанаар аа. Гэтэл бол одоо өөр зарим эрдэмтдийн бичсэн эрдэмчдийн өглөөдэй өөр бол одоо байдаа. Үзмчин аймаг бол одоо Тамгын бол Тамгын Эрдэстад үзмчдээ Тамг байдаг шээ. Алтай хангай үзмийн цагаан уул уулнаас одоо хон майл дөрөв хангалт авчлаар гарах зүгтүмэд галуу шанхын говоор бол одоогийн нутууд нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо нүүж ирж байгаа бол одоо шүтэн болсон таван хан уулна дагаад нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо энэ үзмчнээ таван хан уул гэж байдаг. Одоо одоогийн Баянхаа болох шээ. Адасын таван хан уул. Энэ таван хан уулын дахь гэж хана хойд талын дахь байгаа. Тэгээд одоо энэ нь томдох төхийн талаараа бол одоо энэ жилд энэ үзмчин энэ нүүж ирээд одоо наашаа нүүж ирэхгүй одоо энэ газар газар нутгийг одоо тохгүй таван хан уул хостой. Тэгээд одоо хамгийн их хан уул нь одоо харгалтай хан уул хамгийн их хан уул гэдэг. Ер нь харгалтай хан уулууд одоо бас дүүгэн бол хаав гэдэг нь хойшоо арснаар юм хойшоо болчихжээ. Зүгээр хойд болсон байх таа гэж. Тэгээд бол энэ үжимчин чууд бол нэг өөрийнх нь данж ажлын тал дээр юм бол хогоогоон бол ер нь бараа хойшоо бэлтгий тавьлаа. Тэр бэлтгий тавьхийн ёсон бол одоо юу вэ гэвэл одоо тэр одоо итөөнийхэн дээжийг өрөнгөнийхэн дээжийг нутг уруугаа авах нь одоо тогоо хөөсний бараа хойшоо авах гэж бодлоо. Тэгээд одоо бараа хойшоо нутг уруугаа бол бэлтгий тавьлаа гэж. Зарим одоо бараа хойд нутгаас юм бол одоо бас Асан гисиг урж нутгийнхаан гисиг бол одоо толч байна гэж бас ярьдаг одоо. Энэ бол одоо үжимчнээ домог төвгүүд. Тэгээд одоо энэ үжимчин аймгийн чинь бас одоо бас нэг ярьдаг нь бол одоо төрөлдөө маш гоё юм гэж нүүдтэй гэдэг баг бол төмтгэлтэй. Тэр төмтгэл дээр бол одоо бас олон талаар ярьдаг, олон хөвлөртэй ярьдаг шүү дээ одоо. Үжимчин аймаг бол одоо төрөлдөө маша нүүж ирдэг гэж одоо өнөө би үжимчнээ нэг Чөтэн хайрхан болох одоо одоогийн голхан хануултай халуудуулаад ярья. Энэ төр бол наашаа нүүж ирснийхэн дараа одоо нэ голхан хануулыг бол одоо тухайн үед голхан хануул муу өндөр нүртэй байжээ. Тэгээд нэг юм бол одоо муу өндөр нүртэй байхын талаар бол ийм нэг торгуул ишил байдаг. Одоо алтан үндэн нандаа хэрэгсэл ч юм уу төвхөн торгуул ишилтэй бол ийм нэг одоо 1475 онд одоо нэ Мандуул хаанууд таа төгсөж ширлээ энэ муу өндөр онгорч байсан гэсэн үг байна. Төр болдгийн үед одоо маша нүүж ирээд бол одоо юугаан бол одоо дээдийн тахтагтай уулаан дахгүй үед одоо нэрийн билэгдэл аанэ гэж сайн өндөр юм хальж байгаа гэж одоо манайдаг голхан хаануудын сайн өндөр хаануудыг дуудтана татаад юм очтой бэрвэрс нэршжээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дотор ч бас одоо цаашаа ирвэл арван үлгэр домог байна одоо. Оцод багтай гэрчүүд байдаг. Одоо өөрөө сэлэх юм бол одоо тэр гархан амуулын энгэр дотор одоо их бүтүүхэн болж байгаа. Онгон байж. Тэр бол далаа донд уудлах юм. Тэр нь яг одоо цагдрын ямар нэг юм самар донд уудлах зүйл байна. Гэхдээ юм бол одоо болтол тэр сайн өндөр ачаа одоо тэр гархан амуулын өнгөр байж байгаа сайн өндөр ачаа уулын хар усны айлууд дотор бол одоо онгон харуулын айлууд гэж үе боломжлсон айлууд мөн байж байгаа. Одоо энэ амгачуд авахтай уу? Одоо тэр шинэ хөдөнгөр байж энэ дээрээс одоо бол мөдөөдөн дэр болсон байхаа баруун дээрээс нь бол хөдөнгөр байдаг. За энэ бол үе уламтлаад бол тэр онгон харуул онгоны харж ясан айлуудаа. Гэвч юм одоо энэ үе сонирхолтой түүхийн гэрч байдаг юм аа. Их одоо бодлоштой учраа. За зүгт тэр горхон хануулаас хойшоо дотор бол одоо тэр Холгийн аваа гэдэг Чингис хааны тулгаан тулсан аваа гэж ярьж байна.
тэрний өнгөрөөс одоо адуу нуур гэж байна. Энэ бүр гонхны нутаг байна. Тэр адуу нуурын бол одоо Батмун Баяганы адуугаа үйлж ясан нуур гэнэ гэсэн тиймэрхүү домгууд бас байна. Одоо инфэд ярихад ч энэ их цаашин холбогдоод явна. Энэ одоо баруун жимчнэ уугул үүсгийн талаар одоо юу нэг иймэрхүү нэг юм ярья. Үжимчний бол одоо ингэж одоо зарим номдөр үжимчин ястан гэж яриад байдаг. Энэ бол таарахгүй би юу тамд үжинэ. Энэ үжимчин бол ястан биш шүү. Үжимчин бол аймаг. Ягаад энэ үжимчин аймаг бол үжимчин дотор бол олон удам ухааны айлууд байна. Тэр нэг л олон ухааны айлуудаар бүрдсэний бол ястан юм. Өөрөөр хэлбэл бага тэд бол нэг л олон ухааны айлуудаар бүрдсэн шүү дээ. Үжимчин тийм биш ээ. Үжимчин чи одоо ер нь олон удам ухаагаар бүрдсэн. Тэгээд одоо олон тээж ажуртантай газар шүү дээ. Одоо дээр үйндэ үжимтний чинь бол одоо мянган тайж хүмэн алавтай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр дотор ч энэ олон одоо улам ухааны айлууд байж таа. Энэ дотор ч янзын улам удам ухаа байдаг. Одоо боржин, өжөөд, уран, хан, гэмба одоо зэрэг балнууд, авахчуул, сарнууд, харнууд гэдээ одоо ер нь одоо Монголын одоо тэр түүхэн тэмдэглэлүүд байж байгаа улам ухааны айлууд бол одоо олон ухаа олонтой байна. Олонтой төвлөрсөн болсон байдаг. Тэгэхээр үгүй энэ үжимчний үнэ том аймаг гэсэн би үл ястан гэж үзэж байгаа гэдэг үл их өвгөө гэж бодож байна.

0: одоогийн баруун хөдөлмчийн хошуун чин усаас энэ улсын үл хөдлөлтөд урд хожид Дүнхүү, Шямбэ, Түрк, Гедан зэрэг нүүдэлчин үндэстэн амьдарч байсан болтой болжээ. Хөдөлмчийнхээ утгатай Монгол өвн хүчмийн уулнай хүн өвд эцсийн үедээ алтайн хүчмийн ууланд бол харуулж жирхэн хүчин түүж байсан түүхий дурсахын тулд ингэж нэрэжээ гэдэг яатай.
1: Энэ үеичмэгтэй түүх өөнийн жүрхүү байгаа түүхэн сонирхолтой. Түүх одоо дуугаар гэдэг. Дуугаар эхэд одоо энэ үзэн чинэстэн бүлдээ өртийн дуу дохроо одоо юу байдаг ч одоо агаан дохой гэдэг тайхан дуу. Тэгэхээр Синжаан бол 13 тохой нутаг гэдэг байсан. Тухай хар тохой, олон тохой байсан. Тэр хамгийн цаад талд, барай хойд талд оршдог, одоо ялж үүсгэлээ да. Барай хойд талд ордог нь цагаан тохой нутаг гэсэн, цагаан тохой гэсэн нутаг байна. Тэгээд энэ үйл их хачирхалтай юм даа дүү. Тэгээд тэн дуулгаж байгаа нь манай цагаан тохой нутгийг одоо тэрний аяны үйл төлөвтэй одоо дуулж байгаа айл их төлөвтэй гэхдээ тийм урт чурамтай байхгүй ч гэд дуулж байна. Үг нь бол одоо бас жаахан хогорж байгаа тэр үг нь бол их төлөв бас таарна. Энэ хоёрын дотор жоохон ямар юу байна уу? Болоо байна уу? Тийм ба. Тэгээд энэ дотор бас энэ үжимчинчүүд чи одоо энэ үжимчин гэсэн нэрээр хэрхэж чи одоо үжим мэрдэг юм уу? Үжим туудаг юм уу? Тийм ба. Энэ үжимтэй хамаатай яриад байдаг шүү дээ. Тэр энэ үзмтэй хамаатай яг нэгтэн манай энэ хойд бол байдаггүй. Тэр ер нь Алтай хангай үзмийн цагаан уул гэж яриад шүү. Тэгээд энэ Алтай хангай үзмийн цагаан уул гэхэр чим одоо манай хойд бол нэг олонхын хүн бол боддог ш та нэг жихэн гачтай. Тэг юм бол одоогийн тэр Шинжаангийн эрдэмтнүүд болоод одоо манайхны Монголч эрдэмтнүүдийн тэр эрдэм шинжилгээний талаар үлдээ тэр нэг баг бажир бишээ. Үзмийн цагаан уул гэдэг нэг мөлөө их их бүрээ хөвчэй гэж заачсан. Ачрийг бол ярьж байна. Ер нь тэр цагаан тохой нутаг ч юм уу одоо тэр дөрөв хангнуур хань майлах дөрөв хангнуурын давчил гэж байдаг тэр одоо өрчөлт мөрнөө дээр давчил одоо дээр их энэ үлдээ цаашаа одоо монгол нутгийн жаа ажрын шүү дээ. Тэр нь одоо тэр дөрөв хангнуурын давчил гэж үнхээр ч ихэнх нь дөрөв хангнуурын давчил гэж ярьж байна гэж. Тэнхэн тэр тогоо нь

одоо багтаа бүгд ярьж байгаа. Тэгээд бол одоо бас нэг юм нь бол одоо энэ юм нэг юм байна. Энэ одоо бид бас нэг тийм юм ном их санаатай. Одоо үнэн мөртөө үзмчин домгууд гэж ер нь энэ үзмчин бол ер нь нэг дээр түүхэн домго одоо орчны нэг үүдтэй биш та одоо энэ домгийн дотор түүх оршно гэж үхий хэлсэн домго болоё гэж ирсэн. Одоо үзмчин төлөө өндөр ирсэн бас нэг үгээд гэж ийм их юу болох юм таарчаа юм аа. Түүхэн дотор дом болоод домгийн дотор түүх оршно. Энэ бол таарна гэж. Гэвээр энийг бол одоо ухаан газар өөрөөс хэлэх юм бол одоо үзмийн цагаан уур бол хаа байна. Бид өргийн тавиад ухаа тэр пирдэг дом гэр энэ пирдэг домгтээ тастуулаад байгаа. Одоо тэр газрууд нь бүр байж байгаа юм чинь. Чигээд ингээд ном дээр санаатай бас одоо түүхэн жинаа гэдэг одоо манай манай гахмад хэлсэн бас яваад ирсэн юм. Тэгвэл одоо энэ сайн шинжлэх ухааныла өнөөдөр шинжлэх талаар бол нэг юм байна. Энэ олон ухааны тал дээр бол одоо байнгын өртөстэн уусан. Өртөстэн уусан бол одоо усад бол одоо сарнууд авахтай яриад байж байна. Одоо энэ сарнууд авахтай ял түнд байна гэдэг чинь бас сонио үг. Манай энд бол сарнууд авахтай яриуд бай. Аривч болох сарнууд авахтай. Чиний сарнууд авахтай яриуд бол хачин түнд өртөстэнд байна гэдэг. Хаад тууд үзмчинд бол нэг юм уламжлалт ирсэн нэг юм байдгаа. Энэ бол гал дахлын содөр юм аа. Одоо манайхны гал дахлын содөр бол толон эднээ чагсан гэж уншин шүү дээ. Гал дахлын содөр юм. Өөртөө бол одоо манайхны сарнууд байлуу, зарим айлын сарнууд байлын гал дахлын содөр бол цагаатай эднээ чагсан гэж уншин шүү дээ. Одоо ч үгүй цагаатай эднээ чагсан бол одоогийн өсвөстэй уусч юм цаашаа ч зөвхөн цагаатай хамт болж байна гэдэг. Тэгэхгүй ч энэ үзмчин чинь тийшэн холбогдтой болоод юм шүү. Одоо өнхөө төгөөлөлд бол одоо цайсан харин тийшээ яваад бол одоо үзмчнээ уугуул төгж юм уу? Одоо үзмчнээ домгууд чүлэн дуугууд энэ дуун дотор үл их юм байна. Одоо хатлагч хийж байна. Би одоо энэ орчин үед үзмчин дуун дээр хатлагч хийж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо товаартай Монголын дотор одоо баяуулгын Монгол улсын баяуулгын аймаг давтад хайлт барай байгаа нь байдаг ч гэдэг. Тэнд дуудагддаг үзмчин манай одоо үзмчний дуугууд өөрөөр хэлбэл өвчин сагдар гэдэг дуугийн тэнд бөхөө шувууд альтай өвтөн үр айлхан. Олон дуугууд бол бүр тэнд дуулагдж байгаа. Бүгд энийг тэндээс нь наашаан бодвол одоо энэ усныг ачаалттай учир болно. Тэгвэл одоо бас нэг усны талаар ихэд одоо би түрүү хэлсэн дээр үзмчнээ одоо яг усны засаг байгуулагдсан сайхан ширээ гэж хэлсэн дээр тийм дээр сайхан ширээний одоо яг хажууд нь одоо хамаг өрөөний үзмчний гуршуу овоо болох одоо тэр юм бол занжаа овоо гэж байна шүү дээ. Үзмчин занжаа овоо байна. Яг зүгээр энэ занжаа овоон дээр овооны тэр одоо тэгтэг хөрөх бурхны хөрөх гэж байна шүү дээ. Тэр нь бол жангар жалав гэсэн яг данжны хөрөх гэх та. Одоо энэ жангар жалав гэсэн данжны хөрөх хөрөгч юм бол одоо ер нь энэ жангрын хөрөгтэй адилхан байна одоо. Яг л жангрын хөрөгч шиг хөрөнгө дуулахтай тийм хөрөг дэвтдэг. Энэ үнэхээр үжимчнээ яаман сүд. Яаман сүдийн дахлын өрөг бас адилхан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо нэг манайхны нэг дүүндэр нэг Дөөмаа гэж одоо манай зүүн хаас гарсан одоо уулын хана уул нутгийн саруул уулгаас гарсан багш залуу багш. Тэр үзмчин жангрын тухайтай содлооны нэн гаргасан шүү дээ. Үзмчинд бол жангрын жангар хайлтаа гэж одоо их эрдэм шинжилгээнэ утга уулгад өн цантай нэн гаргасан гэж байна одоо. Тэгээд өнхөд үтгэд энэ жангар гэдэг чинь ер нь шинжаанлууд их уул их нь үлдсэн одоо тойлын ууг нь тэнд байна шүү дээ одоо. Тэгээд тэндээс нааша хоогод бодох чинь одоо бас л энэ дотор бас ямар нэг учир байна уу? Үзмчинд яагаад жангар хайлдгийг өөр газар яагаад хайлдаггүй одоо жилийн гол нутагт өөр газар одоо захар жангар гэж юм уу одоо авга жангар сунд жангар гэсэн юм байхгүй байж одоо ганц нь үзмчин жангар байж шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ одоо арай ойшоо энэ бүр их цогч түүхийн цогч одоо ингээд бүр холгодоод явна. Ер нь одоо үзмчний барай ойшоо аваачиж боддох барай ойноос авчир содлох хоёр бол одоо их өнөртөгтэй гэж юм тагнад байна.

0: баруун үзмчин хошны улам жилэлтэй гол чогчд бүлэг бол үзмчин бол Чингис хааны алтан урдын салбар болно. Өвдөцэн алтай уулын үзмийн уулан цууршиж дараа нь хангай уул эрдэнгуудын тойрон эргэж 17 дугаар зуунд өмнөш шилэнгуудын зүүн хэсгийн тал нутгад мөн Чин улсын үед баруун гарын хошуу байгуулж өнөөдрийн баруун үзмчин хошуу болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо, Чингэгч Ариун Чанаа, Ханигч Алмас, Ерөнхий Ханигч Бүрэнд. Дараагийн дугаартан үргэлж дээрэн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндий та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн жочинттай өглөө тусгай дугаардан сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорой гэж нөтрүүлэгт урьж байна. За мөн шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ чаашин түгээгээд дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгдээ урж байна.

0: дуучин, чорын дуучин, Шилэн хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөөний жангар төвшөрийн багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нөтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах хийн. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндийн үргэ.
1: За, баярлалаа.
0: Нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэн баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Сайхан нөтрүүлгийн дамаа өрөө оролцуулсан баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцхан дүр явж байгаа юу?
1: А, уран бүтээл арилд явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Эе гэсэн тоног олж авчихсан. Оролдож байна.
0: Чи ирнэ сууж үйж байгаа. Эе, дандж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан чинь одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас эе гард болсон байна, тийм үү? Тий,
1: баян гард болж байна. Ард тий. Хүүхдийн дунд хоёрыг хийсэн. Тэгээ хоёр дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дугаан бүр ээ гар хийгээ гаргацсан баг тий.
0: Ээ бол их завтай байна тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээ дунд нэг үү? За, сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За, видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны танд хүмүүс орж ирж байгаа ойлгодоо тийм үү? За, бүгдээрэн дээр өдрийн сайхан мэнд төрхий манайхаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнэ баярлалаа ухтаж байна. За, манай сонсогчд манаас зоршил ёсороо орж ирээд бас байршлаа явуулж байна. Ханаас сонсож байна гэдэг байршлааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж байна шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За, сая одоо нэвтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байна шүү дээ. Энэ дуу дээр одоо манай сонсогч бас жахаалан сонсож ирсэн. Тэдс их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэгээ хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яасна уу гэд усаудас асуулт тавьж байлаа. Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлээ энэ дуугаа сонсоо.
1: Тэг тэг за. Энэ дуу болохоор манай үе эрдэмтэн ахын шүлгэр бүтсэн байгаа. Эрдэмтэн ах одоо шандын тэр аваад ямар бүсгүй гэж тоосон гэдэг юм. Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нэвэл одоо бүсгүй хүн зориулт нь бол одоо эрдэмтэн ахлын талыг бүгдээ сайн мэднэ. Яасан тэгээд над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичсэн. Миний л тэгээд нэг сайхан оролдоод 80 хийгээд өгөө гэд. Тэгээд мөн анхных нь хэвийг мөн эгээр дуулуулаа гаргасан. Тэгээс үлд нь өөрөө хоолоогоор дахиад шингээгээд экшн сүлж явсаадсан байгаа. Тэгээд шандын бүсгүй гэсэн дуу мэдлээ гэж.
0: Яг нь үгний нууц нь бол өвөө эрдэмтэл мэдэн
1: дээ.
0: За, үү эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн ая өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын бүсгүй гэж. За, энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нар бас энэ уран бүтээлч хэхийн талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлээгийн аятай үү эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн өөрөө дуулсан шандын бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. За, шандын бүсгүй дуу мөн байна.

0: За. Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухай. За ер нь энэтэй бас холбоотой байна. За тийм байна. За манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу шандын бүсгүй гэсэн дуу. Шандын бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарад гэрлэгийн аятай. Шандын сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч ус дээр удаа чахалт сонсож ирсэн. Тэгээд энэ дуугийн их анхаарсан. За энэ дуу яг эхнийг дуусан байна уу гэж барах. За тоглоом тоглоо. Тэгээд энэ дуугийн их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт болжсэн болохоор. Аа энэ дуу юу? Чаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм чаг үеийн одоо тийм хэв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дуунаа тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй баргаж он дуунаас их сонсортой байдаг шүү.
1: Тийм
0: амархан чөөдлөгдөн.
1: Тийм амархан дуулчихна.
0: Тийм
1: ээ.
0: Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжинд үлдчих нь бас сэтгэл согчдаг тийм байдаг. Хэн дуусан гэж чинь. За энэ хүн дуусан байна. Шарад гэрэл аяынхан чохогч энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуусан байна. Тийм ээ, тийм ээ. Өвтэй байна гэж чинь. Энэ үнэлгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дийлнэ гэж. За гişig дээр орсоор байж байгаа. Шарад гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişig дээр ороод ирээд сонсчих болно шүү. За ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явч таа уу. За ирэхээр явлаа гэх гişig рүү яваад нэвтрүүлгээ орчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцчих болно шүү. А гоё тоо сонсортой гэж баярлаа. Сайхан үнэлгээ өгч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын ийм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүнд үнэлүүлэн гэж бас сайхан шүү, тийм
0: ээ. Сайхан шүү. Дууг чинь сонсцоод өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа. Сүмбин үү?
1: Сүмбин.
0: Нэг өдөртөө сүмбин үүтэй өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явна. За гişig дээр байна гэж хэлснээс гişig дээр ороо танай уран бүтээлүүдийн үтсэн чинь тэ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ичнэн жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан.
0: За.
1: Антар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэж.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байна. Аа. Адан ууны юм дээр хийсэн манай одоо улаан гэрлэг. Дорж багш нэг нар одоо улаан гэрлэгээр бүтсэн. Яа ил амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бүтсэн. Нүүдэл өөрөө бүтсэн. Тэгээд аргашаа одоо харим дуу бичжээ. Хүнсийн захаар гарч бичиж өөрөө сэтгэж өчиж олон дуунууд бүтсэн.

0: Насно чанааса гэнэтхэн өгдөл.
1: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэргэн үнэ юу байдаг? Нэг хүн нэг насанд яасан ч өөрөө нь дууд зохосон байх хэрэгтэй.
0: Тэгээд тэгээд. Мэргэн үнэ хэлсэн гэж аавал ч өгөхгүй.
1: Заавал нэг бичсэн юм одоо 10 минут битсэн байна одоо бодох тий.
0: Нэг бичсэн чинь болж шүү одоо. Тийм байна. За 2008 оноос эхлээд уран бүтээлийн ажил эхлүүлсэн байна.
1: Тий.
0: Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ард аргачээ.
1: Тий.
0: Энэ дундас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан 10 сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд. Энэ дотоодаа би хамгийн анхныхаа дуугад дуулуулсан нь бол манай отгон төгөөгч мөн байгаа. Отгон төгөөгчтэй ер нь зориулдаг сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлдэн нэг хоёр байдаг дуу бичсэн, явардаад хоёр хэн байдаг бичсэн байсан. Энэ чаргалан гэсэн дуу. Тэгчээ отгон төгөөгчд вэсэт нь олцоход явуулгасан.
0: Тэгсэн үү тань байсан уу?
1: Тэгэнгө тийм сайн найзлж байгаад тийм сайн сайн танихгүй байсан. Нэг хоёр уулзсан дуучин гэдэг нь мэдэн тий. Тэгээ урт нэг урлан дээр 2 3 таарчсэн. Тэгчээ одоо таньсан юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь Тэмээ утсан гоо надруу нэг эсэ тэрсэ яас гэж мид энэ дууганы 3 бадаг болго бичгээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон дуу 3 бадаг болго бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуу дуулсан. Утсан тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18.
1: Бас 8
0: жил болчихсон шүү.
1: 8 жил болчихсон байх ч.
0: За, утхан тэгийн дуулсан. Өнгө чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: Чи энэ үг аяын та өөрөө жохосон байна.
1: Тийм.
0: Чи яа дуу чи утхан туяад олсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи ядуу чи отхон төгөөгийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж суунд очих маш их жоргож болох сайхан санагдсан байх.
1: Ярангу. Өстэй гоё санагдсан. Эргээд энэ дуу мөн гарсныхаа дараа эхлэгдэр бол хэдэн өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад л их зориг өгсөн, тоо их зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дууд нараа энэ дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээ тийм ээ.
0: Тэгэхдээ та ямар мундаг байна шүү. За би танд жоруулд нэг дуу өчн дээ гэж бодож байгаа
1: тийм ээ. Бидсэн тийм жоруудаа бидсэн байгаа
0: тийм. Уугнууд эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр за хүн нэг насандаа өөртөө жоруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жоруулаа дуу бичээд нөгөө

0: болно гэж.
1: Энийн та залгаад байна. Чаа ингэж манай нөтрүүлэг өргөлжилж байгаа сонсогч та тавхан Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийнх энэ элжийн дугаарыг сонсож байна гэд. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргалан гашааны малчин жалуу чорчин чорын дуучин гэрэл ча бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй тав хүн бас шарад гэрэлэ гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгэд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ороод сонсогч тав хүн тэгээ сайхан хуваалцлаг хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж гин жарг өгч гин. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна.
0: Аа
1: манай сонсогч чөврээ маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За тав хүнтэй маш их баярлалаа. За бас эрхий гожилгож байгаа сонсогчдаа хуарч чих хөргөжийг сонсогч тав хүнтэй баярлалаа. Эрхий дармын тогос төм 8000 хүртэл өсгсөн тав хүнтэй баярлалаа. За нөтрүүлгийн үргэлжлэлт цаашд нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргэрээ гэж тав хүнтэй найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийт 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Тав хүнтэй маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхийн дагууд бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажирын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчд маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдаг шүү гэдгээ бас итгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до утганд тулсан байна. За энээсээ гадна одоо Сүмбруулын адуучин Бэсийн сүм, Чагийн хор, сургууль төгсөх дуулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өвхөн одоо жишээ тдэ. Төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
0: Миний шүлгийн үзэх үед л онгод орж ирдэг ажил өнөө бичсэн шүлгүүдийн үзэх үед энд нэг ая битч юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанх шөнөөр л нэг намжин байдалд орж бичдэг. Хата шуугантай газарт бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцгаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн биччихээ дараагаар нь гарцгаан дохоод.
1: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
0: Тийм.
1: Тэгэхгүй нам
0: байгаад болчихдог.
1: Тийм. Тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манас Шанхай хотоос сонсож, Шинийн хотоос сонсож
0: байна. Шинийн хотоос сонсож байгаа юм.
1: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож байна. Шилийн гол аймаг, Шилийн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж юм. Тэг манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчд маань бүр сонсч байдаг одоо гадна мож орон цаашл бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио өнтрөөс сонсч байдаг бас сонсогч бол байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин за баярлалаа хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин вау гэтлээ та хүнд үнэхээр их баярлалаа манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонор төхөрч ин олон хүн мэдж ин тэгэхэр нь та хүнд маш их баярлалаа тасаа ярьлаа шүү дээ нөгөө одоо ингээм намжийн байдлаар бас одоо уран бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс одоо компьютерч болго эсвэл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
0: дургу
1: тийм. Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорой хүнсний өөрөө л уулд гарчих бол тийм ээ.
0: Бас хэдэн өдөр биш шүү.
1: 20 өдөр яваад ирэв
0: үү? Энэ та санаа мөрөө.
1: Усахлын ургаад нэг бас нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэв үү?
0: Мөндөө цаа юм бичгээр ирнэ хөө.
1: Тэгэхээр нэн гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнөөс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн давч хэл бол уран бүтээлээ хийх сайхан одоо
0: яж
1: тохол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм
0: байна. Орон зай.
1: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх

0: бас нэг ямар уран бүтээл байла? Сүлийн хамгийн сүлийн үе. Шин
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.
1: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийнхээ ангиж оруулалттай мөнчдөг хамгийн гол нь бас манай өвөр Монголд сургууль төгсөхөөр нэг дандаа ардын сургууль ингээд нэг тэгээд удаа амин гонхтой тэгэхээр сургуулийн бас жоо сайхан гонхтой төгсөхөөр их баяр баясгалантай их яхтар тийм нэг гонхтой учраас биш тэн дээр төгсөөд улам өндөрд явна баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөхдөө өгсөн бичсэн тэгээд хамгийн гол нь нэгээ бас манай 6-3 ангид оруулаа бичсэн тий тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштан дуу дуулж өгсөн санаатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуугаа бас хамтд нь гаргасан байх. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуу гэд энэ хоёр дуугаа гаргасан.
0: Тийм байна.
1: Ийм үлгэртэй.
0: Тийм байна. Чаа ийм үлгэртэй байна. Яг нөгөө цагаан олсон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол урам жоргтой. Тийм ээ. Тэднийг урам жоргийг хөгжөөх
1: бас
0: хүчтэй байх гэн зүг жүйтэ болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх дугаа ээгаард болсон уу?
1: Тий,
0: ээгаард. Тавал нэг хожим сүүлийн үед сайн дуучинтай болсон шүү.
1: Аюу ухаан тах гоё дуулаа шүү.
0: За сургууль төгсөх дугийн хамттай сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
1: шүү.
0: За хүүхдүүдийн дуулах хамттай дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд танд бас хэрэгтэй бол тэгээд хамттай дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно
1: шүү. Болно шүү. Тийм.

0: Чия сургууль төгсөхдөө гэж их өөрхөн чоглох тийм ээ. Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Хөөрхөн дуулсан тийм.
0: За ээгаар дуу их мэрэгжлийг өөр орж байгаа сурч хоо хүмүүс сурсан
1: уу? Үгүй өөр орж байгаа сурсан. Тэр өөр мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөр ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энэ төр хэлчихвэл цаадхан ажиний сэтгэхгүй хийв өгч юм л тий.
0: Тэгэхээр нэг юм л одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хөгжсөн
1: нь? Их хөгжсөн.
0: Хэмэл оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийн алхах ихтэй яг тагч шүү.
1: Тийм үү.
0: Салахгүй байна.
1: Зурж байгаа.
0: Төрөх гэдэг юм уу? Шаа сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа. Энд үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Шаа юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх уларал болсоор үнэхээр уяалье гэж бодно. Уяалмаар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан стэ өнөр гоё жоо юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. За өнөөдөр авах шууны жаргалан цумны баян жаргалан гачаа нэмэлчин, жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч гэрэл манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгч ин шүү, хуваалцлага хийж ин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа шүү.
0: Та өнөөдөр өстө өнөр ариун хүнээс сайхан
1: хэлсэн.
0: Сайшаа сонслоо тийм
1: үү? Тийм.
0: Тэгээд лаер дан бол бараг нэгэд нилээд дээгүүр нисэх байгаа. Гэхдээ урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүнд сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтлахаа байх уу?
1: Харист.
0: За сургууль төгсөх дугаан хамт та сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамт та дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамт та дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэнд зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: За манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны мөрөгжил.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгжил тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг өөстө хаяагүй явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ. Сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ажил хийж
1: байна. Ажил хийх их арван зөүлүүдийг хийж байгаа. Шилийн хот бол жил жилдээ сорон дуу уралдаа хийж байна, бовсралт хийж байна. Арван зөүлүүдийг хийж байна. Би бас баян оролцож энэ заримд нь оролцохгүй байж манай авах гүсч гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Чорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж лэн тийм.
0: Ярин та чардо гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнх нь их ил тод ончлог гэж хэлж болно тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Тийм. Аавах нартал байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ ч бас бодсон бас соёлын өөр үнэлэгдсэн байх уусын төсөнд. Тэгэхээр энэ тал дээр арван зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэд ярил бас манай хэн манглаа багштайгаа хамт бас нэг сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэд. Тийм. Энэ номныхаа дагууд нь бас өөрөө сэрл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсэн үг баг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үеийн үлдээчгээ өөрийн юугаа бас хүнд харуулчихсан байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэр гарч байгаа нь 19 дуу юм 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өөлө уламжлаад одоо хүмүүстэй юугаа суралцуулаад явж байна. Ийм байдлаар.
0: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруллаа гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохдоо ямар байдаг цорын дуу яд дуулдаг одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багш юм аа одоо 2 жилийн хоорондоо дуулж ирсэн өөрөнгө нь үүх түүх одоо тэр өөрөнгө нь дурсамж мөнж тэгээд авга ахнаар нутгийн одоо нэртэй цорын дуутуудыг намтруудаа оруулсан. Энэ нөхөд ингэсгэд бичсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожмын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал байсан
1: байх. Тий, тий, тий.
0: О манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байна. Тий, тий, тий.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж л хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллож бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Дотроос нь бодоод гараараа нь татчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дуу ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арван хүн, хоёр гурван хүн хэлж сай дуулна. Ийм байдлаар тийм.
0: Тийм байна. Тэг ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Цоор дуу багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу таны ажигласнаар?
1: Арим байна. Одоо энэ юуны эсрүүл ойлс ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж шүү. Өглөл энтер тийм жишээл. Тэр тэд нар нэг зүйлийн барай бидэн жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Уггүй цоор цоорын дууны нийцүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж чинь. Ийм өглөл бичдэг нөхдүүд бол бас багсаах гэсэн дуус болох юм болоо гэж бодож байгаа өөрөх нам юм л тийм.
0: За цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За
0: тийм а чорын до авга авах нарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхээр манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууга хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэ дард олны одоо бүр нүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнгал боловсрал хийж юм, тийм э
1: залууч
0: орчдыг хүмүүжүүлж юм, жавралдаан хийж юм, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж юм.
1: Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хитэ
1: орж байгаа юм. Тийм. Цорчтой урлал бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тэгээ хөөгүүлээд ингээд хийж ин. Тэгэхээр эн чинь бас аа би өнөө бас та энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад сулам цааш нь хүн юм хийш тийм.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чорч нь ард нь ингээд байдаг хэвчээ тийм ард нь жахсаж байгаа. Чорч нь хэдэн хүн байх хэвчээ. Тэр
1: 80
0: та байна.
1: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тийм.
0: Аа тийм
1: хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голд нь цаороо сайхан нийлүүлэл дуучна. Сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно.
0: Тийм. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өжимчийн ардын уртын дуу гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахард илүү дуулгаддаг гэж юм, сүндэд илүү дуулгаддаг гэж юм. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жайхан саргач юм уу, саргуул талч юм уу,
1: энэс гадна
0: жорогийн жорооч юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын тэмээ сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байна. Байна, олон байна.
0: Тийм. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олон уу чөөхөн байдаг.
1: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтрэхгүй 19-л дуу танаас байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах
1: тунгалаг гэдэг эрдийн цагаан буюу хан дэлхий тий энэ юм
0: даа. Богчингис.
1: Тэг богчингис сэрэглэн зантаа өрөө хөдөр баг өрөн гэдэг энэ дуунууд байна. Цэвэрсэгээр ирэв тий.
0: Асуухид дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу нармад мандах юм уу богч ингэс юм уу энэ л гэдэг хэдэн дуу тий хан дэлхий одоо хөдөөшил энэ дуу гарахгүй
0: ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж богч ингэсээр бас найраа өндөрлүүлж
1: тий тий тий
0: яс хурм байдаг тийм ба уулах тал төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: тий байж л
1: даа эрхэмлдэг дуу тий нэр үнтэр дуу үнтлийн дуу.
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чорд байгаа бас жааж сурах юм уу энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоохондоо мэл хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ нам сууж байгаа тийм. Одоохондоо залуу байгаас тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу тийм ээ буруу зүйлүүд нь хийчих гэсэн татгалзаж байна тийм.
0: За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээс өөрө мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийн бичсэн юм байна
1: тийм ээ.
0: Тэгээд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тэг ялалт
0: авсан. Аяын нь бол та бичсэн.
1: Тэг
0: та дуусан байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хэдүүлээ бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бизнес сүмэгдэг нь таны уран бүтээл чор дуугийн сонслоо. Яг манай чор дууны санд бас нэг шин чор дуу нэмэгдлээ гэж
1: бизнес сүмэгдсэн.
0: Чор дуу нэмэгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байж та одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жан дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах өргөнөө жангар төвшөрийн багшиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж байгаа юм
1: байна тийм үү? Тэгээ хүүхдүүд зааж сургуульд одоо шинэ юуны дур санарах нэг гэж орж байна.
0: Сургуульд орж
1: байна. 11 дугаар сургуульд орж байна.
0: Тийм.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хөлөр өндөгөө зангар төвшөрөн бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор томцуул зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тийм. Тагаад бас юм бас дарамдаа бас залга далгарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар гол нь зааж байна.
0: Тийм нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тийм. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөлөхгүй тийм настай хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар уу хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, насаар арай хүрхгүй, нэг бараг 10 хэл жид нэг чэйдлэг тийм хүмүүс. Гэвч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно. Хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Соёлын үед бол бас энэ жангар, жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр баг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшилтэй тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа сургууль гэсэн бол жангар хийж л байна одоо тийм.
0: Хүүхдүүдэд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулах гэж чинь баг хүмүүс сонсоол толгой өвдөж
1: байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо туулах яг туулахын хэдөрөөр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богн хөлбөрийн магтаалч юм уу? Нэг баатрын магтаалч юм уу? 12 баатрын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдээсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийн бүр нэг сэди гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас анги нэгч хүүхдүүдийн сэтгэггүй боожилт нөлөөлөгдөнө. За нэг хүүхэд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэр одоо ярангуу бүр бүлэг хортол сурчих шүү дээ. Явч голоос нэг жил болох юм бол одоо нэг магтаал, хоёр магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энийг цангар гэдэг нэг уралгаа өөрөө хүндлээд өөрөө минийх юм аа гэд аваад ябвал болно. Тэдэл
0: сэтгэлээсээ дурлаад.
1: Дурлаад тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
0: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж гоо төвшөр хөгжмөн дээр.
1: Тийм. Хайлна.
0: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тэгээ
0: энэ төвшөр хөгжмийн сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинөө, жөхөрч гинөө, арай гайхаа.
1: Төвшөр арай гайхаа. Амархан сурч гинөө.
0: Энэ
1: хоёр хуустай хөгжим болгоод эргээд төвшөр нь төмөр утс ш. Юу утс? Хааши утс болгоод амархан сурахад гар урундаа байж юуг халуу.
0: Тэнийг халтай биш.
1: Халтай биш тийм.
0: Гитар энтер бол одоо бас яхаа
1: төмөр урагдчих
0: юм уу
1: тийм заавал ингэ бэрсүүд огтон
0: тийм тэгвэл бас гайхам тэгээ юмч сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
1: юм тийм
0: хүний сэтгэлийн барьдаг
1: нэ
0: тэнгүүтэр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэлийн төвөр тасарч яах юм чинь тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж
1: хэлдэг
0: гэж бас сонсч байсан
1: тийм байна
0: за төвшөр өгч юм бол арай гайхам байна
1: тийм юмч сурч болно гэж
0: тийм байна Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн тоглолтуудаар харж ийлээ.
1: Тийм сурсан.
0: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилээ хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
1: Хоёр
0: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чин тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж ийлээ шүү
1: дээ. Нэг дор сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
0: байна. Тэгэхэд бас гоё харагдаж шүү.
1: Хүүхдүүд
0: хөөрхөн
1: дээрээс
0: нь одоо өнгө өнгийн сайхан тэрлэгээ
1: өмсчихсэн.
0: Товшоороо барьтсан гэж суухаар чин бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
1: та. За баярлалаа тийм.
0: Энэ сан гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу чоор дуу та сая бас ярьла арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй л яваа гэсэн
1: тийм.
0: Гэхдээ одоо хөгжим юм та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлэн үү?
1: Ганцхан төрлийн хөгжим дошор хөгжим уус л гарахгүй өөр хөгжим чадахгүй. Ерөнхийдөө одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
0: джемпа
1: даралт хөгжим л тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгж болоо гэдэг хэмжээ
0: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг болсод бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
1: дуугарч байгаа
0: юм. Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гэсэн үүднээс байна тийм ээ. Арай л нэг дараахан яраад байна да. Давшуур хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуцтай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм ээ. За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын хадуучин гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
1: Тийм, сүмбэр уулын хадуучин шиг олонгарын өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наадны жилд зорвол бичсэн өөрөө өвгөн гэж надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
0: Тэгээд
1: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэгтэй гаргаж өгсөн байгаа.
0: Тийм.
1: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоох шүү дээ. Яаж чадаа байгаа аавын дуу цохон хол байхгүй аавынхад арим байна.
0: Байсан гэж дуулах
1: байх. Тийм дуулах тийм.
0: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн байсан.
1: Байсан юм аа тийм адууч юм байсан гэдэг чинь тийм энэ нь үгүй жинхэнэ байгаа үний дуу
0: тийм. За сүмбэр уулын адуучин энэ дуу л одоо аав хүний тухай дуулсан дуу юм байна.
1: Тухайн
0: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

0: Ачаа. Шууд нөгөө юун дээр дараллат хөгжимдөр тийм ээ?
1: Тийм, шууд дууссан баг
0: тийм. Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсортой. Тэгээд бас хүмүүс сорыг гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байхад тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам онцлог гэж хэлж болно. Эхлээд хүмүүсд их ойрхон боргожон тийм. Тэгээд сонсоод л сурчхмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхандаа гэсэн бодлоор
1: сонсно гэж тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэ амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй
1: шүү. Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчих нь тэг хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй тэгээд айваа тава аж ахуй ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм
1: байна. Яг тийм. Хүүхдээ загнах гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авто зарим нь өөрөө жоохон намайг загнах юм байна. Хүүхдээ эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Боцаад.
1: Тийм, боцаад. Чи загнах гэсэн байх л та. Тиймэрхүү тий.
0: Гэтэ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа бүөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тийм, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тийм.
0: Тэгэл одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа хүн байна. За олон хүмүүс утс өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогчид та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэрт нь бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороодлаа. Тэгээд хамгийн анх битсэн. Маа нэг найргийн ихч битсэн байна. Нарахаар ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаа шүлэг над руу явалтсан. Энэ одоо ийм шүлэг битсэн гэд. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэрний дотор нэг цагийн юм цагдаа гэдэг зүйлцүү байдаг. Цагийн юм цагдаа гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ерний ер нь дуу болчихдг юм болоо гэд. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд битсэн байгаа. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаа сайхан цагийн ураар бас ягсэл байдлаа тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хор гэсэн энэ дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай дуу.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь олог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгочд өхөрөхгүй.
1: Санахал юм да гэсэн дуу нь хөрөнгө.
0: Санахал юм да
1: тийм ээ. Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлаа. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хөргөн гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хөрөх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгоо санахал юм да гэж. Даа улаан гэрлийн ая тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны ая.
1: Тий.
0: Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тий.

0: анхны уран бүтээл санахал юм дагж энэ бас маш гоё дуу байна шүү дээ. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ.
1: Энэ
0: сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа хийхлүүлсэн.
1: Тэгсэн тийм.
0: Урсамжтай дуртай сайхан уран бүтээл танай хувьд бас хайртай уран бүтээл
1: байж байгаа тийм. Хамгийн дөрөвнө улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахуулаад тавал олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсогчдод олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж ин жанны дагуу бас чангар давшуур гэд хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж ин гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ин хажуугаар нь сүүлийн үед ээтэй маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж ийн гэдэг ээ одоо хиймэл оюун ухаан гэд одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж ин цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхэн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартаа бас юу л өгч сайхан хөгжилтэй төгөх битсэн хүн чинь бас энэ цоож байгаа. Ээ гэт юм
1: аа
0: тэгэд дуулаарэ гэсэн болохоор. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон төмөндө хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүний та бүхэнтэйгээ уулж боллаа. Манай нөтрүүлэгт хүрэлж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нөтрүүлгийн өдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлд өчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж өгдөснөө сурдан чичиг хянах чалмас ерхий янагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчих гай баяртай сонсогчд минь
2: Силингулын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Силингулын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэг

0: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 11, бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 5 сарын 27, аргийн 6, Өвөр Монголын өртөн цэсийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 7 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: өртөн цэсийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан манай аймгийн гэл гушуушин хот орон баялаггүйлахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөрөдхөн өөрэмсгэлийг бий болгож байх.
1: 50 хошууны хунчи балгасны чимфэн тосгон галуу тэжээ үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар заманж байх.
0: Бухарны Улаанмчрийн нэгд мөрөх шижи олон чагарах уралдаанд Шилэнгол аймгийн Улаанмчрийн 2 гишүүн 1-р дэсийн шангалыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Өртөн цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан манай аймгийн гэл гушуушин хот хором баялаггүйлахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөрөдхөн өрөмсгөлийг бий болгож байна. Ари өдөр Улгай хамааралтын орны 3 дугаар хугацааны чан чижигхийн соёл жуулчлалын ажиллагаа тогтсон чагтаа явагдаж ажиллагаа намхан жуулчлал, соёл иргэн шилийн баяжлан ойлголт, сүлүүчл амралт зэрэг олон эцсэн соёл жуулчлалын төрөлжүүлийг тохируулж хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Шилээ утын бодсон бас соёлын өвийн наадмын ширээс ажиллагаа болох баргын уралдаан, уртын дуу чоор дууны уралдаан, уламжлалтай гарууллын бүтээлийн уралдаан, талнуутхийн ардын дууны уралдаан зэрэг дөрвөн том уралдааны ажиллах хөгжөөнтэй явагдаж Бухарны Эл аймаг хотын жуугад төлөөлөгчтэй энгийн мянгад гишүүн оролцжээ. Өвөр Монголын үндэсний дуу бүжиг жижиг хөрөлөнгийн алдартуучин жагд сурм сурвалжлах хүлээхтэн тус удааны уртын дуу чоор дууны уралдааны онцлогом өвлөн уламжлагчийн шанал тохируулсан явдал болно гэлээ. Шилээт бас дуу хөгжмийн наадам жичи ПВ нарийн ажилгийг жиргэр эхлүүлж уламжлалт талнуудхийн соёл урлаг ба одоо үеийн сэлүүчлийн үйлсийн хэлбэрийг оргоногоор уялдуулж талнуудхийн үчийг улам утга болгохтой болгожээ. Шилээтийн суугаалард Ли Шон сурвалжлах хүлээхтэн дуу хөгжмийн наадмаар дамжуулан гадны орны жуулчлал садад Шилээтийн ухуулж болно гэлээ. Сүнбарын хошууны Улаанмчрийн сар жич Өвөр Монголоор аялдах олон томч урлагийн тавчингийн ширээс ажилгийг бүх талар өрнүүлж Улаанбаатарын гишүүд үндсэн шатны утга урлагт багтай хүмүүстэй хамтаар тайсан гарч тоглохын хамт шин чавгийн боловсны үйлдэлгийн сайн дурын үйлчлэгийг жиргээр яхуулж төрийн бодлогийн ухуулга тайлбарж нийтийн асрамжийн алан журмын гэмчлэг ном бичиг унших хайр халамжийн тосломжийн үйлчлэг зэрэг ардд өгөөмжүүлэх үйлчлэгийг олон томны дэргэд хүргэжээ. Сүнбарын хошууны соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дараг чулмын сурвалжлал хүлээхтэн. Энэ нэг сарын хугацаанд бид Улаанмчрийн соёл урлагийн баг дугайлан гэж хон байгуулж гачаа нийгэм тойрогт хүрчийн нийтийн асрамжийн соёл урлагийн тоглолт тоглох зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлнэ гэлээ. 50 хошууны жуулчлал сэдийн хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн Баянчхан сүүнүрийн үжимжийн орны байрлуулалтыг шилдэгжүүлж жуулчлалын наадаг төрөлжилийн баялагжуулан төхөрөмжөнд бүрэншүүлж Баянчхан сүүнүрийг Шилэнголын жунаа уулралын соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болгожээ. 50 хошуугаас хот тойргийн гэрт тэргнээ жуулчлалын өртөгдөс төвшүүлэн өөрчилж сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол олон нийтийн угаалгын газар шин энергийн шалхан чинэглүүр зэрэг ардд өгөөмжүүлэг төхөрөмжийг тохируулж тэрэг жолоодж жуулчлах хүмүүст шилдэг орчин нөхцөл хангаажээ. Одоохонд манай аймгийн элэг гушуушин хот орны соёл жуулчлалын жагсаалхур үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж Өвөр Монголын Өвөр Монголын өртөн цэсийн хорно 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд өгсөн өрөмсгөлийг бий болгож өгч байна.
1: Манай хорооны мэдээ 50 хошууны хунчи балгасны чимфэн тосгон тухайн газрын их баялгийн давуулагдаа суурлж гадуу тэжээ үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар жамж байна. Чимфэн тосгоны гадуу тэжээх суурин газар нь хаягдмал тэжээ үржүүлэх талбайг өөрчлөн байгуулж одоохонд гол чогчийн инженерингийг үндсэндээ дуусгаж нийт 10 суур тэжээ үржүүлэх пэн байгуулан 8400 хавтга дөрвөлжин метр талбайг эзэлж байна. Уламжлалт галуу тэжээ үржүүлэх үйлс нь уларлын чанараар чанга байж өмнө торонд галууны өндөглөх оргилын хугацаа нь жил бүрийн 12 сараас дараа жилийн 5 сард төвлөрч зуны уларлын өндөр дулаанд галуу өндөглөхөн зогсдог. Шилэнгол аймгийн сэрүүн тааламжтай өөр амсгалын нөхцөл нь яг зуны уудралд галуу тэжээ үржүүлэхэд тохиромжтой байж аж үйлсийн хөгжилтийн давуу тал

0: тухай байдаг. Өвөр Монголын Тянжижао галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай компани хариуцлагатан Сүмшүүхай сурвалтлагчид өдөрт 3,000 гарын галуу өндгөлж байна. Борлуулгын төлөө санаачрах чухалгүй гэлээ. Тус төрөл зүйлийн өмчлөх эрх нь хүнчи балагсны 10 тосгонд хараалагдаж, Өвөр Монголын Тянжижао галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас даачлан түрээслэн ажигнж тосгоны хамтын аж авахад тогтун орлоготой болгожээ. Өвөр Монголын Тянжижао галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хариуцлагатан Сүмшүүхай сурвалтлагчид бид түрээслэн авч эзгэнсэн хаягдмал эх байлгыг бүтэмжтэй ашиглахын төлөө юм. Хойшд эзэгнэлтийн хөвчөөгөө өргөтгөж 20 түмэн галуу тэжээж эргэн тойрны тосгоны ардыг дайчлан хамтаар тэжээн үржүүлэх визийн хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. Төрөл зүйлийг найдваржуулсан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулж түрээсэн мөнгөний тогтун орлого нь 10 тосгоны хамтын аж ахуй үргэлжлэн бужгаарвалжээ. Аж ахуйлан төрөл зүйлд төшөвлөн тэжээн үржүүлэх хөвчөөгөө өргөтгөж одоохондоо 2 түмэн галуу тэжээж жилийн орлого нь 250 түмэн төгрөг орчим хүрч байна. Энийн хамт төрөл зүйл нь бас найдан тэжээлгэх завгураар эргэн тойрны тосгонтой холбоолон галууны аж үйлсийг хөгжүүлж бүх балгасны тэжээн үржүүлэх үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд ажиллаж онцлогт аж үйлсээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ орчмхон явагдсан Бухарны Уламжлалын нэгд мөрөгшиж олон чагаар гуралдаанд Шилэнгул аймгийн Уламжлалын гишүүн Баатар болон Чулуун бүх нэгдүгээр дасын шагналыг хүртэж Шилэнгул аймгийн Уламжлалын нэгд мөрөгшийн олон чагаарсан утгуурлын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын үрүүх төмжийг үйлчэд гаргуулжээ. Тус удааны Бухарны Уламжлалын нэгд мөрөгшиж олон чагаар гуралдаанд Ай дуу хөгжим дуур бүжөөг жохон бөтөлөг зэрэг олон ур мөрөгжлийн уралдааны төрлийг тохируулж оролцогчоос 3-аас дээш адил бус уур мөргөлтэй байхыг шаардаж нэгд мөргөшөж олон чагаарсан ерөнхийлсэн хөв чанарыг бүх талар шалгасан байна. Шилэнгул аймгийн Уламжлалын гишүүн Чулуун бүх сурвалжлагчид Бухарны Уламжлалын нэгд мөргөшөж олон чагаарсан уралдааны нэгдүгээр дэсийн шагналыг хүртсэндээ маш баярлж байна. Бухарны нэг ажил төрлийн хүмүүстэйгэн уур мөргөлтэй шалгаж санал болон солилцохоор дамжин үндсэн шатны гүнж гарын олон томд үйлчлэхэд нэн итгэл жоргтой болсон гэлээ. Олон жилийн турш Шилэнгул аймгийн Уламчир ямагт нэгд мөрөгшөж олон чагаарсан чадвартын хүмүүжүүлэх ажлыг өгнөнэ байгууллалтын гол харалт болгож багшив дагуулах ажлын барим боловсруулахыг уралдаанаар шалгахын үйлдэлсэн хүмүүжүүлэх шас чамыг байгуулж урлагчдыг өөрийн тусгай мөрөгжилдэн чагааруулахын дагуу элжүүлийн тайсны үйлчлэг болон утгуурлагын жохон бүтөлгөж чагаархийг хөтлөнж олоочээ. Энэ хамт уралдаанаар сурлагын явуулах, уралдаанаар боловсруулалтын явуулахыг баримталж, урлагчдыг уралдаан солилцооноор дамжин тухайлсан ажлын хэр төвшнөө дэвшлүүлэхийг жолоодсон байна. Шилэнгул аймгийн Уламжлалын тухайлсан ажлын дэд дарга Жан Тоо сурвалжлагчид жилийн өдрийн хэнэн шалгалтад ч урлагчдын бүх талын чадварыг үздэг учраас өөрийн ил талын ур чадвараа дэвшлүүлэх нь тойлын чухал. Тэгвэл манай байгууллагын нэгчэд чүм Ахмад үеийн жалуучуудаан жан жолоодсоор иржээ гэлээ. Шилэнгул аймгийн Уламжлалын хоёр гишүүн тус удаа нэгдүгээр дэсийн шагналыг хүртсэн Шилэнгул аймгийн Уламжлалын нэгд мөрөгшин олон чагаарсан утгуурлагын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын хөв жагварыг гүйцэд нотолсон бүртэн бүх аймгийн Уламжлалын тоглогчдод дуурал болсон байна. Шилэнгул аймгийн Уламжлалын гишүүн Баатар сурвалжлагчид нэгд мөрөгшөж олон чагаархан Уламжлалын үндэс энэ хэрэв алдарн бидний урагшлах жорог мөртөн хариуцлага юм. Энэс хойш би үргэлжлэн ур мөрөгжлийн давтан боловсруулж олон томд нэн олон шилдэг утгуурлын бүтэл хүргэж өгөхөөр чармийн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртгийг дагалдан элзүйлийн бэлтгэл ажил нэгэнтэй шүвтрвандаа орж эхэлтийн ёслолын эд төрлийн уран сахны тоглолтыг яг яаралтай боловсрж байна. Шилэнгул ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайд жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын Шилэнгул таныг баярлан ухтаж байна гэх тоглолтыг яг боловсрж байлаа. 600 тоглогчид бүжгийн багшийн жолоодлог доор гар өргөх, бэй эргэх зэрэг хөдөлгөөнийг дахин давтан боловсрж эхлэлтийн ёсол дээр гоц сайхан тоглолтороо бүх улсын ил газрын жуулчлагчдыг ухтахаар байна. Өнгөрсөн жилийн хөтөлтөд адил тохиолд энэ жилийн наадмын эхлэлтийн ёсол нь бүтөлч сэтгэмж ба хэлүүрийн талаар чүүн бус явталт гаргажээ. Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын ерөнхий удирдаач Хөх Нарс сурвалжлагчд энэ жил тоглолт нь сонжогч чанар ба урлаг чанарын талаар ч маш их дээшлтэй болжээ. Тоглолт найруулан жохоох талаар зөвхөн маны уламжлалт тоглолт төдий биш. Одоогийн хэм намттай тоглолт бас байна. Тус удааны эхлэлтийн ёслолд бид Монгол морины холбоот уралдааны уулгийч нэмж оруулсан гэлээ. Энэ жилийн эхлэлтийн ёслолд ил ажил төрлийн төлөөлөгч, улаан мөчрийн тоглогч, бодсон бос соёлын өвийн өвлөгч, онцлогт хувцас заслын модод хамтаар оролцож, тал нутгийн өвдөгч наадмын уулгийг улам баялагжуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жил Шулуунхой Чаангушуу сургуулийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чинь ажлыг эхлүүлж, багцуд хүүхдийн шим тэжээл эрүүл мэндийг баталж байна. Шулуунхой Чаангушууны ил баг сургууль хүүхдийн чичирлэгт сургуучид багшийнхаа жолоодлого доор эмэг журамтайгаар гарын үсэг жорж тухайн өдрийн уух сүгэн авч байлаа. Шулуунхой Чаангушууны 1-р баг сургуулийн сургуучи Жон Халин сурвалжлагчид үнийн сүнд витамин кальци идэв болох болохоор бидний бие махбодын эрүүл чарахт тустай юм гэлээ. Сургуучийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чигийн ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тулд Шулуунхой Чаангушууны олон салаа мөшр шалгуулдуулан байцаг болон сургуулийн байнг өрнүүлж байна. Эл баг сургууль хүүхдийн чичирлэг тусгай ажлын байгуулж, үнийн сүү хадгалах, хуван тархах зэрэг хамааралтын дурмыг төвлөрдржүүлэн эдэний жилсийн амар төвчний ханын шалгалтад оруулжээ. Тахул хэрхэмтэй аж ахуйлаас уух сүх нэгдэлтэд тохируулан хүргэж, шалган авах янж үлдэх, ирэлтийн мөрдөх хамааралтыг найдваржуулан хөмөргийн хадгалалтыг журамжуулсан байна. Сургуучдад төвөгт хүний тоогоор оновчтой төвөн өгч, онцгой сургуучдын байдлыг ойлгон жагсаахын хамт эхтанс байгуулахыг анхаарж байна. Шулуунхой Чаангушууны 3-р хүүхдийн чичирлэгийн ард талын үйлчилгээний дэд дарга Фүнхүй Жээ сурвалжлагчид, манай чичирлэг нь идэ умдааны зөвлөл гэрийн ахмуудын төлөөлөгчдийн бүх явчин ханилтыг санаачилгаасан хүлээж, багш ажилтны тусгай боловсруулын байнг өрнүүлж, эл төрлийн эхтансын материалыг төвлөржүүлж, сургуучдын уух сүнэ хамааралтын ажлын баримжаажилт, нарлах жилт, банк жилтийг үргэлжлэн ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрд Эрен хотын сан улс олон улсын нисэхтийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах хагаар аяллын шугамын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж, хамаг шинэ ээлжийн нисэхтийн буудлын мэдээжанг ардад ашиг хүртэх нисэхтийн билетийг олон түмний дэргэд хүргэв. Ажилгийн тухайн талбайд нисэхтийн буудлын ажилтнууд ухуулгын чиг гаргаж, агаар аяллын шугамыг танилцуулан хотын ардад улсын дотоодын олон улсын агаар аяллын шугам, салбар нэвтрэх шугам, билет худалдан авах төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамт

0: 300 гарын хүн удаа түйлчилж, нэгминг 400 гарын хувь хуулийн материал тархав. Сайн улс олон улсын нэсгэлийн буудлынх нь Сүлжээн гадных агаар айлын шугамын танилцуулгын ажилгийг үргэлжлэн байнгчлан өргнүүлж, дүгмтөд сэтгэлийг дулаацуулах агаар айлын үйлчилгээ хангах болно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны дээр хагас жилд манай аймгийн хуучин машин тэрэгний гадаадад гаргах их хөвчөөжил тогтунаар нэмэгдэж, нийт 1600 бөгөөд 7 хуучин машин тэрэгийг гадаадад гаргаж, аль хугацааныхаас 164 чиг тавар нэмэгдэн хуучин машин тэрэгийг гадаадад гаргах ажуу хөлөл нийт 13-ийг данслуулав.
0: 1-6 сард улган хамаарлын орн нийт 10 доншүр 6,000 төмөн төгрөгийн тогтмол хөрөнгөний бед оруулж, адил хугацааныхаас 119-оор нэмэгдэв.
1: Зөнгөжмчин хөшөөний хатууч болгосны хануул гачааны малчин бүсгүй соёл чимэг, үжмчин бүсгүй үжмчин жалуус сайн дурчуудын холбооны гишүүдэнд дайчлан, орчимхан баруун үжмчин хөшөөний баян уул нийгэм төргийн настайчуудын хөрөөлөнгийн 44 наачхан амьдралын батлаг хүртэж байгаа настадий болгон тохинолж, тэдэнд 4,350 төгрөгийн өртөг бүхий Шанхай дэвсгэр гурал удаа эдэний тос зэрэг эдвэдс болоод бэлэн мөнгө гардуулсан байна. Энэхүү нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-29-61. Та бүхний сонин мэдээний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
0: Шилийн голын Аражуу Тэлгүсэр оны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, шулуун хөвөт цан хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, хэсэг газарт их боронтой, бусад ихэнхий газар орнод бага бороо орно, хэсэг зуур их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах жирэг, чанга солох урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, ихэнхий газар орнод жирүвсгэн баг бороо орно, хэсэг газарт түржүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг, чанга солох урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойд биеийн газар орнод баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, түржүүр 7 дэсэн салхантай, өмнө биеийн газар орнод баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхан салхилна. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүүсгэн баг бороо орно, баруунаас 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсгэн баг бороо орно, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагшнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, шулуун хөвөт цан хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, хэсэг газарт их боронтой, бусад ихэнхий газар орнод бага бороо орно, хэсэг зуур их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах жирэг, чанга солох урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, ихэнхий газар орнод жирүвсгэн баг бороо орно, хэсэг газарт түржүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг, чанга солох урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойд биеийн газар орнод баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, түржүүр 7 дэсэн салхантай, өмнө биеийн газар орнод баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхан салхилна. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүүсгэн баг бороо орно, баруунаас 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсгэн баг бороо орно, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: Сайн байж хаануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Дусэлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн баруун жимчин ошуугаар нутагтай. Буцсан бос хуулийн өвийн уртын дууны улсын дэлхийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан үжимчин ардын уртын дуу үүр сүлд болон манглай түргэн хэр сайхан дуугийг хүлэн авч сонирхно.
1: Их ховдон хэдин цаггүй ижилхэн өндрөлтэн ар өрийн илгаагүй элэгтхэн өмнө ангир тохой хоёр эрэгтхэн өмнө ээж ав хоёр минь гэж эгэ айдлахын дуулж явсан үе дим гэнэ. Халах нутгийн нэгэн баяны зарагдаж байсан үжимчин харахуу сайхан охинтой сэтгэлийн холбоотой болсон байжээ. Ажлын өгтөө дуусаж бочих болохоор нь адууны юм дундаас мянганы мандаг аваарэ гэсэн баян хүний бард мөгний хариуд дайхтай бурдаагийн хөсн дүн бодож яваад дахин уулзах юм бол зөв халах охинд үлдээж нутг руугаа ботсон байлаа. Харин болжоны 9-р 2 жилийн дараа үжимчин хүү халах байны дочход сэтгэл төхнийн өөр хүнд мордуулах хурам найр болж байсан юм гэдгээ. Самба сайтай үжимчин эр саадаг эргэх мөрний төсмөнд харсан мэргэн шалтгаар сайхан бүсгүйд үүрсүүлтэн өнүүлээд нутгийн жүг хөлгийн золоо сунгасан гэдэг. Хөлгийн төгөргөн талын тос үссэн хөндий шилд үйдэж хөрлгөө хоцорсон хурмын олон үүрсүүлтэй өр амир нөхөө үжимчин гүний унах юмаа гэж аялуулан дуусан залуугийн дуугүй аглаархан сонсоо хоцорсан юм гэдэг. Харин бүр төсгүүдийн бодгүүдийн хайртай хүнтэйгэн хослон амьдарсан алхын охин жохоос юм болов.

Тус ээлжийн нэвтрүүлэг ийм хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинах Чалмас, ерөнхий хинах Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар адуунайж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвжилах сонсгоно.
2: Шин малч хорон.
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоот уралдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуун хөх хөшөө, Хуваачар хөшөө, Шулуун хөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчид болон уралдаамар уйдаг уяачдаанд дайчлан идэх хөтөө оруулчиж ил төрлийн уралдаанд өндөр амжил олсоор иржээ. Тус хөвчааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагчийн уяхан Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холбоот уралдаанд хурдалсан Чахар нутгийн Дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шулуун хөх хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэх хөтөө оролцсон. 2 жил дараалан аймгийн дасын Жорон морины уралдааны түрүү 3 нэрд тодорсон шилдэг хэрэг өвтөмж гаргалаа. Шулуун хөх хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дарга хүсэл.
3: Манай шулуун хөшөө нь одоохондоо бол том 4000 гари хадуутай адуу малч. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдааны мал байдаг. Энэ мөрөө юм бол одоо жууш хамнатын бол одоо чахам илтгэл штэ чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тарь зарулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо энэ жилийн ордонаас өмнөдий одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Өнөө төрөл одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж байгаа жохон байгуулж. Юу нэ Монгол хүний хараад уралдааны анаг гошууд эсийн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өнөө төр 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол Зон нь бас 2 удаа, нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их амжилттай. Өнөөдөр мал одоо Бошууныхан уралдаанаас өмнө арвийн, холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар аймгийн нисээ уралдаанд явуул. Жорон мэрийн бол өмнө 3-ын яв. Тэгээд бол одоо аймгийн нисээ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай Жорон мэр бол өмнө 3, аймгийн нисээ уралдааны өмнө 3-ийг бол авсан юм уу амжилттай.

0: холын нарын бол одоо өвлийн урдаар нь бол аэрийн 2 аэрийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо ямар хамжилт болсон байна.
1: Чөвөл одоо манай гүшүүний өнөө уяачдууд одоо энэ уралдаанд ороод ер нь ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ул талаар бас та сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
0: Манайх нэр чи одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалтаас эхлээд одоо оролцох хүрээ хүч ихээр ихсэж байна. Малтууд уралдаанд оролцох, мөр уух энэ талаар бол их одоо идэх хитэ уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээ хүч. Скенар нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрдүм одоо Монгол мэрнийхэн хөдөлтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ нь одоо манай мэрдүм уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн хац харьяа хац хологдлоо гэж бодож байна.
1: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
0: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мэд бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
1: Тийм.
0: Одоо энэ бас сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөдөө мэр ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гүшүүний залуу уяач юусан мэр бас манай гүшүүний хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авч бол бас энэ малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэр уях талаар бас идэх хөдөө одоо юм дэвшилж байна гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Чөвөл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчдууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж гинэ.
0: Энэ талаар бол одоо малчдын идэх одоо оролцоно нам жасаа болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал зэтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр, 4 мэр, 6 мэр, энэ мэрдийн ком бол одоо энэ төврийн хөлс мөнгө түүнээ унаач уяач гэдэг одоо энэ хоног холны зэтгэл юм уу?
1: Бүр
0: дааж зөв жоохон байгуулж явж байна.
1: Та бас энэ адлын одоо хавдаж хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг манай гүшүүний хаан уяачдад дамс жориулж өг санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол аль төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай бүх гүшүүний уяачдад одоо идэвхтэй мэрэм адуугаа малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жоохон байгуулна. Мөнчгсэн ана аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж байна.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ер нь ямар ч жоохон хэр бүтөмж өөдж ү тийм аймаг орны хат.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайх нэ жором байруул их амжилттай. Дараагийн 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жором байна уралдааны 1 2 3 4 3 3 нэрийн бол авсан. Өөр шулуу гүшүүний мэдээ авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгэхээр холын мэрний урнаад бол одоо айрхцсан мэр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сум 8-аар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бошоод сум 8-аар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төсөд яаж чуурлаа?
0: Орны төсөд манай гутан жалгажгүй хөлтэнд бас амжилт авчихсан. Шаан авчихсан.
2: Чулуунхан хөшөөний сангийн далай балгасны баян сүрэг гачааны жалуу уяач Чингнэм 2002 оноос эхлэн жоромөр ууж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-аад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө халуун туралдаанд өөрийн хайртай жороо гэхэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж ус нутгийн хан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнэм.
1: Тэсрэн 2 жил бол Монгол мөрний халуун туралдаанд мижгэр сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жором мөрөөрөн бол уралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа ч энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Аа тийм байна. А би анхуда 24 онд Монгол улсын холын торолтанд оролцсон. Гошууны шилгуулалтад гошууд дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэрлэлт уралдаанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны жором мөрөнд Монгол мөрөөрөөр 6-аар орсон. Эргээд 25 нядны шүү дээ. гошуунаа сонголт уралдаанд төрүүлээд аймгийн атцсан юм аа.
4: Тийм байна. Ер нь гошуундаа эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдах үед баг хөдийн мэр дуттай уралдаж байгаа тарамэр бол.
3: Хариуд мэр байна.
4: Одоо манай гошууны өөл одоо сумгач анаа.
3: Тийм тийм аа гошуун доторх.
4: Манай гошууны хөвчөнд одоо 60 мэрдүүдний юу тахвал та нар ямар жирэг байна уу?
3: Одоо манай гошууны уншдээ 60 мэр бол уулаасаа аваад их унжсан. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мэр тус гарч байна.
4: Тийм байна. Танайхаа 98 сайхан 60 мэр ангид сөөж уяа төсөд ийж оролцож байна уу?
3: Би 2000 оноос эхэлж 60 мэр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
4: Тийм байна.
3: 2004 онд манай шулуу гошууны 3 дугаар удааны адуун сүлийн найрд Еврик комунга адуу нутгийн мэрээр дэлж ирсэн.
4: Энэ 60 мэр өгдөгч одоо унаг наас нь юм уу? Одоо дааг наас нь ингээд үжиж гарна уу? Эсвэл чи яаж ингээд сайхан жороолуулаад бүр ингээд чаддгийг чи төрөлхий.
3: Унаг дааг наас нь эхлээд төрөлхий байна.
4: Жороош та.
3: Тийм, жороо. Одоо эргээд
4: сүүлийн үед
3: сүүлийн үрээнээс нь эхэлж. Одоо ууйц сайж уралдуулна. Үндсэндээ баг наснаас нь эхэлж унал сайн байдаг.
4: Одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөччих тийм ээ.
3: Аа тийм.
4: Энэ бол одоо бас жороолох тийм төрчтэй тийм ээ.
3: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мэрэг ил бодоо бүр тусгай чиг талны юм өг тал нь одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо мэрэг дуу гарч гэнэ.
4: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юм сахаж жороо.
3: Тийм тийм аа.
4: Унаг бүр ивчих юм шүү.
3: Одоо бүр удмаар нь малчих гэж.
4: Тийм байна. Өнгө заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энэ төр жороо болгохын асуул байхгүй шүү, тийм ээ.
3: Аа тийм. Үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаад уусаа жороо.
4: Одоо уусаар гой жороо чинь, тийм ээ. Аа. Жишээр өнөө жилийн уралдаандаа яаж ч бэлтгэл хийж гинөө?
3: Одоо бас нэг бэлтгэл хийх гэсэн 2 сар ирүү болж гинөө.
4: Тийм байна.
3: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
4: Тийм байна. Өнөө жил хөдөө бэлтж.
3: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Снаканы цаад дөрөвсөн нэрээр нэг орж
4: ямар жирэг үү?
3: Төрүүлж.
4: Төрүүлсэн. Тийм байна. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бүлтгэдэггүй, андон төрөлднөөс бүлтгэж гинөө.
3: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
4: Тийм байна.
3: Одоо нэг бага насны бас нэг урдны удам юмс нэг үрээ таагууд бас байна.
4: Аси мөрөнд бас тавих санаатай.
3: Тийм.
4: Гэсэр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орлож гинөө.
3: Одоо 2000 оноос болсноо 20 жил болчихжээ. Жороо мөр яг
4: надад. Танайхны 90 сайхан жороо мөр гартаг айлгүй.
3: Тий, уулаас аваад манай аав байж ихта жороо мөр үндэсэн сайн сайн ер мөр тод байжсэн.
4: Тий.
3: Тэр үед одоо манай аав яваа гацааны адил хийсэн тэр үед мотор унаа гэж бий сонголт өмөрөөр унаа хийсэн болохон тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрүүд явж исэн.
4: Тий, сайхан жороо мөр унах чинь өжин хүнөөс их амгтай баясгалантай тийм ба.
3: Тийм тийм жороо мөр сайхан. Юу н шилэн гол аймагт бол хаанч манай шулуу хөлт жороо мөр ядлж байна. Улаан саваа сайн сайн жороо мөр гарч исэн.
4: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс хамс бидэнд тарилжуулаад ирнэ үү? Тэгвэл ямар ч усмын мөрийн танай энэ чинь.
3: Аа тэгье. Одоо яг 2 жилийн Монгол мөрний холбоо уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Мангатнаас авчихсан дэр. Тунгаа матаас авчруулчихсан
4: юм байна.
3: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа одоо чул Монгол адуугаар орж исэн.
4: Яг нэ түнлэнээс одоо яг хэд наснд навчруу, унган дэр навчруу, дааган дэр навчирч уу?
3: 3 наснд навчирч. 23 онд авчраад. Авчирсан жилдээ унасаа уралдаад бас нэг 20 төрүүлч.
4: 90 гудаанч 20 төрүүлч тийм үү?
3: Аа нэг 3 жилийн дотор.
4: Аа тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг үү надад бас түнээгээс авчирсан юм да.
3: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
4: 90 гуд манай энэ ус махан газар ус тасгын ямар жирэг байв уу?
3: Аа одоо нэг түрүү 91 жил дамаас тасгаар авсан мөн байсан шүү. 2 дугаар жилээс эхлээд газар орон тамаас тасаж эхэлж.
4: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо айл айл талын анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
3: одоо уяны тал дээр хаш идэл гуулгийн тохирвол нэрвэл унж өдлөх төр их тохиролт байна бас.
4: Тийм байх тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан авраар одоо ингээд орлуул таар нөр хүсгэж чи орлох юм хүнээ өдийн хүнээ жан тийм аа уяач хүнээ гар дүүг тийм аа гар дөмж гэдэг юм аа юм шаардахгүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна.
3: Одоо бас мөлийн төвчээр орно мэр уян гэдэг чинь бас. Мөлийн тасвар төвчээртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүү. Тэггүй л бас нэг мөрийн сайн уян за амжилт хүргэнэд бас амаргүй.
4: Манай сангийн дэлхийн нутаг бол ер нь бас жороо мөрөлдөх юм уу ли арим байт юм
3: аа арим байна аа манай сангийн дэлхийд марга шулуухд манай сангийн дэлхийд арим бий доороос залуучууд бас арим өдөлж юм дурбаха дурбахтай бүр өдөлж байна жилдөө овоо уулгийн наадмгад хөр нэг зунаараа манай энэ жороо мөр гитрамэрний уралдамж тасардаг
2: хувьсгалт бол шулуухын хөшөөний жагастай сумны алтан ширээд гачааны малчин 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айрг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай инхүү ярила.
4: Эсвэл та одоо энэ сайхан уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
5: үү? Тийм ээ одоо ордод ч 10-аад морь оролж байна бас нэг. Тэгэхээр 30-аад жил болчихжээ.
4: Тийм байх шүү.
5: Багасаа орлоо мьяс.
4: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм ус энэ талаар орлож иж юу ахмад уу?
5: Манайхны дөөдүүл бас манай нахтын өнгө төр бол бас сайнмар орлож исэн байсан.
4: Тийм танайхан
5: ясаа. Яг орлож исэн марийн бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хартай
4: юм байна. Яраанаас ус сонсчлаа тийм үү?
5: Тий, яраанаас сонс.
4: Аа. Кисэр ус танайхан юус удам жалгамжилсан юм сайн яаж ярим байх шүү.
5: Нахтын төр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач уу. Тэгээд нуса сантагаад тэгээд аваа мөр их тэгээд нэг жахаа
4: тийм байшаа. Нэг л мөтгч чармаас нь 30 хэдэн жил оролцож чаа.
5: Уран бас нэг 10-аад мөр оролцож байна.
4: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөр гэсэн нэг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм аа багтай болчихоо.
5: Тийм би одоо багасаа
4: баг
5: 6 наснаас эхлээд баг багсаа үрээ даагуунд олчихвол 8 9-өрөө л уралдаан мөр унжээ.
4: Тийм байшаа. Өртөөс унжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан мариунаад одоо ямар шинхэ нэр үүсгэв.
5: Оо тэр үе чи одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Алгын аваанд бол мань нахтын кандар мариунаад бол сайн төрүүлж исэн.
4: Тийм байх.
5: Өөрхөн нутгийн кандар ахмуудын мариунаад ил ариун төрүүлж исэн.
4: Өөр то энэ домдас ерөөл ус энэ сайхан хурдны мариудаас ерөөл ус ямар шинхэ мариунд юус одоо энэ жигдэл чихнасаа баг наснаас.
5: Баг наснаас одоо манай Нахчуугийн нөхөд мөр сайн сайн мөрдө тэрийгэ унаад л жаад өөрөө мөр ууж сурж ийгээл чигэл л одоо эхэлжээ.
4: Тийм байх шүү.
5: Нөхөр мөр хар мөр өнтрийг чигэл унжиж
4: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаас хаваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
5: Тийм тийм.
4: Одоо өнөө жилийн Монгол мөрийн холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
5: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө томдгол юу хошоноос авныгад дуудаад чигэл яваасаа.
4: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
5: Энэ удаад ч Early's Монгол гэдэг л тэгэл одоо 2 жилийн уралдаа бас явагдах юм байна маягийн голдуу.
4: Та ч гэдэг энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бэлтгэл хийж ү?
5: Одоо маран бол нэг өвөл тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг энэ уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжааг энэ 2-оос барьнуу.
4: Ярын өөр хаваар явсан тийм сарааны үед орсон го тийм аа.
5: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
4: Тийм ус сонсохдоо дэж гэнэ тийм аа. Улсууд уснаа яг нэр шүү хөө.
5: Нэр олж бол одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мэрамур цага хөнгөлөлт тавьсан. Одоо бариад бол нэг л хөөс авсаар байна. Нэр олчихно.
4: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан мөр орсон.
5: Тийм өөр юм бас нэг чавдар мараас миний чавдар мар бол одоо сайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун туснаг нэг дөрөв хоёр төттэй. Миний галтар мараас нэг гошуунда нэг төрөлтэй.
4: Тийм харин чавдар гүрний нус сонсоод яла манаас ч юм уу. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн нус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
5: Би чавдар мар одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн ууш чадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн явахсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн метр чавдар мар. Сэмэр сатиад одоо яг баг нэраа бас нэг аяархтай төрөттэйган бас яг дуу шахам өрчөө.
4: Одоо чавдар хүрнээс хөт хүрч эхлэв.
5: Одоо чавдар урмаар би өнгөр яа тийшээ гацсан нэг аяа 3 жил л болчих ёор гэж ичсэн юм готон тасна.
4: 30 хурж уу?
5: Хурсан.
4: Тэгэхээр энэ ача одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
5: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигдал нуус дөөлний аа.
4: А долн нуурын. Долн нуурын ч юм уу ямар одоо нэр нэртэй байдаг лээ.
5: Долн нуурын аа муутаниас одоо манай хувьд зүүн гачааныас нэг а 3 адир хатсан. Тэр адирын төлөөс нь одоо гарсан.
4: Аа тийм байна. Долн нуурын аа дооны
5: төлөө. Яг хатал нь бол манай энэ нутгийн.
4: Яг нутга аа тийм үү? Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсонгүй юу?
5: Төрөө 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролц чадсангүй.
4: А өөрөө хэв буй нас тийм а?
5: Тийм.
4: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
5: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран төлөөдсөн байсан. Тэр хавар нь ихээр тажаагаад.
4: Тийм.
5: Чи одоо яг найр чаг болгоно өөрөө бүртчихлээ.
4: Чи одоо орд исэн үү тийм а? Одоо өнөө жил бол
5: өнөө жил одоо бас нэг бармор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судал шүү.
4: Тийм байж таа.
5: Нэг бардаг манай нахтуу яхтар зөвчгөө тэрийг нь яг оролцлоо.
4: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээгийн ус сонсч юу ямар жоохон байдлаар ус
5: өөр тэрийн сайн яг асууж амжаагүй.
4: Тэгвэл тэр хөмжөгдлөө тэрийн сонсч юу?
5: Хөмжөгдөл нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 бар 40 орчих байл
4: хөмжөгдөл. Энэ нь бүр сонсчход байж тийм үү?
5: Миний энэ бол орлист нь орно. Яг Монголд нь орчих.
4: За чөд 30 хэдэн жил ингээд сах уралдаан байр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орн ухаан орн чад энэ талаар бас туршлагаас хаваалтно уу?
5: Аа мөр алдах бас их амаргүй. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одооний чиг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төгсөх унаад тахгүй бас мараас сайхан өвөнд нь оролцохгүй бас амар тахгүй юм байна.
4: Тийм шүү дээ.
5: Тэгэхээр одоогийн сайн их хөдөлмөр бас уяад тавсан. Тийм амархан тахдаг гэдэг шээ.
4: Арчлаг гэж ярих юм бол ус өвс борда төжилгөл
5: өрн
4: талаар шаарддаг.
5: Тэр талаар бол их жардал гарч шүү. Морь их их өдрөн жардал их гарна. Төгөөд явна надаа. Одоо нэр болгоны яд тайрнууд хаан чанаас нэг манайхан явшааны үдцийг цэцгээд тайраад юм шүү.
4: Боломж юм байдлаар ус тохируул шүү тийм ээ. Одоо ус өнөөдөн жил ч юм ус нэр наадам оширших дутм өн наад уяла ярьвчлаа шүү тийм ээ.
5: Тийм тийм одоо бол Бурал олонхын маргаж усны хад болчих чи. Монгол хад гэж бодоод хөмжөөл Монгол хад бол гаргаж яхас биш. Метр хутны мар л хөмжөө олонхыг хачирл.
4: Та тийм усны хад өнтөр оруулж уу?
5: Би бүр оруулаагүй шүү.
4: Яа
5: одоо би одоо
4: нутаг хад бол.
5: Нутаг хад байгаа би одоо түрүү 2 жил өнгө галтар мар болоод чадар мар хоёроор л болчихсон. Би гэж манай нэг ахトゥ ус нэг усны хад ус нь хэдийн малжуулаад тэрийн ус нь аваа хат болсаа.
4: Ямар жирэг үу харьчуулж үжвэл.
5: Яг усны хад Монгол хад харьчуулж их зурж гинэ. Монгол хад нь бол ондон төжөөр нь одоо их саяга өдлөгийн сая хэсэр болно. Юу вэ одоо өрлийн садаа бол одоо артлаг их орно одоо.
4: Чигээд одоо арга барилтрын усна гэж юм илүү ба.
5: Тийм ба тийм ба.
4: Усны өвийн үүчгүй л төрчин бас гэж үү.
5: Тийм ба тийм одоо одоо гадар бадаа ч нэр тавьчих одоо ямар гадраас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавьчих юм уу?
4: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлсэн шүү дээ. Нэр хаварч юмс энэ уралдаан нэр ингл төмчөн эрвдад ирэх үед тусчихын олны төвжөнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ирнэ.
5: Гарч ирнэ үү ирэхгүй юм бай.
4: Аа.
5: Одоо манайхны жалгачуд ийл одоо бүр олонхын бүр сайн оройд гоятнууд тусан шүү.
4: Тийм байх шүү.
5: Манай энэ алтын хираат нутгийн юм бол одоо жалгачуд нь барал жарал уяача бүрэл барал морь уучгаад лээ.
4: Энэ одоо ирнэ нь уралдаан эрвдад гарч ирж гинөө уулаасаа ирнэ бүр өйтг айлуудын одоо удмууд уу?
5: Ер нь манай нутаг бол уулаасаа сар мар ойжсэн газар шүү.
4: Тийм.
5: Тэгээд залуучууд одоо дагалдаад ч төлөрөх юм бүр л уяач басан.
4: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэгэд нэр наадам юу хэрнэ бас улам тэр нэг удмын бас нэг юм нэг хөвөлч юм
5: уу? Тийм. Яг л яхан удамтай болохнаар дуур бахтай л болчих юм аа бүр.
4: Тийм. Улам ондон болчих юм аа. Тэгэхээр одоо Жирэм одоо авьяас үтг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
5: Тийм ээ одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй хад бол одоо олонгийн бүрэл тийм одоо мордод л ойж хаач гинэ. Яг Монгол одоо бас хавртсан шүү одоо.
4: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бол одоо мангар хөө өснө нутг одоо сэнгэд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол ус сүр ондон болж юм.
5: Тийм ээ. Манай энд бол одоо а махан газар болгоно нойр өнтөр унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
4: Тийм.
5: Яг тал газар бол манай энэ хадууд бас их тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис одоо бүлтэр чайлгаан дал их сайн юм. Тэгээд багаас натраад додомцох юм бол уралдах.

0: Асууж өгөр зүгээр алуу юм аа.
1: Тийм.
0: Тэг гартлах нь өндөр юм аа гэдэг нэг ч одоо.
1: Тийм аа. Өөрийнхөө одоо эдгэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролцох юм бол уралдаа мөрөөр ус их. Одоо бас ирээд үтээ тийм
0: аа. Тийм тийм. Одоо л малангийн газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
1: Тийм шүү. Одоо бас 5-3 малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Яхан чи надаа элен ус ирээд үтээ бол элаа юуцсан шиг
0: үсэж байгаа
1: юм орон жаатай оролцоо. Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгэд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхдүүд өнөрөдөө бас чамаар юу вэ? Тэдний бид нар ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
0: Тийм ээ. Одоо манайхрын жалуучууд бол одоо надаасаа л гарах нь удаах нь илүү сайн уяач болчихжээ юм. Гөрл одоо марандраа сайхан хатад тодмдох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уунд дэдлэгэний сайн хийж ийн одоо хатан дүүндэрэг хайшти өндөр амт хийх гүснэ аа. Одоо нэг юм ба сайн чармайк бол.
2: Чулуунхой хөшөөний бошоод сумнай жарууд гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө холуу туралдаанаа орон аймаг хөшөөдсийн уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иж иржээ. Төвнөө уйсан фермер нь Ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг дөрөнд хурдалж чахар хэр хэмэн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнгөрсөн үеийн хүсэний уралдаанд чид уралдаанд ороод эргээд эмгийн төвсөн.
1: Тийм байна.
3: Хүсэний хта оролдоод эргэд айрг дөрөнд төвсөн.
1: Тийм байна. Ийг хөдиймөр уралт ийг төрөнд.
3: Бас нэг хориод мөр орж.
1: Манай хөшөөний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд
3: орж
1: сэнсэ уяачууд юм ярте.
3: Чугаан.
1: Тэнд дотроос одоо хууч хууч уяачууд ус байна тийм ээ.
3: Би.
1: Ир нь одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачууд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай хөшөөний.
3: Тийм тийм шин шин шин жалуу уяат ус эргэн гарч ирж байна.
1: Тийм.
3: 6-аа төгс уяат нь бодс бай.
1: Тийм байна. Бүр одоо сохом моринда хайртай ус тийм ээ.
3: Баяртай.
1: Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уяатлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн ана холбоот уралдаанд оролцоод бас ана морины байдлыг нааж хөл манай гошууны ана уяачдын морьдод бас хэр жирг уралдаа та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны ана уяачд өмнө өдөр яг төрөөд нэгэн бод бас морины чин шахсаас намгч ийн ахнаа бод бас
1: сайжирж ирж
3: байгаа юм. Өмнө бас одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайдан мөр орчихсон гооноод нь бас өрдийн цусны мээр гаднаас хавдлаа нуудад.
1: Тийм.
3: Бас гадны гошуу аим гарч бас манай гошууны бас ерэн төгөж юм ерэн байна.
1: Жишээл бол таны мөтгөл сусхан гэж байна уу тийм үү?
3: Манай хас өнгөрөх жилийн охины унати. Хартай өрм байна сон тэр юунд гадны юм ч бас
1: уралдаанд бас сурулж ин тийм үү? Манай хөшөөний нуяач тиймэр одоо Монгол байна. Монгол мөрний холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нэр нь ямар шиг байж байна?
3: Хэр бүтэмж сайн. Өнгөрөх жилд манай хөшөөнөөс оролцсон хана мөрийн 20 мөрийг эмэгчээс Мөнгөгийн аймгийн одоо Монгол мөрөнд оролцсон байна.
1: Оролцсон. За тэгэхэд өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны чахон байгуулж байгаа гэнэ. Уралдаан байрны өн уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
3: Тэлвэн усынхаа. Мон хуудан дээр төвтөн тэлвэн да.
1: Мон одоо хуучин талбар дээр уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мэрдүүд яваа тэрийг юм уус аваад тассан байдлаа тийм ээ.
3: Тийм. Өмнөдөр урмууд өөрөө төсгөл нээдэд тэр мон төрөл тэлвэд хийсэн шүү
1: дээ. Тийм. Тэгнэр байна олонхи орж исэн усуд бол бүр мөтчгэн тийм ээ уяачдод яа. Тэрээс мөр гэдэг ч юм уу их соргог байтан.
3: Тий.
1: Нэг хоёр орлол төр гажрын байчамс мөлөө мөтчих нь штт.
3: Тий.
1: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож байна өөрийнхөө мөрний талаар ус нь ярих уу?
3: Яг өмнө нь бол зөгөрлөслийн оролцож байсан чустны.
1: Тийм бай.
3: Чустны зөвлөрөөд нь ярсэн. Зөгөрлөс нэрийг оролцож байсан.
1: Хаанаас
3: оролцож байсан?
1: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
3: Баянжил малтын дэр батан дээр авсан.
1: Яг хөдөн насан дээр авсан.
3: Соёлоо авсан.
1: Тийм байна. Ерхий үед сажаа араашны талтар ус юм шиг үү?
3: Таашин талтар. Яг цусны мөрөө яг номхон шиг. Манийх нь яг.
1: Тийм байна.
3: Хурдтын талаар жаасан шүү дээ.
1: Сайн шүү, тийм ба даачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилтгөд ир бол бас цусныхууд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж байна.
3: Алтны мэд олимпийн хөмжилтүүд метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
3: Манайх нөө одоо нөө хөмжилтсэн метр 40-аас метр 38 ингээд хөмжилт юм бол бас тэр нэгэн орд ийггүй.
1: Тийм байна шүү дээ.
3: Аа. Чигээд энэ одоо гарч байгаа энэ одоо энэ хөшөний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлдэг гэдэг нь гарч бүр метр хөмжиж шүү.
1: Тийм.
3: Цусны мөр оржуулангууд нээж орд ийггүй.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
3: Тийм, метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд болчихсон.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 агаад хөмчгөр нь бас одоо олон уяач димээр баргал бүр ороо дийлчих нь ба.
3: Метр 38 бол бас олонкийн орчих нь. Өнгөсөр метр 35 гэлөө метр 38 гэж үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
1: бүлчгэд бас ор дийлсэн тийм
3: аа.
2: Ойлгосноор шулуунхөө хөшөө одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж ойрын 2 жилийн Монгол мөрний холууд уралдаан эл төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлгийн үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Намибиагийн ерөнхийлөгч Нэдэ Таватай хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Солонгосын сайд нарын жүбэлдэн ерөнхий сайд Пахтай Сэнтэй хуулзсан.
3: Ли Чан төрийн эвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубараж үг юм дээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 7 дугаар сарын 18 үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Намибиагийн ерөнхийлөгч Нэдэ Таватай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 18 үдийн хойно ардын их хурлын танхимын хойд их танхимд ухтах ёслол эрхэлж, манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн бүгд найрамдах Намибиа улсын ерөнхийлөгч Натумбу Нанди Нэдэ Таваг ухтсан байна. Тянгаамын уудам талбайд ёслолын бууг 21 удаа дурсууллаа. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли Юань ухтах ёслолд оролцжээ. Намибиагийн ерөнхийлөгч Нэдэ Тавад бараа болгосодод түүний нөхөр олон улсын харилцаа болоод Арилжана Яамнай Сайд, Дундад улсад суугаа Элчин Сайд зэрэг хүмүүс байлаа. Намын төв хорооны улс төрийн товч хоног шүн Төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн алан гэрийн эрхлэгч Ванги Нар ухтах ёслолд оролцсон байна. Чэргийн хөгжмийн анги Дундад Намибиа хоёр улсын сүлд дууг хөгжмдэжээ. Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор Нэдэ Тава Дундад улсын ардын чөлөөлөх чэргийн ёслолын ангийг шалган үжлээ. Хоёр улсын төрийн төрүн чэрэг шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалын үжилллэгийг сонирхсан байна. Ши Жинпингийн урлагаар Нэдэ Тава манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Нэдэ Таватай хэлэлцээ хийлээ. Дундад Намибиа хоёр талын харилцаанаа байр тогтоолтыг шинэ чагуугийн Дундад Намибиагийн ховж аяанай хамтын чогч болгон дээшлүүлэх болно гэж хоёр улсын удирдах хүн хамтаар нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан Дундад улс болоод Намибиа гүнж ужаан уламжлалт

0: нөхөрлөл ба хамтын хөгжилтийн хүсэл хөөчлөлтэй юм. Гадаа дарилча байгуулснаас нааш хоёр улс ямхт эрх тэгшээр харилцаж явуулчиж, харилцан дэмжилчиж, нөхөрсөг хамтын ажиллагаанд тасралтгүй гүнжгэрүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлж байна. Дундад улсын хамт нам яг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын уугав илсийг бүх талаар ахиулж байна. Намибиач 2030 оны харалт тийш урагшилж байна. Хоёр улсын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх нь цаг үедээ тохирж гэгэн сарвал ирээдүйтэй юм гэжээ.
1: Шижинпинг жаахтан Дундын тал Намибиагийн талтай хөгжилтийн ойлгогт хунаа тухай солилча болон хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж өөр өөрийн одоогчлалтаа бийлүүлэгч юм дээр хамтар урагшлах дуртай байна гэжээ. Шижинпинг шинэ цаг үеийн дундад Намибиагийн хөгжиана хамтын зохицуй байгуулах тухай гурван талын сануулгах дурджээ. Тухайлбал нэгд харилцан дэмжихэн баттгаж ойлгогт хунаа уусалчлан гүнжгэрүүлнэ. Хоёр талаараа дөд давхаргын явуулж байгаа нэгтрүүлж төр улсаан засах туршилтын солилцоохон гүнжгэрүүлж хоёр талын харилцаанд их бүх талын чанартай байлдах бодлогын чанартай асуудлын тухай банк ойлголж иж хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжүүлж охно. Хоёрт хамтран ажиллах далд хүчний уудалж хамтран ажиллах хэр төвшнийг дээшлүүлнэ. Дунэтийн тал гадаа тарилчаа байгуулсан Африкийн 53 улсад бомбын гайлыг хэлтрүүлэх арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүллээ. Энэ бол дунэт улсын өндөр төвшнээ гадаад нөлөөтэй өргөтгсөн чухал их үүдэлт болно. Мөн ч Африкийн улсуудын хөгжилтийг дэмжиж байгаа явдал болно. Намибиагийн тал бомбын гайлгүй дэс төвснээ дараах дунэт улсад оруулах бүтээгдэхүүнээ саадгүй нөвтрөх юм ба. Бусад харгалжирийн төрийн бодлогыг гүйчэд ашиглаж Намибиагийн чанарлаг бүтээгдэхүүнийг дундад улсын жагтал хүрт нэн олон нэн түргэнээр оруулахыг хүсэж байна. Дундын тал Намибиагийн талтай суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт энерги, уул урхай, хөдөө аж ахуй, сурган хүмүүжил, залуучууд, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн хоёр улсын харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг тасралтгүй шин шатанд хүргэх дуртай байна. 3-д бүлхэмдэн хамжилтхан баримталж олон талт үйлчлийг хамгаална. Дундад Намибиа хоёр улс бүлбөр бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын чухал бүрэлдэхүүн болохоор өргөн дэлгэр хамтын ашиг тус ба адилтвар өртгөн хөгжилтэлтэй юм. Бүлхэмдэн хамжилтхан чангатгаж харилцан дэмжихэн баттхан олон улсын төв голч шидрг ёсны хамтар хамгаалвалж охно. Дундын тал Намибиаг багтаасан Африкийн улсуудтай зохицуулах хамжилтхан үргэлжилэн чангатгаж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын сүр хүчнийг үргэлжилэн бужгаруулж хүн төрөл хийтнэ хөвд яана хамтын зохицын байгуулалтыг ахиулахд шин хов нэмэр үжүүлэх дуртай байна гэжээ.
0: Шижинпин жахтан Африк ТВ-г хавсран илүү баялаг уурхан гаралтын их баялагын нэн хөгжүүлж их баялагын давуулгыг үнэнхүү хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгон хавруулах бол Африк ТВ-ийн одоогчлолтын агчийг түрэгтгэх чухал арга зам мөн. Дундын тал Намибиаг багтаасан Африк ТВ-ийн улсуудтай уул уурхайн үйлсийн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн чангатгах дуртай байна. Үүнд ийм гурван талын зарчмыг голдлохтой эжимдвэлж охино. 1-д харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрнэ. Африкийн талд элвэг баялаг байгалийн их баялагтай. Дундын талд төрөвнө мэрэгжил болоод лут их хөвчэнэ жах дэлгүүртэй. Хоёр талаараа харилцан нөхөрлөх давуулгаан гүйчэд бадруулж ашиг тусын уусалчлан гүнжгэрүүлж охино. Хоёрт нөхөрсгөр зөвдөлчин. Бат бэх улс төрийн итгэлцээвэл Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны өвөрмөц давуулаг ба чухал баталгаа мөн. Дундад Африкийн нөхөрлийн их талаас үүсгийг баримталж, ойлголчин зөвдөлчхөөр дамжуулан хамтын ажиллагааны дундах асуудлыг тогтоо шийдвэрлүүлж охино. 3-д жам нэн урагшлана. дундын тал Африкийн ТВ-ийн талтай жахдэлгүүрчлэх, худалдаачлах зарчим ёсоор хамтран ажиллах сэтгэгчэн шинчилэн дундад Африкийн уул уурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааны яс чанарыг тасралтгүй чанаржуулан шилдэгжүүлэх дуртай байна гэжээ. Нэдэтава илэрхийлэхдээ Намибиа болоод дундад улсын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй бөгөөд хоёр улсын харилцаа урт хугацаагаар өндөр төвшөнд хөгжсөн юм. Дундад улсын ав хамтнаан байгуулагдсана жуу бөгөөд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж байна. Дундад улс бол агуу их улс. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сод мэрэгэн удирдлагаар дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэлхийн дахныг бишрүүлэм амжилт бүтэмж олжээ. Намибиагийн тал дундад улстай байх харилцаагаа дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан. Дундад улсын туршилгыг суралчин лавлалт болгож, бүлхэмдлөөн чангатгаж, итгэлцээгэн бэхжүүлж, хамтын ажиллагаан өргөтгөж, хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг ахиулан, нэг их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Баруун өмнөд Африкийн ардын жохон байгууллалт Намийнхан дундад улсын хамт намтай нам хоорондын солилцоог чангатгаж, ойлголцоо хамтын ажиллагааг нягтруулах дуртай байна. Намибиагийнхан дундад улстай арилжааны харилцаа явуулчаагаан өргөтгөх дуртай байгаа бөгөөд дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Намибиад хүрч бэл оруулан аадал биелэс босохыг баярлан ухтаж байна. Хоёр талаараа аж биелдвэр, уул уурхайн үйлс, суур бэлтгэл төхөөрөмж, агаар аялал, сансар аялал, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, хөдөө аж ахуй, усан ашиглалтын их баялаг зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа чангатгаж, Намибиагийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд туслахыг хүсэн хүлээж байна. Дундадын тал урт хугацааны турш Намибиаг багтаасан Африк ТВ-ийн улсуудад харамгүй хавсарлаг дэмжлэг үзүүлж, дэлхийн ба бүс нутгийн хэрэг явдалд төв голч жогсолтыг баримталсаар ирсэн юм. Намибиагийн тал дундадын талтай ойлголцоо зохицуулгаан чангатгаж, хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалж, хүн төрөлхийтний ховь жаяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулах дуртай байна гэж. Хэлэлцээний дараа хоёр улсын төрийн төрүн аж ахуй арилжаа эмэмлэг эрүүл хамгаалал сургаан хүмүүжил болоод хүнээ нөөч жиргэж харах хүрээний хамтын ажиллагаана олон бичиг материалд гарын үсэг журхыг хамтаар гэрчилжээ. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон бүгд найрамдах Намибиа улсын шин чаг үед дундад Намибиагийн ховь жаяаны хамтын чөгчийг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Монгорай Ши Жинпин болоод Пэнгли Юань ардын их хурлын танхимын шижир алтан тэнхимд Надэ Тава болоод түүний нөхрийг ухтах дайллага эрхэлсэн байна.
1: Товарачгийн мэдээ. Дундад улсын Хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 18 үдийнхэн Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад алан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ банкин хорооны гишүүн сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтайсантай уулзсан байна. Ши Жинпин жаахдан дээр сард би солонгост төрийн айлчлалт хийж ерөнхий шүүжи Гимзэн Антай дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэхин хамт түүнд шин чагуугийн агуулгын тууны тасралтгүй олоход байлдах бодлогын жолоотлох гаргасан юм гэжээ. Ши Жинпин жаахдан үеийн үедэн нөхөрсөх байж ховж яахан хамтдахж ямагт сахан бараалж харилцан хавсралчих бол дундад солонгосын харилцааны ил тод ончлох юм. Дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрэн хоёр улсын ард түмнээ ариун чус араан барилдсан дайчин нөхөрлийг бөхчүүлэхэд чухал улс төр хуульчаачийн суурийг тавьсан байна. Гэрэт гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг хамтар өвдөг шихээр дурсахаар аж тохиол болгож хоёр нам хоёр улсын ахмад нөгөөгийн удирдах хүмүүсийн тулгуур жаралтын үл мартаж хоёр улсын ард түмний хөтлөн жолоодож байгаад дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг жалхамжилан бадруулж хоёр улсын харилцааг шин түүхэн цаг үед үргэлжилэн чог бадрангүй амжилттай хүчинтэй болгоно гэж би ерөнхий шүүжи Гимзэн Антай санал нэгтэй зөвшөрсөн юм гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан одоохонд дэлхийн байдалд ховролт ховсол хийх байна.

0: олонгосын нөхөрлийг үеэн үедэн уламжилан жалхамжлуулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын хамжилт чахан чангатхан хэн альнахан өрх мэдл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусан өрс хамгаалж хоёр улсын тус улсынхаа байдалд нийцсэн нийгмийн журмын жамаар сайтарж амнахад ашигтай гадаад орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Пактэсэн юунаурд ерөнхий шүүжиг эмзэн нэ ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд хүрсэн дотн мэдчиллийг дамжуулж Солонгос дундад хоёр улс нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалцах гэрээ тогтсон нь 65 жилийн ойн ташармаар ерөнхий шүүжи Гэмзэнгэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын намба ард түмнээ эрхэм дээдвэлсийг удирдах явцдаан тасралтгүй шин амжилт олохыг хүсэн жүгэнж байна гэж илэрхийлсэн байна. Пактэсэн илэрхийлэхдээ Дундад улсын хамтран байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын ард түмнийг удирдан агуу их хөгжилтийн шин амжилт олсонд баяр хүргэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ жил анхудаа айлчлагдан Солонгост айлчилж хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүн төвхөт чанартай уулзалт хийж хоёр талын харилцааны шин бэлэг тэмдгийг босгож Солонгос дундын нөхөрлийн ардын санааны суурийг улам цаашид бэхжүүлсэн юм. Солонгос дундын нөхөрсгөөр хамтран ажиллаж харилцан туслалцах гэрээн байлдах бодлогын өндөрч алс хэтийн хараасаас хоёр улсын харилцааны хөгжилтийг ахиулахд хууль чаажийн хүчтэй батлагаа хангалаа. Солонгос дундад хоёр улс тус гэрээгийн зөрг санаагаар сахин бараалж харилцан хавсралч ажи нийгэм журамт үйлсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулж бус нутг болоод дэлхийн нийтийн найрамдлыг хамгаалж байна. Хоёр улсаараа гэрээ тогтсон 65 жилийн ойг дурсгах ажлыг өвдөх шихээр хийсэн нь Солонгос дундын нөхөрлөл дэлхийн урван хөрвөний шалгалтыг туулж дээд хэмжээний байлдах хөдөлгөөний чанартай байхыг дахин та харууллаа. Ерөнхий шүүжи Гэмзэнгэн Солонгос дундын харилцааг хамгийн хүчрэхэг байлдах бодлогын харилцаа болгон хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Солонгосын тал хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг ирсэн найдваржуулж дундын талын Тайван зэрэг асуудал дээр амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг ирсэн дэмжиж Солонгос дундын бүлхэмдэл нөхөрлөл болоод нийгэм журмын үйлсийн нэн өндөр шин тэгтэрд гарахыг бүх хүчнээр ахиулна гэжээ. Ван И эдгэр ажиллагад оролцсон байна.
0: Товараж юм мэдэ. Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7 дугаар сарын 10-ны өдөр төрийн эвлийн хорооны банкын ажлын хурлыг өрхлөн хуралдуулсан байна. Хурлаас үерийг сэргийлж үертэй тэмчин гамшихаас аврах адлыг чаашид байрлуулсан байна. Хурлаас чухалчлагдан ил гажил орон ил саламчрийнхэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын шаардлага болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлох юм байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулж Улс төрийн харилцаахан үнэн хүү чангатхан үерийг сэргийлж үертэй тэмчиж гамсхаас аврах ажлыг ямхад чангатгаж хорой шугамын сэтгхүй туйлширлийн сэтгхүйг бат бий болгон амбран тайвширх үдэл санаа болон аж гортох бодлыг хөрс төвчиж асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан нөгөөс нөгөөг жүйчлэн мэдэж сэргийлэлтэн чангатгаж олноо ухаан хамтын хүчнэр үерийг сэргийлж үертэй тэмчиж гамсхаас аврах энхүү хатуу дайлалтанаа ялалтыг олох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Тубараж үгэн мэдээ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга жоолэжи 7 дугаар сарын 18 үдийн хойно Бээжинд Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Тава Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн Төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пактэсэнттэй тус тус уулзсан байна.
0: Товарач юм да. Одоогчлсон ажилсан системийн байгуулалтын байц хаан судалт хийж зөвлөлчин арилж хурал 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Бөөжинд хуралдаж хамаатай арчилсан нам бүлхийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын өрнүүлсэн голдлогтой байцаан судлалтын үр бүтээлийн тухай зөвдөлдсөн байна. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхуунин хурлд оролцож яриа тавьжээ.
1: Төв бараа жүгэмтэй төвийн

0: Шатнаас хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх тусгай ажлын тогтчийн хурал 7-р сарын 18 өдөр Бээжинд болсон байна. Намын Товороно улс төрийн товчооно байнгын хорооны гишүүн Төвийн шүүжийн нарын гажрын шүүжи цайчи хуралд орж яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярианаа жорог санааг гүнжгээ сурлчин тоочлуулж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурлчин тоочлуулж хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөхийг шин чаг үе шин аян дэх үүрэг хариуцлагатай холбогдуулж нам болоод олон төмөнтэй байх чусан махны харчаатай холбогдуулан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлаг хүмүүжлтэй уялдуулан хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх ажлыг тасралтгүй гүнжгэрүүлж дараасыг хөнгөлсөн үр ашгийг нэн сайнаар чагчлан жасах үйлдэл чадвах болгон ховруулах хэрэгтэй гэж.
1: Товарачих юм да. Дунд улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн намын төв хорооны шүүжи нарын гажрын шүүжи цайчи арвна өдөр Бээжинд солонгосын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн дагуулан дунд улсад айлчлахаар ирсэн солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн Төрийн жүвэлдийн дэд дарах сайд нарын жүвэлдийн ерөнхий сайд Пахтайсантай хамтар Дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрэд гарын үсэг журсан 65 жилийн ойг дурсах дайлагт оролж иж баярын үг хэлсэн байна.
0: Төбара жүгэн мэдэ Фужэн Рэжан далайн хар салхины сэргийлэлтэй чангатгаж байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станз 18 өдрийн 10 чагт Далайн хар салхины улам рүнгийн сэрэмжийг үргэлжилэн нийтэлсэн юм. Далайн хар салх Бави жишэлтээр 11-ний орой Фужэнэ шапугаас Жэжангийн Вэнлин хүрэх далай дагуу орноор хурайд гарах болно. Далайн хар салхиныг аргач ахын тулд ил гажрынхан нэгэнт бачин байдлыг аргач ах аль олон арга хэмжээ авсан байна. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салх Бавигийн эрчин 9-ний орой хит хүчтэй далайн хар салхины дэсэс буураад хүчтэй далайн хар салхины дэс болсон бөгөөд хамгийн шин урчилсан мэдээгээс үзвэл дахиж хэт хүчтэй далайн хар салхины дэст бучих бололцоо дэми үгүй болжээ. Гэвч энэ нь түүнес үрдүүлэн багассан гэсэн явдал биш. Учир нь түүнээ жаманч хувиралт гарсан байна. Хамгийн шин урчилсан мэдээгээс үзвэл далайн хар салх Бави жишэлтээр 11-ний орой Фужэнэ шапугаас Жэжангийн Вэнлин хүрэх далай дагуу орноор хураад гарч Жэжан Фужэнэ далай дагуу орныг шууд дайрж хураад гарсны дараа үргэлжилэн баруун хойш шилжиж эрчин аажмаар буурах болно. Байгалийн их баялгийн яамн 7-р сарын 9-ний 19 чагт Жэжан Фужэнд гажиржийн гай гамшигыг сэргийлэх 3-р дэсийн төслийг эхлүүлсэн бөгөөд Ажиллах тугаалн томлон Жэжан Фужэнд очиулж сэргийлэн аргачлах ажлыг жолоодуулж байна. Жэжангийн Төмөр Жамын Салаам өчөр 7-р сарын 11-ний өдрөөс 13-ний өдөр 12-ний өдрөөс 14-ний өдөр болтол хэсэг галт тэрэгний аяллыг турж огсоох арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна. Аяллаж огссон галт тэрэгний билетийг худалдан авсан аянчид билетэн бүр бочааж болно. Билет бочаасан сэтгэл хураахгүй. Далайн хар салх Бавигийн нөлөөгөөр 7-р сарын 9-ний 17 чагт Ханжуугийн Шаушан олон улсын нэсгэлийн буудлал далайн хар салхинаас сэргийлэх 4-р дэсийн төслийг эхлүүлжээ. Жишээлтээр 18 үдийн хойноос 12-ийн өдөр болтол хэсэг ээлжиний нэсгэлийн нисэх ба гажиртхыг нөлөөлөх болно. 7-р сарын 18 өдөр Ванжуугийн Лунван олон улсын нэсгэлийн буудлал 17 ээлжийн нисгэлийг хүчингү болгож бүр нисгэлийн буудлалд гажирдах ээлжийн нисгэл байлаа. Жоушанны Путхошан олон улсын нисгэлийн буудлалд 7-р сарын 18 өдөр 14 ээлжийн нисгэлийг хүчингү болгосон байна. Одоохонд Жэжэможин Чинлянфэн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон Чэнтангийн их булангийн орны нуг гажирын чечэрлэг Ханжуугийн хөрийн амтны ертөнцийн жиргийг багтаасан олон үжимжийн орон нэгэнт үүдэн хааж сэргээх чагийг астан мэдгэтгэр байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Жэжангийн Тайжу хотын хан далайн хар салхийг сэргийлж бачин байдлыг аргачаах 4-р дэсийн төслийг эхлэн хэрэгжүүлж тухайн газрын 18 журвас далай дагуугийн аянчдыг зөөвөрлөх аяллийн шугам бүхэл шугамаар аяллаа нь турж огсож, далай дагуугийн усанд холбогдох 33 инженер нэгэнт бүх талаар ажиллаж огсжээ. Фужиана далай дагуугийн аянчдыг зөөвөрлөх 57 аяллийн шугам бас аяллаа нь турж огсоод байна. Фужиана Нингдэ хотын Шапушан 8 өдрөөс эхэлж далай дагуу ба устай холбогдсон үжимжийн орныг түр чаг хаах арга хэмжээ авч хамаатай эжигнэлтийн ажиллагаа хийж жиргээрж огсоож хотын ард жуулчдын амар төвшнийг баталж байна.
1: Товорожиг юм да. Донтосын маягийн одоогчлалтад ардын амьдрал хамгаас их байдаг. Нам ба засгийн ордны альва ажилвал бүр ард олных нэн жал жаргалтай амьдруулахын төлөө юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд эл хажирийнхэн ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлан ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн үргэлжилэн чангаруулж ард олноо ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. Энэ хугацаанд Тянжин хотын шин нэг бүлэг жижигхэн жижиглэгнүүдийг хотын ардад нээжээ. Энд бэй чарагчулах багч хэрэгсэл, гол горох, ногоон зам бүрэн байдаг. Эдгээр жигэл гудамжийн үнчхийн газар сул газрын ашиглан байгуулсан жижигхэн жижиглэг нь өргөн тойрны суугаал ардад чонхон нөөвөл өвс ногооны сайхны үжүүлж үүдээ сан гарсаар жижиглэгт орох болгосон байна. Одоохонд Тянжинд нэгэнт 40 шахам ийм жижиглэгийг байгуулж хэсэг босгар тархаж байснаасан бүх орон бүсэд хамарсан байна. Ард түмний амьдралыг жал жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын ардын амьдралын баталгаа лавдун баттай ахисан байна. Хот болгосны шинээр ажил олсон хүн давхурцсан тоогоор нийт 6200 томыг давж бүх дэлхийн хэвчээгээр хамгийн том сургаан хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем болоод эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлэхийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгож олон жилийн арга хэмжээг тогтоож ардын амьдралын баталгааг чаашид шилдэгжүүлэхээр байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан идэх үетэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлж ард олонд нэн олон буян жаргал эдлүүлсэн байна. Хотын шинжилэлтийг чанарлагаар ахиулж байна. Энэ жил манай улс хот болгосны хуучин жижиг гэр хорооллыг өөрчлөх, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг бүтээн байгуулах, хотын олон нийтийн хуучин жижиг орон зайг өөрчлөх зэрэг талаар үргэлжилэн хүч оруулж, хотын хуучин орон зайг өөрчилж, ардад ашиг хүртэх шин орон зай болгон шилдэгжүүлж байна. Чонгчингийн жиулун пуд байрлаа нэгэн хүрээлэн тойрог нь өнгөрсөнд урт хугацаагаар сул тавигдж байсан аж үйлдвэрийн тойрог байжээ. Одоо шинтхэн өөрчлөхөөр дамжин бүх эжигнэлтийн хэлбэртэй соёл баян тамрын ерөнхийлсэн хүрээлэн тойрог болж ойр хавийн 4-5,000 өрхөд үйлчилж энэ жил бас урлагийн орон зай болоод чанарлаг идэундааныг шинээр нэмэн тохируулсан байна. 2027 болоход Чунчинд 1800 хуучин гэр хороолол, хот дундах жуу 30 гарай тосхны өөрчлөлтийг баялуулах болно. Настай шууд ба нэлхсийг сэтгэл тавин асран харгалж иж байна. Энэ жил манай улс нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хангалгыг чаашид өргөтгөж, нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нэлх хүүхдийг саатулах ба асран харгалж их ажлыг нэг чогчжуулсан үйлчилгээг хөгжүүлж, өтлөвл өтлөө насны асрамжтай нялх хүүхдийг асран харгалж их үйлчилгээний системийг тасралтгүй шилдэгжүүлж байна. Леони Можинхан энэ жил нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нялх хүүхдийг саатулах ба асран харгалж их 40,000 орон байрыг шинээр нэмэн тохируулахар төлөвлөж байхын суран дээр ард олонд нэн дөгөн төт нэн шилдэг сайн нялх хүүхдийг асран харгалж их үйлчилгээг хангахаар чармайж байна. Анхуй мож энэ жил жуу 30 гарай нийгмийн хороололд өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийг шинээр байгуулахын хамт оюунлаг эмчилэг, оюунлаг совилт, оюунлаг өтлөө насна асарамжи жаргийг боттой.

0: найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг шалгуудан ахиулж байна.
1: Өвчнөн үжилж эмчилүүлэх бол ард толноо хамгаас анхаарч байгаа амьдралын асуудлын нэг болно. Одоохонд бүх улсад жо арам тум гарай өм эмлэх эрүүл хамгаалын байгууламж хот хөдөөд түгэж 84 хотод хотын өм эмлэхийн бүлэглэлийн ойр жуурийн туршилтын чиглэн ажлыг өрнүүлж 2199 хошуу шин хот тойрогт ийм хөлбөрийн хошуу шанаа хөвчөнө өм эмлэхийн хамтын чохчийг байгуулж байна. Гүйжүүд хошуу шанаа хөвчөнө өмнөлхийн ойр жуурийн хамтын чохчин нэгэнт хараа орны доторх бие бүхий шан балгаснай өрүүл хамгаалын хороо засаг чахарганы тосхнай өрүүл хамгаалын тасхий хамарч дайжлан дагуулах өмнөлхийн хороо нь бас үндсэн шатны хөргчөнд үндслэн эмчлэх хамааралд зэрэг талын чадвартныг томлон суулгаж мөрөгжил үйлчлэхэ зэрэг их баялагыг үндсэн шатнд буулгахыг хайхуулж байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яро Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчиг. Төв арааж өгин 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартан үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Гэж хнайжнараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнараа, энэ удааны үлгэрийн урдан болонгоор та нартан Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Уран Чимгийн ярьсан Алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин. Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдан чахт эмгэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суучээ. Харуусан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнч 40 жил суучээ. Өвгөн нь жагас байрч далайн хөвөө сайхан эмгэн нь утас ээрж гэрийн мохор сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүлд нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авраа, гэж алтан жагасгүй л аа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрлал намайг урх тороос мултлаж усанд бучааж тавина уу? Ам баян оронд аль дуртайгийн ч нөгөн хайртаймын оронд хамаг хүссэний ч нөгнө гэж энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж явахдаан үг хэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачим, ямар ч ихтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бий надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдар ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ёроолон тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юмэн эмгэнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгө налт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж аль дуртай имийг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөө чимэллээ. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мөнхөг амтан, ядахтай модон төвшг ойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даант сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үг хэлж байна. Эдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэг чинь жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдно. Өвгөн гэртэн эртэл өнөх жагсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Эмгэн дэрэгдэн жогсоод элдвээр хараах сонстов. Эргүү таних амтан чи энэ төвшийн гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авч чи. Бас бушаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн усан нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жахсыг дуудсанд алтан жахс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдлаа учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
1: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагас минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөрж имэлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөж жагнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй эмгэнэ. Алтан жагас хэллээ.
2: Ачид буурла өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрч нь шин байшингаар солигдно.
1: Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурч ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ.
3: Эргүү таныг амттан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд буч адооч жалбарч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харч ээж гуран сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би.
1: Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жахсыг дуудсанд алтан жахс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдлаа учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
1: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ.
3: Хатан дээд жахс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурдаж, маш их хөөрж имэлж, урдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөж жагнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гин, тариачин иж гуран сольж, тайж болох хүсэлтэй гинэ.
1: Алтан жагас хэллээ.
2: Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жавах юмгүй бүтэн, эрхэт тэнгэрийн өршөөлөөр эмгэн чин хатан болно.
1: Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд эмгэн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөд урддаг жарчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхний үсийг атгаж аваад жодж байлаа.
3: Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таалын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу?
1: Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулхаар явууллаа.
3: Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасаан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа. Жагсанд очоод мөрөг жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгад тайж болсон юм. Хамжилгад тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй ингэжээ.
1: Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэр эмгэнд шууд ингэж хэллээ.
3: Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу? Хоолонд ихэж хадаж галчуу өвчин тусвуу? Тэгшиж өв алхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болно. Бүтэн үхэлж чадхгүй юм эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ичүүр сунжуур болно.
1: Эмгэн ихээр уурлаж, элдвжүйлэр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав. Тааж энжгэн уртамийны таалал туншаан хоёрыг жөнэг мө тарайчин жөрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүй асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай. Ингээлээ.
3: Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас явдлаа очроо юу ямар хэрэгээр хэрвэ?
3: Өвдөг нугуулж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намаа өршөө. Өршихт мо эмгэн ууралж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилахт тайж болсон юм. Хамжилахт тайжан болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жирг онголж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
2: Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тангэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо. Ингээлээ. Өвгөний бучаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдөөр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөргөлөө. Эрхэд дээд хатан минь энк морилж байна уу? Таны хүссэн жийл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тэр өвгөнийг нүдээр ширвэж үжээд эргүүлж хөө гэж амар жандарч хэлээд
4: энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
3: гэж жарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаачээ. Олон чирэг түшмэд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдаж барьж аваад урагш татан ухчирж уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв.
1: Хаалгаар гарахын үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн.
2: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хөрхтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг.
3: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хөрүүлч муу эмгэнэ хөрчхийн бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэгшин явуулав. Элч чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирж хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
4: Жагсанд очоод мөрөг жайлварч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлна би. Тангис данайг ажилж тэнгэр гажрыж яхрана би. Алтан жагс өөрөн алгатж арч минь болох. Яв гисэн гажарт явж байг тэр. Жохс гисэн гажарт жохсож байг тэр.
3: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалыг дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очивол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж харангуй шуурга тавьж сүрхээ долгион чалгалж сүйт болж байна гинэ. Алтан жагсын дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас явдлаа очир юу ямар хэрэгээр хэрв?
3: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт мөө эмгэн ууралж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутууг нь, эжин хаан болсон ч өрх ям банч хамбланг нь, тангис далыг эдлж төнгөр гажрыг жахарнаг нь, алтан жагас чамайг алвт жарчан болгонг нь, яв гэсэн гажартан явж байх хэрэгтэйг нь, жохс гэсэн гажартан жохсож байх хэрэгтэйг нэ.
1: Энэ үгийн сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн далайд орчихов.
3: Өвгөн хариу хүлээж удтталж охсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн эртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэрн харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрүүл амбараад суун өмгнээ дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүрэл элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бижээ. Жирмдаан жиргэлгээнд олон давхар чимших үжигддэг. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутаг. Том болоод унаарэ гэж аав надад ч үсэлж өгсөн юм л да. Тэгээд бас элсэн далайн хөлгөө онгоч чамайг гажирдуулахгүй шүү гэж хэлсэлдээ би үлгэрийн оронд очиж үжигсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараа бөмбөртөөд л ногоо суух ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрт хашигдаж суух нь үетгартай. Ховчсаа норгочхон шүү миний хүү гэд ээж гарахгүй юм чинь. Аав сур нохож ээж тогш ойн. Ах бойлж орж эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл. Доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ? Байж зург журдаг юм болов? Нээр нь тэгээ зург журъя. Яг одоо би үлгэрийн орон уруу тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгчих юм чинь. Одоо хаашаа явах вүлээ? Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урт байж таарна. Уулнаас дээш бүр үүлнээс дээш арай хэтэрчихв. Үгүй юм аа. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. Жаа явъя. Байж байж ганчаараа явбол аав ээж араас жавна. Хамт явъя гэхээр бүхэд удаад байдаг. Одоо яадаг юм блэ? Нэмэдэж урчхи. Ер нь манайхан бүгдөө л үлгэрийн орныг үжиг. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Өшгө. Яасан олон бүх болчих ва? Оо. Дүү үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмжиж урсаар байтал. Тэмээ маань бүр долоон бүхтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хүрх юмсан. Яарж байхад төмөний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж урчхий. Зурсаар байтал зөнтөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үежээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна да. Араас хөгч он. Аяа. Араа шүд нь арч игаад амар байгаа бичээ. Нэг, хоёр, гурав. Фуу. Ямар олон чон вэ? Оо, айх юу байх вэ? Төмөндөн өвөрж урчхи. Урд чахт бууганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хань муу сайн чоннуудыг төс төс хэтлэн мөргөөд л. Аяа, ёс тэм унтга. Одоо ч айх юу байх вэ? Хэ
Яна, өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстой л туурайт морь туулж гарамгүй, торох шивүү нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо, энгилдэ. Төмөндөө сэлгүр жураадалгүй чээ. Жагас шиг сэлээд гарчихна байж. Тэгнэ. Тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан жами саатгүй туулаад чаашилтал нөвтрхийн араггүй битүү ой таарлаа. Тэмэн байхгүй сүүлэнч шургах янжаалгаа. Ямар ч гэсэн нэг

тагсан чинь миний гар яа хийх юм зургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Аяа, дивэд вэ? Дээшлэд вэ? Ухай ухай, нисчихлээ. Ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан ихэн хөвчин шуутрав бололтой. Тэмээ маань доошсон доошсоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чингэр алсад юу харагдсан гинэ? Өнгөнгөөр солонгорсон их гоёод харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Би ч зургаан орчход гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? Долоо өнгийн шаатай торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бүмэн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л исэн эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурийн эгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутханд хойрж бүжгэлнэ. Хөл нөчхөнгүй илтгэд гажир нь үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, жинхэнэ үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхран жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэт долоон өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны төмөн сачрал алтан толгодод дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орон чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн оронд хүргэж өгсөн долоон бүхтээ тэмэгэн гинт санж гэртэн ордол. Хүй! Аав, яаж байгаа юм бэ? Миний төмөгийг бандруулаад оронд нь том хүрэн атж урчихчээ. Ийм төмөө байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүх мал мэдгүй гэж шоолно. Төмөг өнгөж дурдаг юм шүү дээ. Аав өнгөж хэлээд зурсан жургаа надад өглөө. Миний бутаг үнэхээр аавын зурсан шиг том сайхан төмөө болно. Түүний эжин бол ховч надад бий. Тэгээд солонг татсан говьдоон өн удаан амар амгалан аж төрнө. Гэсэн ч би долоон бүхтээ тэмээгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд хүргэж өгсөн юм шүү дээ.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хааны Монгол Арачуу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жил манай орон Алуун Жирмийн 6 ам жилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр мөнгийг 4 доншоро 4800 төмөн төгрөг болгосон. Ардас хатын хөвчийн элс муусын элсэрхэг ажрыг асаг дүрмийг 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр байгаа. Баянур хотоо олон жилийн арга хэмжээгээр үерийн хугацааны амар төвшний баталж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсхон.

улсын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын жарих санаа гүнжгээ тоочлуулан найдваржуулж хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын амжилтыг үргэлжилэн бэхжүүлэхийн төлөө энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс алуун жирмийн сургаан мужилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр мөнгийг 4 доншоор 4800 төмөнд төгрөг буулгаж бүх орны алуун жирмийн сургаан мужилийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээ байнгжуулах журамжуулахыг бүх хүчээрээ баталж бүх орны дунд бага сургуулийн 200 гаруй төмөн сурагчдад ашиг хүртээж юм. Тус жилийн бэл мөнгөний хуваарлалтыг бүх орны алавнаас эрхэлсэн алуун жирмийн сургаан мужилийн сургууль байгаа сурагчийн тоо болон үндсэн баталгаагийн баримжаа жирэх хүчин зүйлийг үндэслэн шинжилгээ ухаанчаар төсөөлөн бодож голдуу алавнаас эрхэлсэн алуун жирмийн сургаан мужилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг өрнүүлэх хамаатай зарлагын нөхөрлөлтөд хэрэглэлээ. Мөн хичээлийн дараах үйлчилгээнд оролцсон багш болон амаатай хүмүүсийн нөхөр хичээлийн дараах үйлчилгээнээс болсон ус чахалгааны сүйтгэл, тосгоо хэрэглэх материалын сүйтгэл, хэсэг сур төхөрөмжийн өдөр тутмын сэлбэн хамгаалаг сүйтгэл зэргийг багтаасан байна. Төрөхөн Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо сонин мэдээ нийтлэг хурл хурлдуулан Ордос хотын хөвчийн элсэн муу улсын элсэрхэг ажрын засаг дүрмийг жинхнэр нийтэлжээ. Энэхүү дүрмийг 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнэр хэрэгжүүлэхэр боллоо. Энэ бүл Ордос хотын хөвчийн элсэн муу улсын элсэрхэг ажртай хандуулан тогтоосон тусгай төрлийн орн нутгийн хууль дүрэм байж хөвчийн элсэн муу улсын элсэрхэг ажрыг зассан туршилгыг хуулаар бэхжүүлэн Умардын аймаг ахуйн амар төвчний халахвчий бэхжүүлж байгаа явдал болно. Дүрмэн Хатангоолын их тохойн орны элсрэг жилийг ерөнхийдэн сэргийлэн засах 3 умартын халхавчийн инженерингийн брексидви шийдвэрлэг бодит байдал сойрлж уул ус аашугай гажир тариа нуур бүрд нутаг билчээр элс манхийг нэг чогтчуулан засах сэтгэмжтэй нэгт уйлдуулж уугаад араа орныхоо засгийн ордоны элсрэг жилийг засах харалтыг ханын шалгах бэлчирлүүлэхийг жогсоож билчээр ямраах элсрэгэгдсэн гажир шороо хамааран эжимдэх зэрэг талар чанг дүрм тогтоожээ. Дүрмд урдаар байгуулж дараа нь нөхөрлөх гажир шороон эжигнэлтийн эрхийг хураан хадгалах ховруулж элсрэг жилийн засаг жирийг тэтгэн дэмжих шин төрийн бодлогыг дурдж малчин тариачин хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт загдэлгүүрийн голч хогчийн даачлах хамтарлжих ховрох жирийг олон шидэх хэлбэрээр элсрэг жилийн засгад оролцох зэрэгжүүлэн аж ахуйлал болон олон төмний ашиг тусын холбоог тогтчид төгөлдөрж үйлж элсрэг жилийн засах болон амь ахуйн аж үйлс ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэхийг зохицуулалтын хөгжүүлэхийг анхаарах байна. Олон жилийн чармайлгаар Ордос хотын хөвчийн элсэн муу улсын элсэрхэг ажрыг засах ажил 5 амжилт олж хоёрынх элсэрхэг орны зассан норм тогтунаар дэвшилж байгаа юм. Дүрмийг найдварж уулсны дараа хөвчийн элсийн хамааран хамгаалаг дүрмийн тотоодлыг нөхөрлөж элсэрхэг орны нэн хөгжүүлэх ургамлын хутчилгийг хамааран хамгаалах амь ахуй сэргийг чирэг бүх хэлхэний хамааралтыг журамжуулан элсрэг жилийн сэргийлэн зассан амжилтыг үргэлжилэн бөхчүүлж элсрэг жилийн ерөнхийлэн засахыг хуулжуулахад хүчин нэмэх болно.

Баянур хот олон жилийн арга хэмжээ авч үерийн хугацааны амар төвшний баталж байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж Баянур хот үерийн гол хугацаанд орсон болохоор уулын үер боох хатангол үерлэх усан чөөрмийн ус хэмжээнээс хэтрэх зэрэг төгшөөр жиргээр нэмэгдлээ. Энэхүү байдалд хандуулан Баянур хотын усан ашиглалтын салаам учир эл шатны үерийн сэргийлэх харилцаалгын чанга бодтой найдваржуулж анин хэмжээч урчлын сэрэмжлүүлэх, далдгмийг байчаан засах, барилгын хамаарч хамгаалах, шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх ил жилийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж ард олон аймнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Тус хотын үерийн хугацаанд орхоос өмнө нэгэнт хот хошуу шан шам балгас гачаа тосгон дөрвөн шатны үерийн сэргийлэх харилцагтныг харгуулан шинтгэх хотын шатны үер устал болон гангийн амшигын сэргийлэх төсөл хатангийн үерийн сэргийлэх бэлтгэл төсөл хошуу шан шам балгас гачаа тосгоны уулын үерийн арга чаг төсөлдөж асуур оруулж юм. Дөрөвдүгээр сарын сүүлчээс одоо болтол тухайн газрын усан ашиглалтын шисжээ мэн усан ашиглалтын ажиллагаа, борооны байдал, үерийн байдлын мэдүүлэгч зэрэг олон элжийн тусгай сэдвтэ боловсрол өрнүүлж, эл шатны жижигрлэн сахиж байгаа хүмүүсийн бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүллээ. Айлгснаар одоохондоо бүх хотыг хамарсан уулын үерийн урчлын сэрэмжлүүлэх 4-5 уулын үерийн урсгалыг хэмжих 13 төхөөрөмж, уулын дагаж байрлуулсан борооны хэмжээ болон усны төвчний хэмжих 300 бөгөөд 2 уудчилсан өртөө чигийн машин тоногийн бүгдийг сэлгэн засаж хэвийн ёсороо ажиллахыг баталлаа. Одоохондоо эдгээр тоног төхөөрөмжийн хамаатай тоо баримтыг бүртгэн мэдүүлэх норман жоо 95-ыг давж байгаа юм. Үүнээс гадна бүх хотын 27 усан чөөрмийг голтолготой хамаарч их хасчлаг үер жалах ханин хэмжих зэрэг ангилгын төхөөрөмжийг өдр болгом байчааж бий. Ерөнхий бэл оруулалтын 6 дуушор 3100 төмөн төгрөг төрөх хатангийн Баяндуурын хэсгийн голын замыг засах инженерингийн байгуулалтыг тагтуунаар ахиулсан бөгөөд хатангийн гол урсгалын үерийн сэргийлэх хашлгийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж хатангийн амар төвчнийг баталж байгаа юм.

0: Хижинпингийн алтан сургал.
1: Хижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр маань.

0: хар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Бар чагд босгоол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүйл насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн төрлөштэй.

Залуучууд багчуудын амар төвчнөр эм хэрэглэх ухамсарыг хангахж эмийг дураараа хэрэгснээс төгшүүрийг сэргийлэн сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийн хамгаалахын төлөө өртөн жасах орны эмийн жүйлсийн анилт хамааралтын төвчөө дөрвөн Хөх хотын шалган байчааж хэмжих төвтэй хамтарж Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуульд амар төвчнөр эм хэрэглэх ухамсарыг дэвшлүүлэх гол сэдвтэ уул хэрэгжүүлэх ухуулгын ажиллах хөрнөллөө. Ажиллагаа дэ ажилтад үнэн бодтой нийтлэг жишээтэй уялдуулж уугаад минчрүүлэх юм тогтоолоос зөрчсөн жарын өмий дураараа хэрэгснээс болсон бие сэтгэлийн гэмтэл хохирол уулж хаажи хариуцлагын нарийн тайлбарлан сүлжээний халуурал болж байгаа марааш уруулах юм ханаадэж огсоох юм зэрэг залуучууд багчуудын амархан омдгайлах өмийн төрлийг голдлохтой жадлан шинжилж сурагчдын эмчийн захааг чанг журамлан өм уухи санаачилж дураараа өм хэрэглэхгүй байх гадагшаа өм зөөлөхгүй байх эрэлтэн тодоргойгүй өмийн жүйлийг дураараа худалдан авахгүй байхыг сануллаа. Үүний зэргээр ажилгын тухайн талбайд өм хэрэглэхэд зөвлөгөө өгөх гэж тавчин гаргаж, ил төрлийн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх ухаалгын материал тарайж, багш сурагчдын асуултыг хариулсан байна. Үүний дагуу ажилгаад олон талын тусгай мэрэгжлийн ажилтны урж ухуулах хүмүүжил өрнүүлжээ. Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн хорт хатхыг зогсоох газрын ардын чагдаагаас дураамал хорт хэдийн загварыг ашиглаж шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн ялган таних арга гүйлгэх арга зарам болоод хүнд ночтой хорхонөлийг нарийн тайлбарллаа. Өвөр Монголын мэдрэлийн эрүүл хамгааллын төвийн шунлыг засах салааны тусгай мэрэгжилтнээс тусгай сэдвтэ тайлбарж өрнүүлж, менчрүүлэх эмийг дураараа хэрэгжилж, бие махбод болон сэтгэж хэмчих. Залуучууд багчуудын сэтгэжийн асуудлыг онцлон засах арга барил зэрэг тусгай мэрэгжлийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлсэн байна. Төрөхөн Өвөр Монголын өвчин эмхэгийн сэргийлэн эзэмдэг төвөө сануулмж нээдэлж арийн хугацаанд гар хөл амын хөндийн өвчний сэргийлэх чохолтой гэж анхааруулжээ. Гар хөл амын хөндийн өвчин бэл гэдсний вирусээс үүссэн дүргэн чанартай халдвар өвчин болно. Хүүхдүүд ялангуяа нялх хүүхдэд амархан халдварлагддаг. Үүнд онц хойлон 6 сараас 6-аас хүртэлх хүүхдүүдэд нэн амархан халдварлагддаг юм ээ. Энэхүү өвчин нь жил болгоны 4-өөс 7 дугаар сард олон халдварлан гар хөл амын хөндид эсрэг нь буюу чөв рүү гарч бас ханиахан нусгаожих эдэний дуршил муудагч ирэх байдалтай байдаг. Тус өвчинд нэрвэгдвэл олон хэдэн 7-оос 10 хоногт өөрөө эдгэрдэг. Чон тооны байдалд тархины өрөвсөл боيو уушхны усан хавн болж хөндөрдөг. Гар хөл амын хөндийн өвчний сэргийлэхэд халуун шүл, хатуулаг жимс, төмсний хатаамал мэтийн тосон дах хайрсан эдэнээс зайлсхийж, ариун чөврийг эрхэмлэн бүлийн усаар буя угаах хэрэгтэй. Хэрэв усан чөв рүү гараад хагарвал угааж барсны дараа ёотын шингэний төрхөж ариутгах хэрэгтэй. Мөний дагуут өдөр болгон чонко нөөж салхи нэвтрүүлэн хүүхдийн аяг савхах ховчос хунар наадам тоглоомын угаан ариутгаж ховчос хунар хүнжил төвсгэд энэ үргэлж наран дээх хэрэгтэй. Мөнэс гадна хүн олон чуглардаг талбар гажирт очихоос зайлсхийх хэрэгтэй байдаг. Айрмен 26 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр эхэллээ. Хөх хот болон Баяннуурын уралдаан 7-р сарын 11-ний өдрийн өмнөх 10 цаг 30 минутаас Хөх хотод байгаа Өмөртийн хөл бөмбөгний боловсруулалтын сооронд явагдаж байна. Хилэнгол болон Улаан Чавын уралдаан 7-р сарын 11-ний өдрийн хоног 4 цагаас Хилэнгол аймгийн Бэйн Тамрын төвд явагдаж, Улаан Хат болон Ордосын уралдаан оройн 7 цагаас Улаан Хат хотын Бэйн Тамрын төвд явагдана. Түнглэ болон Хингэний уралдаан оройн 7 цаг 30 минутаас Түнглэ хотын Олимпикийн Бэйн Тамрын төвд явагдах болно. Үүнээс гадна Алшаа болон Үүхэн уралдаан 7-р сарын 12-ний өдрийн өдрийн хоног 5 цаг 30 минутаас Баян хотын Алан Чэдэхвэт Бэйн Тамрын талбарт явагдах болно. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн Хөх хотын тав чанаа нийтлсэн албан жарлалыг үндэслэвэл 7-р сарын 11-ний өдөр бүх төртөөгөөс аялах К4275 ээлжийн галт тэрэг, Хөх хот зүүн өртөөгөөс аялах К655 ээлжийн галт тэрэг, Бухтаас аялах К791 ээлжийн галт тэрэг, Хөх хотоос аялах К7937 ээлжийн галт тэрэг, Бухтаас аялах 6-5-6 айлжийн галт тэрэг, Даатунгаас аялах 6-5-5 айлжийн галт тэрэг, Бухтаас аялах 4-1-6-1 айлжийн галт тэрэг, Бухтын

0: манай орны Холбогдол бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн болон аж ахуйлын оролцсон 4 жилийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлэн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртлээ. Үүнд 1-р дэсгийн шагнал 1, 2-р дэсгийн шагнал 3 байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх орны төмөр жамынхан 3297 төм 6000 аянчны зөвөрлөж надад найдлах жанаа хасаа зооны 17.2-оор нэмэгдэжээ. Үүнээс гадна төмөр жамын бараа зөвөрлсөн хэмжээ нь 4.8600 төм тонд хүрч надад найдлах жанаа хасаа зооны 9-оор нэмэгдэжээ.
1: Xi Jinping-ийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангадгах хэрэгтэй.

0: Итгэрнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн түрээсэн машин жолоодох хэр хэмээ үнэмлэлийг эрэмжлэх гарга гүйцэтгэлийг Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээ болон Мөнх Совог APP-гээр гүйцэтгэх болжээ. Иймхүү түрээсэн машины жолоочийн ажил эрхлэх хэр хэмээний шалгалтад оролцоход сүлжээгээр нэрэмэдүүлэн сүлжээгээр ханин харгуулж шалгалтын төвд шалгаж сүлжээгээр үнэмлэл олохыг биелүүлсэн байна. Инснээр шалгалтад нэрэмэдүүлэх гүйцэтгэлийн материалыг жооны далаар чомогдож ханин харгуулах цагийг жооны 67-оор багансгаж электрон үнэмлэл авах цагийг хагасаар байгуулсагчээ. 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт төрөлжил болсон сургуулийн хүрээний живсгийн эрдмийн манлайш шалгаруулах уралдаан 7-р сарын 10-ны өдрөхөх хотод эхэлжээ. Бүх улсын 23 мож орон хотын 112 сургуулийн 9 жугаарай тамирчин уралдаанд оролцож бий. Уралдаанд ил төрлийн нодргийн эрдмийн өрсөлдөөн болон живсгийн эрдмийн уралдааны тохируулж, живсгийн эрдэмд багтай залуучууд багчуудад солилцооны тавчин байгуулан, залуучууд багчуудад живсгийн эрдмийн төгөөм илжүүлэхийг хайхуулжээ. Уралдаан нь 7-р сарын 10 болтол явагдах болно. Өртөн жасах орны жимдэгчүүдийн холбоот хурлд өртөн жасах орны жимдэгчүүдийн асрамжийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс голлоо эрхэлсэн 2026 оны нэгүүлсэнгүй үйлсийн талнуудах дах аялал жимдэгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн ажлаг 7-р сарын 9-ний өдөр хөх хотод эхэлжээ. Ажилхан бүх орны 16 хошуу шин тойрогт гүнжгэрэн амьдралын хүчирдэлтэй жимдэх хүмүүст эдвэд сандавлан хайр халамж хүргэх болно. Өдгөөмнөд хошууны нанс болгосны нанс гачаа ойрдох хамтын ажи хугаар ардад ашиг хөртөөх төрөлжүүлийг найдваржуулж малжих үйлдвэрлэлд хэрэглэх 50 чагалхан хөдөлгүүрт 3 хөртөд тэргийг малчин тариачин өрхөр хуваарлалаа. Тэрэг болгонд гачааны хамтын ажи хугаас 30,000 төгрөг нөхөр олгож нийт 15 түмэн төгрөг нөхөрлсөн байна. Бүгд хотын үл хөдлөх хөрөнгийн данслалтын төв албан зарлал нийтэлж, бүгд хотын үл хөдлөх хөрөнгийн данслалтын төвийн Чиншан тойргийн хүлийн авч шийдвэрлэх тэнхим 2026 оны 7-р сарын 20-ны өдрөөс бүгд хотын Чиншан тойргийн эдийн засгийн явдлын үйлчилгээний төвд нүүх болно. Тохон үед машин тоногийн нүүлгэн шилжүүлэх сүлжээг тохируулан туршиг жохолтой болохоор 7-р сарын 20-ны өдөр 21-ний өдөр энэхүү төвийнхэн тохиолсон ажил гүйцэтгэх төр жогсоох болно. 2026 оны 7-р сарын 22-ний өдөр шин боочтой ажиллаа эхлүүлнэ гэж мэдгдлээ.

Монголын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын баялт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн дундын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн дундын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээжлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмуу. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин сууц.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдие. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн бичгэн найзуудаа, Шилийн голын аражиогийн Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан оног болон полжаасаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. За, энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн анх эгч Нарийнхын шингэн үйлдэлсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн санарахчгай. За, энэ цагийн нэвтрүүлэг дэмбэл Шавуутын чуулган болон Чинхэр тахтаа гэх хөрхөн хоёр жүжигийг бэлтгэлээ.
4: Амахын сэдвтэ хүүхдийн араа жүжиг шүүдийн чуулган. Жүжигч хоосон нь Баажуурамт.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шууны хөтлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алга дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жаах хүмхи сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шолгонж гоон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Анхаараарэ. Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найднаар минь шаваа сугалсан дарааллаараа сэмдэд наасан хуртлаарэ.

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсгийн айву тайву саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аля нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглалсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаана яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхэ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлчин жирэг чөөхтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай урууламан гүн бутсан онгон чихчүүхэ усан хултсан чичхийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Хөтөлгөө би энэ өвч бая өмсгөлөө

0: шар хөрмөр салхийн чагта таран төрөө балуусарсан таргын шар намрын өдрүүд хөлбөн хураалттайгаа өнөөхөд ирнэ. Жаргалангийн орон бассан энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн улирлаар жаргалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надад л ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэхм үү дээ?
1: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паргал бүдүүн хоолоогоор бахран өгүүлв.
0: Ёо! Атах үрэхгүй ангаахай байж чи! Аманд багтахгүй их үх хэлэхтэй чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь энэ нүдэн бүрдийн хамт олондоо эрт тэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оноогон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаурчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хоож чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхангүй агалахтай чирэг оншимтэй чун онших хуран дээжсээр хүрэд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хана бас гавья болоочихсон юм. Намах тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж тэнд бор-бор химэлчээд элдв хилчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хөтлөгч болсон хараачай домхор толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охторгойгоор дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.

0: Арачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуу хайд жирвэлчин дэрвэлчин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэн нугтайлхан нуруугаан гүдэгдхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнэн байсаар жамгийн усандаа үсрээд бараа сургахгүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлж үртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүвөө яагаан тулан сумун хоншороон шүмбэлж үсэр итгэл төгөлдрөөр яраагаан эхлүүллээ.
1: Яг үнэндээ нүтэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртэн намайг үдсэн харсан бүхэл саалчин шувуу минь хураа хураа саалын жун хураа хураа хэмээн хурайлж дандаа бэлгшэн дуудад далалчлал байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хэлээд үжилдэ.
0: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хүвэдэж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошо хараад гавьяагаан тоочлоо.
2: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлаг ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр уд маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бай. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жужин халсыг жонхсолгүй тонхиж байж ургаа мотыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхоорч хатаад адагт нь бид даяар өгөрхи хожуул үжирхи намаа дээрлж хугалсан байхгүй дээ. Юурын тэгээд даяарын идэхт ууртай улаахан долоохон үрэл мойл чигт чавах жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улитал бомбитал суулгаж чил чилд жимбитал бөлтитал боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийссэн. Миний гавьяа шүү дээ. Усын нөөвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ях чагийн дунд яруу дуугаан уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
0: Ханшуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чээжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хуман дайчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоол нэг онгирох завшаан олдлоо гэсэндээ шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгэн эхлүүлв.
3: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Үлжүнгүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод эцээг үржүүлнэ. Гэхдээ нүдэн бүрдийнхээ арчны хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчны үрийг хоншороороо түүж хотоодоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
0: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтээ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бурчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан өлөн хутхуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
1: ирэх шувуу өлөн хутгуур бидний жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
4: юм байна.
0: Уралдааны дэглэм эрчим суларсны харсан ангир шувуугүй холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
5: Нам жом бай, нам жом байгаач. Даяара нам жом байгаач. Дэмдэмдээ дээс эрчимдээ гэдгээр нутан бүрдийн маань өнөөдрийн өнгөжимчин шууха таолны хичээ учураас хичээн хямгаадсан. Ой, жуужинага оруулсан, харч хамгаалсан, хамтын хүчнээр ийнхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чагаан урж нутан бүрдийн дууган дуулуулъя.

Олон шүүгүүдийн уу хайлан донготоч уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо ташаадаг

0: үнсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцнаа төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж гаалаа.
1: Багхар жаахан шувуухай, бочж ирдэг найжуухай, чирмэн жирэгдэг дууданхай, чичин хөлтэй дууданхай, аранг эрээн шувуухай, аяа бичхан тунахай, атхан чинээ бөмбөрхэй, айлан нисэг дэвдэхэй. Ха-ха, хо-хо, нүдэн бүрдэн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хэлгүүгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчи намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй байдан.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогчоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жарахтай ороорой.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямартан айлын сарвчинд маргааш 81 дуган барий, 81 дуган барий гэж шалганан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухаж биш тэ. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биж дэ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багталчиж орно гэдэг чинь хэчүү дэ хэчүү.

0: Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдүн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэг үгэн урсхана. Яг ийм хүү гавья мэдүүлж тэр гүн дэдийг шалгаруулан их шан духтарх эцсийн мүч ойртод байтал гинт бүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хэрвай элин халин эргэлтэн нисч авай. Анхаа дигдээ хийгээн чирч чангаан 10 сэрвэн бужиг нэлтэж хажуу захын бутны салаа бургасны намаа тахир үндэс дам хөндийн доогор ум хөмгүй шургалж гав. Бүстгэж бөмбөлжж богжож агдсан шувуутын борж өрхөн бол богн хавирган ширшир дуугарх нүдэн дув дув торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг болж гав. Цинхэр тахта жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу өөрчлөн найруулагч огюун чимэг удирдаач англим чичэг. Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын нарвчин дээр түүний цинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтагийнхаа хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
1: Ого, үчи? Миний чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай. Анган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлэ?
2: Төвгөр сайхан чөөжтэй. Шөнбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын чинхэр тахта гинт алга болоод 2 хоног болжээ.
2: Жолаа, миний охин чай гав.
1: Ого, миний чинхэр тахта ягаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
2: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах? Удлгүй нар дээр гараад нарвчин дээр дулаан болчихгод ирч гэм аах минь.
1: Ово, та өчөгдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шта. Тэгээд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
2: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаа шаач нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Ово, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ? Ово.
0: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
2: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханна өөрийн соруулийнхан чаан нэг юм хорчхноо төл байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
2: Юу? Хоолн гэрийн хананд гинү?
3: Тийм.
2: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
3: Нэг юм порчхноо төл байх шиг юм
2: аа. Хичээнээс дуурдаг болсон юм бол.
3: 2 өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шөнөгөө дуграад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
1: Айлиожо, та миний чөнхөр тахта харсан уу?
3: Аа. Яасы. Тахта чинь ирээгүй юм уу?
2: Пүрчхнээдг инүү.
1: Хм?
2: Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Ох, яг тийм ээ. Яг л шувуу далавчаан дэвжих шиг дуу гараад л байсан да.
2: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
1: Миний чанкар тахта муу юм болоо да.
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ
2: дээ.
1: Би тахтагаа гаргаж авна. Би тахтагаа авна
4: өвөө.
3: Тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
1: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
3: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор хоорчсон байхгүй юу дээ.
2: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
3: Бэ

0: хаа өвгөн ах минь ээ. Манайх дээр жуун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
1: Хөр хитрэнт нэг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
0: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чавлж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн чинь?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёж би үн мөнгө бүгд танд өгчихө. Би өөрөө нэг ч үл дөхгүй болно айл ёж. Уйта айл ёж миний тагтаг гаргаад өгөөч дөө. Уйта айл ёж уйта болно.
2: Хүүхэ өнөр яах юм бэ?
1: Тогтоогийг авраад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмө нөхөө тавч болно уу? Үй та Элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрбээ нөхөлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: За вэч вэч. Одоо би нэг хараан оруулаад үжээтгий.
0: Тахтааг арай чарай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, ого, тургамгийн тахтааг гаргаж өгөө.
3: Өөнь үжээтгээ бид явахцаа.
1: Бэну, бэну.
3: А тэмтрэх шоу олчлаа өөр олоод авах шоу боллоо шамны яханцаа.
1: Барагцсан уу ого?
3: За, бариад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ өөнь. Заарад очлоо.
1: За. За.
3: Тэг.
1: Хүчээ хүчээ.
3: За хараад ирсэн миний хаза.
1: Хүчээ хара.
3: За. За хүч. За. За миний яха.
1: Ва! Миний тахта минь тахта. О? Ямар бүжир болчихсан бэ?
3: Тэгээ өрхи нөхөн дотор.
1: Миний тахта өрхи жавсан болов? Аа? Тахта миний чөнгөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд таваач угаая.
2: Хөөрхи дөө. Энэ амтны нэг далавч нь шарахчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Шарахын нэг сайхан өвлөг шиг баагаад өгөтгөл.
0: Амин жуул өвөтөгөн чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон. Үнэн хөрхө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү! Миний тахта өнө хөрхө. Өвөө хурд үжээ.
3: Миний хонч хөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнгөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй. Хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод. Асрын өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта дотогш унах аюу өргөө болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта, чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Өнөө сайхан.
0: Амин жуул тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жуулын чинхэр тахтаа ажээ.

0: нэвтрүүлгээрээ бид шувуудын чуулган болон чанхэр тахтаа хэмэх хоёр хөөрхөн жүжгийг сонирхолоо. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Тус ээжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дантайхан баяртай жалгахчгай. Баяртай.
1: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу эрхэм мондод сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэр романыг сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
3: Хуурай үер. Дундад бүлэг 53. Ариун нарын хөх хотоос гардаг өглөө хүрх гэр ирсэн хүн гэж ганчхан наранчмэг байсанда жаахан гонсхор байв. Соёлтой ирэх санаатай байсан ч наранчмэг хорглоод байхлаар нь ариуна арав уса ганчаран ирсэн ажээ. Эрдэмт хөвөл бүр чараггүй төгсөгийнгийн сургуучид ихэнх чөлөө хэлгүүлэхэд дахиж сургуулийн хөрөнд орох хэрэггүй гэж ангийн багш нь хатуу хэлснээс хойхоо маачхал хэрэг болжээ. Хорон харуул мөргөлдөж холыг бол мөрлөдн гэдэг үгний ухааныг ариуна энэ удаа хөх хотод ирээдгүй ч олжээ. Өрөнхөн хавд төвнөөс бас хол илүү олж тань эрхчлөө эрдэм мэдлэгийн сайхны гайхсанд байна. Сумны төвөөс тэргэн гарахтаа соёлтой уулзраад баярлах дүгдрэх хослон байсан бол зам гудас болохын алдаад сэтгэлэн тавиуржээ. Жалсан сайн хүн ухаантайч хүн гэхдээ яагаад хүний бодож чаддаггүй юм гэж битүү гомдол төрсөн ажамууми юм болгоно жив болсныг гэж ариуна бодов. Тэр бодол нь хоногийн удаанд боогшог тусан би заавал хүнээс өөрөн хүсэн галавтай юу гэсэн асуулт болон ховорсон ажээ. Өглөө болгон гэгээ адил мандаг нар өдөр болгон харсаар байгаа мал сүрэг том давтгдсан ажлын ховрошгүй удрал дунд өтөлдгөн өтөлж өсдгөн өсөхдөө усан хагалсан бүсгүй хүүхд гарах гамд шин ажил болжээ. Орны төвөөс нийслэл гөхчлэн явж нүд хужирлсан ариуна яагаад чүүгээр хүүхд тахгүй гэж шийдсэн байв. Өвчи өдрийн нар готыг бол үчингээ жалгсан хойно эригэн өврөөсөн хөөж явуулч чадна гэж хаа байсан учир үед гэвчэж алсан грин бараа харахын чөөн бөгөөд уулаасан чи тийм шунуу хүн биш болхон жол байла. Яавал чухам гэсэн бодолд оролцсон ариунагийн ганч найзрахдаг хүн соёлт байсныг ажаа мөн харцчихав. Тэр нь яахав хөгшин хондын насгүй болсон хүнтэй хэлэн болоод байхгүй чи нахчигч нь бас үжүүртэй нүдэр харна гэж сансангүй. Өөрийн хомолч унгаагүй хуурай сувтай сувэ гэж улас амтантай муучлагдгаа нөхөв гэсэн шиг ариунаг очоогуулгын шинжиж сунжин асуугаад бүрч ой гутхад хүрэгжээ. Хаашаа харавч ховон хичээсэн хүний ярсан муулсан уулсан үгнээс өөрийн мэдгүй шиг хүмүүс юуг нь хүсвэч өөрийг нь сургаж буян дээр давсан хүмүүс байх шиг бодгодоход ариунаг анчаардахын тухайлт туулжээ. Аж болоход авуух нь хөх ходоо дэмлгэд орж ич асал хийлгсэн бөгөөд хэдэн хоног асрах хүн сургалсан ариунаад туулын готл өмсөв тахаг болжээ. Дурхамдөө ч утсангүй тэргэн гарсан арай чулсч үх хэлүүлж амтсан аж байла. Үгүй юм бол жалсан араас нь мөрдөөд очиход энэ үхэн шүү. Наранчмын хундан улаан хачартай элвөх хааж хөрм өмсөж оймол бүс сайхайтай. Хоёр салаа гэжгэн гуйдлуулан нутгаасаа гарсан одоо жоохон төсөөлөл болсныг ариуна тэрэгний уртанд уучраад мөдөн итгэж ядав. Хажууд нь жирэгч жогсон эрдэмтэй өвч бүй тамирын хувцсан дээр урсгал дагаж усан өргөлгөн тавьсан хөдөөгөө очвол хонмал үрэхгээс чаашгүй байла. Хот газар тарголон хунжуны дунд эвэртэй туулай шиг ялгарн харагдаг соёлт хоёр хөлн тамдаа муутай шиг байсхаад хүм мөрөх биш бол бүдрөөд чараган ул ялгаж байла. Авуугийн жүгээрэлж орлон түшүүлж очих хоол хуш авчрахтал хүн хэрэглэхээс өөр тэдийх асрал хэрэггүй ариунаад их таатай. Соёлтой ойрхны нэг буудалд нь сууж эрдэмтэд хичээл нь буухаар гүйж ирэхт нь ариунаа наран чимэгтэй хамт жээлд гарах чуур. Миний дүү их ч нэг бодолтой ирсэн юм аа. Чиний үүчээр эмэгтэй хүн хормол бол жаавал хүүхд тамнуу гэхдээ наран чимэг чайлгаа инегээд бэрган тэр чинь хижээний үжил юм бэ. Хотын жирэм хүмүүс бүр эрдэм мэдлэг адал үйлсэн гэхгүй бол залуунаасаа талгар өнгөрөхгүйгээд 40 сая хормолж байх чинь байх л шүү. Манайхны хүмүүс юми дандаа хүмүүлээр ойлгох юм да гэж хэлэхээр нь ариунагийн дотор онгойч гэж. Би бас хормолмох чи хүүхд тавь гэж бодохгүй. Би бэйжинд очоод байхдаа гээд чараган гулайлгав. Наранчмаг ажгчгүй энэ ян бэрэгэн одоогийн цайхт өөрийн эрх чөлөөндөө өөрөө эжэн мэднэ. Хүүхд авах дургүй бол ахгүй штэ.

Гэхдээ Ариуна толгой тавьчээ. Ариуна судлах сургаж үжиж байна гэдэ завчулаа бахтай ч нутхаас хүн гэрлээ гэвэл орой болгон гүйж ирхийн жуур соёлтод бас ажил сургалаа дамжин. Бараа хүргэх хоолон гэрийн үйлчлэгч хийхээс барилгад ажиллах гэдэ өртсөн болгоны хэлж өх ажээ. Харин эрдэмтэй ахыгаа хотод ажилуулах дургу байж. Аха. Дүү удалгүй төгслөө шүү. Тэгвэл бас сургуульд явна. Бүгд бүгдөр явчихад гэж зөвлөг санаатай хэлнэ. Соёлтой чи үнний хэлбэл эмгэхтэй болохоор тууштай үг дуурч чадгүй байлаа. Харин гаргийн өдөр наран чимэгчүүдөө гаргаад чухтан сайн наадаж тойрог ихтэй эрдэмтэй. Энэ гарга ягж автгүй да. Ангийн багши Гранж асна гэсэн. Манай хэдэн хүүчүүд элсийн жуулж өгнө гэж тогтчихсон шүү. Гэвэл соёлт тосч аваад. Хай. Тийм ажилд ахын хавсарж өгье. Тэр тэргүй зүгээр сууж байх юм чинь. Тэгээд оройн хэдүүлэн уулж гэжээ. Элис Жон гэдэг их юм болгож байсан элчин хас гарахэд тэх тэди юм болохоор соёлт хөхөнийт нь хүрчээ. Таны хэдэн хотын ганган чуулчийн сүр мандуулах дамбар болчихжээ. Явж их хичээлэн давтвал маргаашд тусвээ. Би мэдчихье гэд хормой шуугаад орсон биш. Хагас өдөрт 3 дугаар давхруулахад бүхний жогод оруулчихжээ. Эрдэмтэй ангийн багш ирэхэ гаргаж хүйтэн пив авчирж өгсөнд соёлт нэг амсгаагаар жалглаад донхын дэртэй хэрэмдэр шийдсэн чинь пас хин хагарав. Хой хой ингэж болохгүй гээд өнөө багш сан мэд гэрээсэн шүүрдөгөр авчирэн жилийн хагар хайх түүж авснаа инэмсэглээд. Таач мөн чадалтай юм аа. Одоохон засварчнаа дуудъя гэв. Засварчин ирээд ийм эрүүн гэлсээ ганчхан хүн хагас өдөрт 3 дугаар давхруулахад жоож оруулсныг итгэж ядчээ. Гүрэн бор чарайдан ярилцсан чагаан шүдэн тодруулан инээж хөлсөн ханчигараа жүлгэж суусан соёлтыг харж эрх хар сур шиг жангирсан булчингийн барьж үжээд толгойс ихсрэн. Соёлт асрын сүдэртэ амарж аваад явах гэхдээ эрдэмтэн ангийн багш засварчинтай чуугаа бүдийн хоол идэе гэснийн өрөөлсөнгүй. Ер нь өлсөд байсан болохоор ирээлбэл эрэнгэдснээ хойх, нэрэлбэл нэрэнгэдснээ хойх гэж ширээнден суужээ. Ногоо багсарган нарын ахдаг шиг шалгун гэж жаахан ярагур харсан соёлтой дөрвөл жилэн хамж аваад 2-3 өнгөж араасан чомоотой пиви нэг л хүнтрэн. Засварчны түрүүн бололтой 40-д насны гэнт ширээний нүрийн алгадан босч өгсөөд. Аа багшаа, би таны энэ жалуу гавья. Хөдөс хүчийн таныг байхтар яри. Жалуу дуртай юу? Гэхлээрэн соёлт гайхаж. Намаавад яах юм? Гэж асуужээ. Мартин хэсэг явгана гэж соёлтгээд л амархан гэгч ажил олсон. Жалуу насны халуун гэж жарж баргаддаггүй хөрөнгө болно хэмээн бодоогүй. Наран чим эрдэмтэй жийл гарч ажлын ховчос өдөр тутмын хөргслээс эхлэн оймс алчуурдах хүртэл бэлтгэж ирээд. Соёлтоо. Энд их ажлыг тогтсон чагтай хийдэг болохоор ажил боовол оройн сургалт очиж болно шүү. Гэдэг сэтгэл дотор нь хэлхийн хараггүйний хүсэл хайлгалж байлаа. Соёлтоо толгой тавьхын зур эрдэмтэй. Наран чимэгийн үх таарын шүү аха гэжээ. Ариуна гар далан хочрог наран чимгий аянчны машин жийл ороон гартлан харан харсаар довлон долмос бунгав. Соёлтын ажил дурсан баярлуучтай чи хараад очвол ганганчаар ярих хүнчгүй суун гэхээс дотор нь бэгдэрнэ. Залсан муухан бишээ, муухай хүнч бишээ, ухаангүй хүн нэм бишээ. Гэе нэг юм дутаад байх шиг санагдана. Энэ гэж нэрэлчих гэдэг чухам юу болох нь гэс ялгагдана. Хэрэв би итгэхэд хөдөөгөн байсан бол ингэж ирээж ороогүй хөөрөлдөж наадаж чаддаг болов уу гэж асуухаас чэйжин дотроос нь хэн нэгэн шууд л чадахгүй. Малбэлчээр биш бол хөдөөснөө хэрвэл эсвэл ховжив яраа хөөж бүй бийтэйгэн дуурхажгүй явахгүй бол сайн хэрэг гэхшиг болов. Ариуна нүдэн таасан жи хоёр алгаараа нүрээн даран тонгийн суулаа. Ариуна сүмдээ төвөөс тэргэн гараад жам дундаа бууж гэрж үгэн алхахтаа гэнт юуж авсангүй гар хоосон яваадан самгардав. Яалаа гэхвэ? Өглөө унтаж байтал эрэг тэрэг таарад шууд гарчглаа гэхүү. Эсвэл Жолсбур дуусаад гэхүү. Хэмээн бодол болон байтал жалсан мотортой гүйлгээд иржээ. Мөө мөө уян дээр шаажгын шахшаад байна. Холоос хүн ирхэн болтойгээд байсан болохоор нь лав чанаа ирхэн гэж дурандаад байсан чинь гунхаж байх нь шүү. Яава? Нахчихч нь гайгүй юу гэдэж алсан чагахан энийн таврын авбал Ариунаас сандарч хэж. Хөөй, хөдөө гадаа солиотой юу? Мөөмийн бүй гайгүй юу гэв. Жасны баярлж хөрсөн чарайн доорхон гонг бүрхэж аваад чамай явсна 2 хоногийн дараа гэнтэй хөвтөд орсон шүү. Өчөлтрөө сая жаахан гайгүй. Сонин юм шүү
Бумын бай муутуул надад ямар нэгэн учир гарах шиг бодогдоод байдаг болчихлоо гэдэ жалсан моторон очоолоо. Ажа мом нарын чарайн чонгэж тамарлаад байгаа хэрнэн чин чай чанж тавхтай хурууд ширээн дээр гарган ариун нагийн айганд бас мах шүхтэн тавьжээ. Ажа мом гинтэл өтөс нь мэдэгдэн болчихж харчин суумиж санаа алдаг болчихсныг ариуна ажаарлаа. Аугээ чин чин бай тааруухан байна уу? Миний хүүхэн тэгээд ийм тийм болсонгүй яваад ирвүү гэсэр ажа мом хариу сонсхоосон үрд бушаа галхаж гарсанд юу хариулхан ололгүй дүгдэн жогсон ариуна зүгээр л аа гэж дуугарав. Ажа мом тэр үгийн сонссонгүй юм уу бүүмэд ариунаг ороогоос нь улдан хүртэл эргэж хараад жалсан та хоёр чайж байгаа уучхаад нахч хүлгэн ахын дан очоод ирээ гэжээ. Тэднийх яасан юм гэж ариуна аягтай ч ооч хэмжүүр гайхан асуулаа. Яасан ч вэ? Өргөн ахаа адууга аваад авах хөшөө найлд даажлуулахар явсан өөр юмгүй. Лоройнд ачгүй бэр хоёрын очуулахыг хэлсэн ажаа мом өглөө толог бариад сэтгэл амаргүй болсноо хэлсэнгүй. Буян дээр шаажгын шахшихаар нь сайн муу хоёр давхчаад ер нь өдрөө өдрөөс ондоон байх шиг совин датаад байлаа. Ачгүй бэр хоёрын чаана нэг юм нуугаад байх шиг чирэгээс нь мэдэгцэнгүй. Хонго ташаанд үхэлжиж хоёр момон чинэрсэн ариуна эдийн жилээр сувын сугалдрыг яваад баймааргүй сангалгүйч бэрээсэн элдвийн шаргаагаас бас ширхийдэг болжээ. Ачгүйгэн энтэр гэм сонготой болгүй гэж сэжгэлгүж өгнөөх нь удамд үр тасарсан айл гараагүй тодоос тод мэдэх болохоор илүү бодолдон өөрийг нь жимэлж авна. Залсан ариуна хоёр чавгжлийн дочход бодит мах хөшийн гаднаан гарч зүг болгонд саруулчлаад амандаа нэг юм дүдэгдэн сайдурч хийх тайбал хөдлөөд гав дүнгэнд их ажээ. Нансал мааж хүүхнэн үжаад баярлсан гэж таамгүй. Чөлөө тайвал нагаа их чиндэн хоёр хончхоо. Чамайг өнөөдөр ирэх юм мэдсэн бол хүргэн ахыг чинь хоёр хоногоос жалсан тачуу явуулах байсан шүү. Гээ яах вэ? Гэрээс гарсан хүн хүрдэг гажран хүрдэл байлгүй. Хоёу жалсан. Чи хурдхан яваад аавы аваад ирээ. Өчтөрөөс аваад зүүн толгой дор адууныхан хооноос дурандаж суугаад чай чуйганч уухгүй. Гэхээрэн жалсан аягтай чайхан жогсоогоор нь очоод гарав. Бичхан довчгийн оройдор яндан хөх болтол турсан хоннай борлог шүдгүү болон өмгөлдүүлэн бейдан томдсон туурайган дааж идэн хаяаных солигчана. Дэлсүүлэн гуйдлан гэдэгний үргэг санаатай ч огтхонч тус болохгүй байлаа. Янгирчиг эмээд янжин төдийд огсон ч лорой өвгөн сүүлийн хэдэн жил хоннай борлогыг ер унаагүй зүгээр л хөдлөөл явдагажээ. Лорой гуй наранд маншуурсан бололтой чулуураан дахамдан хавчуулан нүүр дарын хөлөстэй малгайгаан тавин суугаа гаран үндсэн байв. Олон жил усны бараа үзөөгөө малгайхын хөлөөс сангутлах тавснаас дооргүй үнэр гардагч байвгүй да. Ялаа шүмүүл эргэлдэн дүн нэлдэд салхгүй ажээ. Моторын дунд хоннай борлог чихэн солигчулж авсан чи хөдөлсөнгүй. Лорой өвгөн чи ядаж татуу хийсэн чгүй. Жалсан мотороос нь бууж хөлөөнд өвсөж чимээ гарган тоосон гүвэд. Өвгөө, эвэл таг байлаа. Жалсан удаан анивчаж аваад хажууд нь чомчин сууж аяархан түлэх үйл өвгөнгүй дурнаан барьсан ян жаран хөшчөгсөн байв. Дорайгүй адууныхан бараг дасардал дурандаж байгаад тэр хэвээрэн бурхан болсон бөгөөд дараа өдөр нь хоннай борлог жогсон чихтэн жисснийг дорайгүйг бомбулж бараад сайн мэджээ. Жалсан ариуна хоёр өвгнээ хойдох явдлыг бараагаад ирэхэд ажам өмнө ойлчихсан сууж байлаа. Жалсан 30 хэд хүртлэн эмэг өмнөхөн дөнгөс унахгүй үжээгүй болохоор голон дэлсэж аюулхын төвшжээ. Момо та өнгөрөө бууж авдаа гэж жалсан ариуна хоёр жирэг сандран хэлвэл та хоёр харьж ирээд яах нь вэ? Хурдан бучаад нахч их чиндэн очиж суу гэв. Момо нахч их чинд ээж байна. Маргааш ажлаа дүхнүүлчихэд очиё гэж ариуна хэлвэл ажам өмнө хариуч дууруулгүй чихэн гэрийнхэн дотроос чоожлохон сонсдог. Маргааш өглөө нар битүүгээр морь мотордын хүмүүсэ дэвжээрэлдэн бодитмаа хөвчнийг ирж байсан. Харин донгорвийн малцсан услалтын худагт унаад ухчихсан байжээ.

54. Цогжил аавэждэн 49 хоногийн цагааг гүйцээгээд ажаа мөминд хужгар чирээтэй хурч иржээ. Адууга авч очоод авах хөшөөнө насан буйны танилцуулгаар хилдэг байрлалдаг баян тух сүмнээ гунгагийн гэдэг айлд 3-7-ын харьцлаар 5 жилийн хугацаатай тавьжээ.

Танайхын нутаг багтай чи хүн ухаан сэргэлэн амьдарч чаддаг сүрхэ улс юу? Харин бол донгут мэд усын асууж байна гэж хэлээд ихтэй. Жалсан гэж жаагүй сэргэлэн жалуун шүү. Хоолсон гэр бишээ. Тэг чилэн багтаж барахгүй насан буйнаа үгэнд чавжуул хаяа хаяа чирээн хүлээс хийн хаяа дан. Тим тим гэж толготойхон аялдан суужээ. Унаарын мөрөн юулж эмэлэн ихвэд бүдүн бодол болгож нэг их ачаа тэйштэй болсон чавжуул энгэр болгоод хүргүүлэхэр бодов. Асан буйн ойрхон байх уурхайн сууранд очиж мотор донтос хийгээд иргээд өглөө өртлөн явхад чавжил хийдэл алдан холын бараа харж нуруугаа уран жогсоно. Манайхын утаг булчаар багтай шүү гэсэн насан буйныхан гашуунд байх юм бол таван айл бардам амьдрах бэлчээртэй ажээ. Элэс манхтай бот боролжтой хүндий дагсан жадгатайг нь бахархан жогсох жуур таван охинтой гэхээр нь чавжил. Энэ сайхан нутгийн хожим тэгээд хэн өмчилж явна даа гэж шимэнсэн үгэндээ өөрөн харан бүлэгч ялгсан шиг жангирж авлаа. Тийм шүү. Өөрөн төрсөн охин бас байхгүй атлаа хүний хэл суудаг гэхээс гол нь харлах шиг болоод ханаасан хүн болж нудаан арчжээ. Чогжил хүсрдэнгүй гэхч санаа алдаад гэрт орвол тагмаа өөрийг нь чорохтол харсаар чоошин оймол хүүхдийн сөөхөйг хоёр галдан барьчихсан жогсож байлаа. Чогжил гайхан юу болоо ухаж ядан. Бэргэ юу вэ? Яах юм? Хэнд өгөх юм? Гэж жоолон асуул тагмаа буян хурааж үсрэх гэж байгаа амтан шиг аржиж аваад баруун гүмжүүгээ жааж энэ их шиг болов. Чогжил эргэлж өнгөө толсож аваад яахан олохгүй дүгдэрвэл тагмаа илүү гэртэн гуйн орж хуучин муу хүүхдийн суухыг гаргаж үжүүллээ. Чогжил адууган хөөгөөд нутгийн цаг гарахад аавын хин чогжил оо. Чи насан буйнаа ухаан муутай бүсгүйтэй асаар нь түр уулжаад авдаа. Ажамом намайг таарсан айлдаан өгч гэж нэг хүүхдийн суухыг өгүүлснийг би насан буйнаа хөвшөнд өгс юм аа. Юм ярьж чи юу магад гэсэн гэлэс хин бодогчээ. Чогжил өнөөх суухыг нь авчи өвртлөөд толгой тахвал пагма баярсандаа амьсгаан тавхчин доломсон эргэлдээд бас шун гэснээн аргаа өрөн том том алхлын явжээ. Чогжил уулцсан чагаас аваад үг дуугархын сонсоогүй байсандаа үлэмж гайхжээ. Энгэр булгын жижиг хоолын гэрте тэр хүлээгчүр чогжил. Пагма бүргэн үг ярьч чаддгүй гэж амин чархан асуул насан буян. Ай гэж сүүрс алдаж аваад гэнт гэнтэл ухаан гисгүй юм ярин шүү. Хүн тууж байна гэтэл хүүминьгээд хэн болгоныг датаж чангаагаад сүйд болно. Жарамдаа буян чичрээд авбал хэдэн өдөр хэлэн дээр юм тавихгүй гүдрээд суучихын шүү. Манай дээрээд олон жил боллоо. Биэлжүүгээр өрөвдөгт муу нар луудаан сүрээд суулгаж байхаас та гэснэн гонохтойхан инээжээ. Насан буян ах та сайн хүн юм аа гэснэн чогжлын хамрын дөргөрж тэргэнтэй гарлаа. Чогжил нутгатаа нуруугаан үрч дуу эсвэрэн хурч ирэхэд аавд нь жирэг өнгөрчсөн байна гэж даанч сансангүй. Бодит маг өнгөрдгийн 7 хоног дээр донгорв өнөөх усан чөөр маань жадан баггүй байж шороо түлэгдэг машин хөсөлтөн болж хаяжээ. Тэгэхэд дарж дуруугүй чинь улсын бутан байгуулалтын дураараа явдэл хэн харуулчлаг үүрэх юм гэсэн чинь донгорв өөрлж. Дахиад хунгар бол хэн харуулчих юм гэсэн ганчхан үг хэлжээ. Ажамом чогжлын өссөн хүүхдийн суухыг ажиггүй чарайлан авчи авдардан хийснэ. Тэднийхэн олон хүүхдэд айлгсан. Тэгээд хөрхийн эхнэрт нь дом хийсэн гэжээ. Пагмаг насан буйны хүүхдүүдийн хэн биш гэсний хэлэх гээд ажамомыг гомжох юм аа гэдгээ дугай ботжээ. Чогжил адууган хүргэж ирснээс хойш хүн хартай уулцсан чи үг дуун чөөрж, бүр жарамдан хоноон дагаж яваад хотлохоор нь чуг бучиж ирдэг байлаа. Хонай борлогч ирсэн оройдор чогжил өдөр болгон сэхэм чулуу тууж овоолсоор байж бүр бараатай болхон борин говоогд нэршүүлжээ. Анхай хоосон гэртэ ганчаар суух нансал маач байн байн гарчи холын бараа харах нь эгээл хэн нэг нь хүрээд ирэх шиг байлаа. Чогжил нэг өдөр хоолоо идэж суухдаа нансал маагийн чарайтсан шиг харсаар ирхүүгэн сургуулаас нь авчих нь удаа гэжээ. Юу гээд нансал маа буруу сонсчгүй хэмээр аяг сахуун тавиад хошуунда нэгдүгээрт явж байгаа хүүхчөө борхооч гэдэг зөвшөөрнө. Донгорын хүүхэн хотын сургуульд явчихад явдаггүй юмд явчихсан шиг байтал миний хүүхэн гээд толгоогоо сэгсэржээ. Чогжил санаанда нансалмаг итгэн гэсэн бүрч дэрвэ жорхон гэж хэн санаад. Нансалмаа гаргын жургаан болвол хошуугаар жохонтойгоо буудалцсан хоол хошийн сайныг идүүлж сайхныг өмсөж үүлэх гэдэг гар датхгүй авч өгнө. Төгсөх шалгалтаас хоёр гаргийн өмнө нансалмаг очход нь ирхүү сургуультан байсангүй. Сургууль нь төгсөх ангийн бэлгэлэх ажиллагаа

болж ангараа наадаж байжээ. Оройн ус сургуультан үжигдсэнгүүд нансалмаа багшин нэрж очиход нэг том хоолон гарт найрлж байгааг нь мэдв. Хамтаран байх сургын мэдсэн чи нүдэрэн үжгүй бол санаа намрахгүй болохоор өнөөх хоолон гэрийн ирж олоод далдаас нь хайжээ. Ижилхэн ховцоор гангарсан олон хүүхдийн дундаас аль нь ирэхүү болохыг нүдэн чилтэл харж хараад хамгийн ойрхон ширээн дээр инээж хөөрөн байхыг харав. Гэр хүүгийн кан хөөрөн байхын хараад л бучиж явсан чул яамай. Гэтэл хангансан аялгүй хөнгөнсөн хөгжим дунд ирхүүтэй хамт бүжгэлж байгаа нэг жалуун домгорвийн хүн Наранбат байжээ. Гүйж очоод охноон чирээд ямар бодогдсон ч арайлж оргалж чадсангүй уруулан хажин тасж гарав. Хөрөн баярлсан ирхүү ээжийнхэн харж байхыг овендж агуулгүй жалгаад нэг жалуутай бүжгэлсэн жадан багийн хүү сургаалт байлаа. Үгүй хөө, хэнтэй бүжгэж болохгүй юм. Энэ муу хоёр толгойгүй хүүхдтэй чинь гэхээс Нансалмаа дахиад тасж чадхан болжээ. Нансалмагийн далдалж байсан хэрмийн гончхоос гарч чарай төвөн жогсож байх нь ирхүү олж үжээд, ээжээ хэчин ирсэн юм гээд дөхөрж дэгдэн гүйж ирэхэд Нансалмаа ууртай хармагчаан бучиж алхав. Ирхүү бүлтгэн явснаа хөрмөн шүрэн араас нь гарав. Тэр өдрөөс хойш Наранбат сургаалт хоёртай уулзах явсан өдрийн очиж хөөржээ. Харж байтал улсын шалгалт өгч аль аль нь толгой үндийлгүй давтал боловч сургаалт тохой дөрлмөгч унтаад өгдөг байлаа. Гэрэл хоёр хүүгийн хоолчаагаас эхлэн хооронд нь жадан багийн тос дурдаг болсон ховчос гонрыг угаахаар барахгүй чавгийн ховцыг ч угааж өгдөг. Нэг өдөр донгорох гурлын таарчгадаж хэгсэн юм авчирсан шар өхөн бэлхарсан үхрийн нойтон мах байлаа. Халуун жууны чагаар хаанаас ирсэн үхрийн мах болох юм гайхаж асуувал донгорог их юм бүтсэн хүн болж ча ховржээ хөө. Чи бид ч дагаж дэрвэ дамжгүй болтой. Хошууны хөлдөө хөмрөг ашглалтад орж гин шүү. Тэгээд одоос дөрван өдрөл ялахгүй тарахтай малал бол худалдаж болдог болжээ хөө. Гээд хүлэн ачин тавтай суул. Гэрэл чонхор гадаж харснаа царайн туяран инэмсэл тодроод. Чи чи юм болгоноос хочрохгүй юм аа. Харамсалтай насчин хүлээхгүй яваад л байхаас гэж наад мөнний хоромд тунрахыг хэлвэл донгоруу хамраа арчин инээж. Яахов да, яванда нэг юм болох байх да. Жаах өгрлөө, жаахан чанчих. Сар үхрийн мах хэржирэг амттай байдаг нь амсаж үжи гэвэл гэрэл бүрч хөлн хөнгөрөн нүүрсэн хийгэм жоохон дор тоогоо тавьж махгүй лээ. Мах болтол аашин алдарт суух донгоруу юу нэг хийх бодол болж байтал гэрэл ойрхны жижиг дэлгүүрээс нэг лун гарах дарсан манжинтай аваад иржээ. Шар үхр олж өгсөнд нь талархыг гээд явшаан гарахгүй байсан донгоруу өнөөдөр жаахан балгаж байгаад сэтгэл хомгшсон хэдэн үхэн хэлэх санаатай. Гэрэл нойтон махын бурчилж үлгэн гал гус хийхтэй яарж байхад донгоруу тогтуралдан овгонж байн байн чах харж байлаа. Ингэж байтал хоёр хүүхдээ үлэнгэдсэн гэсэн шиг идэх юм нэхэд хурч ирэн гэхээс бүрж бачимдана. Ашгүй хүлийн чимээгээр хүн ирж үйн бэлэгдэхэд донгоруу их төвлөн сууж байтал гэрэн хөслүүлдэг айлын нөхөр ороод иржээ. Донгоруу суу гэж ягнаад албар дууган өндөртхөн гэрлээ. Гэрт чинь хүн ирлээ гэвэл гэрэл гараан ингэртэн жүлэгсэр гарч ирсэнэ. Хөөй хөө, гэрэн гэж байна штэ. Тантай ирээгээд жав гарч өгөхгүй байсан шүү. Өнөөдөр яг сайхан донгороо хүрээд ирсэн сайн болжээ. Манай тэр хүн чинь өдөржин гэрийн бараа харахгүй гүйгээд байдаг шүү. Таныг байнбан гүйлгэж эвгүй боллоо гэвэл гэр түрээслэгч эмэгтэй нөхөр нь болохыг донгоруу мэджээ. Өнөөхөн донгоруу би сэжигтэй нүдээр харснаа. Таныг хөл болоод байхлаар нь хэн ирсэн гэж бодлоо. Хамаагүй, би маргааш дахиад ирье гэвэл гэрэл жаахан сандарсан мэт донгорвыг харж авснаа. Та донгоруу байхтай түр жоогдоо цуучхаа. Би мах гаргий гэд тав пэл аваад гарав. Их чухал хэрэгтэй юм шиг үдэш орой орж ирсэн. Ерөн махны үнэр авсан илүүтэй шиг амаамаар хэд бүдүн охтолж өнгөснөө гэр түрээслэгчгүй. Ай, миний дүү гэрлээ. Үний хэлбэл би бас араггүй шүү. Одоо чинь айл болгон гэрийн түрээсэн өсгөл байхлаар хэчүү юм ээ. Эсвэл та нэг сарын 250 болгочхоо. Тэгээд дараагаар хоёул ухаанаа олъё. Тэгэхээр нь донгоруу гэрлийн нэг харж авснаа. Юу? Гэрийн түрээсэн өсгөх гэж байна уу? Тэгвэл надтай ярин шүү. Анхны тэр бүсгүй чинь таны гэрийн хүзээ гээд мах огтолж байсан гутхан тавив. Тэрүү. Энэ чинь гэрэлдүүтэй ярих юм шүү. Та гээд дүгдэржээ. Хамаагүй.

Би үгүй, одоо ах уу гэд донгоров. Өврөө малтан үхэр худалдсан боолтой жоосон гаргуул гэрэнгэжний нүдэн бүлтийн сандарч гэж. Үгүй үгүй, жалгаадаа түрээсэлбэл нэмэх хэсгэн ярих гэсэн юм аа би. Гэхлээр нь донгоров бүрч гэдгэр болж. За, тэгвэл үдэш орой болж байна. Маргааштай наатай шууд ярвал болох уу гэхээр нь гэрэнгэжин болох чи гэрлийн доогуур ширвэн харснаа нэг хэсэг мах охтолж үнхэд гарчээ. Гэрэл санаа алдаж донгорвоос харж хэлтрэх мэт жаахан хэсэг мах охтолход донгор буугаас нь дэрж аваад энэ нэрэнд чамаар оролцсон биш бижээ гэж шүрэн асуув. Гэрэл жоргүйхэн толгойс өгсөрснээ хамран шуухтанж аваад юу болсныг донгоруудад тоочгүй байх нь аргагүй болжээ. Гэрэнгэжин болох чи чавлханы сүйтгэл тулчглаа гэд анх хэрэгтэн гэрэл хөдөөрхөх жангаараа тавг тавж чаа айгалан гар богчноосон бутархай мөнгө тоолон хэдивэ гэвэл гэрэнгэжин дэмий их бишээ 5 төгрөг 30 мөнгө зүгээр хэлж байна шүү. Энэ мурайл чинь буумдан тушаадаг болохоор хэрв хэрэг дуртай нэг нь асуувал тоон тодорхой бай гэсэн санаа. Тэгээс тэр хэдэн мөнгө ч гэснээн гарч ивсэн байлаа. Хот гажир гэдэг чинь ямар ярьчихтэй чинь гэж гэрэлийн анг бохондсон төөл усны сэтгэл тушаа гочр байлаа. Мөрөлсөн айлуудын нэг нэг нь авгай бололтой чирээ тавьсан бүсгүй сайн уу мэндүүчхүү үүдэн дарын хөндөлтөн жогсоод барьж явсан хавцтай дэвтрэн сүхэнгэн хүн гэж харагдсанараа чи одоогорон усны жосон өгөх бүр 3 сар өнгөрчихсэн байтал лаймурдад өгдөггүй чинь гэхлээр нэг гэрэл ухаан шин ололгүй. Гэрийн гэж нэ бүгдийн тушааны гэж тавгцсан гэсэн. Би ирээд сая 2 сар болж байна. Байдлыг сайн мэдгүй шүү. Манай гэрийн хүн энэ 2 өдөр гадагш гараад байхгүй. Гэхдээ өнөх бүсгүй чараа гэж хаврын хавсрах тавьсан шиг хужиж аваад. Жаах уу. Тэгэж ухаан жараад хэрэггүй шүү. Одоогорон өгөхгүй бол усыг жогсоолоо. Гэхдээ гэрэл сандран харманаа өгчэн байж усны сүйтгэлийн өгс юм. Гэрийн гэж маргааш нь хурч ирээд гэрлийн хонжоглоо гэж толгойг нь шааж гаслан өнөх бүсгүйтэй бөөмхрүүл болжээ. Үнэн худлын үл олдох хэлэм 2 өдөр үргэлжилээд чагдаа ирж байж сайж огсон юм. Өнөөх бүсгүй нохой тажиснаар бодчихъегээд харманаас хэдэн төгрөг гарган шийтгэд гэрэл авах байхан болохгүй дүгдэрч хэв. Тэгэхэд гэрэнгэжин ажигчгүй түүж аваад тэгшилж өгөхэд аягны хоргон дээр нь тавьжээ. Задамдаа нохой хоргоохгүй жочин болсон шиг 15 хоноод нэг ирэхэд жарамдаа 1000 жарамдаа 5-300 хаяад явчихдаг болохоор гэрэл чи тэр хэдэн төгрөгийн юм болгосонгүй. Түүнээс хойш өнөөх өвгөн саймсрах нь ихсэж байн байн өөр хүн энтер гэж ясхалсангүй гэж гээд орж ирдэг сайхан шалтгатай болсноос хаяадан бас боборсох хуурлах хайрлагын ногоо аваад өгчөгдөг болжээ. Грин төрөөс гэнтэл өссөн шиг үүдэнгэр хөлсөлдөг хүмүүс ам хажгарын ярьж байхад грин гэжин харин таагүй байдаг. Харин түүнээс хойш эр хар хүн гэрлийн дэрвэл дагаж орж ирээд байдаг болсон байв. За, тийм байдаг байна. Маргаашаас нэг ухаан бодъё доо. Затан батгээд маамаа болж байна уу да гэж донгоров санаашрангуй асуувал гэрэл толгойгоо сэгсрэн мэдхгүй дараа удаа сайн олно гэх юм дандан алдаад байдаг шиг ярих мөртлөө хармандан 5-3 жугал тасархгүй байх юм гээд гэрэл чаган харснаа хүүхдүүд ирлээ гэжээ. Донгоровт тэр үх холын борооны тэнгэр би түүхэн дуугарсан шиг болоод за би явъя хүүтэй уулзахгүйла маа тэр хоёрт сурлагтан чирмэй гэж хэлээ. Би маргааш ирье гээд 3-300 төгрөг гаргаж тавиад явжээ. Донгор хүүтэйгэн чи уулзахаас илүү сэтгэл нь юмрж байсан. Харин гэрлийн даанч илж чадгаа өмссөн өмсгөл нүчгэн шилбэн гэлэлжүүлсэн банжлан байлаа. Өөрийн гэсэн гэртэй бол улан нүтэй юмс үүд хаалгаар нь эргчээд байхгүй шүү гэж бодом буудлын өрөөнд гараан салавчлан хөвцөн хожмийнх нь их олжтой маамын үдик нээсэн ажээ.

хурай үйр доорт бүлэг 55 өөр манч хөдөлгөн хатуу бичлэг дандаглан дээрнд хатсан борч сэмлэн хөдсөн толомт хийх ажаа мөмн гүн амсгаа авв. Юуж гэсэн аян гар хантай бэлтгэлэн хийгээд эхэлсэн чинь өдрийн нар үргэж дутааж байх шиг хурдан өнгөрдөг болчихсон санагдана. Уловч төмрийн живийг сарсаар угааж майтан гутлын хангуулыг үхрийн шир 50 жээгж дахалж авчээ. Тэгээд хөх ногоон хоёр тарилган угааж ус толгойгоо самж янж ялхал үлджээ. Ажаа мөм ус гэжгээ нэг самж шүүрдвэл хагас жилэр алдаргүй гүрэн хоёр гэжгнийхэн угаар нь сүлжин жулаган бүтээн тойруулан дарж боодог байв. Гэжгний үжүүрт нарийнхан сур эсвэл торгон сүмдсийг хавчулан гүржээ. Үжүүрийн хуруунайхан өндгөндөр юмрэн ойдог байлаа. Харин төвөний жадлан гэдэг боохос илүү яршигтай. Тухан дээр нь аяг хүмэрсэн шиг чангалалцсан гүрэмлэг гэжгнээ завсраар нь дайхарлан ургасны алган дарын шүлэстэн бөмнөрүүлэн дардгаас нэмсэн дайхарчдаг байв. Ачаа мөмийн насыг хэнч мэддэггүй боловч хагас жил тутам нэг удаа үсэн жадлахтаа бөмнөрүүлж бөмбөглөн унсан үсэн хар авдрын ёролт чихснэх тоолвол бараг насын хэд хурч байх юм мэдчихнэ. Энийг жалсан хэдэн жилийн өмнө дотроо бодож өнгөрсөн чи хар авдрад ер гар хүрээгүй. Ачаа мөм гжигэн жадлахад бүр буурал орсон бөгөөд журмын сүүл шиг нарийнхан болж шингэрсэн байв. Урд нь гүрмэл гжигнээ завсраар нь чавчин ургасан үс татхтан тасарж хуайханд өвдөгч одоо баргалж ахтнах төдийл болжээ. Ачаа мөм эхлээд гүрсэн гжигэ нэг нэгээр салгаж дахаад чихэн дэвүүрэн арын шин хуруугаар нь самнана. Нутан тасэнэн удаан самлахад тарих толгон сэргэх шиг болно. Ачаа мөм хар авдраас сан жижиг бодлон гарган дөрвөлжилж боолсон шар торгон боолтон алдарган хуруу шиг нэрийн шар туус гарган гэжгэн хавчуулж гүрв. Хойхн халжирын духан гэрэлцэн чи хагас ал дуурт байх ажээ. Ачаа мөм тэнүүн чирэлж юуч болоогүй мэт гэжгэн тухан дээрэн гороож барснаа гүн амсхаа авв. Явх бэлтгэлэн тэгж шувтаргандаа ороод ачаа мөм гадуур өргөцснээн гэр хорооныхоо өнчгөөс эхлэн замын уулжар салаа болгон дөр жижиг чулуу тавв. Чулуу тавих болгон аманда нэг юм шившин үлгэн. Хамгийн сүүлийн хин ажаа мөм өөрөө хийж дийлэхгүй болохоор ачбар ариунаа нь гүнжтгэх болжээ. Жалсан гантай усан юулан худгаас шинэ ус авчирж дүүргэв. Авдар хоргоны доторх таваа шингаан гарган бүгдийн жүлгэж арчин жил ус унгасхан гутаж ариутгаснаа бүгдийн дахчээ ороорнд нь бучааж тавилаа. Ариунаагаар арих сүрчүүлэн чонхны шилий жүлгүүлж архуулын авч угаагад өлөхгүй байнд ихэн хэлнэ. Чай чанж гурвуул ууснаан ажаа мөм сая нэг санаа нь уужирсан байдалтай болж таатай гэгч нэг амсхан аваад жаа жаа одоо хөдлөе боороо гээд шумаасан авчи мөрөндөө үрэн хаяв. Момо хэд хонвол бучаад ирчихгийн хооронд гээд жалсан жаахан дурамчхан хэлвэл наах чи хүргэн ахыг эртэл хүлээж байда. Ариуна урдаар ямаган эрэхчүүлээд хүргэн ахыг дуудахаар очно гэсэн. Гэхдээ ажаа мөм үг дуугүй зам дагаад алхачихлаа. Жалсан арга ус үлдсэн юмсан аваад араас нь алхав. Хөгшин жалуу хоёр ав хөшөөнд насан буйныг жирж явах хэрэг байлаа. Ажаа мөм 9981 шившиж 9 жоос орхвол дөрөн хөлтэй цагаан чон буужгав. Жалгаад 7740 шившээд дэлгсэн чинь гурван хөлтэй сүм буужээ. За одоо халуун дээр нь буувал маамийнхын уншлаг дуусхаас урд гарт өртөнхөө гэж ажаа мөм дүдэг нээд өвөрөн тэмтэрхэд чавчлаас толсон хүүхдийн сөрхөн бүслүүр хавдан бүнтэж байв. Ариуна нахч хүргэн ахан ажаа мөм жалсан хоёрыг сумны тэргэн өртөөнд хүргээд өгөх гээсэндэ чавжууд ухааныг олж идэм. Хөгшин хаа явах юм? Жалсан мотор таган явчихвал барсан хэрэг биш үү гэж дургуй маягтай хэллээ. Би ч бас тэгж хэлсэн. Хөгшин хүнээ үгий сонсдог хүн мөн үү? Намайг хонон усалчгаад дөрхөмдөө явж бай гэд моторон үлдээж байна штэ. Гэхлээр нь чавжил гурван хүрдэ тарах туран бүрчгнүүлэн гарчээ. Чавжил ажаа мөмийг юунд яахаар явах гэж байх нь асуул хөгшин ажигчгүй. Өвгөн байхтай энэ жилийн энэ сарын хөх морь өдөр янд усанд очиж ном уншуул гэсэн юм ээ гэв. Чавжил энэнийг сонсоод ухааныг олсонгүй. Харин ажаа мөм 50-аад насны хүн шиг холын бараа хард суухт нь дахчи хэрэг дурлсангүй. Жалсан мөмийнхэн үгэнд гайхаж өвөг хэжээ хэлсэн юм гэж сануучилвал миний мөм бол чагна болохоор нь мэдчихнэ гэв. Улан тос божгоны улан дээр дээр дэгдэх нь холгууд онцлон явсан гурван хүрдэд сумны төвд хүрэхэд аянчнаа машин болжоотой юм шиг явхаар жогсож байв.
уганчуулаа яваад хагасчаа болчихсан байх ёстой байлаа. Яга явхын ондоор гэсад дугай хаарчхаж гисэр жолооч хархалтар болсон цагаан утсан байлагаар хөлсөн жүлгсэр машиндан гарлаа. Хайр чулуун жасмал жамд гарсан аян чанай машин хааяны хүчтэй донслог боловч чогжлын гурван хүртээ бодвол нисгэл суусан шиг таатай. Жассан үргэлжээ. Засны чихэнд нэг хүн хөөй хөөй сэрэж гэхлээр нь нүдэн ухлан харвал ажаа мөмийн чарайн хужиж байн байн огшоон хөдлөөд нүдэнд нь долмос хурсан байлаа. Жассан ихэд удаа аян чанай тэргэнд сууж явахтаа мөөмөн ингчин гэж сансангүй. Санд мэнд жолоочоос бөөлжгөл бэлтгсэн сүүлийн ут авчирлаа. Яагаад ч гэсэн тэсгэн болсон бололтой ажаа мөм өнөөх сүүлийн утанд бөөлжж орхов. Хошууны төвд дөнгөж очмогч жассан хурдхан дур болох гэж огсоо хавтхыг үрүүлгийг авч ажаа мөмд уулгажээ. Уг нь ингэр булгийн жижиг өртөөнд буухаар байва. Жассан мөмийн гарч ирсэн дээр нь шилийн утыг үжүүлээд ураанхан далай багштай уулжиг хүсэл байснаар жалгаад явжээ. Ажаа мөм хүн болоод их хот гэгчийг үжиж байх нь шилийн хот ажээ. Асар барилга гэдэг нь давхар байшин байдаг гэгчийг сонсож байсан чи анх удаа нүдэрэн үжиж ялгуран. Бурхан минь ээ, болтгол юм биз ээ? Толгой толгой дээр нь хишгэл байдаг юм уу да? Гэхдэн жалсан жуумганж аваад. Мөмө, урдаараа буудал суух уу? Бэйсэн сүмд очих уу? Гэхдээ ажаа мөмийн нүдэн сэргэж. Буудалд сууж амжхал да. Бэйсэн сүмд шууд очие. Ажаа мөм ядархамарцсан шиг бийсэн сүмийн өнчиг булангийг үлдээлгүй тойрохтон байндахын жалавран байн байн гүн амсгаа авснаа. Өнөөрэдон тарайлд хүрхүүдэ бөөрөө гэвэл жалсан ойр хавийн хүмүүсээс жовсон шиг. Эмгэ, намайг бо дандан бөөрөө гэж дуудаад байдаа. Хэдийн муха юм. Орой далай багши хоол идүүлнэ гэсэн. Маргааш өглөө эртивэ гэвэл ажаа мөм нь умлан харснаа. Ээ, тийм үү дээ. Ихөлтэй газар юм чин тэгэлгүйчтэй бөөрөө. Харин хүнээ хоолыг зүгээр идээд яах нь вэ? Ямар гуйлгаар яваач биш. Зүгээр л хоёулхнаа хурай хүнсээ идчихий. Гэхдээ жасны арга нь барагдсан шиг инээвхэлж аваад. Тэгвэл буудалд орё. Тэгэд би орой далай багштай уулзчихъя гэв. Ажаа мөн буудлын жижиг өрөөнд шуумаасаа нээж, бурчны сүмдсэн үдсэн бичлэгэн гүрмэгтэй бучилсан усан дэвтэж хэдэн ам идснэн хөвтмөгч буудаад өгчээ. Жалсан ураанхан далай багштайгаа уулчхаас өмнө аймгийн Монгол дундуур сургуульд хүрч сарвуулхантай уулчих гэвэл өндөр дундын төгсөх шалгалт боллоо гэдэг чөлөө өгсөнгүй. Бучаад аймгийн сонны хороонд оцсон чинь ажил буучхаж бас л хүсэржээ. Гэтэл суусан буудал нь аймгийн төвөөс Ил гачарт явах тэрэг унаа хэрчиж өгдөг нь аж болжээ. Бас жаахан хөлс намбал буурж хөдөөгрийнх нь үүдэнд хүрэгчгэх ажээ. Жалсан мөнтэйгэн хошууны тэргэн өртөөнд буухтаан гурвал болоод ирснийн хамган харсан хүн бол сургаалт байлаа. Өндөр дундад төгсөх шалгалтад хүүгэн харж байгаад хоол хошин бажааж хоног өрөөгийн дүхнүүлж байсан гэрлийн нүрт хүүн баас дүрхнэ гэж сансангүй. Өглөө идээд ябал үдэж харж ирэхгүй. Орон толгойн ганжгалсан юм харж ирэхт нь аль дуртайг нь хийж идүүлэх мөртөн жарамдан бүр дуртай юм гээд хоолн гэрэс хүртэл авчирж өгдөг ажээ. Наранбаатар сургаалт хоёул өвн чумын ерхэн олширж хаяадан бүөрхөн хинтэйгэн уулцсанчгүй явдаг болохоор нь гайхдаг байв. Бүрэндүүдээ сургаалт хэрэн шин нүүсэн гэртэн ерхэн мартаад хуучин төрөөсөн гэрийнхэн үүдийн мөрөгсөн ч жаданба гэрэл хоёр санаандаа авсангүй. Ээ хөрхи хүүхд гэжээ. Өчигдөр Наранбат бас Марта халдлаа гэж байсан юм гээд бүх буруух өөрөө аваад өнгөрсөн байлаа. Тэгж бодох нь таархаж юу магад гэхээс донгорвийн үхэр худалдсан жоосны бараа гүнжмаа хараагүй байтал гэрэл харин мортын хэшиг яваанд гэгч болсон үний юм. Донгорвд тэр удаа гэр түрээслэгч чаана нэг ондоон санаатай шиг бодогдоод байх тусам гэрэлд харам сэтгэл битүүхэн төрсөн байлаа. Жалуу зандан насандаа ханил жаргаж чадаагүйч Захин гүлэн нүдэнд өртүүлж явхан таагүй ажээ. Уулын бүрэн бараат дэлгүүрийн баруун талыг дагсан таван таслаг гэрийг хоёр төмөр худалдан гэхлээр нь донгорв их гарын панс чин шиг шууд л зүүн баруун гарын солио хийсэн байв. Пэй, манай хөдөөний хүн хошуун дээр гэр аваад яах нь вэ? Хүү сургуульд бол жоос нь хүрх юм уу? Хүүхдэд төгсөх юм жуур харин жоос юм биш үү? Гэж гүнжмаа шал ондоо юм ярьчихсан сууж байхад гэрэл харин нэг тасалхын дүхнүүлээд суучихсан байлаа. Тэгээд чи гэр тэрэг нүүн бууна гэж байхтаа эдгээ идээд явдаг хүүхдүүдийн учирж үгүй ажраад байх ч авчгүй байв.
Гэрлийг ангийн багш нь хоёр чагдаатай ирээд иржээ. Үгийнхэн багшийг үжигтэл хүйтэн хөлс нуруугийн живж хулсан гэрлийг ам дэхэс нь өмнө чагдаа илүү дутуу үггүй. Та сургаалтын гэрийн ахмад нь мөн үү? Аав нь хаа байна? Одоогоор мануусыг дагаж томилсон салбарт очи. Гэхдээ гэрэл юу болсныг асуусан ч хариулт олсонгүй. Шахаага өмсөх гэдэг хэдхэд бүдгчин байж уугалснаа хонин жороохоор хурж очжээ. Сургаалт хоёр алган хавсран салтаандан хавчиж уруулан ёрвэлгэн сууж байлаа. Доор ангийн кан сургачийн жамыг тосч жоос болях гээд яг сайхан гэрийн ахмад нь барьгачихсан байжээ. Гэрэл хүүгийнхэн жоос дутлаа гэж хэлэхийн ер сонсоогүй болохоор жоос болялаа гэснийн бүрж итгэж ядна. Миний хүү итгэн дутгүй өмсөхөн дутгүй байгаад юунд жоос болях юм? Жоос жарах юм бол гэртэн хэлбэл барлаа штэ. Аав чинь яаж муу боловч компанийн жахрал хүн шүү гэж гэрэл хүүгэн өмөрс хэлэхтэн анхудаа нөхрөө махтав. Таны хэлхий бид зөвшөөрж байна. Яг таныг шиг айл хүүхдэн гар үзүүр жарах жоос дутаахгүй болохоор мөнгөн бүрлөхийг сурчгаж штэ. Итгэхгүй бол та жэл дээр байх сүлжээний газарт очоод асуудаа. Зарамд нь өрцнөө төлсөнгүй байсаар шүү гэд чагдаа ажлын тэмдэглэл дээр бичсэн байцаалтын бичгийг үжүүлв. Гэрлийнүүд тогтож идэн эргэлдэхээс биш юу хэлхэн олохгүй болчихов. Хөрөөний гадна тариг торомслох дуун гарч жадан ба ингэж ядхыг орж ирсэн юу хөөгөө сургаалтыг бөмбөртөн алгадаад авчээ. Чагдаа сандран хашиж авснаа. За юуж хэлсэн хүүхчин хуулийн насан дарын хүрээгүй болохоор сургуулийн талаас чанга донгодох шийдэхлэр сургамж болгож та хоёр тушаалаа. Харин шалгалтын өдөр болвол гэрийн ахмад нь дагуулж очоод шалгуулж болохыг сануулсан шүү гээд жадан баг тэмдэглийн дэвтэр дээр гарын үсэг жоруулж хуруугийн даруулхад жадан ба үлмөдөг чичирхийлж авснаа. Би хүн болоод ингэж мууга үжүүлээгүй. Энэ муу толгын хавцсан ачрыг зүгээр гэж дүдгэнэхт нь чагдаа сургаалтын гэрэлтэй хамт гадгаш гаргаад жадан багийн мөрийг давшиж. Үжээд байхдаа та ер нь хүүхдэн хамаардаггүй бололтой даа. Хэргийн мэдүүлэлт ирээд 2 сар болж байна шүү. Та хараад хүүхдтэйгэн сайхан ярилцаж үж. Сонсолтоор сургуулийн дарганы тануустай нэг газрын хүн гэсэн байхаа. Гэхдээ жадан ба өөрөө буруутсан хүн шиг тонгойсон чихтэн толгойд өхөөд харжээ. Хэрэг ирвэл хөнгөрөг чантайгаан ирнэ гэдгээр төрөө барьна гэсэн борхуу дарганы өмнө оронд байчаан судлалтаар явсан байлаа. Одоо сургууль цөх хэрэггүй. Эцэгч нэг насаараа малын бөхс дагсан чи генестор амьдарч байх юм. Хийдлэл бол компанид очоод тэрэг бэр гэж жадан ба ахсран хэлэхэд сургаалт хэрэн дотроо их баярлав. Гэрлийн хамар боргорон доломсон тунарч. Эсвэл миний хүү ажил хийсэн чи ахв дэ. Ээж нь маргааш дэлгүүрээс сайхан ховчос авч үгий гэж хэлэхэд сургаалт шууд л бичгийн богчон шидэж явуулав. Гэрэл хүүгэн чоошин арсан шахаатай өвчин шин ховцаар гоён өвгнийхэн компани дагуулж очоод шууд чав билгийг өрөв. Үнний хэлвэл жадан ба өглөөр дэрмэгч их чүүхэн болж чав билэгдөө. Үжээд байхдаа одоогийн чайхтай сургууль энтер гэж хэрэггүй жоос бархаараа ажил хийж аман бортхон хол дээр шиг санагдлаа шүү. Маргааш хүүгээ авчраад тэрэг бэрүүл сургая. Гэхдээ чог билэг гайхаж. Жадан бааха теглээгээд төгсөх шалгалтын дуусаад үр дүн тодорсон хойно болдоо. Гэхдээ жадан баа жавжаа мушилган хүйтэн инээж тэгж ихсанж 9 сүн хоосон хоног гэдэг үлгэрийг гаргахан байя гэлээ. Чог билэг дахчаа түлхгийн аргагүй болж. За тэгвэл би ч яах вэ? Урдаараа тэрэгэн өртөөнд багсаг бараа хөргөж тосох ажилд дан суудлын машинаар эвэ олдоо. Залуухан юм чинь юу байна вэ? Мөддөл аавынх нь чуулд хаалга ороод олдог таван түмчин чамлагдаг үед гэсэн байв. Махтаж жоргожулна гэсэн чав үйлгийн тэр үг гэрэлд чаанаа нэг айгүй сонсгоцонд өөрийн гэрэхгүй. Чав үйлгэ хөөрүүлэхээр нь зүгтэй байдаа. Жадан ба хижээн таван түмөр олж байлаа да гэж асуухтан аюулхай дээр нь харин үнэн гэсэн үг сонсохоос айсан шиг байлаа. Бэргэн чинь ямар мартамтгай юм бэ? Усны машин тайдагд би болон тоолж өгчхөөд үү? Гэснэн чог билэг гинт юу нэг исэрсэн бололтой. Оо тийм. Дөрөн том хэдиж билээд гэснэн яарваа ажил гарлаа гэд явжээ. Сургаалт энчний машины давшнаас тэх юм авахтан жалснаа эмэгтэйгэн хоёул буухыг харсан дарыг гайхаж баярласнаа барьхаржгүй юу. Нутгийн хүүхдэ тэрэг унаатай тэргэн өртөнд таарчхаар ажаамум их бэлэгшэн айж бишүрхсэн пагмах хөтөлж очив. Сургаалт пагмах сонрхсон ч хөө
Шууд л бодол баглаагийн тэрэгнийхэн онгчонд шидэж өмнө бүхөөхтэй ажаа момыг суу гэхдээ, "За за, бид хоёр онгчон дээрээ салх үжиж явь. Та хоёр далан булчирхагын дэлгэж яваа" гэв. Зургаалт машин барьсан дан омог бардам чирээтэй өөрийгөө хөөргөдөж явтал, донгоргийн авсан грин гадна хүрчээ.

Гэвч унаа тарлаа гэж бэлгшээж байсан ажаа мөмийн өөдөөс бөөм хэрвэл ухтана гэж огто санасангүй. Шанага барьж усан сэгсийн тал шорхонг нь ургадаж хөрмийнхэн товчон тас усарсан гэрдийн чан, чаган хуусан сагсан жадан ба нүдэн хөхөрч хачирмч усчихсан гуухлан сууж байваа.

56. Залсан хошууны төвдөр хэрвэлтэй таарсандаа уран муутай байхад ажаа мом харин дэми юм болгосонгүй. Пагма ухаа муутай гэлээ чи нүдэн бүлтгэнэн жадан баг чоортол хараад байсан таних байхын дунд эргэлжих мэт байлаа. Орсон айласан оож чайгүй бучаж гарсан сургаалтай царай улайлхан хоёулыг хөдөөгөрт нь хүргэж өгөв. Ажаа мом гринүүд нь буугаад бүрч санаа намарсан шиг пагмаг инкрэлэн харснаа. Миний шар толгой хурдан очиж эмээгийн түшээд буулах. Гэхдээ сургаалт гайхч нүдэн тогтсоноо жалсангч хоортолж ирчээ. Жалсан нүүр нь урчилж аваад пагма хөндөхөн гэгч тохойгоос нь түшиж буулглаа. Ажаа мом жалсан хоёртой үл танихж удруухан бүсгүйтэй чуг ирснийг ариунаа хараад юу хэлэхэн олохгүй гайхчээ. Жалсан арган барахцсан янжтай тэргэн дээрээс богч бодлон буулгах чуур. Отор суудах айлын хүн гэж ариунаадаа тайлбарлсан санаатай хэлэв. Харж ирвэл хамаг юм санаагаар нь болчих шиг бодож байсан ажаа мом гүн амсхан авснаа. Ариунаа, чай чуй айгал, идэ будаа ойртуул гэж ихэл жуулан дуутай хэлснээн гурам жамын уулжиртаар тавьсан чулууган түүхэр майжгнан алхав. Пагма яахаа олохгүй хоёр гараан бажигдан ингертан барьчихсан гүлрэн ширцээр л байв. Жалсны эрхийг ажаа мом олоод иржээ гэсэн чимэ гашууны хөндөгөөр тарах гэд бусдаас илүү бодол болон суусан донгор байлаа. Мэрэгэн мэрэгэн гэхлээр мөрийн нүхий дөрөв чолов гэгчээр ажаа мом ч сайхан солоо боллоо шүү. Ухаан хаагдаж амраа худаг болсон хүний аваад ирдэг нэ. Тэгэхэд жалсан эхэн гэж яаж өвшөрдөг болдоо. Пагмач яах вдэ? Жүн шангивал баран шангир гэж мэдггүйгээс хойш инээсэн бүхэн сайн хүн болж ярвисан бүхэн нохой болж харагддаг байлгүй. Ганч сон нь өнөө дуулдаг дуу шүү. Тэгэхэд үндэс баримт болж болохгүй даа гэж элдв исэн бодолд оролдож суух тусам тогтур алдна. Гүнжмаа өхөр худалдсан жоосарын хошуун дээр гравсан учрын наран чимэгтэн ярьжээ. Санаандгүй охин харан аван жуу ажил хийж байна гэж хэлхий гүнжмаа охто бодоогүй байлаа. Манай аав мондог байна шүү. Утхуу тэр газар чинь алтар солихгүй үнтэй болно гэж утаснай чанд ярахт нь донгоровч гайхаж авчээ. Хүүх төгсвөл хоолсон ханхай хайна штэ гэж гүнжмаа өөрийн бодсондоо богжрох маяггүй хэлснээн. Марцнаас ажаа мом брэнд тосоод ирлээ гэсэн юу болов? Таг дугай суул муухай бижээ хоёул очих уу гэв. Донгоров хөгшин уруугаан эргэж нүдэн сэмэлгэн гутлынхан хоншороо харсан болж тийм юм болсон гэнлээ. Өнөө ухаан муутай бүсгүй штэ. Би урдаар очиж байдлыг мэдээд ирье гэснэн шинхэн авсан бор лимон молгайгаан духтуулан тавьж аваад гарчээ. Донгоров уулын толгой дээр гарч бараа харан баахан суухтан хэдэн ямаагаан чоглуулж гүглэн явах жалсан амдаж очив. Удаан өдөр болж агуу дээрэн хоёулын дунд ер нэг жайтай болсноос хойш хэн гэлэн жаахан хэрсүүлсэн янжтай сайн өмөндөөгөн асуулчин уулжлаа. Залсны уруул дээгүр нарийнхан хар живр ургаж чирээд нь гэрсүү байдал орсны донгоров ажаарж амжав. Пагмаг юунд дагуулж ирсний донгоров сонсноо чирээ нь урчилжиж аваад пагмаг яагаад үнсэнд хаягдсан шалчиг болно гэх юм дэ. Насан буян сайн хүн шүү гэд зүрхэн үл мэдэх хатгалж өвдөх шүхэн болов. Барахтай бол ажаа мом амнаж хүнээ явдалд оролцдог хүн биш гэх чиг гашуунд мэдгүй хүнгүй. Харж байгаад хал тамд унгахаар дагуулж ирээд санаа амар нүдэ нэг гэсэн чана ямар нэгэн ёр дуутсан шиг санагдвач донгоровт тойхтой хариулт олдохгүй байлаа. Ээж чинь мөн биш нь яах вдэ? Настай хүн юм чинь зүгээр л ээжгээр ботчих гэсэн ажаа мөмийн жоргоор толгой тогсон жалсан гэж ойлгож ядна. Мөн бид хоёрыг хараад энийгэд л байх нь хөөрхөн юм шүү. Би ямар арга байна да гэдэж жалсан хөмсөг ятруулав. Тэгээд насан буян өөр юм хэлсэнгүй юу гэж донгоров асуухтан яарсан байхтай дөхөж суув. Жалсан эмгийнхэн тухай бусдын ярихыг бишгүй сонсож байгаад бүр жалхах тан төгс юм. Хаах холын хүнээ алдар нарын дуулаад алхан хавсран мөрөгкөөс нагур сүжгэл бишрхийг насан буянаас мэдэв. Илээ минь зүүдэнгүй юм үүдэн болно гэж ямар хачин юм бэ? Энэ насны сүжиг минь хоосон байсангүй байна гэд насан буян алд сархад гарган эрдэмт эмэг минь энэ төрлийн жиа буйнаа минь мөр төлгий хараад байлаа гэж ажаа мөмд тал өгдөг дөрөн сүхрэн байржээ. Эрдэм эрэм байна юу вэ? Зүгээр л исэн жоос орхож санаагаан саатуулдаг тэдэ штэ гээд ажаа мөм хадгийн тос жахтан сочсхийж авсныг жалсан ажаа аржээ.
Ажаамм хар зандан гэрхэн шүүдэг үрэн хайлан гурмтаа имэрснэн насан байны гэрийн өмнөх бичгэн давчх тэр гарч бүрий тасардал суув. Од барилдаж тэнгэрийн ойдл өтгөрхөд ажаамм даллах шүхэн болсныг насан буян олж үжээд. Та нар одоо унтаа гэж пагма жалсан хоёрт эргэжж харалгүй хилээд шохшоогоор очив. Жалсан өмгийнхэн тэгж элдв хачин аашилхий харж сурсан болохоор ажгач хүү унтаад өгчээ. Тэр үдэш пагмагийн доорыг нохой долоосон шиг гадна гэюрэн байснаа гэнт тогоо тулаг уулжуулан чай самрын чанж амандан дуу аялаад суучхав. Ажаа мөмийн насан буян түшсээр хурч иржээ. Ус гэжгэн чимчэдэл боож бүсэн чавчатал бүсэлсэн пагма харсан насан буяны нүд бүлтийн гайхаж. Энэ чинь гэж гарын салганж авчээ. Ажаа мөмийнхээ ядарж чилэрхсэн байдалтай чомчийн сууж пагмагийн аягалж өгсөн чайг толж авахтан инээмсэглэн хараад аажмхан очив. Энэ бүхний насан буян нүдэд итгэж ятсан хөвөр пагмах чоортол ширтэнэ. Газрын судал дээр гэрэм барьчихжээ. Гайбарчтаас хурдун жайлуулахгүй бол гамшиг болох нь байна. Харин сайн санаатай явсны чинь хариуд аятай хөхтэй ая халуунч ачлын хариу барих юм бол та. Тэгээд л наадах бүсгүйгэн эмгэн надад найдаж явуул. Нутаг чинь бас төрсэн сүнс дуудаад байдаг. Хурдун очиж амарч уул да. Тэгвэл хожимдоо гэж ажам ум насан буйны алганы жураас нь шинжиж хэлэхтэн. Айл галууд алтай өмд өмсөж байхын бургаас нь ёжорт жүссэн ширхэн тамдарч гэж. Зам болгон ч насаа туудгартай байж та хэлсэн болгоны чэжэл авсан бижээ гэснээн бүхшин ханиагаад арай гэж чэжэн дэлдэн амсхан авав. Насан буян ажаа мөмийн хэлсэн үгийг ахад сонсох санаатай. Ажаа мөмөө одоо баахан тодорхой хэлээд өгөхгүй юу гэж чарайчилвал. Хэдий хэлсэн чи бөөр айдалхан маргааш хэрий гэжээ. Насан буян ажаа мөмийг бодос өхөөгтө бүдэрч өхвэй гэж болгоомжлын явснаас биш. Пагмаг усч усан янжлан чайчвэй чанж ухтана гэж сансангүй байлаа. Чай ууж бараадгүй байхдаа пагмаг гэнтэй хадганан инээж аваад усан жадлан бусан тайлан хулдан оролт хоорн өшгөлж явуулаад жуухны дэргэд мэлрэн суучхав. Маргааш өглөө нь өнөөл янжаараа нар мандсан чи насан буянэ гэдэг айл дугуй дүнсгэрийн дунд чайгаа уусан ажээ. Ажамун бодлон дэглийн явхаар бажаавал насан буян пагмаа хөтлөн ирж жалсан миний дүү. Пагмаа няга ээжтэйгэн адилхан бодож асарч явдаа. Муу авгун аль нэг өдөр хойноос ч нэргэж очиё. Эсвэл дүүнрийг ч нөчүүлье гэж хэлээд хоолой нээдрэв. Жалсан гайхч гэж үлээ. Пагма эгэл гээчнэр ирээд явах гэж байгаа бүсгүй шиг альчуран жангдаж бүсөн бүсэлчгсэн жогсож байла. Зүгээр л ээж гэж дуудгим хөрхийн амтнэ элгэн хатахтан хурч шүү. Хэжээсэгдхийн бүү мэдэ гэж ажаамун пагмагийн гэжгийг илмэн хэлэхдэ жалсан бүлтийн харж гүлэрсэн хөвөрөн байла. Насан буян тэд гурвын сумны төвөөс тэргэн гаргаад гар даллан хочрохтон дахчи энэ насандаа пагма бүсгүй жалсан нартай уулж хов ерөөлгүй болсон гэдгэн увайлаачгүй. Бочх заман гөлгөхтөн өөрийн гэрхгүй гарын алган дэлгэж өнөөх сөрван хайгаад хайгаад олсонгүй. Эрхээ хөрөөнөө омгоос дунд хөрөөнөө доошилсан гуулжир дарил байх магдач үнэхэр мэдэгдэг юм гэж таггүй байла. Өөрөө чажилж байхдаа л ажа мөмийн хэлсний итгэхээс биш өөр юм байсан бол санах хэрэггүй ажээ. Харин хурдуу нутагтан харж төрсэн сүнсийг амаржуул гэсэн юу болохыг огт бодож олсонгүй. Төвнөөс хойш насан буян байн байн дээдийн нутаг Леонидан харж байна гэж зүудэлдэг болжээ. Тийм байж штэ. Тэгвэл чи пагмаг зүгээр л насын бодоодж гэсэн ээж гэж дуудаж байдаа. Домруухан айл амтанд ажаа мөмийг дом хийж байх болохоор тэгж дуудаулж байна гээ. Гэж домруух хэлснэн засны мөрөндөр давшиж

Гад нэг юм хэдэг гэсэн нам болоод гэрж үгэн явв. Дон руу ажам өмтэй уулжаа гэсэгтэн харан эргэлжэв. Дон руу амны аяар Пагмагийн мэхэрхүү болсны жасхаар дагуулад иржээ гэсэн хүмүүстэ үнэмшигдсэн гэхдээ дурвуйцсан хүн харан ариуна байлаа. Нансалмаа чогжул хоёр ажээ хүүхнэн хадам эмэгтэн чирээ тавихт нь таагүй болж бүрэн шар тос дээр хэвийн чатаа эрэхээр очиход толж гарсан харин Пагмаа байлаа. Хүнээ хорвоод хөл тавьж алхаад хүйдэн найтнай тойлд махан бийн дарч хэлж хөрсөн сэтгэлийн айдас долгослоор ухаан санаа нь оймро болсон Пагмаг Нансалмаа үжээд хингэлэ гээд дуалдах шахам аман дарав. Жуу сонсохоос нэг үж гэдэг бол жуу үжхээс нэг сонсох бас сонин байдаг. Хорвоо гэдэг чинь бөөрөнхөө болохоор юм болгон эрэгдэг жимтэй болсон байхаа. Тэгвэл Пагмагийн ховжиа эрэгжээ. Эргэх эрэгтэн бэлтгэнсэн хоёр нүд нь тунгалж иж нарийн нуруу нь гуналж иж цагаа ус алгалсан гурт хоёр гижгэн ташаагаан чохолсон Пагмаа харин хүмүүсийг харж танигширэн инээснээс биш. Эрүүл сарвал сан бол гашууны бүсгүйчүүдийн ичээхэр гуа уцгэлэн байлаа. Хөөй, үнэхэр жасантай чахан төсөөтэй ч юм уу гэж Нансалмаа бучхтан хэлвэл харин да алхаханч адил шиг ингэж чогжил хэлв. Айлгарын шинэ гишүүн болсон Пагмаад хамгаас дур үгүйцсэн ариунаад харин хамгаас их тустай хүн болсныг овайсангүй. Ажиргал гэдэг төмөр замын хоёр жор болсыг холбоотой байдаг болохоор ч юм уу. Сарвулхан ахын өндөр дундын төгсөх шалгалтан өндөр хов аваад баярлагтан өргөсөн гэжин үжихэр ирэв. Хэн бүхэндээ хараачаа шиг хөөрхөн харагдах сарвулхан харин гүнжмагийн нүдэнд ээлтэй санагдаагүй. Эмэгтэй хүний ойлгож ухаартал энэ нас хүрэх юм бүү дээ гэж домруу магнитын чахрах хүйтэн хүссэн арц нь нэг ёсондон нуучхай тохо байсан ажээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсглоо. Туулсан романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал, хянагцсан Майлс, Юрөнхөө хянагцсан Бүрэнт.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найраг сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал. Мартад хүмүүс сонсон

хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар дуучин Отхон Түхяагийн дуулсан Үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгийн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утас дэлгэсэн жүсийг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодром танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн үзэгдэн дундад улас дугаартан Чилингуд аймгийн баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулъя. Амглан төрийн товчон дөрвөн чахтан шурам хайтай, алдар мандсан үжимчин арван жүгдэн чуутай, бахрам сайхан үжимчин баялаг дээрэн гойхон өөрлөн үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүүд хайхуу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзэн чухшууны нутгийн өвөр Чилингуд аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч, баруун үзэн чухшууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Дэдүүг байгаас баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулсан сурвалжилгийн нэгдүгээр бүлгийн хөргий.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун үзэн чухшууны уугал дуулын хана уулын нэ тоогд баруун үзэн чухшууны шун дээр адилж амьдарч байгаа шилэн гол аймгийн жохолчтой үеийн дэд баруун үзэн чухшууны жохолчтой үеийн нэгэн дотор үйлчлэгчтэй адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үүнийг юм аа. Миний нэрийг бол Эрдэнтүү. Бэрийн нэрийг сайд ажиллаж байна.

За одоогийн баруун түвшний гол шиг бол одоо 1641 онд одоо 1641 онд одоогийн байгаа газар одоогийн баруун түвшний гол шиг нутгууд одоо ирж тайрчжээ гэж хэлж болно. Энэ нь одоо нэг үжимчин гэж одоо тухайн үеийн дондоо баруун түвшний гол шиг гэж ярьж ирсэн гэж байна. Амийн түрүүр одоо үжимчин гарын гол шиг гэж энэ нь одоо чиний засаг орж өгснөө дараа одоо байгуулагджээ. Тэгвэл бүгд өөрийн хана уу санаа үүрэн төвийн гацаанд бол одоо нүүж ирээд шуу засгийн ордон бол байгуулсан. Үүрэн төвийн гацаанд бол байхын ширээ гэсэн газар байгаа. Тэнд одоо хамгийн түрүүнд одоо шуу засгийн ордон бол байгуулаад одоо үжимчин гарын гошуу гэж байгуулагджээ. Тэгээд бол одоо 1646 онд одоо зүүжимчин одоогийн зүүжимчин гошуу бол тэндээс цалагджээ. Тэгэн энэний нууд одоо тухайн үед одоо үжимчин зүүн гарын биелийн гошуу гэж цалгасан байдаг. Тэгээд одоо тэнд бол 3 үе одоо вангийн сойрон жагсамжтай тухайн үед чинь одоо ван затаг юм чин хаан затаг. Тэгээд тэр нь бол одоо 1-р үеийн ван одоо бос төчин жинүү 2-р үеийн ван одоо цагаан баа бай 3-р үеийн ван одоо цодмай шин ван энэ бүр дээрээс нь бүр одоо ахтусын хөвгдүүд ээ тухайн үеийн одоо ажуртнууд шүү дээ ажуртны хөвгдүүд тоолсон. Тэгээд 4-р үеийн ван одоо сэдэн дондгийн үед одоо гушууд асуул наашаа нүүсээ энэ гушууд асуул нүүгдэх юм бол одоо 3-ын явцаар одоогийн баруун үлэмчин гушуун дээр үйл одоогийн өнөөгийн байгаа балгар гол багтсан гэж хэлж болно. Тэгээд тэндээс наашаа нүүхүү бол одоо хамгийн түрүү бол одоо тэр цагаан баат гэж байдаг. Одоо тэр нь бол одоогийн улаан туг Эрдэн бүлгийн нутагт байгаа Баянхаа болсноо одоогийн Баянхаа болсноо улаан туг болоод Эрдэн бүлэг хоёр гацаана заагаа хэвтүү байна. Тэр бол одоо нэг гажир үжээд тэгээд одоо гушууд асхан бол тосч байгаа нүүлэг нэг ч одоо оролж. Гэхдээ бол тэдний яг тэр цагаан баатын өнгөр бол нэг алтан пэлгсэн гажир байдаг. Тэгээд тэр алтан пэлн бол барантайгаас урсж ирсэн тэр Хажим Баян бүлгийн гол гэж гол байна. Энэ гол өнгөрт урсж байна. Тэр гол бол тэр жил үерлээд одоо тэр алтан пэлд бол урс дүүрээд зүүн шинжийн сэтэрчсэн. Тэгээд тэрийг нь бол одоо бэлэг

гэдэг алтан пал нь одоо зэтэрте билэг муутай гэдэг танд тусаж алхаа нуулсэнгүй байхад маашаа нуулгээд бол одоо юу гэртээ одоогийн голхон ханууд юм ингэж шүү дээ. Одоо муу онтод хойлсан өндөр ханаа гэж байсан байхаа. Сайн өндөр ханууд юм гэрэлж таарч танд бол бараг нэг 2 жил 2-оос 3 жилийн орчим тусаж асуулт гэн ордж байгаад одоо дахиад маашаа нуулгээд бол одоо бараг жимчин гусууны усуу зурга хийдгийн одоо хангууд ордог овоот хүвээ сумын өнгөр үдгэж одоо нүүдлэ ортмаар ортоо. Тэгээд одоо энд нүүдлэ ортноос хойрч байгаад тэндээсэн дахиж одоо гадар шинжээд одоогийн байгаа энэ балгар гол балгатнаа энд одоогийн гусууд асхийн ордны зүү хай баруу хай араа дотороон дотороон ордноо байгаад байна. Хотоо тарын бүр бүрөөс мэдэгдэнэ. Тэнд их шуудах байгаалаа. За энэ бол одоо Сэтэн Дунд ууны уяа. Сэтэн Дунд ууны одоо 1691 онд одоо төрөвдөр үеийн гошуу засалт чимээ болжээ. Өнгөрсөн үеэр бараг жижиг гошуу бол одоо дахтан гол үечлээ тэр төрөв ясан сайхан ширээ одоогийн баянхаа болгосны өөрөө төв гацаанд байгаа. Тэндээс наашаа бол одоо бараг 1700 оны эхний үеэр наашаа нүүж гарч ирсэн. Одоо бараг 1700 оны эхний үеэр үд энэ жил ойрсон. Одоо тэрхүү түүхийн магадлал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо усуу засаг байгуулалтны дараа одоо удаан суулгаа. Одоо ер нь өдөө болоогүй шүү дээ. Эндэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд нь бол одоо 1946 онд 1946 онд бол одоо арчилсан засгийн ордон байгуулагдсан. Энэ арчилсан засгийн ордон бол мөн одоо энэ одоогийн байгаа орн дээр арчилсан засгийн ордон гэж байгуулагдсан. Одоо үжимчмээ баг бол одоо нэгтгэн жинчин юм боо. Арчилсан засгийн ордны вангаар бол одоо даргаар бол одоо томилсон. За ингэж явж байгаад бол одоо дахиад бол 1949 онд одоо юу халуун гүшүү байгаа. Энэ туу халуун гүшүү гэдэг юм бол одоо бүхэл шигийн гол аймгийн бол одоо 3 халуун гүшүү болохчтой тухай үед. Аа нүйд одоо хуучид зүүн гарын гүшүү, үжимчин бараан гарын гүшүү, үжимчин зүүн гарын гүшүү бол одоо нийлүүлээд зүүн халуун гүшүү гэж байгуулсан. Зүүн халуун гүшүүнийхэн засгийн орднууд тухайн үеийн улаан хаалга сум дээр одоогийн арсан сум буюу одоо арсан улаан хаалга сум дээр шүү дээ. Тэнд бол одоо засгийн ордын бол одоо улаан хаалга сум дээр бол байгуулжээ. Тэгээд тэрнээс одоо байгуулсныхаа дараа 1952 онд бол одоо гушуу засгийн ордноо бол дахиад наашаа нүүлгээд одоогийн сууж байгаа балгар бол болгосон. Тухайн үед баян бол болгосон гэж байна. Энэ баян бол болгосон гэдэг ярьж цоолтоо засад бүр барьсан. Гушуу засгийн ордны явчд одоо юм аа. Тэрнээс хойш одоо 1956 онд одоо зүү болоод гушууг бол одоо үйлсэлж одоо зүүн бараа үйлчилсэн гушуу болсон шүү дээ одоо. Тэгвч одоо энэ засгийн ордууд хамарсангүй. Засгийн ордны нүүж уулсан явчд одоо юм аа.

баруун үзмчин хошуу нь шилэн гудайм бүлжүүг хэсэг байрлана. Баруун шилэн хаттай жалгал байж, өмрааш жүн үзмчин хошуутай бүршилж, жүнш буудын гуд архурчин хошуутай жалгал байж, өмн тадаран

0: нутаг дэвсгэр нь 2 том 2400 34-5 тэгшлэгч хэмжээтэй болно.
1: Үжилчин гэж. Одоо үжилчин гэдэг нь өдөр өдөр бодоол хамаг анхгүй болохоор түүхэн дээр байх юм уу? Онгаас юм уу чинь одоо тэмээ сошиал мэдээ хэрэгтэй юм уу? Яг энэ үгээр байна. Онгаас юм уу судлаа. Энэ үсгийн үед одоо одоо мантай сочин хатан төр байж мандууд хаан хаан сууж мантай сочин хатан төр байж их үед бол одоо 6 том байгуулна. Энэ 6 том байгуулахгүй бол одоо бараан 3 том, зүүн 3 том гэж одоо байгуулсан шүү дээ одоо. Эндх энэ бараан 3 томд нь бол одоо хамгийн бараан тал нь ордол том. Дахиад томд том. Дахиад юншов том гэж одоо 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ 3 том байгуулсныхан энэ бараан 3 том байгуул одоо зүүн 3 том нь бол одоо галах том, захар том, уранхан том гэж 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ зүүн 3 том нь бол одоо зүүн 3 том нь томныхан бол захар томноор одоо төв болгосон газар бол хааны эрхэнд бол байжсэн. Дахиад бараан 3 том нь бол одоо тухайн үед юм бол одоо төшмөл том гэж хэлж болно. Одоо үндэн бол тэр юу том гэсэн. Одоо зүүн 80 том гэж хамаар болжсэн. Тэгээд одоо тэр бараан 3 том бол одоо улс болдгийг бол зүүн 80 том болсон. Одоо мантас гэсэн хааны хүү, батмуу даян хааны хүү мэн болдгийг бол бараан 3 том нь зүүн 50 бол одоо хамаар болжсэн. Тэгээд бол бараан 3 том бол уруулгаан гарч байна. Улс болдгийн асныхаа дараа одоо бараан 3 томний төвч одоо их хаан одоо мандуул хаан мантай сочин хатан болоод одоо батман даян хаан бараншан чирэг мордсон шүү дээ. За тэн дээр одоо сая үзмчин гэдэг үүх юм тулгуур битгэн дээр бол гарч ирдгээ. Энэ одоо 1510 он гэдэг нэ. 1510 он гэдэг олонтын түүхэн тэмдэг дээр 1510 он гэдэг үг. За энэ дээр бол одоо үзмчин ал дунгаа багш зүгэл одоо алгачуудын цагаан жаран гэдэг хоёр хүн бол одоо чиргийн багшаар явжээ. Энд дээр бол одоо зүгэл үжимчин альдунгаа багш гэж одоо өнөө нэр бол одоо гарч ирдгээ. Үжимчин гэдэг үг бол одоо түүхийн яг сорвол бичгүүдээр бичиг зүйлсэн нь бол одоо баг хамгийн анхгүй өнгөж үлднэ гэж болж байна. Гарж байна. Харин миний уншлаараа гэхдээ бол одоо өөр зарим эрдэмтдийн бичсэн эрдэмчдийн өглөөдөөр бол одоо байдаа. Үжимчин аймаг бол одоо Тамгуурын дэстад үзмчдээ тамга байдаг ч таа. Алтай хангай үзмийн цагаан уул уурнаас одоо хан майл дөрөв хангалт авчлаар. Багц төгтөнөд галуусангийн говор бол одоогийн нутгад нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо нүүж ирсэн бол одоо шүтэн болсон таван хан уулын дагаад нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо энэ үзмчнээ таван хан уул гэж байдаг. Одоо одоогийн баяхаа болохгүй. Адасын таван хануул байдаг. Энэ таван хануулын дахь бүр хаана хойд талын дах байна. Энэ одоо энэ нь томдох төхөний талаараа бол одоо энэ жилд энэ үжимчин аймаг нүүж ирээд одоо наашаа нүүж ирэхгүй бол одоо энэ газар газар нутгийг одоо тохгүй бол таван хануул хоштой. Тэгээд одоо хамгийн их хануул нь одоо одоо харгалтай хануул хамгийн их хануул гэдэг. Энэ харгалтай хануул бол одоо аз дуугийн бол хаа үйдэг бол хойшоо арснаар юм хойшоо алдах тий зүгээр тоо болсон одоо их таа гэж тэгээд бол энэ үжимчин чууд бол нэг өөрийнх нь данж ажлын тал дээр юм бол тогоогоон бол ер нь арай хойшоо бэлтгэл тавьлаа. Тэр бэлтгэл тавьхи ёсон бол одоо юу вэ бол одоо тэр одоо итөөнийхэн дээжиг өрөнгөнийхэн дээжиг мутга уруу гаргах нь одоо тогоо хөлний арай хойшоо хатгалж тийш бодоо тэгээд одоо бараас нутгуургаа бол эсвэл тавдаа гэж зарим одоо бараас нутгаасаа бол одоо бас маашаа гисэг уурж нутгийнхаа гисхийг бол одоо дорчжина гэсэн бас ярьдгаа одоо энэ бол одоо үжимчний домог төвхөрд. Тэгээд одоо энэ үжимчин аймгийн чинь бас одоо бас нэг ярьдг нь бол одоо төрвөлдийн үед маашаа говийн өнгөөр нүүдтэй гэдэг баг бол тэмдэглэлтэй. Тэр төмпил дээр бол одоо бас олон талаар ярддаг, олон хогл өөртөө ярддаг шүү дээ одоо. Үжимчин аймаг бол одоо төр болдгийн үед наашаа нүүж ирдээ гэж. Одоо өнөө би үжимчин аа нэг шүтэн хайрхан болох одоо одоогийн голхон хануултай холбогдуулаад ярья. Энэ төр болд наашаа нүүж ирснийхэн дараа одоо н голхон хануулын

бол тухайн үед голхан хануул муу өндөр нүртэй байжээ. Тэгээд нэг юм бол муу өндөр нүртэй байх нь талаар бол ийм нэг торгож ичих байдаг. Одоо алт өндөр мянган хөвс ч юм уу түүхэн торгож ичих гэдэг ийм нэг байдаг. Одоо 1475 онд одоо мандуул хаанууд таа төгсөж ширлээ энэ муу өндөр онгорч байсан гэх нэг үг байдаг. Төр болдгийн үед одоо маша нүүж ирээд бол одоо юу гэм бол одоо бэйдийн тахтахтай уулаан дахгүй үед одоо нэрийн билэгдэл аанаа гэж сайн өндөр юм хальж байгаа гэж одоо манай тэр голхан хануудын сайн өндөр хануудыг дуудтанаа татаад юм очтой бэрвэрс нэршжээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дотор ч бас одоо цаашаа ирвэл арван үлгэр дамуу байна одоо. Уучууд бохтой гэрчүүд байдаг. Одоо өөрөө сүлх юм бол одоо тэр голхан хануудын энэ дотор одоо ихэв бүтгүүх юм болж байж байгаа. Хонгон байж байгаа. Тэр бол далаа донд уудлах юм. Тэр нь яах вэ одоо цаг төр юм. Ямар нэг юм самар донд уудлах зүйл байна. Гэхдээ бол одоо болтол тэр сайн өндөр ачаа одоо тэр голхан хануудын өндөр байж байгаа сайн өндөр ачаа уулын хар усны айлууд дотор бол одоо хонгон харуулын айлууд гэж үе боломжлсон айлууд мөн байж байгаа. Одоо энэ амгачуд авахтай уу юу одоо тэр шинэ хөдөнгөр байж энэ дээрээс одоо бол мөдөөдөн дээр болсон байхаа баруун дээрээс бол хөдөнгөр байдаг. За энэ бол уу уламтлаад бол тэр онгон харуул онгоны харж ясан айлуудаа тэр чинь одоо энэ үл сонирхолтой түүхийн гэрч байдаг юм аа. Их одоо цогцолтой учир за зүгт тэр голхан хануулаас хойшоо дотор бол одоо тэр холгийн овоо гэдэг Чингис хааны толгойн тулсан овоо гэж ярьж байна. Тэрний өнгөрөөс одоо адуу нуурыг байна. Энэ бүр голхны нутаг байна. Тэр адуу нуурын бол одоо Батмун Даяа хааны адуугаа усалж ясан нуур гэнэ гэсэн тиймэрхүү домгууд бас байна. Одоо ингээд ярих чинь энэ их таашаан холбоодод явна. Энэ одоо баруун жимчнээ уугул үүсгийн талаар одоо юмэрхүү л нэг юм ярья. Үжимчний бол одоо ингэж одоо зарим номдөр бол үжимчин ястан гэж яриад байдаг. Энэ бол таарахгүй би юу тамд давжна. Энэ үжимчин бол ястан биш шүү. Үжимчин бол аймаг. Ягаад энэ үжимчин аймаг бол үжимчин дотор бол олон удам ухсааны айлууд байна. Тэр нэг л ог ухсааны айлуудаар бүрдсэний бол ястан юм. Өөрөөр хэлбэл баг тэд бол нэг л ог ухсааны айлуудаар бүрдсэн шүү дээ. Үжимчин тийм биш яа. Үжимчин ч одоо ер нь олон удам ухсаагаар бүрдсэн. Тэгээд одоо олон тээж зурцтантай газар шүү дээ. Одоо дээр үйндэ үжимчний чинь бол одоо мянган тайж хүмэн алавтай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр дотор ч энэ олон одоо удам ухсааны айлууд байж та. Энэ дотор ч янз бүрийн удам ухсаа байдаг. Одоо боржин, өжөөд, уран, хан, гэмба одоо зэрэг балнууд, авахчуул, сарнууд, харнууд гэдээ одоо ер нь одоо Монголын одоо тэр түүхэн тэмдэглэлүүд байж байгаа удам ухсааны айлууд бол одоо олон ухсаа олонгүй байна. Олонгийн төвлөрсө болсон байдаг. Тэгэхээр үгүй энэ үжимчний бүлэг том аймаг гэсэн би үл ястан гэж үжиж байгаа гэдэг үл их өвгөө гэж бодож байна.

0: одоогийн баруун хөдөлмчийн хошуун чинь усаас ирэн усын үлгүртэн урд хожид дүнхүү шямби бүрк гэдэн зэрэг нүүдэлчин өндэснээ амьдарж байсан болтог болжээ. Хөдөлмчийнхээ утгатай Монгол өвн хөдөлмийн уулай хүн өвд эцэн үедээ алтайн хөдөлмийн ууланд бол харуулж жирдэн хүчин түүж байсан түүхий дурсахын тулд ингэж нэрэжээ гэдэг яратай.
1: Энэ үеийн хөдөлмөрийн төв төхөөр нь зөвхөн хүүхэд сонирхолтой. Тэр одоо дуугар гэдэг. Дуугар гэхэд одоо энэ үеийн чинээтэн бүлдээ өртөн дуу дотроо одоо юу байж ч одоо агаан тухай нутгийг тайлбарлаж байна. Тэгэхээр энэ Шинжаан уу Шинжаан дотор 13 тухай нутгийг гэдэг юм байна. Тухай хар тухай юу олон тухай байна. Тэр хамгийн цаа талд барай хойд талд оршдог одоо ялж үүсгэлээ да. Барай хойд талд одоо нэг цагаан тухай нутг гэсэн цагаан тухай гэсэн нутаг байна. Тэгээд энэ үйл их хачирхалтай юм даа дөө. Тэгээд тэн дуулгаж байгаа манай цагаан тухай нутгийг одоо тэрний аяны үйл төлөвтэй одоо дуулж байгаа аяны үйл төлөвтэй гэхдээ тийм урт хурамтай байхгүй тэгээд дуулж байна. Үг нь үл одоо бас жаахан хогорж байгаа тэр үг нь үл их төлөв бас таарна. Энэ хоёрын дотор жоохон ямар юу байна уу? Олоо байна уу? Тийм ба. Тэгээд энэ дотор бас энэ үзмчинчүүд чи одоо үзмчин гэсэн нэрээр хэрэгч одоо үзм нэрдэг юм уу үзм төгөөдөг юм уу тийм ба энэ үзмтэй хамаатай яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үзмтэй хамаатай яриад байгаа манай энэ хэд бол байдаггүй. Тэр ер нь Алтай хангай үзмийн цагаан уул гэж яриад байж шүү. Тэгвэл энэ Алтай хангай үзмийн цагаан уул гэж чим одоо манай хот нэг олонхын хүн бол боддог шүү дээ. Нэг жихэн гач таа. Тийм бол одоо одоогийн тэр Шинжаан эрдэмтнүүд болоод одоо манайхны Монголч эрдэмтнүүдийн тэр эрдэм шинжилгээний талаар үл хөдлөлт нь баг бажир бишээ. Тэр үжмийн цагаан уул үднийг мөлөө их их бүрэн хөвчэйг заачсан. Бажирыг бол ярьж байна ер нь тэр цагаан тохойн утга ч юм уу одоо тэр дөрөв хангнуур хань майлах дөрөв хангнуурын давчил гэж байдаг тэр одоо өрчөлт мөрнөө дээр давчил. Одоо дээр их энэ үлдээ цаашаа Монгол нутгийн жаа ажиллана шүү дээ. Тэрний одоо тэр дөрөв хангнуурын давчил гэж үнхээр ч ихэнх нь дөрөв хангнуурын давчил гэж ярьж байна гэж. Тэнхийн тэр толоо одоо багтаа болоод ярьж байгаа. Тэгээд бол одоо бас нэг юм нь бол одоо энэ юм нэг юм байна. Энэ одоо бид бас нэг тийм юм ном их санаатай. Одоо үнэнээ мөртөө үзмчин домгууд гэж. Ер нь энэ үзмчин бол ер нь дээр түүхэн домго одоо орчны нэг эрдэмтэд гэдэг шүү дээ одоо. Энэ домгийн дотор түүх олшноо гэж. Үнхий ихсэн домго болоо гэж. Ирсэн одоо үзмчин төлөө үнтер ирсэн бас нэг үгээд шүү дээ. Ийм ч юу болох юм таарч байгаа юм аа. Түүхэн дотор дом болоод домгийн дотор түүх олшноо. Энэ бол таарнаа гэж. Тэр энэнийг бол одоо тухайн газар өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ үжмийн цагаан уур бол хаа байгаа бид бүргийн тавиад тухай тэр пирдэг дом юм. Энэ пирдэг домгтой тастуулаа байгаа. Одоо тэр газрууд нь бүр байж байгаа юм чинь. Чигээд ингээд явах нам дээр танаатай болоод төсөөлж байна гэдэг нь одоо манай нэг хэсэг манай нэг хэсэг нь бүгд болоод яваад ирсэн юм. Тэгвэл одоо энэ сайн Шинжаангийн тал ярилаа. Тэгээд энэ Шинжаангийн талаар бол нэг юм юм дээр энэ олон улсын тал дээр бол одоо одоогийн үлдсэн улс үлдсэн улсын бодлоо асуудлууд одоо сарнууд авахтай яриуд байж байна. Одоо энэ сарнууд авахтай ял түнд байна гэдэг чинь бас сонио үг. Манай энд бол сарнууд авахтай ялуд байна. Аривч болох сарнууд авахтай. Тэгээд энэ сарнууд авахтай ялуд бол хачин түнд Узбекистанд байна гэдэг. Тэгэхээр хаадууд үжимчинд бол нэг юм уламжлагч ирсэн нэг юм байдгаа. Энэ бол галдахтын содөр юм а. Одоо манайхны галдахтын содөр бол толон эднээ чагсан гэж унш нь штэ. Галдахтын содөр юм. Гэхдээ бол одоо манайхны сарнууд ялуд зарим айлын сарнууд ялын алтхагийн судалт бол цагаатай эднэ чагсан гэж үншин шүү дээ. Тэгэж үл энэ цагаатай эднэ чагсан бол одоогийн Узбекистан улс юм цаашаа чинь тэр цагаатай хаан болж юм уу гэхгүй. Тэгэхгүй ч энэ үжимчин чинь тийшэн холбогдтой болоод юм шүү. Одоо өнхөө төгөөлөд бол одоо цаашаа харин тийшээ яваад бол одоо энэ үжимчнөө уугуул төгж юм уу? Одоо үжимчнөө домгууд чүлэн дуугууд энэ дуун дотор үл их юм байна. Хатлах хийж байна. Би одоо энэ орчин үеийн төсөлд чинь дуунд их хатаад байна. Өөрөөр хэлбэл одоо тава автай усууд байдаг тэр одоо баяуудгийн Монгол улсын баяуудгийн аймаг давжаад хайртай барай байдаг нь байдаг ч гэсэн. Тэнд дуудагддаг үжимчин манай одоо энэ үжимчний дуугууд өөрөөр хэлбэл өвчин сагдрын дүүгийн тэнд бөхөө шувууд альтай альтай өвтөн үр айлхан олон дуугууд бүтэн дуулагдж байгаа. Үнийг тэндээс нь наашаан бодвол одоо энэ усныг хадшигтай учир болно. Тэгвэл одоо бас нэг осны талаар яг одоо бид түрүү хэлсэн дээр үжимчнээ одоо яг усууд асуу байгуулагдсан сайхан ширээ гэж хэлсэн дээр тэр дээр сайхан ширээний одоо яг хажууд нь одоо хамаг өрөөний үжимчнээ гуршуу оо болох одоо тэр одоо тэр юм бол занжаа оо гэж байна шүү дээ. Үжимчин занжаа оо байна. Тэгэхээр энэ занжаа овоон дээр

Манай тэр одоо тэгтэй хөрөх бурхны хөрөх гэж байна шүү дээ. Тэр нь бол жангар жалав гэсэн нэг данжны хөрөх гэх та. Одоо энэ жангар жалав гэсэн данжны хөрөх хөрөгч юм бол одоо ер нь энэ жангар жангарын хөрөхтэй адилхан байна одоо. Яг л жангарын хөрөх шиг хөрөнгө дуулахтай тийм хөрөг дэвтдэг. Энэ нь үжимчнээ яаман сүлд. Яаман сүлдийн дахлын хөрөг зэрэг бас адилхан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо нэг манайхны нэг дүүнд нэг дэмаа гэж одоо манай зүүн яхаар гарсан одоо уулын хануул нутгийн саруул улгаас гарсан багш, залуу багш. Тэр үжимчин жангарын тухайтай содлооны нэг гаргасан шүү дээ. Үжимчинд бол жангарын жангар хайлдгаа гэж одоо их эрдэм шинтгэнэ утга уулгатай хүн цантай нэг гаргасан гэж байна одоо. Тэгээ инкод үтгэд энэ жангар гэдэг чинь ер нь Шинжаангууд их уул их нь үлдсэн соёлын өвгөн тэнд байна шүү дээ. Тэгээд тэндээс нааша хоогод ботчихсон одоо бас л энэ дотор бас ямар нэг учир байна уу? Үжимчинд ягаад жангар хайлдгийг өөр газар ягаад хайлдаггүй? Одоо жилийн гол нутагт өөр газар одоо захар жангар гэж юм уу? Одоо авыг жангар, тунд жангар гэх юм байхгүй байж. Одоо ганцхан үжимчин жангар байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ одоо арай ойшоо энэ бүр их цөвгч түүхийн цөвгч. Одоо ингээд бүр холгодоод явна. Ер нь одоо үжимчний барай ойшоо аваачиж бодлох, барай ойноос авчирч бодлох хоёр бол одоо их үнөртэй гэж би юм тавтай байна.

0: баруун үзмчин хошны уламжлалт гол чогчд бүлэг бол үзмчин бол Чингис хааны алтан урдын салбар болно. Өвдөцэн алтай уулын үзмийн уулан цууршиж дараа нь хангай уул эрдэн уулын тойрон эргэж 17 дугаар зуунд өмнөс шилэн уулын зүүн хэсгийн тал нутгад нүүн Чин улсын үед баруун гарын хошуу байгуулж өнөөдрийн баруун үзмчин хошуу болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан дайлгаа Чингэгч харуул чанаа Ханагч Алмаз ерөнхий ханагч бүрэнд дараагийн дугаартан үргэлж ятаган баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж

0: сонин сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 11 бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 5 сарын 27 аргийн 6 Өвөр Монголын өртөн цэсийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 7 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: өртөн цэсийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан манай аймгийн ил гушуушэн хот орон баялаг уулахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өөрөмсгэлийг бий болгож байх.
1: 50 хошууны хунчи балгасны чимфэн тосгон галуу тэжээ үржүүлэх ажвисийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар заманж байх.
0: Бухарны Улаанмчрийн нэгд мориг шижи олон чагарах уралдаанд Шилэнгол аймгийн Улаанмчрийн 2 гишүүн 1-р дэсийн шангалыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Өртөн цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан манай аймгийн ил гушуушэн хот хором баялаг уулахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өрөмсгөлийг бий болгож байна. Ари өдөр Улгай хамааралтын орны 3 дугаар хугацааны чан чижгийн соёл жуулчлалын ажиллагаа тогтсон чагтаа явагдаж ажиллагаа намхан жуулчлал соёл иргэн шилийн баяжлан ойлголт сүлүүчл амралт зэрэг олон эцсэн соёл жуулчлалын төрөлжүүлийг тохируулж хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Шилээ утын бодсон бас соёлын үеийн наадмын ширээс ажиллаа болох баргын уралдаан, уртын дуу чоор дууны уралдаан, уламжлалтай гарурлын бүтээлийн уралдаан, талнуутхийн ардын дууны уралдаан зэрэг дөрвөн том уралдааны ажиллах хөгжөнтэй явагдаж бүх орны Элайма хотын жуугад төлөөлөгчтэй ангийн мянгаад гишүүн оролцжээ. Өвөр Монголын үндэсний дуу бүжиг жижигэн хөрөлөнгийн алдартуучин жагд сурм суруулжлах хүлээхтэн тус удааны уртын дуу чоор дууны уралдааны онцлогом өвлөн уламжлагчийн шанал тохируулсан явдал болно гэлээ. Шилээт бас дуу хөгжмийн наадам жичи ПВ нарийн ажилгий зэрэгэр эхлүүлж уламжлалт талнуудхийн соёл урлаг ба одоо үеийн сэлүүчлийн үйлсийн хэлбэрийг оргоногоор үйлдүүлж талнуудхийн үчийг улам утга болгохтой болгожээ. Шилээтийн суугаалард Ли Шон суруулжлах хүлээхтэн дуу хөгжмийн наадмаар дамжуулан гадны орны жуулчлал садад шилээтийн ухуулж болно гэлээ. Сүнбарын хөшөөний Улаанмчрийн сар жич Өвөр Монголоор аялдах олон томч урлагийн тавчингийн ширээс ажилгийг бүх талаар өрнүүлж Улаанмчрийн гишүүд үндсэн шатны утга урлагт багтай хүмүүстэй хамтаар тайсан гарч тоглохын хамт шин чагийн боловсны үйлдэлгийн сайн дурын үйлчлэгийг жиргээр яхуулж төрийн бодлогийн ухуулга тайлбарж нийтийн асрамжийн алан журмын гэмчлэг ном бичиг унших хайр халамжийн тусламжийн үйлчлэг зэрэг ардд өгөн бүжүүлэх үйлчлэгийг олон түмний дэргэд хүргэжээ. Сонборон хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дараг чолмон сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ нэг сарын хугацаанд бид Улаанмчрийн соёл урлагийн баг дугайлан гэж хон байгуулж гачаа нийгэм тойрогт хүрчийн нийтийн асрамжийн соёл урлагийн тоглолт тоглох зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлнэ гэлээ. 50 хошуун жуулчлал сэдийн хэрэгчээ шаардлагын үндэслэн Баянчхан сүүнүрийн үжимжийн орны байрлуулалтын шилдэгжүүлж жуулчлал наадах төрөлжилийн баялаг жуулан төхөрөмжөн бүрэншүүлж Баянчхан сүүнүрийг Шилэнголын жунаа уулралын соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болгожээ. 50 хошуугаас хот тойргийн гэрт тэргнээ жуулчлалын өртөгдөс төвшүүлэн өөрчилж сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол олон нийтийн угаалгын газар шин энергийн шалхан чинэглүүр зэрэг ардд өгөн бүжүүлэг төхөрөмжийг тохируулж тэрэг жолоодож жуулчлах хүмүүст шилдэг орчин нөхцөл хангаажээ. Одоохонд манай аймгийн ил гушуушэн хот орны соёл жуулчлалын жагсаалхур үргэлжлэн хөгжөнтэй болж Өвөр Монголын Өвөр Монголын өртөн цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд өгсөн өрөмсгөлийг бий болгож өгч байна.
1: Манай хорооны мэдээ 50 хошууны хунчи балгасны чимфэн тосгон тухайн газрын их баялагын давуулагдаа суурлж гадуу тэжээ үржүүлэх ажвисийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар жамж байна. Чимфэн тосгоны гадуу тэжээх суурин газар нь хаягдмал тэжээ үржүүлэх талбайг өөрчлөн байгуулж одоохонд гол чогчийн инженерингийг үндсэндээ дуусгаж нийт 10 цуур тэжээ үржүүлэх пэн байгуулан 8400 хавтга дөрвөлжин метр талбайг эзэлж байна. Уламжлалт галуу тэжээ үржүүлэх үйлс нь уларлын чанараар чанга байж өмнөд орнд галууны өндөглөх оргилын хугацаа нь жил бүрийн 12 сараас дараа жилийн 5 сард төвлөрж зуны уларлын өндөр дулаанд галуу өндөглөхөн жогсдох Шилэнгол аймгийн Сэрүүн тааламжтай уур амьсгалын нөхцөл нь яг зуны удиралд галуу тэжээ үржүүлэхэд тохиромжтой байж, аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг илэрхэ байдаг. Өвөр Монголын Тянжиж галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай компани хариуцлагатан Сүншүү хай сурвалтлагчид өдөрт 3000 гарын галуу өндгөлж байна. Борлуулгын төлөө санаачрах чухалгүй гэлээ. Тус төрөл зүйлийн өмчлөх эрх нь хүнчи балагсны 10 тосгонд хараалагдаж, Өвөр Монголын Тянжиж галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас даачлан түрээслэн ажигнч тосгоны хамтын аж авахад тогтун орлоготой болгожээ. Өвөр Монголын Тянжиж галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хариуцлагатан Сүншүү хай сурвалтлагчид бид түрээслэн авч эзгэнсэн хаягдмал их байлгыг бүтэмжтэй ашиглахын төлөө юм. Хойшд эзэгнэлтийн хөвчөөгөө өргөтгөж 20 түмэн галуу тэжээж эргэн тойрны тосгоны ардыг дайчлан хамтаар тэжээ үржүүлэх визийн хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. Төрөл зүйлийг найдваржуулсан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулж түрээсэн мөнгөний тогтун орлого нь 10 тосгоны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгаарвалжээ. Аж ахуйлан төрөл зүйлд төшөглөн тэжээ үржүүлэх хөвчөөгөө өргөтгөж одоохондо 2 түмэн галуу тэжээж жилийн орлого нь 250 түмэн төгрөг орчим хүрч байна. Энийн хамт төрөл зүйл нь бас найдан тэжээлгэх завгураар эргэн тойрны тосгонтой холбоолон галууны аж үйлсийг хөгжүүлж бүх балгасны тэжээ үржүүлэх үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд ажиллаж онцлог аж үйлсээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ орчмынхан явагдсан бүхөрний уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаар гуралдаанд Шилэнгол аймгийн уламжлалын гишүүн Баатар болон Чулуун бүх нэгдүгээр дасын шагналыг хүртэж Шилэнгол аймгийн уламжлалын нэгд мэрэгшийн олон чагаарсан утгуурлын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын үрүх төмжийг үйлчэд гаргаулжээ. Тус удааны бүхөрний уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаар гуралдаанд Ай дуу хөгжим дуур бүжиг жохон бөтөлөг зэрэг олон ур мэрэгжлийн уралдааны төрлийг тохируулж оролцогчоос 3-аас дээш адил ус ур мөргөжилтэй байхыг шаардаж нэгд мөргөшөж олон чагаарсан ерөнхөлсөн хөв чанарыг бүх талаар шалгасан байна. Шилэнгол аймгийн уламжлалын гишүүн Чулуун бүх сурвалжлагчид бүх орны уламжлалын нэгд мөргөшөж олон чагаарсан уралдааны 1-р дэсийн шагналыг хүртсэндээ маш баярлж байна. Бүх орны нэг ажил төрлийн хүмүүстэйгэн ур мөргөжлийн шалгаж санал болон солилцохоор дамжин үндсэн шатны гүнж гарын олон томд үйлчлэхэд нэн итгэл жирохтой болсон гэлээ. Олон жилийн турш Шилэнгол аймгийн Улаанбаатар ямхт нэгд мөрөгшөж олон чагаарсан чадвартын хүмүүжүүлэх ажлыг өгнөнэ байгууллалтын гол харалт болгож багшив дагуулах ажлын барим боловсруулахыг уралдаанаар шалгахын үйлдэлсэн хүмүүжүүлэх шас чамыг байгуулж урлагчдыг өөрийн тусгай мөрөгжилдэн чагааруулахын дагуу элжүүлийн талсны үйлчлэг болон утгуурлагын жохон бүтөлгөж чагаархийг хөтлөнж олоочээ. Энэ хамт уралдаанаар сурлагын явуулах уралдаанаар боловсруулын явуулахыг баримталж урлагчдыг уралдаан солилцооноор дамжин тухайлсан ажлын хэр төвшнөө дэвшлүүлэхийг жолоодсон байна. Шилэнгол аймгийн уламжлалын тухайлсан ажлын дэд дарга Жан Тоо сурвалжлагчид жилийн өдсөн хэнэн шалгалтад ч урлагчдын бүх талын чадварыг үздэг учраас өөрийн ил талын ур чадвараа дэвшлүүлэх нь тойлын чухал. Тэхүүл манай байгууллагын нэгчэд чүм Ахмад үеийн жалуучуудаан жан жолоодсоор иржээ гэлээ. Шилэнгол аймгийн уламжлалын 2 гишүүн тусуудаа 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн Шилэнгол аймгийн уламжлалын нэгд мөрөгшин олон чагаарсан утгуурлагын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын хөв жагварыг гүйцэд нотолсон мөртөн бүх аймгийн уламжлалын тоглогчдод дуурал болсон байна. Шилэнгол аймгийн уламжлалын гишүүн Баатар сурвалжлагчид нэгд мөрөгшөж олон чагаархан уламжлалын үндэс энэ хэрэв алдарн бидний урагшлах жорог мөртөн харуулчлаг юм. Энэс хойш би үргэлжлэн ур мөрөгжлийн давтан боловсруулж олон томд нэн олон шилдэг утгуурлын бүтэл хүргэж өгөхөөр шармийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртгийг дагалдан ил зүйлийн бэлтгэл ажил нэгэнт шүвтрванд орж эхлэлтийн ёслолын ил төрлийн уран сахны тоглолтыг яг яаралтай боловсрж байна. Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайд жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын Шилэнгол таныг баярлан ухтаж байна гэх тоглолтыг яг боловсрж байлаа. 600 тоглогчид бүжгийн багшийн жолоодлог доор гар өргөх, бэй эргэх зэрэг хөдөлгөөнийг дахин давтан боловсрж, эхлэлтийн ёсол дээр гоц сайхан тоглолтороо бүх улсын ил газрын жуулчлагчдыг ухтахаар байна. Өнгөрсөн жилийн хөтөлтөд адилтгаагд энэ жилийн наадмын эхлэлтийн ёсол нь бүтөлч сэтгэмж ба хэлүүрийн талаар чүүн бус явталт гаргажээ. Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын ерөнхий удирдаач Хөх Нарс сурвалжлагчид энэ жил тоглолт нь сонжогч чанар ба урлаг чанарын талаар ч маш их дээшлтэй болжээ. Тоглолт найруулан жохоох талаар зөвхөн маны уламжлалт тоглолт дэвш одоогийн хэм намттай тоглолт бас байна. Тус удааны эхлэлтийн ёслолд бид Монгол морины холбоот уралдааны уулгийч нэмж оруулсан гэлээ. Энэ жилийн эхлэлтийн ёслолд ил ажил төрлийн төлөөлөгч, улаан мөчрийн тоглогч, бодсон бос соёлын өвийн өвлөгч, ончлогт хувцас заслын модод хамтаар оролцож тал нутгийн өвдөгс наадмын уулгийг улам баялагжуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шулуунхой чангашуу сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чин ажлыг эхлүүлж багцуд хүүхдийн шим тэжээл эрүүл мэндийг баталж байна. Шулуунхой чангашууны ил багц сургууль хүүхдийн чичирлэгт сургачд багшийнхан жолоодлого доор эмэг журамтайгаар гарын үсэг жорж тухайн өдрийн уух сүгэн авч байлаа. Шулуунхой чангашууны 1-р багц сургуулийн сургач Жун Халин сурвалжлагчд үнийн сүнд витамин кальци идэв болох болохоор бидний бие махбодын эрүүл чарахт тустай юм гэлээ. Сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чигийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд Шулуунхой чангашууны олон салаа мөшр шалгуулан байцаг боловсруулалтыг байнга өрнүүлж байна. Ил баг сургууль хүүхдийн чичирлэг тусгай ажлын байгуулж үнийн сүү хадгалах, хуван тархах зэрэг хамааралтын дүрмийг төвлөрдржүүлэн эдэнэ жилсийн амар төвчний ханын шалгалтад оруулжээ. Тэхүүлэ их хэмтэй аж ахуйлаас уух сүх нэгдэлтэд тохируулан хүргэж шалган авах янж үлдэх ирэлтийн мөрдөх хамааралтын найдваржуулан хөмөргийн хадгалалтыг журамжуулсан байна. Сургуучдад төвөгт хүний тоогоор оновчтой төвөн өгч онцгой сургуучдын байдлыг ойлгон жагсаахын хамт эхтанс байгуулахыг анхаарж байна. Шулуунхой чангашны 3-р хүүхдийн чичирлэгийн ар талын үйлчилгээний дэд дарга Фүнхи Жэ сурвалжлагчд манай чичирлэг нь идэ умдааны зөвлөл гэрийн ахмуудын төлөөлөгчдийн бүх явчин ханилтыг санаачилгаасан хүлээж багш ажилтны тусгай боловсруулалтыг байнга өрнүүлж ил төрлийн эхтансын материалыг төвлөрдржүүлж сургуучдын уух сүнэ хамааралтын ажлын баримжаажилт, нарилга жилт, банк жилтийг үргэлжлэн ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Эрен хотын сан улс олон улсын нисэхтийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах хагаар аяллын шугамын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж хамаг шинэ ээлжийн нисэхтийн буудлын мэдээжинг ардад ашиг хүртэх нисэхтийн билетийг олон түмний дэргэд хүргэв. Ажилгийн тухайн талбайд нисэхтийн буудлын ажилтнууд ухуулгын чиг гаргаж агаар аяллын шугамыг танилцуулан хотын ардад улсын дотоодын олон улсын агаар аяллын шугам, салбар нэвтрэх шугам, билет худалдан авах төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамт хямд үнийн нисэхлийн билет авах, боодол баглаа найдан тээвэрлэх, сүлжээн дээр нисгэлд гарах гүйцэтгэл хийх зэрэг талаар нарийн тайлбарлж маш олон хотын ардын анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад бас олон түмний амралтын өдөр жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөн иргэн үжиг зэрэг олон зүйлийн явд суух хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ардын агаарын тээврийн амар төвшин ба үйлчлэхний арга хэмжээг зэргээр ухуулан төгөөмжүүлжээ. Ажилгийн хугацаанд нийт 300 гаруй хүн удаад үйлчилж, 1400 гаруй хувь ухуулгын материал тархав. Сан улс олон улсын нисэхлийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах агаар аяллын шугамын танилцуулгын ажилгийг үргэлжлэн байнгжуулан өрнүүлж, дүгмтөд сэтгэлийг дулаацуулах агаар аяллын үйлчилгээ хангах болно.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны дээр хагас жилд манай аймгийн хуучин машин тэрэгний гадаадад гаргах их хөвчөөжил тогтунаар нэмэгдэж, нийт 1600 бөгөөд 7 хуучин машин тэрэгийг гадаадад гаргаж, айл хугацааныхаас 164 чиг тавар нэмэгдэн хуучин машин дэргийг гадаадад гаргах аж ахуйг нийт 13-ийг данслуулав.
1: 1-6 сард улгаан хамааралтын орн нийт 10 доншүр 6,000 төмөн төгрөгийн тогтмол хөрөнгөний бед оруулж адил хугацааныхаас 119-оор нэмэгдэв.
0: Зөнгөжмчин хөшөөний хатууч болгосны хануул гачааны малчин бүсгүй соёл чимэг үжмчин бүсгүй үжмчин жалуус сайн дурчуудын холбооны гишүүдэнд дайчлан орчимхан баруун үжимчин хошууны баян уул нийгэм төргийн настайчуудын хөрөөлөнгийн 44 наачхан амьдралын батлаг хүртэж байгаа настадий болгон тохиолж тэдэнд 4,350 төгрөгийн өртөг бүхий Шанхай дэвсгэр гурал удаа эдэнэ тос зэрэг эдвэдс болоод бэлэн мөнгө гардуулсан байна. Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-2961 та бүхний сонир мөдөний сууч хангахыг хүсэж байна. Нөхтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул ном уншдаг хүний сэтгэж эрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амьдралаан дүсэл төлөвлөгтэй жогчулъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвшөнтөн харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвшнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвшний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилийн голын арааж үйл хөдөлс хорооны Монгол арааж үйл ярьж байна.

сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүг сонсголоо. Байр Хан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуна Данс Ахмалын төвцөөс ажлын амралтаан авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуулж хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаан авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргу хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуна Баян Нуур Балгаснай Зөвхөн Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуна цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар адуу найж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоо дуралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэ малч хорон
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоо дуралдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуун хөх хөшөө, хуваачар хөшөө, шулуун хөө чаан хөшөө, тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчд болон уралдаамар уйдаг уяачданд ажиллан идэх хөтэ оролчиж эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хөвчааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч уухын Борхүгийн сурвалжлан бичсэн Холбоо дуралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлах сонсгоно. Шулуун хөх хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоо дуралдаанд идэх хөтэ оролцсон. 2 жил дараалан аймгийн дасын Жорон морины уралдааны түрүү 3 нэрд тодорсон шилдэг хэрэг үтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дарах хүсэл.
3: Манай шулуун хөх хөшөө одоохондоо бол том 4000 гари хадуутай адам алж байна. Энэ дотор нь 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь бол одоо жуулчлах мэтийн бол одоо чахам илтгэсэн шээ л штэ чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тарь зарулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо энэ жилийн ордонаас өмнө бүгдий одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Өнөө төрөл одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлоо. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монгол хүний хараад уралдааны анаа гошууд эсийн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өнөө төр 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол Зон нь бол бас 2 удаа, нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их хамжилттай. Өнөөдөр мал одоо бошуулийнхаа уралдаанаас өмнө арвын, холын мөрний өмнө арвын нь одоо ямар аймгийн нисэ уралдаанд явуул. Жоро мэрийн бол өмнө 3-ын явуул. Тэгээд бол одоо аймгийн нисэ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жоро мэр бол өмнө 3, аймгийн нисэ уралдааны өмнө 3 явуул. Авсан юм руу амжилттай. Тэгээд холын морьнд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэргийн 2, аэргийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм руу амжилт олсон байна.
4: Чөөл одоо манай гүшүүний уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
3: Манайх нэр чи одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалт эхлээд одоо оролж хөрөө хвчих ихээр ихсэж байна. Нам малтууд уралдаанд оролж их мөр ууих энэ талаар бол их одоо идэх хитэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хөрөө хвчих. Чикнаар нь одоо малтууд уралдаанд оролцохоо дамжуулаад байна. Одоо мэрдэм одоо Монгол мэрнийхэн хөжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэр мэрний уралдааны жохон байгуулсан бас нэг жилийн хацгаар яа хац хологдлож байна.
4: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байха.
3: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
4: Тийм.
3: Одоо энэ усийн нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөт камер ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гүшүүний залуу уяач юм. Өсмөр бас маань гүшүүний хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас эн малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэр уях талаар бас идэх үедээ надад юу дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
4: Чөвөл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүхэл нь уяачд тийм а адуу малч байгаа малч

0: компаниар хөдөлгөөний жоон байгуулж шүү дээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны сэтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд AMD-ийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холимерны 10 мэр, 4-10 мэр, 6-6 мэр, өнөр мэрдийн ком бол одоо нь төврийн хөлс мөнгө, чунан унаач, уяач гэдэл одоо нь хоног холны сэтгэлийн юм уу?
1: Бүр дааж
0: байна. Дааж байна. Зөв жоон байгуулж явж байна.
1: Та бас энэ адлын одоо хавдаж хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг. Манай гошууны хаан уяачдуудаа бас жориулж өг санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гошуу бол одоо AMD-ийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол манай аль төрлийн уралдааны бол жоон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай бүх гошууны уяачдууд одоо идэвхтэй мэрэм адууга малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гошууны хаан уралдааны жоон байгуулаад мөн ч гэсэн AMD-ийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хэл хүсэж байна.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ер нь ямар ч жоохон хэр бүтүмж өөдчө тийм үү аймаг орны хавт.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайх нэ жором хариула их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жором хариуны уралдааны 1 2 3 түрүү 3 3 нэрийн нь авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээд авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгэхээр холын мөрийн урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сумын амар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бошоотой сумын амар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төстөн яаж чууралд вэ?
0: Орны төсөд манай гутан жолоодгүй хурлаанд бас амжилт авчихсан. Шаанаар хэссэн.
2: Чулуунхан хөшөөний сангийн далай балгаснай Баян сүрэг гачааны жалуу уяач Чингнэм 2000 бүгд 2 оноос эхлэн жоромөр уйж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-аад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө халуун туралдаанд өөрийн хайртай жороо гэхэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж ус нутгийнхан алдрыг олон дод уурсуулж явна. Чингнэм.
1: За зэрэн 2 жил бол Монгол мөрнө халуун туралдаанд би зэр сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жороо мөрөөрөн бол нууралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа ч энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Аа тийм байна. Би анхуда 24 онд Монгол Улсын холбоо төрөлтөнд оролцсон. Гошууны шилгуулалтад гошууд дэдлээд эргээд AM-ийн шийдвэрлэлт оролцоонд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны жором мэрд Монгол мэр араа 6 тарсан. Эргээд 25 нэдэн шүү дээ. Гошууны сонголт оролцоонд төрүүлээд AM-ийн атц юм аа.
1: Тийм байна. Ер нь гошуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдах үед баг хөдийн мөр дуутай уралдаж байгаа тарам байр бол.
3: Хариуд мөр байна.
1: Одоо манай гошууны өөл одоо сумгач анаа.
3: Тийм тийм аа гошуун доторх.
1: Манай гошууны хөвчөнд одоо жоро мөрдүүдний юу яхуулт энэ ямар жирэг байна вэ?
3: Одоо манай гошууны уншдээ жоро мөр бас улаасаа аваад их унжсэн. Орчмын жилээс бас залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мөр тус гарч байна.
1: Тийм ээ. Танайхаа 98 сайхан жоро мөрөө ангад сөөж уяад төсөд ийж оролцож байна уу?
3: Би 2000 оноос эхэл жоро мөр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаан гарсан юм аа.
1: Тийм байна.
3: 2004 онд манай шулуу гошууны 3 дугаар удааны адуун сүлийн найрд өөрийн комунга адуу нутгын мөрөөр дэлж хийсэн.
1: Энэ жоро мөр гэдэг чи одоо унаг нас нь юм уу одоо даг нас нь ингээд үжиж гарна өсгөл энэ чи яаж ингээд сайхан жороолуулад бүр ингээд чаддгийг чи төрөлхий
3: унаг даг насаа эхлээ төрөлхий байна
1: аа жороо штэ
3: тий жороо одоо эргээд
1: сүүлийн үед
3: сүүлийн үрээнээс нь эхэлж одоо ууйц сэж уралд болно үндсэндээ баг насаас нь эхэлж унал сайн байдаг
1: одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөччих тийм ээ.
3: Аа тийм.
1: Энэ бол одоо бас жороолох тийм төрчтэй тийм ээ.
3: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мөрийг л бодоод бүр тусгай чиг талны мөнх талны одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо мөр тууд гарч байна.
1: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юм сайхан жороо.
3: Тийм тийм аа.
1: Аа унаг бүр ивчих юм шүү дээ.
3: Одоо бүр удмаар нь малчихчих.
1: Тийм байна. Өнөнтэй заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энтер жороо болгох ёсгүй байхгүй шүү дээ.
3: Аа тийм. Үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаа дуусах.

0: Одоо урсар гойж оролцсон тийм ээ. Сэр өнөө жилийн уралдаандаа яаж хөнгөл тэр хийж гэнэ үү?
1: Одоо бас нэг бэлтгэл ирсэн 2 сар ирүү болж гэнэ.
0: Тийм байна.
1: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
0: Тийм байна. Өнөө жил хөдий бэлтж үү?
1: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Бас анхны цаад өдрөөс нээрээр нэг орж.
0: Ямар жирэг үү?
1: А тэрүүлж.
0: Төрүүлсэн. Аа тийм байна. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бэлтгэдэггүй, ондоон төрөлднөөс бэлтгэж гэнэ үү?
1: Одоо жороо мөрөнд бэлтгэдэг байна.
0: Тийм байна.
1: Одоо нэг бага насны бас нэг урдны удам юмс нэг үрээ таагууд бас байна.
0: Асын мөрөнд бас тавих санаатай.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил оролцож гэнэ үү?
1: Одоо 2000 оноос болсон хариод жил болчихжээ. Жороо мөр яг уу надад.
0: Танайхны ер нь сайхан жороо мөр гардаг айлгүй.
1: Тийм уулаас аваад манай аа байж ята жороо мөр үндэсэн сайн сайн ер мөр тод байжсан.
0: Тийм.
1: Тэр үед одоо гоо. Манай аажийн гачааны адил хийсэн тэр үед мотор унаа гэж би сонголт өмөрөөр унаа хийсэн болгоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрөд явж гисэн.
0: Тийм. Сайхан жороо мөр унах цаг үеийн хүмүүс их омхотой баясгалантай тийм ба.
1: Тийм тийм жороо мөр сайхан. Ер нь шилэн гол аймагт бол хаанч манай шулуун хөлт жороо мөр ажиллаж байна. Улаан сава сайн сайн жороо мөр гарч гисэн.
0: Сэр өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс хамс бидэнд танилцуулаад ирнэ үү? Тэгвэл ямар жисмийн морийн танай энэ чинь?
1: Та таги. Аа одоо яг тур 2 жилийн Монгол мөрний холбоод уралдаанд оржсэн миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгийн хатас авчруулчихсан
0: байна.
1: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа одоо чул Монгол хадугаар авчихсан.
0: Яг нэ түнлэнээс одоо яг хэд наснаар навчруу, унган дээр навчруу, дааган дээр навчрж уу?
1: 3 наснаар навчрч. 23 он давтраад.
0: Тийм байна.
1: Авчирсан жилдээ унасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
0: 90 удаан жи 20-д 20 төрүүлч тийм үү?
1: Аа, нэг 3 жилийн дотор.
0: Аа, тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг өвн одоо бас түнлэгээс авчирсан юм даа.
1: Одоо мөрний тал дээр уужруу тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
0: Ирэнгүүд манай өнөөс махан газар ус тасгал ямар жирэг байв уу?
1: Аа одоо нэг түрүү ирсэн нэг жил дамаас тасгаар авсан муу байсан шүү. 2 дугаар жилээс эхлээд газар орон дамаас тасаж эхэлж.
0: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо айл айл тал анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
1: одоо уяны тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирол нэрвэл унж өдлөх төр. Их ба тохиролт байна бас.
0: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шоухан ингээд жан авраар одоо ингээд оролдуул таарна. Өн мөр үсгэж чи оролдох ч юм уу хүний энэ өдийн хүний жан тийм аа уяач хүний энэ гар дүйг тийм аа гар дөмж гэдэг юм аа ярим юм шаарддаггүй шүү. Өн талаар та бас юу гэж ярмаар байна.
1: Одоо бас мөлийн төвчээр орно мөр уян гэдэг чинь бас. Мөлийн төсвөр төвчээртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
0: Тийм.
1: Тэггүй л бас нэг мөрийн сайн уян замжилт хөрөнгө гэдэг бас амаргүй.
0: Манай сангийн лэ нутаг бол ер нь бас жороо мөрөлдөх юм уу лээ арим байт юм
1: аа арим байна аа манай сангийн лэ марга шулуун хөхтөө манай сангийн лэ арим би доороос залуучууд бас арван өдөлж юм дурбаха дурбахтай бүр өдөлж байна жилдөө овоо уулгийн наадмгад хөр нэг зунаараа манай энэ жороо мөрө гитра мөрний уралдан бол тасардаг
2: ховсгалт бол шулуун хөх хөшөөний жагастай сумны алтан ширээд гачааны малчин 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айрг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай инхүү ярилаа.
0: Эсвэл та одоо энэ сайхан уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
3: үү? Тийм ээ одоо ордог ч 10-аад морь орж байна бас нэг сна 30 жил болчихжээ.
0: Тийм байх шүү.
3: Багасаа орсон би.
0: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм бас энэ талаар орж иж юу ахмад уу?
3: Манайхны дөөдүүл бас манай нахтын өнд төр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
0: Тийм танайхан
3: ихсэр бас. Би орж исэн марийн бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо минь хартай
0: өнгөөр төр. Яранаас бас сонсчихлоо тийм үү?
3: Тий, яранаас сонс.
0: Аа. Ихсэр бас танайхан бас удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярил юм байх шүү.
3: Нахтын төр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач уу. Тэгээд нуса сантагаад тэгээд аваа мөр их тэрэд би яах
0: юм бэ шүү. Нөгөө л мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцож
3: байгаа. Өөрөө бас 10-аад мөр оролж байна.
0: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөр өгсөн нэг сайхан ажил туснаг танилттай болчихо тийм а багтай болчихо.
3: Тийм би одоо багаас 6 наснаас эхлээд баг багсаж л үрээ даагуунд олж л 8 9 үрээд л уралдаамаар унжээ.
0: Тийм байна шүү. Өртөөс унжээ. Тэгээ тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаамаар унаад одоо ямар шинхэн нэр үзрийг
3: оо тэр үеч одоо мүл одоо нутгийн каваа маваагаар л олгийн аванд бол мань ахтын кадр мари унаад бол сайн төрүүлж исэн.
0: Тийм байна.
3: Өөрхөн нутгуусныхан тэр ахмуудын мари унаад л ариун төрүүлж исэн.
0: Өртөө өндөмдөөс ирэв л усэн сайхан хурдны мариудаас ирэв ус ямар шинхэн мариудын ус одоо унжигдлээ чихнасаа баг наснаас.
3: Баг наснаас одоо манай нахчуугийн нөхөд мөр сайн сайн мөрдө тэрийг унаад л жаад өөрөө мөр ууж сурж ийгээл чигэл одоо эхэлж.
0: Тийм байна шүү.
3: Нөхөр мөр хар мөр өнтрийж чигэл унжиж
0: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаа саваа нэр тийм а тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
3: Тийм тийм.
0: Одоо өнөө жилийн Монгол мөрний холбоот уралдаан зөв нэрө мэдүүлчихсэн байна шүү.
3: Тийм а. Тийм би нэг өртөө тэмдэгэл юм ушаанаас авна гэдэг дуулаад чигэд яваасан.
0: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс өн 2 жил ажиглалаа тийм аа.
3: Энэ удаад чи Early's Монгол гэдэг л тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан бас явагдах юм байна маяг нь голдуу.
0: Та чөд энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бүлтгэл хийж ү?
3: Одоо маран бол нөгөө бол тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг уралдаанд оруулах гэдэг одоо яг байр замжаагүй энэ 2 онгоос барьнуу.
0: Яг нэр хаваар явс тийм сарааны үед орсонгүй тийм аа.
3: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тийм ус сонсохтой дэж байна тийм аа. Усууд уснаа яг нэр шүү хөө.
3: Нэрүүд ч бол одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мэрамур цага хөнгөлөлт тавьсан. Одоо бариад од нэг л хөлс авсаар байна. Нэр орчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан мөр орсон.
3: Тийм өөр юм бас нэг чавдар мараас миний төр чавдар мар бол одоо цайнд авчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун уснаа нэг дөрөв 2 дөттэй. Миний галтар мараас нэг гошуунда нэг төрөлтэй.
0: Тийм харин чавдар гүрний ус сонсоод ялаа манаас ч юм уу. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
3: Би чавдар мара одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж ч одоо өөрөө ямар сайн ууш чадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн явахсаа тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр суваараараа төрүүлж исэн мэтэр чавдар мар. Сайн мараа. Сатиад одоо яг баг нэраа бас нэг аяархтай төрөттэйгэн бас нэг яаж нэг жоо шахам өрчөө.
0: Одоо чавдар хүрнээс хөт хурч эхлэв.
3: Одоо чавдар урмаар би өнгөр яа тийшээ гас нэг аяа 3 жил илүү болчих яар гэж ичсэн юм бот насанда.
0: 30 хурж уу?
3: 30 хурсан.
0: Тэгэхээр энэ ача одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
3: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигдал нус дөлний аа.
0: А долны нурын. Долны нурын ч юм уу ямар аа нэр нэртэй байдаг лээ.
3: Долны нурын аа. Муутаниас одоо манай хөвд зүүн гачааныас нэг 3 адрах гэсэн. Тэр адрын төлөөс нь удаа гарсан.
0: Аа тийм байна. Долны нурын аа дөний төлөө.
3: Яг хтаал нь бол манай энэ нутгийн.
0: Яг нутга аа тийм үү. Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсонгүй юу?
3: Төрөө 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тэнд оролцож чадсангүй.
0: Аа өөрөө хэв буйнаас тийм аа.
3: Тийм.
0: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
3: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиодсон байсан. Тэр чи хавар нь их л тажиагаад.
0: Тийм.
3: Чи одоо яг нэр чи болонгод өөрөө ий бүртчихлээ.
0: Чи одоо орд исэн үү тийм аа. Одоо өнөө жил бол
3: өнөө жил одоо бас нэг бармор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судал.
0: Тийм байж
3: та. Нэг бордаг манай нахтуу яхтарч өгчөө төрийн үстэй харалтлаа.
0: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээгийн ус сонсч уу ямар жоохон байдлаар ус
3: өөр төрийн сайн яг асууж амжаагүй.
0: Тэгвэл тэр хөмжөгдлөө өөрийн сонсч уу?
3: Хөмжөгд нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 бар 40 орчих хэвэл
0: хөмжөгдлөө. Энэ бол бүр сонсчход байж тийм үү?
3: Аа. Миний энэ бол орлист нь орно. Яг Монголд нь орно.
0: Тэгэхэд 30 хэдэн жил ингээс их уралдаан мөр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орн ухаан орн гэхэд энэ талаар бас туршлагаас хаваалтна уу?
3: Аа мөр ордог бас их амаргүй. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одоо нэг жиг бол бас унаат мунаач чадсан сайхан төжих унаат тахгүй бас мөр

0: хадаа болчих чи.
1: Тийм.
0: Монгол хадаа чи одоо хөмжөөл Монгол хадаа бол гаргаж байгаас биш. Метр хутны мар л энэ олонгийн хачир.
1: Та тийм чуснэ хадаа өнтөр оруулж уу?
0: Би бүр оруулаагүй шүү.
1: Тийм
0: одоо би одоо нотог хадаа гоо би одоо түрүү 2 жил өнгө галтар мар болоод чадар мар хоёроор болчихсон. Би гэж манай нэг ахтуус нэг нэг усны хадаас нэг тийм малжуулаад тэрийн усны аваа хатдаг болсаа.
1: Ямар жирэг үу харьчуулж үжвэл
0: яг усны хадаа Монгол хадаа харьчуулж их зурж гинэ. Монгол хадаа нь бол ондон төдөө бүр надаа их саяга өдлөгийн сая ихсэр болно. Юу бол одоо өрлийн садаа бол одоо артлаг их орно одоо.
1: Чигээд одоо арга барилтрын усна гэж их юм илүү ба.
0: Тийм ба тийм ба.
1: Снэвийн үүчгүүл төрч юм бас гэж үү.
0: Тийм ба тийм одоо одоо гадар ба одоо ч нэр тавьчих одоо ямар гадраас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавьчих юм уу.
1: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Нэр хаварч юмс энэ уралдаа нэр ингл төмчөн эрвдад ирэх үед тусчихын олны төвжээнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ирнэ.
0: Гарч ирнэ ирэхгүй яана вэ? Аа. Одоо манайхны жалгачуудийл одоо бүр олонгийн бүр сайн ороод гуяатнууд тусан шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Манай энэ алтын ширээт нутгийн юм бол одоо жалгачууд нь барал жарал уяачаа бүрэл барал морооч хаадлаа.
1: Өн одоо ирнэ нь уралдаа эрвдад гарч ирж гинөө уулаасаа ирнэ бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд уу.
0: Ер нь манай нутг бол уулаасаа сар мар уйжсэн газар шүү.
1: Тийм.
0: Залуучууд одоо дагалдаад төл төрхий бүрэл уяач басан.
1: Уулаасаа бас ийм сайхан өнөө нэг удам соёлтой болохоор нэгэд нэр наадам юу хэрнэ бас улам тэрнэг удмын бас нэг юм нэг хөвөлж юм
0: уу юм. Яг л яхан удамтай болохнаар дуур бахтай л болчих юм аа.
1: Тийм. Улам ондон болчих юм аа. Тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үтг юм бол бас арахгүй жусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм ээ одоо бол одоо урдны чиглэлтэй хад бол одоо олонгийн бүрэл тийм одоо мордод л ойж хаач гинэ. Яг Монгол одоо бас хавртсан шүү одоо.
1: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бол одоо мангар хөө өснө нутг одоо сэнгэд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол ус сүр ондон болж юм.
0: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно нойр онтор унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
1: Тийм.
0: Яг тал газар бол манай энэ хадууд ус яг тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис адаа бол тэр чайлгаанд л их сайн юм. Би бол багаас натраад додомтчих бол мөл уралдахт бас л зүгэр зүгэр адаа юм аа.
1: Тийм.
0: Яг артлах нь өндөр юм аа гэж бодо.
1: Тийм аа бас өөрийнхөө одоо эйлэнхэн жардал мөнгөдөө тавхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаа мөрөөр ус их одоо бас ирээд үтээ тийм
0: аа. Тийм тийм. Одоо л малангийн газар бүрл өрхи морал ингээд сэтгэж шүү.
1: Тийм шүү. Тэгвэл таван гүшүү малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Манайхан чинь одоо элен ус ирээдүйтэй бол элаа юуцсан шиг
0: үсэрсэн.
1: Тийм орон жаатай оролдог. Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгвэл өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхдүүд өнөрөдөө бас чамаар юу вэ? Тэдний бид ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
0: Тийм ээ. Одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л барах л удаах илүү сайн уяач болчихжээ юм. Гөрл одоо марамтраа сайхан хатад тодондох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уун төдөлгөөний сайн хийж ийн одоо хэдэн дүүндэрэг хайлтын өндөр амт хил гүснэ аа. Одоо нэг ийлэн ба сайн чармайк бол.
2: Шулуунхо хөшөөний бошоод сүмнээ жарууд гачаагаар нутгтай уяач хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө холуу туралдаанаа орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иж иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж чахар хэр хэмэн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнгөрсөн үеийн хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод эргээд эмгэн хэвсэн.
1: Тийм байна.
3: Хошууныхтай оролцоод эргэд айрг төрөнд хэвсэн.
1: Тийм байна. Яг хөдиймөр уралт яг тэр үед.
3: Бас нэг хориод мөр орж.
1: Манай гүшүүний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөө

0: Манай хошоны уяач өмнө өчтөө яг түрүүд нэгэн бодлос морины чинь шахсаас намагч ийн акнаа бодлос.
1: Сайжирч ирч
0: байгаа юм байна. Сайжирч ирсэн. Өмнө ус одоо ус яг хэлээд тийм үйлдэл сайдан мөр орчихсон гооноод энэ үрдийн цусны мөр гаднаас авдлаа энэ уяатууд.
1: Тийм.
0: Бас гадны хошоо аим гарч бас манай хошоны бас ярим төгөж юм ярим байна.
1: Жишээл бол таны мэтгэл сусхан гэж байна уу тийм үү?
0: Мэний хас өнгөрөх жилийн охины унати хартай өрмөн сон тэр юунд гадны юм уучаас
1: уралдаж байгаа. Сурулж ин тийм үү? Манай хөшөөний нуяач тиймэр одоо Монгол байна. Монгол байна энэ холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нэр нь ямар шиг байж байна?
0: Хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жилийн манай хөшөөнөөс оролцсон хана нэмрийн хөр мөрөд ийм учраас мөнгөгийн эмгийн тоо Монгол мөрөнд орж ярагдсан байна.
1: Ярагдсан. За тэгэхэд өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа гэнэ. Уралдаан мөрний өн уралж байгаа талбар гэнэ. Өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
0: Тэлвэн усынхаа мөн хуудан дээр төвтөн тэлвэн да.
1: Мөн одоо хуучин талбарда уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мөрдүүд яваа тэрийг юм ус аваад тассан байдлаа тийм ээ.
0: Тийм. Өмнөдөр урмууд өөрөө төсгөлтийн нэгдүүд тэр мөн төрөл тэлвэд хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонхи орж исэн усуд бол бүр мөтчих тийм ээ уяачдод яа. Тэрээс мөр гэдэг ч юм уус их соргог байтан.
0: Тийм.
1: Нэг хоёр орлол тэр гажрын байч юм уус мөлөө мөтчих шүү дээ.
0: Тийм.
1: Та өөрөө ер нь ямар шохон одоо хурдан хөлөг оролж чинь өөрийнхөө мөрний талаар ус нэг ярих уу?
0: Яг өмнө нь бол тэгэрлэслэн оролж исэн чустны.
1: Тийм бай.
0: Чустны чиглэлүүд нь ирсэн. Тэгэрлэс нэрийг оролж исэн.
1: Хаанаас?
0: Өөрөөхнөөс.
1: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
0: Баянжил малтын дэр батан дээр авсан.
1: Яг хөдөн насан дээр авсан.
0: Соёлоо авсан.
1: Тийм бай. Ерхий үед сажаа араашны талтар ус юм шиг үү?
0: Таашин талаас я цусны мөрөө жаахан номхон шиг манийх нь яваа.
1: Тийм бай.
0: Хурдтын талаар жаахан сайн шүү.
1: Сайн шүү тийм ба таачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилтгэд ир бол ус цуснайхуд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гин.
0: Цусны мөрөд олимпийн хөмжлөлт метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
0: Манийх нь одоо нэг хөмжлөлтсөн метр 40-аас метр 38 ингээд хөмжлөлт юм бол бас тэр нэг юм орд ийггүй.
1: Тийм байна шүү
0: дээ. Аа. Чигээд энэ одоо гарч байгаа энэ одоо энэ жирэм хөшөөний одоо энэ чид Монгол мөрний шитруултаан гэдэг нь гарч бүр энэ метра хөмжиж шүү.
1: Тийм.
0: Цусны мөр орж бол нэг нэрч орд ийггүй.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
0: Тийм, метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд болчихсон.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 агт хөмчгөр нь ус одоо олон уяач гэмээр баргал бүр ороо дийлчих нь ба.
0: Метр 38 бол ус олонкийн орчих нь. Өнгөсөр метр 35 гэлөө метр 38 гэж үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
1: бүлчгэд ус ор дийлхгүй тийм
0: ба.
2: Ойлгосноор шулуунх хошоо одоохонд 300 гарай уралдаан мөртөө байж ойрын 2 жилийн Монгол мөрний холууд уралдаан ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холуу туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлгийн үргэлжлэлийг хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Төвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, төвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн төвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорой гэж нөтрүүлэгдээ урьж байна. За мөн шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээ дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэн нөвтрүүлэгдээ орж байна.

0: Маш өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ нэгэн чочныг урлаа гэдэг өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Авах хашууны жаргаланд сумны баян жаргаланд гацааны малчин, жалуу чоорчин, чоорын дуучин, Шилээ хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөөний жангар товшоорын багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах хийн. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндийн үргэ.
1: За, баярлалаа.
0: Нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэн баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Сайхан нөтрүүлгийн дамаа өрөө оролцуулсан баярлалаа.
0: За, уран бүтээлийн ганцхан дүр явж байгаа юу?
1: Уран бүтээл арвал явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Э гэсэн нь тоног олж авчихсан. Оролдож илээ.
0: Чи ер нь сүлж үйж байгаа. Э, дангаж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан ч нөө одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас э агаард болуулсан байна, тийм үү?
1: Тий, байн гарунд болуулж байна. Ард тий. Хүүхдийн дунд хоёрыг хийсэн. Тэгээ хоёр дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дугаан бүр эгээр хийгээ гаргацсан байна тий.
0: Ээ бол их завтай байна, тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээ дунд нэг үү? Тэр
1: болж
0: байна. За, сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За, видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны таньд хүмүүс орж ирж байгаа байлгүй дэ, тийм ээ. За, бүгдээрэн дээр өдрийн сайхан мэнд төрхий манахаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнээ баярлалаа ухтаж байна. За, манай сонсогчд манаас зоршил ёсороо орж ирээд бас баярлалаа явуулж байна. Ханаас сонсож байна гэдэг баярлалааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж байна шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт байжа өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За, сая одоо нэвтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байна шүү дээ. Энэ дуу дээр одоо манай сонсогч бас жахаалан сонсож ирсэн.
1: Тэгээд
0: бас их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэгээд хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яасна уу гэдэг. Улсуудаас асуулт тавьж
1: илаа.
0: Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлэн дуугаа сонсоо.
1: Тэг тэг за. Энэ дуу болохоор манай өө Эрдэнэтэй ахын шүлгэр бүтсэн байгаа. Эрдэнэтэй ах одоо шандын тэр аваад ямар бүсгүй тоосон гэдэг юм бэ? Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нөл одоо бүсгүй хүн зориулт нь бол одоо Эрдэнэтэй ахын тал бүгдээ сайн мэднэ. Яасан тэгээ над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичсэн. Миний дуу тэгээд нэг сайхан оролдоо 80 хийгээд өгөө гэдэг. Тэгээ мөн анхных нь хэвийг мөн эгээр дуулуулаа гаргасан. Тэгээд нь өөрөө хоолоогоор дахиад шингээгээд эксисүүлж сатсан байгаа. Тэгээд сандын бүсгүй гэсэн дуу мэдлээ гэж.
0: Яг нь үгний нууц нь бол өвөө Эрдэмтэл мэдэн
1: дээ гэж байгаа. Тэгээд Эрдэмтэл хаал мэдэн дээ.
0: За, өвөө Эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлэгийн ая өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын бүсгүй гэж. За, энэ дуугийн хамт та сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нараас энэ уран бүтээлчийн талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлэгийн аятай өвөө Эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлэгийн өөрөө дуулсан шантын бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. За, шантын бүсгүй дуу мөн байна.

0: За. Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухай. За ер нь энэтэй бас холбоотой байна. За тийм байна. За манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу шандын бүсгүй гэсэн дуу. Шандын бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарайд гэрлэгийн аятай. Шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож ирсэн. Тэгээд энэ дуугийн их анхаарсан. За энэ дуу яг эхнийг дуулсан байна уу гэж бараг. За тоглоом давлаа. Тэгээд энэ дуугийн их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт дуулжсэн болохоор. Аа энэ дуу юу? Цаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм цаг үеийн одоо тийм хөв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дуунаа тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй боргожон дуунаас их сонсортой байдаг шүү. Тийм амархан чөөдлөг
1: дүн. Тийм амархан дуулчих нь
0: тийм ээ. Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжөнд үлдчих нь бас сэтгэл согчдаг тийм байдаг. Хэн дуулсан гэж. За энэ хүн дуулсан байна. Шарайд гэрэл аяынхан чохогч энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуулсан байна. Тийм ээ, тийм ээ. Өвтэй байна гэж. Энэ үндэгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дилнэ гэж. За гişik дээр орсоор байж байгаа. Шарайд гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişik дээр ороод ирээд сонсчих болш. За ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явч таа уу. Байж
1: гэж.
0: За ирэхээр явлаа гэх гişik рүү яваад нэвтрүүлгээ орхичих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын ийм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүнд үндүүлэн гэж бас сайхан шүү, тийм
0: ээ. Сайхан шүү. Дууг чинь сонсож хаад өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа хаа. Сүмбин үү?
1: Сүмбин.
0: Нэг өдөртөө сүмбин үүтэй. Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явнаа. За гişik дээр байна гэж хэснээс гişik дээр ороо танай уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ихчлэн жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуус.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Анхдаар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэдэг.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байна. Аа. Адан ууны юм дээр хийсэн. Манай одоо улаан гэрлэг үг. Дорж багш энэ тэр одоо улаан гэрлэг үгээр бүтсэн. Яа, амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бичсэн. Нүүдэл өөрөө бас тэгээд аргашаа одоо харин дуу бичжээ. Хүнсийн захаар гарч бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бичсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
1: Одоо яг сураагүй гэсэн бас болохгүй шүү, тийм ээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил цоорын дууны тусаа мэрэгжил, өртөн дууны дууны дуу хөгжмийн салбарын өртөн дуу цоорын дууны тусаа мэрэгжил төгссөн. Дуун цагийн тусаа мэрэгжил тийм. Зохион бүтээлгийн тал дээр сураагүй гэсэн. Дуу зохиох бүтээхийн тал юм ийм л сурсан гоо.
0: Тэгээд яагаад гинтгэн зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жарилгатай. За би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жарилга байсан уу? Чанаас гинтгэн өгдөл.
1: Өнөө нэг юу байдаг ч нэг мэрэгүн үнэг байдаг. Нэг хүнийг насанд яасан ч өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй.
0: Тиймэрхүү.
1: Тэдэлдэггүйгээр тийм.
0: Мэрэгүн үнэ байсан уу? Заавал ч
1: өгдөл. Заавал нэг юм бичсэн юм. Одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тийм.
0: Нэг юм бичсэн чинь болж шүү
1: одоо.
0: Тийм байна. За 2008 оноос эхлээд уран бүтээлийн ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Тэгээ өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ард орчихжээ.
1: Тэг.
0: Энэ донд бас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан. Арван сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд. Энэ дотор одоо би хамгийн анхныхаа дуугаа дуулуулсан нь бол манай Отхон Туяа гэж байна. Отхон Туяа гэжтэй ерөн зориулдаг сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн. Явардад хоёрхан байдаг бичсэн байсан. Энэ чаргалан гэсэн дуу. ягч олхон төгөөгчд визат нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэр үе тань байсан уу?
1: Тэгэхээр тийм сайн найзлж байгаад тийм сайн сайн танихгүй бас нэг хоёр уулзчихсан дооч ингэ мэдэн тий. Тэгээ урт нь урлан дээр 2 3 таарч ирсэн. Тэгчгээ одоо таньсан юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь тэмээ утсан го надруу нэг эсэ тэрсэн яасэн мэд энэ дууг нь 3 бадаг болгоо биччихээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуулуулсан. Утсан тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18.
1: Бас 8
0: жил болчихсон байх шүү.
1: 8 жил болчихсон байх шүү.
0: За, утсан тэгчэргийн дуулсан өнгө чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тий.
0: Жи энэ үг аяын та өөрөө ч хоосон байна.
1: Тий.
0: За дуу чинь утхан туяад олсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи яа дооч отхон төгөөгийн дуулсан ингэ чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж ирсэн хүнд очих маш их жоргож болох сайхан санагдсан байх.
1: Яранг. Өстэй гоё санагдсан. Эргэдэг энэ дуу нь гарсныхаа дараа эсвэл дээр бол хэд өдөр бол түрүүнд явсан шүү дээ. Наад бол их зориг өгсөн, тоо их зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дууд нарын дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээ тийм ээ.
0: Тэгэхдээ та амар мундаг байна шүү. За би танд жоруулд нэг дуу бичнэ дээ гэж бодож байгаа
1: тийм ээ. Бичсэн тийм жоруудаа бичсэн байгаа
0: тийм. Уг нь бол эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жоруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жоруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь жаа энэ хүн жоруулд дуу бичсэн
1: жоруулд бичнэ.
0: Хүн жоруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэ баг байна. Хүн жоруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд байсан тийм.
0: Та хэрвээ өөртөө жоруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэн жоруулж бас дуу бичээрэй.
1: Өнийн
0: та залгаад бичээ. За ингээд манай нөтрүүлэг өргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна гэд. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргалан гашааны малчин Жалуу Чорчин Чорын дуучин гэрлэ жа бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй та бүхэн бас шарад гэрлэ гэж одоо өгшгтэр ороод үчих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгээд орох ёстой хүн гэж бодсон. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлгээд ороод сонсогч та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж жарга өгч юм. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна. Аа манай сонсогч чөөрөө маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За та бүхэнд маш их баярлалаа. За бас эрхийг хожилгож байгаа сонсогчдаа хуарч чих хөргөжийг сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Эрхий дармын тогос төм 8000 хүртэл өсгсөн та бүхэнд баярлалаа. За нөтрүүлгийн үргэлжлэн цааш нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргээрэй гэж та бүхэнд найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийтдээ 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхийн дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажрын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ газраас манай олон сайхан сонсогчд маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна. Сонсч

0: юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдаг шүү гэдгээ бас мэдгэлээ. За тэгээд ингэж жаргалан гэж саяхан сонссон до отгонт я толсон байна. За энэсээ гадна одоо Сүмбруулын адуучин Бэсийн сүм Чагийн хор сургууль төгсөх туулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүл зөвхөн одоо жишээ тдэ. Төлөөлж ярьж байгаа бол бүтээлүүд. За эдгэр доонуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгийн үзэх үед л онгод орж ирдэг ажил. Өнөө бичсэн шүлгүүдийн үзэх үед энд нэг ай бичих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газар бичиж дэлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцгаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн биччихээ дараагаар нь гарцгаа дохоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарч гохгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Гарцгаа байгаад
1: дуусахгүй.
0: Тийм тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манас Шанхай хотоос сонсож, Шинийн хотоос сонсож.
1: Шинийн хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож, Шилийн гол аймаг, Шилийн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж юм. Тэгээ манай гажар гажраас ингээд олон сонсогчид маань бүр сонсч байдаг одоо гадна мож орон цаашл бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио өнтрэс сонсч байдаг бас сонсч байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөхч ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин за баярлалаа хөгөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин вау гэтлээ та хүнд үнэхээр их баярлалаа манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ин олон хүн мэдж ин тэгэхэр нь та хүнд маш их баярлалаа та сая ярьлаа шүү дээ нөгөө одоо ингээм намжийн байдлаар бас одоо уран бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс одоо компьютерч болго сүүл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургу тий.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорын хүнсийн өрөөл уулд гаргачих бол тийм үү?
1: Бас хэдэн өдөр биш шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэнгүүт.
1: Эсвэл санаа мөр яваад.
0: Усагт нь ургаад нэг бас нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мөндөө цаа юм бичгээр ирнэ хөө.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнөөс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн тавч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг
1: юм. Орон зай.
0: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх туу гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх туу бас нэг ямар уран бүтээл байлаа? Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шин
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.
1: Йоо, энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөө жил яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийнхээ ангиж оруулалттай мөнчдөг хамгийн гол нь бас манай Өөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаа ардын сургууль ингэдэг нэг тэгээд удаад амин гонохтой тэгэхээр сургууль бас жоо сайхан гонохтой төгсгөрөх баяр баясгалантай их яхад тийм нэг гонохтой учраас биш тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөхдөө өгсөн бичсэн хамгийн гол нь нэг бас манай 6-3 ангид жаргалаа бичсэн тий тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштан дуу дуулж өгсөн наатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуугаа бас хамтд нь гаргасан байх. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуу гэд энэ хоёр дуугаа гаргасан.
0: Тийм байна.
1: Ийм үлгэртэй.
0: Тийм байна. Чаа ийм үлгэртэй. Яг нөгөө цагаан олсон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэд нэрийг урам жаргалыг хөгжөөх
1: бас хүч нөгж
0: хүчтэй байх гэж жүйтэй болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх тугаа ээ гард болсон уу?
1: Тийм.
0: Тавал нэг хожим сүүлийн үед сайн дуучинтай болсон шүү.
1: Аюу ухаан тах бол гоё дуулаа шүү.
0: За сургууль төгсөх тугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг шүү дээ. За хүүхдүүдийн дуулах, хамтдаа дуулах ч юм уу, тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд тань бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно
1: шүү. Болно шүү. Тийм.

0: Тийә, сургууль төгсөхдөө гэж их өөрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Хөөрхөн дуулсан тийм.
0: За, эгээр дуу их мэрэгжлийг өөр орж байгаа сурчхоо хүмүүс сурсан уу?
1: Үгүй, өөр орж байгаа сурсан. Тэр өөр мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөр ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энэ төр хэлчихвэл таадахнаа чиний сэтгэхгүй өгч гэдэг юм л тийм.
0: Тэгэхээр нэг юм л одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хүрсэн
1: нь? Их хөгжөж.
0: Хим бол оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийнхээ алхах ихтэй яг дагч энэ шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна.
1: Зурж.
0: Тэгэхээр төрөх гэдэг юм уу? Шаа сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын манд дунд бас одоо баярлалаа энэ до үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа, баярлалаа.
0: Баярлалаа. За юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх уурал болсоор үнэхээр уяалье гэж бод нуйлмар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохорноо гэж тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан өстой өнөр гоё жоог юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнтээ бас баярлалаа. За өнөөдөр авах шууны жаргалан цумны баян жаргалан гачаа нэмэлчин, жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч, гэрэл манай нөхрөлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгчин шүү, хуваалцлага хийчин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа.
0: Та өнөөдөр өстөө өнөр ариун хүнээс сайхан
1: хэлсэн.
0: Сайн шалсан сонслоо.

0: харин тий.
1: Тэгээ лоер дан бол баг нэг нилээ дээгүр нисэх байга. Гэхдээ сормын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүн сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтлахаа байх уу?
0: Харин.
1: За сургууль төгсөх дуугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь багц сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуу хийж сонголт хийж болно шүү гэж тавхнда зөвлөг өгч байна.
0: За баярлалаа.
1: Тэгээ манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогчид та бүхэнтэн бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны мөрөгжил.
0: Тийм, чорын дууны мөрөгжил
1: тийм. Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг л өстэй хаяагаа явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ, сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ач
0: хийж байна. Зөвлөдүүд хийж байгаа шилийн хот бол жил жилдээ сорон дуу удаа хийж байна, боловсрал хийж байна, арван зөвлөд хийж байна. Би бас банк оролцож энэ заримд нь оролцохгүй байж манай анх 30 гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа чорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж лэн тийм.
1: Ерөн дэ чардуу гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнхын их ил тод ончлог гэж хэлж болно тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
0: Тийм. Аваах нардл байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлын өөр үнэлэгдсэн байх уулын гэсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр ариун зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэй ярил бас манай хэн манглаа багштайгаа хамтар бас сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг. Тийм. Энэ номныхаа дагуу нь бас өөрөө сэрл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсүүгээ барах шинэ бүтээл. Гэвч бас өөрөө нэг үе мүлдэчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэй гарч байгаа нь 19 дуу 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өвөл өвлөмжлээд одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явж байна. Ийм байдлаар.
1: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
0: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохт ямар байдаг цорын дуу яд болдог одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багш юм аа одоо 48 жилийн цорын дуудуулж ирсэн өөрөнгө нь үх түүх одоо тэр өөрөнгө нь дурсамж мөн тэгээд авга ахна нутгийн одоо нэртэй цорын дуудуудыг намтруудаа оруулсан. Энэ хэдэн гисгэд бичсэн тий.
1: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожимын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал байсан
0: байна. Тий, тий, тий.
1: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
0: байна. Тий, тий.
1: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
0: Миний бол ялгаж хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоо бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Нэг дотроос нь бодоод гараараа датчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цорын дууны ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арван хүн, 2-3 хүн нийлж сая дуулна. Ийм байдлаа тийм.
1: Тийм байна. Тэгээд ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Чоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
0: Харин байна. Одоо энэ юуны эсрүүл ойлс ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж шүү. Өвлөл энэ тийм жишээл. Тэр бид нар нэг нэг зүйлийн барай бидний жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Уг бол цоор цоорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж байна. Ийм өвлөл бичдэг нөхдүүд бол бас багсаах гэсэн дуус болох юм болов уу гэж бодож байгаа өөрөх юм юм л тийм.
1: За цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
0: За
1: тийм ээ чорын дуу авга ах нарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхээр манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах

0: өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээд ард олны одоо бүр нүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чинь. Жишээ нь одоо байнгал боловсрал хийж гин, тийм ээ, залууч орчдыг хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж гин.
1: Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэдэ орж
1: байгаа. Идэх хэдэ болсон тийм. Цорчтой хурл бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ, хөөгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр эн чинь бас а би өнөө бас энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад сулам цааш нь хүн юм хийш тийм.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чорч нь ард нь ингээд байдаг шүү дээ. Тийм ард нь жагсаж байгаа. Чорч нь хэдэн хүн байх хэвчтэй. Тэр
1: 95
0: та байна.
1: Байхгүй, 95 байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тийм.
0: Аа тийм
1: хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голдон цаорон сайхан нэгдүүлэл дуучна сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно.
0: Тийм. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо үжимчин ардын уртын дуу л гэж ин тийм ээ. Ингээд одоо чахард илүү дуулагддаг л гэж ин сүндэд илүү дуулагддаг л гэж ин уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жайхан саргач юм уу, саргуул талч юм уу,
1: энэс
0: дараагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын тэмээ сонсоогүй ч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байна.
0: Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулагдж байгаа чор дуу олон уу чөөхөн байдгүй.
1: Дуулагдж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтэрхгүй 19-л дуу танаас байхгүй. Тэ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах
1: тунгалаг. Тунгалаг эртний цагаан буюу хаан дэлхий. Тэ энэг мэт
0: дуунууд.
1: Тэ Бог Чингис сэргэлэн зантаа ураан хөдөр баг өрөнгө гэдэг энэ дуунууд байна. Цэвэрсэг эргэтийн.
0: Асанхид дуулагдж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу нарамт мант юм уу бог Чингис юм уу энэ л хэдэн дуу тий хан дэлхий одоо хөдөөшил энэ дуу гарахгүй
0: ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүлж
1: тийм
0: ясхуурын байдаг тийм ба уулын төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: эрхэмсэг байж л
1: да эрхэмлэг дуу тий нэр өндөрлөг дуу өндөрлийн дуу
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чор дуугаан бас жааж сурах юм уу энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоо одоохондоо мөн хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ, нам сууж байгаа тийм. Одоохондоо дээ залуу байнас тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу тийм ээ, буруу зүйлүүд нь хийчих бас татгалзаж байна.
0: За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээсээ өөрө мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн юм байна.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхэд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тийм ялалт
0: авсан. Аяын бол та бичсэн.
1: Тэгээ
0: та дуулсан байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хэдүүлэн бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. За, ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шинэ Чор дуу нэмэгдлээ гэж
1: бейсийн сүмэгсэн.
0: Чор дуу нэмэгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах өргөнөө жангар төвшөрийн баг шиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж
1: байгаа
0: юм байна тийм
1: үү? Тэгээ хүүхдүүд зааж байгаа. Сургуульд одоо юуны дур сонорх нэг гэж л орж байна.
0: Сургуульд орж
1: байна. 11 өдөр баг сургуульд орж байгаа.
0: Тий.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Дошор зааж байна. Чул айлын хэлээр өндөгөө зангар дошороо бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор танцуулт зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тий. Тагад бас ямар заримдаа бас залга даргарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар голлоо зааж байна.
0: Нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тий. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөлөхгүй тийх наста хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар руу хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, нусарын араа хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлжийд нэг хэдлэг тийм хүмүүс. Гэвч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Сүүлийн үед бол бас энэ жангар, жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол гур бараг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшиллэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа сургууль гэсэн бол жангар хийж лээн одоо тийм.
0: Хүүхдүүд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулах гэж юм бараг хүмүүс сонсоол толгой үдэж дуусах
1: шүү дээ. Тийм. Одоо тоолоо яг туулах нь хэдөр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөлөврийн магтаалч юм уу? Нэг баатрын магтаалч юм уу? 12 баатрын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийн бүр нэг сэдэ гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас анг нэг ч одоо хүүхдүүдийн сэтгэхгүй боожилт нөлөөлөгдөнө. За нэг хүүхэд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэр одоо ярангу бүр бүлэг хорлол сурчих шүү дээ. Яг чи голоос нэг жил болох юм бол одоо нэг магтаал, хоёр магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энийг цангар гэдэг нэг уралгаа өөрөө хүндлээд өөрөө минийх юм аа гэд аваад ябвал болно. Хэдийл
0: сэтгэлээсээ дурлаад
1: дурлаад тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
0: Ада тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж гоо төвшөр хөгжим дээр.
1: Тийм. Хайрна.
0: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд төвшөр хөгжмийн сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинөө, зөхөрч гинөө, арай гайхаа.
1: Төвшөрийн арай гайхаа. Амархан сурч гинөө.
0: Энэ
1: хоёр хуудас төгжин болгоо. Эргээд төвшөр нь төмөр утс ш. Юу утс? Хаши утс болонгууд амархан сурахад гар урунд бай, юу халуу.
0: Тэн их халтай
1: биш. Халтай биш тийм.
0: Гитар энтер бол одоо бас яхаа
1: төмөр урагдчих юм
0: тийм
1: заавал ингэ бэрсүү тогтно
0: тийм тэгвэл бас гайхав. Тэгээ юмц сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
1: юм.
0: Нөгөө хүний сэтгэл барьдаг гэнэ. Тэнгүүтэр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэлийн төвөр тасарч
1: байгаа юм чинь дээ.
0: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч ирсэн.
1: Тийм байна.
0: За давшуур өгч юм бол арай гайхав юм байна.
1: Юмц сурж болно
0: гэж. Тийм байна. Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн хүүхдийн тоглолтуудаар харж ялла.
1: Тий, сурсан.
0: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилээ хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
1: Хоёр
0: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж илээ шүү
1: дээ. Нэг дор сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
0: байна. Тэгэхэд бас гоё харагдчих шүү.
1: Хүүхдүүд
0: хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгө өнгийн сайхан тэрлэгээ
1: өмсчихсэн.
0: Дошороо барьцсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
1: та. За баярлалаа тий.
0: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу, чоор дуу та сая бас ярьла арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй л яваа гэсэн
1: тийм.
0: Гэхдээ одоо хөгжим юм та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлнэ үү?
1: Ганцхан төрлийн хөгжим, дошор хөгжим уус л гарахгүй өөрөө хөгжим чадахгүй. Ерөнхийдөө одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
0: жампа
1: даралт хөгжим л тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгжим болоог одоо хэмжээ
0: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг бас бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
1: дуурах юм тий.
0: Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гэсэн үүднээс байна тийм үү? Арай л нэг дараахан яриад байна да. Давшуур хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуудастай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм ээ. За тэгээд Бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын хадуучин гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
1: Тийм, сүмбэр уулын хадуучин шалтуугаараа өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наадны жил зориулд бичсэн. Өөрөө үг нь бичээд надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
0: Тэгээд
1: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэгтэй гаргаж өгсөн байгаа.
0: Тийм.
1: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоохгүй шүү дээ. Гэвч одоо байгаа аавын дуу цохон холн байхгүй аавынхад арим байна.
0: Байсан гэж
1: дуулсан.
0: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн
1: байсан юм аа тийм адууч юм байсан гэдэг чинь энэ нь үгүй жинхэнэ байгаа хүний дуу
0: тийм. За сүмбэр уулын адуучин энэ дуу л одоо аав хүний тухай дуулсан дуу юм байна.
1: Тухайн
0: хаарын шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ. За энэ дуугийн хамт та сонсъё.

0: Ачаа. Шууд нөгөө юун дээр дараллат хөгжимдөр тийм ээ?
1: Тийм, шууд тоолсон баг
0: тийм. Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарайт гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай, тэгээд бас хүмүүс сорыг гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байхад тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам онцлог гэж хэлж болно. Их л хүмүүсд их ойрхон, боргожон тийм. Тэгээд сонсоод л сурчхмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхандаа гэсэн бодлоор
1: сонсно гэж тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэй амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй
1: шүү. Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчихна. Тэг хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айваа тава аж ахуй ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм юм
1: уу? Яг тийм. Хүүхдээ загнах гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авто зарим нэр нь жоохон намайг загнах юм байна. Хүүхдээ эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Буцаад.
1: Тий, буцаад. Чи загнах гэсэн байх л та. Тиймэрхүү тий.
0: Гэтэ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа бүөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа хүн байна. За олон хүмүүс утс өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэрт мөр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод лав. Тэгээд хамгийн анх битсэн. Маа нэг найргийн ихч битсэн байна. Нарахаар ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаа шүлэг над руу явалтсан. Энэ одоо энэ шүлэг битсэн гэдэг. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэрний дотор нэг цагийн юм цагдаан гэдэг зүйл зүг байдаг. Цагийн юм цагдаан гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ерний ер нь дуу болчихдг юм болоо гэдэг. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд битсэн байна. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаан сайхан цагийн ураар бас ихсэл байдлаа тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хур гэсэн энэ дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгочод өхөрөхгүй.
1: Санахал юм даахын дуу нь хур.
0: Санахал юм да
1: тийм ээ. Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлаа. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хүргэнэ гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгоо санахал юм да гэж. Даа улаан гэрлийн ая тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны ая.
1: Тий.
0: Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тий.

0: Бурхны уран бүтээл санахал юм даа гэж энэ бас маш гоё дуу байна шүү дээ. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ.
1: Энэ
0: сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа
1: хэвлүүлсэн.
0: Дурсамжтай, дуртай сайхан уран бүтээл танай хүмүүст бас хайртай уран бүтээл
1: байсан. Хамгийн дөрөвнө улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала та бол олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсгоч талантаа одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж ийн, за энэ дагуу бас цангар давшуур гэд хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж ийн, гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ийн. Хажуугаар нь сүүлийн үед ээтэй маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж ийн гэдэг. Ээ одоо хиймэл оюун ухаан гэд одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж ийн. Цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролго уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай битээ халдаа гэж одоо та нартаа бас юу л өгч сайхан хөгжилтэй төгөх битсэн хүн чинь бас энэ цолж байгаа. Ээ гэт юм аа. Аа тэгэд дуулаарэ гэсэн байна. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон төмөндө хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүний та бүхэнтэйгээ уулж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нөтрүүлгэл өөдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлд өчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж өгдөснөө сурдан жижиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнт маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бичгэн ажиудаа, Шилийн голын радиогийн Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон полжаасаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. За, энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамжуучил өрийн төвийн анх эгч нарын гиншингэн үйлдэлсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн сандархчгай. За, энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн бол шовуутын чуулган болон чинхэр тахтаа гэх хөрхөн хоёр жүжигийг бэлтгэлээ.
2: Амахын сэдвтэх хүүхдийн араа жүжиг шуудын чуулган. Жүжигч хоосон нь Баажуурамт.

Нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алаг дуунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халжин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шувуухад жүг жүгөөс жигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхийн сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нийл бүрхэн шалганж

0: гоно. Одоо уралдааны хөтлөгч хараач авхаа минь хайчин жигүүрэн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд баламжтай сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаа шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй ирсэн шуухын найднаар минь шаваа сугалсан дарааллаараа Сэмтэд наасан хуртлаарэ!
0: Хянагчдын суудлын төв дунд алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсгийн айву тайву саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж намба ларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аляа нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдааны яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чигчүүхэ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвүүлчин жирэг чөөхтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай урууламан гүн бутсан онгон чигчүүхэ усан хулцсан чичхийн дээрээс олонд хандан ярьлаа. Жаргалангийн орон басан энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн уларлаар жургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ногдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх мүү дээ?
2: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлчин шувуу тахин нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паригал бүдүүн хоолоогоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах үрэхгүй ангахай байж чи! Амант бахтахгүй их үх хэлэхтэй чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь Эд нүдэн бүрдийн хамт олондоо их тэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дууцаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оногон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаурчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхангүй агалахтай чирэг оншимтэй чун онших хуран дээжсээр хүрэд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хан бас гавья болоочихсон юм. Намагтан эжин шалвагдаа сэчин болж

0: суугаа надад тэр гавьяаган өг, өгөөч!
1: Энд зэр-зэр гэж тэнд бор-бор химэлчээд элтэн хилэлчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр дундаас хөтлөгч болсон хараачээ домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцаар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охторгойгоор дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
1: Рачин энэ үгэнд зигүүртэн шуухайд жирвэлчин дэрвэлчин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэн нугтайлхан нуруугаан гүдэгдхэн хөөрлтгэн ихээр хөөрлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандаа үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даройхан ирж сүү яагаан тулан сумун хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
3: Яг үнэндээ нүдэн бүрдийн сайхан жуныг сайлчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэг сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаан өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саас сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртэн намайг үдсэн харсан бүхэл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаа бүлэгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
1: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоон гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
3: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрээн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр ут маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бая. Хөжөө яжаанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж, жуужин халсыг жонхсолгүй танхиж байж, ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол. Хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан, ховор мод нь ховхарч хатаад, адагт нь бид даяар, өгөрхи хочуул үжирхи намаан дээрлж хугалсан байхгүй те.
4: Тийм ээ, тийм ээ.
5: Хайшууд
3: Ерөн тэгээд даяарын идэх дуртай улаахан долоохон үрэл мойл чигд чавах жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улаатал бомбитл суулгаж чил чилд жимбитл бөлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавьяа шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтаж, ях чагийн дунд яруу дуугаан уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
1: Таншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чээжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч чигүүрэн дэлгэн хүмэн дайчийж гилжийж байсан арчин чигчүүхээ одоолных онгирох завшаан олдлоо гэсэндээ шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
5: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Үлжүнгүй ногоордаг өндөр тансаг арчиг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод гэцээгөр үлжүүлнэ. Гэхэд нүтэн бүрдийн хэ орчнээ хожгар манхыг гүн ногоон арчаар хучиж унтуулхын төлөөнө. Би чинь арчнээ үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороон боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж чаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэй далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр мурчиг хуурах мэт пүрчиг нүүлж эхлэв. Үүний харсан өлөн хутгуур өргөрөөдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талбарт байсан олон шувууд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалгамжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
6: Баярхах шувуу өлөн хутгуур тарны ан жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
7: юм байна. Тийм
8: үү?
1: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангар шувуу гуй холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
2: Нам жом бай, нам жом байгаач. Даяара нам жом байгаач. Дим дим дээ дээс эрчим дээ гэдгээр нутэн бүрдийн маань өнөөдрийн өнгөжимчин шууха таолны хичээ учураас хичээн хямгаадсан ой жуужин огооруулсан харч хамгаалсан хамтын хүчнээр ийнхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундан бүжигч жүжигч дуучин хайргуу цагаан урж нутэн бүрдийн дууган дуулуулъя.

Олон шувуудын уу хайлан донготоч уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй дэрэн шархал гуталтай эргэн эргэн гүйдэлтэй эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жороолон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноор

0: Дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцнаа төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Банхор жаахан шувуухай, болж ирдэг найжуухай, чиргүн жирэгдэг дууданхай, чичих өлтэй дууданхай, аган эрээ шувуухай, аяа бичхан тунахай, атхан чинэ бөмбөрхэй, айлан нисэг дэвдэхэй. Ха-ха, хо-хо, нүдэн бүрдэн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэжин.

0: Тэ эрвэхэ жангатай алга дуунхай хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
1: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ийн дуган барий, 81-ийн дуган барий гэж шалганан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр байлж ухач бистэй. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

0: Бурхан жантай хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг сурдуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо ялгаж тахтаг пахтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан. Яг ийм хүү гавья мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт бүн охторгүйн тагнаагаар нэгэн хэрхвай элэн халин эргэлтэн нисч авай. Анхаа дигдээ хийгээн чирч чангаан 10 сэрвэн бужигнэлтэж хажуу захын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогор ум хөмгүй шургалж гав. Бултгнэж бөмбөлжж богчж агдсан шувуутын бор жүрхэн бол богн хавирган ширшир дуугарх нүдэн дув дув торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг болж гав. Тинхэр тахта жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу өөрчлөн найруулагч огюун чимэг удирдаач англимччиг чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний тинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтагийнхаа хөхтөнхийг сонсож баярлан суун.
1: Ого, үчи? Миний чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай. Анган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлэ?
2: Төвгөр сайхан чөөжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Жолын чинхэр тахта гинт алга болоод 2 хоног болжээ.
2: Жолаа, миний охин чай гав.
1: Ого, миний чинхэр тахта ягаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
2: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах. Удлгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирч гэм аах минь.
1: Овоо, та өчөгдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгээд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
2: Хүүхэ, овоо нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Ово, миний тахта ягаад ирдэггүй юм бэ? Ово.
0: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг долгар ээж хурч ирлээ.
2: Оо,

0: Долгор дүү сайн явж ирв үү?
1: Сайн сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнаа өөрийн соруулийнхын чаана нэг юм хорчхон отол байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
0: Юу? Хоолн гэрийн хананд гин үү?
1: Тийм, тийм.
0: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шуу дуу гарч байна?
1: Нэг юм пөрчгнөөдөл байх шиг юм
0: аа. Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
1: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
2: Элиож, та миний чөнхөр тахтаа харсан уу?
1: Аа. Яасе. Тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
0: Пөрчгнээд гин үү? Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
1: Оох, яах тийм ээ? Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
0: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
2: Миний чөнхөр тахта муу юм болов уу да?
1: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ
0: дээ?
2: Би тахтагаа гаргаж авнаа. Би тахтагаа авнаа өвөө.
1: Хүүхэн, тэрий чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
1: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ?
0: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
1: Бэчха өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ? Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
0: Хөр хитрэнтнийг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
1: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахан тэрсэр долгор ээжинд иргэд ирлээ.
1: Алиожо би үн мөнгө бүгд би танд өгчихө. Би өөрө нэг ч үлд өгөхгүй болно алиожо. Уйта алиожо миний тагтаг гаргаад өгөөч тө. Уйта алиожо уйта болно.
2: Хүүхэ өнөр яах юм бэ?
1: Болно уу? Ой та, Элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрбээ нүхэлж, тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Одоо би нэг гараа оруулаад үжээтгий.
0: Тахтааг арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, ого, тургамгийн тахтааг гаргаж өгөө.
3: Өөн үжээтгээ миний хутсаа.
1: Бэн үү, бэн үү?
3: А тэмтрэгшө олчлаа өөр олоод авах шүү боллоо шивний хан цаа.
1: Барагч нь ово.
3: За, бариад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ өөн. За мэрэд очлоо.
1: За.
3: Тэг.
1: Хүчээ хүчээ.
3: За хараад ирсэн миний хаан. За.
1: Хүчээ хараа.
3: За. За үч. За. За миний яах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бүжир болчихсон юм
3: бэ? Тэ өрхийн нүхэн дотор.
1: Миний тахта өрхий жавсан болов? Аа? Тахта. Миний чөнкөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд аваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь шарахчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Шарахын нэг сайхан эвлэг шиг баагаад өгөтгөл.
0: Амин жол өвөтөгөн чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон. Үнэн хөрхөө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү! Миний тахта үнэн хөрхөө.
3: Миний хүн ч хөөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Овоо, чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй чинь бид нэр зөвдөлчөөд асрын өрөө дээрх өөрийн нүхний амсарт нарийн тор таар болчихсон юм. Одоо тахта додогш унах аюулгүй болсон. Овоо өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта, чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Унаа сайхан.
0: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахта хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахта ажээ.

0: хэмжээгийн нэвтрүүлгээр бид шувуудын чуулган болон чанхэр тахтаа хэмэх хоёр хөөрхөн жүжгийг сонирхолоо. Ингээд энэгийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг суруулжилн найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дантайхан баяртай жалгахчгай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар дуучин отхон тухайгийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Ёндны өрдөн тогтхийн үг, гөө сэчин түүгийн ая, отхон туяа хөгжил баатрын дуулсан сүнтийн уудам нутах.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 11 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 27 гаргийн 6 Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 7 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: Шилэнгул аймгийн төмөр замын бүтээн байгуулалт түүхэн чанартай давалтыг биелүүлсэн.
2: Баруун Үжимчин хошуу малжиг тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн инженерингийн түрэгтгэн ахиулж байх.
0: Сонбарын хөшөөнөө сайхан гүлж сум олон жилийн арга хэмжээгээр малаа жохон чанарсаатай хөгжөлтийг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 2C-78 эйлжийн хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг шилээгд өртөөгөөс аялаа эхлүүлжээ. Нэр жуунд талнутагт анхудаа гал тэрэг нэвтэрснээс одоо фүүшин дэрэмжээтэй хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн төмөр замын бүтээн байгуулалт түүх чанартай давалтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор Шилээ хотоос Хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийн зам шугамн Тайзэр чангаас Шилээ хот хүрэх төмөр замын Шилээ хотоос Шулуунхан хөшөө хүрэх хэсгийн чалхаан жуулга өөрчлөлтийг дуусгаж Жинингаас Түнглэ хүрэх төмөр зам Чуулад хаалгаас Жинин хүрэх төмөр замтай жолгуулснаас Шилээ хотоос Хөхөт хүрэх аяллийн чагийн хурам чаг боломсгочээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилэнгул аймаг төмөр замын торыг үргэлжлэн төвлөрдүүлжээ. Бүх аймгийн төмөр замын урт нь 2488 км-д хүрчээ. Чалхан жуулсан норм жууны 20-т хүрчээ. 5 жилийн хугацаанд манай аймаг төмөр замын сурд хөрөмжийн үргэлжлэлтээс төвшүүлж, Жинингас Эрен хот хүрэх төмөр зам дагуу 9 гал тэргийн өртөөнөө яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Энэ хамт барааны тэврийн төмөр замын тусгай шугамын чалхан жуулга өөрчлөлтийн урагштай биелүүлж, гажар орны барааны тэврийн төмөр замын саад хүм өртөн өндөр бүтэмжтэй нэвтрэхийг баталжээ. Улсын 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтын инженерийн болсны ховд Тайзэр чангаас Шилээд хүрэх төмөр зам бол Шилэнгул аймгийн Хөхөт буухт Ордос буухайтай жолгуулж Бөөжин Тянжин хөвөйтэй холбосон чухал зам харилцааны гол судас болно. Одоохонд Өвөр Монголын хэсэгт нэгэнт 32 дон шуур 5000 хүм төргийн бэл оруулан Шилээотоос Шулуунхан хөшөө хүрэх хэсгийн чахлахан жуулалтын нэгэнт байлуулж ашиглалтад оруулан Шилээотоос Хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийн нэвтрүүлжээ. Тайзэр чангаас Шилээд хүрэх төмөр замыг бүх шугамар байгуулж дуусгасны дараа Шилээотоос Бээжин хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэгч нэвтрэх болно. Ойлгосноор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд Шилэнгул аймаг төмөр замын бүтээн байгуулалтын харилтыг тодорхой тогтоож 2030 он болоход бүх аймгийн төмөр замын бүх өрт нь 2600 км-ийг давуулж чахлахаанжуулсан нормыг жууны 45 болгон дээшлүүлэхээр байна. 2035 он болоход төмөр замын бүх өртийг 3500 км-ийг давуулж хошуу шинэ төмөр замын үндсэндэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн Шилээотоос Бээжин хүрэхэд 4 цаг хэрэгсэг төмөр замын торыг байгуулахар байна. Төмөр замын торыг анх алхам бүрэлдүүлснээс хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн төмөр замын бүтээн байгуулалт 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд сууран бэхжүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд жангилгийн агчтай болсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 2025 оноос нааш баруун Үжимчин хошуу малжиг тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 жилийн инженерингийг хэрэгжүүлж бүх замын өрт нь бараг 165 км-т хүрэн замыг шинээр байгуулах, засмал замыг өөрчлөн засах, хөргийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн хамарч бие бүхий инженерингийн жишэлтээр 2026 оны 9 сарын дундчаар бүх талаар барилга дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэх болно. Одоо ил засмал замын барилгын ажил яг эд хөвтэй явагдаж байна. Голдлогтой төрөл зүй болох Баачигаас давшилт хацаа хүрэх шинээр байгуулж байгаа засмал замын бүх өрт нь 38.86 км байж 3 дугаар дэсийн засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж үжим сонирхох давчин зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн Баачиг хорны явц суух ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг хамтд нь харгалзжээ. Бусад 9 зүйлийн инженерингийн зэрэгээр түрэгтгэн ахиулж байна. Яс чанарыг хамааран эжимдэх талаар даачилт зарлахаар дамжуулан 3 дахь этгээдийн тусгай байгууламжийг бүх явцад оролцуулж барилгын түүхэн материалыг сугчин байцаах, барилгын мэрэгдлийг журамжуулах, яс чанарын гүм сугыг жагсаан байцаах ажлыг байнгжуулахын хамт шат хуваан төрөл хуваан шалган байцаах тогтцоор дамжуулан барилгын жангилгийн гогцоог чанг эжимдэж аюулгүй бэлдүүрэл ба бохирдлогүй амь ахуйн хорой шугамыг бүх явцад чанг сахиж байна. Энэс гадна баруун өвчмчин хошуу 3% нь байгуулах, 7% нь арчлах ойд өвдөнийг баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтай хамгаалалт, өдөр тутмын тойрон байцаалт жижиг арчлан хамгаалалт дүрмийг бүрэншүүлж, хамтаар байгуулж, хамтаар хамаархыг хөтлөнж олоодож байна. Энэх засмал замын 10 зүйлийн инженерингийг бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа баруун өвчмчин хошууны малжиг тариалах орны засмал замын торыг улам нягтас сүлжиж, олон төмний явд суух, барааны гүйлгээний тээвэр, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилт, соёл жуулчлалын уусалчлалын 1 км-ыг нэвтрүүлж, мал аж ахуйн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд зам харилцааны баталгаа хангах болно.
0: Манай хорооны сурвалжлагч мөн ухааны мэдээлснээр Сунбарын хошууны сайхан гулж исэн хоны яс чандын шилдэг жуулж үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд олон жилийн арга хэмжээгээр мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ард Сунбарын хошууны сайхан гулж исэн шилдэг үлдрийн малын адилхан шалгуулалтын ажиллагаа явагдуулж мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн амжилтыг дэлгэн үзүүлжээ. Тус удааны адилхан шалгуулалтад сүнд шүдлэн хуч, сүнд шүдлэн эм хон, сүнд хурган хуч, сүнд охин хургах, хоши үлдрийн үнява, хоши үлдрийн эр тугал, хоши үлдрийн охин тугал зэрэг 7 дугайлан хувааж ил гачааны малч хөрөх сонгон байжуулсан сүнд хон хоши үхрэн адилхан шалгуулалтад оролцож үлжээ. Сайхан үлжи сумны эдэд сум дарах хурч хуваар.
3: Манай сум нь малын адилтгалыг явагдуулдаг гол зорилго нь болсон. Нэгдүгээр нь малын өвөлдөр сайжруулсан байдлаа шилгэн үүсэж байна. Хоёрдугаард нь болсоор малчтууд хоорондоо тухайн талбар дээр дуршлах солилцож байна. Гуравдугаард нь болсоор тухайн талбар дээр ирсэн хинагч багшаасаа өөрийн мэдэж авья, сурч авья гэсэн мэдлэгөө бас сурч авч байна.
0: Ойрын жил сайхан гүлжи сумны тухайн газрын бодит байдлаасаа үүсч бүх шунаа хоны яс чандын шилдэг жуулж үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд сүнд хоны өвөлдрийг чөвөршүүлэх, хичээл дүрэн хэлтүүлгээр махны өхрийн өвөлдрийг сайжруулах, сүнд хос бүх томыг дахнаар нэмэгдүүлэх, гурвын инженерийн гидүхтэй ахуулж, шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах шис чамыг тасралтгүй төвлөржүүлэн, мал сургийн бүтчийг шилдэг жүүлж, малын тоотолгыг нэмэгдүүлж байсан уламжлалт малчлын жавгрыг яс чанарыг дээшлүүлж, урашхийн нэмэгдүүлэх тийшээ хэлбэрийг ховруулж, илэрхэ үр өтмж олжээ. 2026 онд сүнд хононы голлогод сүрэг 6-аг нэмэгдүүлж, нийт 11 голлогод сүрэгтэй болжээ. Сайхан гүлжи сумны баян хараат гачааны нийгэмчилсэн үйлчилгээний өртөө түшиглэн нийт 861 үнэнд ичил үрийн хэлтүүлэг хийж амжилуулсан норм нь жууны 91-д хүрэв. Энэс гадна сүнд хос бүх томны удамлын эх байлгийн хамгаалалт төрөлжил түшиглэн өвөлдөр хамгаалалт нөхрийн найдваржуулж малчтын томны аж үйлсийг хөгжүүлэхийг жаргажуулснаар одоохонд бүх сумны томныгт 298-д хүрсэн байна. Дараачийн алхамд сайхан гүлжи сумны шилдэг үлдрийн малын төрөлжүүлийн эх байлгийн эмгэгт хийж мэрэгжлийн боловсрол ба туршлах солилцоо байнгжуулан шилдэг үлдэр байжуулах, шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, малчтын чөө малжиж нарилга арчлах жамар жамдхыг хөтлөн жолоодож, бүх сумны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад нэн хүчрэх аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 3 үеэр хэл хамгаалсан туяагийнх нь гэсэн чимээллийг сонсгоё. Ав хошууны жаргалан цөмний хараандах хэдийн шугам 35 км байж, намын гишүүн хил хамгаалагч туяагийнхан 3 үеэр хил сахаж, хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ажлыг хэдэн 10 жил баримталсаар иржээ. Туяагийн гэрийн ойролцоо байгаа хилийн хамгаалтын өртөө нь Дундад Монголын хилийн шугамтай залгалдаж, өртөөнд ардад дүгэн үзүүлэх төхөөрөмж, холуу авах багж хэрэгсэл, хууль төгөөмжүүлэх материал зэрэг бүрэн гүйцэд байж, хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ба малчтад үйлчлэх өмнө Франтийн жагсаалын газар болж байдаг. Ашиглалтад орсноос нааш тус өртөө нийт 151 хүнийг аварн тусалж, хилийн ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг 200 гаруй удаа ханган үндсэн шатны хилийн засалтын суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Ав хошууны хилийн хамааралтын их ангийн жаргалант хилийн томилсон салуурын дэд дараг үслэн сорвуулдаг хүлээхтэн туя маш идэвхтэй хариутлагтай сэтгэлэг чанга түүний хилийн хамгаалтын өртөө нь эргэн тойрны хэдэн 10 малжих өрхийг нөлөөлж ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ төрийн бодлогыг ухуулсан тайлбарлах талаар маш товын бэлтгэл үзүүлж байна гэлээ. 3 үеэр хилийг сахин хамгаалж ирсэн уламжил болох мөртөө нинч үүргэлэл болно. Туяагийн хадмынх нь өвгийн үеэс эхлэн хил хязгаард нутагшин хил хязгаарыг үе уламжлан хамгаалах ажлыг эхлүүлжээ. 2011 онд туяа энэх үе дамжсан үүргийг үүргэлэн жинкнэр хил хамгаалагч болжээ. Олон жилийн турш туяа гэр бүлийн додомдох ба хил хязгаарыг сахих үүргээ хамтд нь үргэлж хилийг тойрон байцаах ажлыг нэг удаач орхитуулгүй гүйцэтгэсээр иржээ. 10 жилийн хугацаанд тэр нийт 2000 гаруй удаа хилийг тойрон байцааж чирэг цагдаа ардын хамтарсан байцаалтад 100 удаа оролцсон, хилийн мэдээж ангийг 60 удаа дээш мэдүүлж хил хязгаарын амар тогтууны сахин хамгаалж үр хүүхдүүдийнхээ дуурал болов. Туяагийн охин Намра сурвалд хүлээгдэн, миний ээжвэл Думдад улсын Хонт намын гишүүн хил хамгаалагч мөн, нэнч дүү бид хоёрын сайн дуурал юм. Залуу намын гишүүн болсны хувьд би ээжтэйгээ адил их улсынхаа хилийг сахин хамгаална гэлээ. Хил хязгаар орны өөр амьсгал бодлоонтой байж өвөлдөөн цас шуурга ихтэй, хавардан элсэн шуурга олон байж хил хязгаарыг тойрон байцаах зам хол мөртөө бартаа их байдаг. Олон жилийн турш туяа хахир хүйтэн айгум халууны хайхурлуугаар байнга явгнаар хил дагуу тойрон байцааж умраат хилийн өмнө фарантыг бад сагсаар иржээ. Туяагийнх нь Ахмад нэг үеэс шин нэг үе хүртэл 3 үеэр хэдэн 10 жилийн турш хил хязгаар орноо сахин хамгаалсаар иржээ. Туяа шиг төг түмэн үндсэн шатны намын гишүүн тал нутагт үндэслэж ховь нэмрээ үзүүлж бодот ажиллагаараа Эхонт намын гишүүний уг санаа болон үүрэг хариуцлагыг тайлбарснаар их улсын умраат хил сая нэн амар амгалан эй найрамдуу болжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжи намын байгууллалтын атгах аж үйлсийг хөгжүүлэх ардын хүчирлийн шийдвэрлэх ажлын сайдвар атгаж бодот ажиллагаараа үр хариуцлагаа гүйцэтгэж явна. Жонжи Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Өвөр Монголын улгын атар хагалуурлалтын хажгаардаг компанийн намын хорооны дэд шүүжи болсны ховд удирдах багийн атгах эгнээгэн дагуулах ажлын ямагт 1-р хариуцлаган болгосоор иржээ. Тэр дөрвөн хичээлийн танхим жирэг суралцах загварыг үүдэж 80 талбай боловсрол өрнүүлэн намын гишүүний хүмүүжлийг бүхний бүрхүүлэхийг баялуулжээ. Намын үрийн бүтчийг шилдэгжүүлэх талаар 2 жуулын гишүүдийн дундаж насыг 37 нас болгон бууруулахын хамт 1 намын үр 1 нэрт төмөлгийн шис чамыг байгуулжээ. Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжи сурвалжлах хүлээгтэн би намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахаар хөгжөлтийг ахиулж сүлжээний дарваа сүлжээний гандхийн уйлдуулан жохон байгууллалтын амьдралыг найдваржуулжээ. Энэс гадна намын байгууллалтын уулсчлалыг гүнжгэрүүлж намын гишүүнээ бом шовтлог эгнэг байгуулгын хамт ардын амьдралын үйлчлэгийг байнгжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж өмнө фронтод гүнжгэрэн ажилтан адилчны бачим тулгын хүчир төвхтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэжээ гэлээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн талаар Жонжи нэг том 8-7 жүмүү өндөр баримжаатай тарангажир байгуулахыг ахиулж гурлын нарлаг ичүүлэн үйлдвэрийн нэмэлт өртгий жүүнээ 75 дээшлүүлсэн мөртөө тарайлангийн талбайн бүх улсын ам бодооны амар төвшнээ хулуу хүмүүжлийн суурин гажраар үнэлэгжээ. Энэс гадна 3075 том төвөргийн бэлмэн гэрэмжилэн олж бордон таргалуулах талбай байгуулан оюунчин малчлын талбайг дэлгэрүүлж малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлжээ. Дахиулаас сул тавигдаж байгаа гэр хөрөнгийн ашиглан ардын бууж хулумжийн тарамл зэргийг хөгжүүлж хуваар талбайн нэг бүрийн орлогыг 20 том төвөргөөс дээш нэмэгдүүлв. Иймхүү 2025 онд тариалангийн талбайн 7-р хугацааны бүх улсын боловсон тосгон болгосоор үнэлэгжээ. Үндсэн шатны жасалтын талаар Жонжи 1-4-7 торшилсан загварын шинийг үүдэж жуугад асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бас суугаал ардын асар жичээ хатууруулсан жамын нийт 3 том гарагийн автгыг дөрвөлж метрийг жасан шинтгэж хувьсгаалтай адил авахын нэр төмгийг үүдэн байгуулжээ. Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан малчлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжи сурвалжлах хүлээгтэн үндсэн шатны намын ажил эрх хүш бодит хэмлэн үннийг баримталж өмнө фронтод үндсэлж үнэн сэтгэлээрэн үйлчлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтын ажлыг цаг үетэй жиргээр урагшлуулж урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Одоо залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагас чилд аймгийн орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний хамааралтын төв орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний нийгмийн бөгөөд 98 тухайсан ажлыг мож алслан нийтэмгүй итгэж холбогдсон бэл мөнгөний ерөнхий тоон 7476 төмөнд төрөлд хүрчээ.
0: Манай аймгийн 11-р бүлгийн Чахлахан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлж үйлээ 62 чимээ холбооны суур өртөг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар төлөвлөж энэ үүнд 5G суур өртөө 24, 4G суур өртөө 38 байна. 6 сарын сүүлч болтол нэгэнт 40 суур өртөөг ашиглалтад оруулж нэгэн ашигласан норм 186-ыг 4-д хүрчээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгой Урхан, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгө Ухаар, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.
0: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чихт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өдрүүлтэл ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чихаас маргаашийн 20 чих болтол бүх аймагт үлэрхэх 50 хүшүүний жүүмэн бай долон уршаанд дун жиргийн бороо орно. Шилэот улгай, жүн үзмчин хошуу, барин үзмчин хошуу, аву хошуу, сунжин хошуунай өмн бай, сунбарин хошуунай өмн бай, хувачар хошуу, шулунхуй чаан хошуу, таявл хошуунай ихэнхий гажар орон, шулунхуй хошуунда жирвэсхэн багвар орон. Ярамсэ гажар орон дохор хухчаанд шүрүүн бар орох, аянгад бар орж ихсэлхлах, мүндар орох жирг чаан чулгурсгал чагур илрэн. Хойд байгийн гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өмнө байгийн гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чигаас өнөөдрийн 20 чиг болтол бүх аймаг тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 чигаас маргаашийн 8 чиг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруунаас 3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс нь тунглах шиж баруунаас 5-6 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үлэрхэх 50 хүшүүний жүүмэн бай долон уршаанд дун жиргийн бороо орно. Шилэот улгай, жүн үзмчин хошуу, барин үзмчин хошуу, аву хошуу, сунжин хошуунай өмн бай, сунбарин хошуунай өмн бай, хувачар хошуу, шулунхуй чаан хошуу, Таявл хошуунай ихэнхий гажар орон, шулунхуй хошуунда жирвэсхэн багвар орно. Ярамсэ гажар орон дохор хугацаанд шүрүүн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлах, мөндөр орох жирэг чанг цулгуурсгал чагур илрэн. Хойд байгийн гажар оронд

үсэж, баруунаас 5-6 дэсийн салах салахлана. Охрох хугацаанд 7 дэс бол салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 8-ч болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Чагрын мэдээг алтан долгой нөхтрөө үлжээ.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг амжилгаж байна. Дусэлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн баруун жимчин ушуугаар нутгатай. Буцсан бол суулийн өвгийн уртын дууны улсын дэлхийн өвлөн уламлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан үжимчин ардын уртын дуу үүрс үлд болон Манглай төргийн хэр сайхан дуугийг хүлэн авч сонирхно.
1: Эх ховдон хэдин цаггүй ижилхэн өндрөлтэн ар өрн илгаагүй элэгтхийн өмнө ангир тохой хоёр эрэгтхийн өмнө ээж ав хоёр минь гэж эгэ адилхан дууд явсан үед юм гэнэ. Халах нутгийн нэгэн баяны зарагдаж байсан үжимчин харахуу сайхан охинтой сэтгэлийн холбоотой болсон байжээ. Ажлын өгтөө дуусаж бочих болохоор нь адуу нэмэн дундаас мянганы манглаг аваарай гэсэн баян хүний бард мөгний хариуд дайхтай бурдаагийн хөсн дүн бодож яваад дахин уулзах юм бол зөв халах охинд үлдээж нутг руугаа бодсон байлаа. Харин болжооны ёсоор 2 жилийн дараа үжимчин хүүг халах байнид очиход сэтгэл төхнийн өөр хүнд мөрдүүлэх хурам найр болж байсан юм гэдгээ. Самбасайтай үжимчин эр саадаг эргэх мөрний төсөм таарсан мэргэн шалтгаар сайхан бүсгүйд үүрсүүлтэн өнүүлээд нутгийн жүг хөлгийн золоо сунгасан гэдэг. Хөлгийн төвөргөн талын тос үссэн хөндий шилд үйдэж хөрлгөө хоцорсон хормын олон үүрсүүлтэй өр амар нөхөө үжимчин гүний унагын май гэж аялуулан дуусан залуугийн дуугийн адмайрхан сонсоод хоцорсан юм гэдэг. Харин бүр төсгүүдийн бодгүүдийн хайртай хүнтэйгэн хослон амьдарсан алхын охин жогоос юм болов.

0: Тусэлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын өдлөгч Билгүн Далай, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан баярлалаа. Баярлалаа.
1: Яху Эдма ерөнхий хянагч Боочин Ха.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр тарагуулгын төвч мэдэг дээ.
0: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг нийтэлсэн.
1: Өвөр Монголын Уртан засах орны жуулчлалын хөгжилтийн хурал засаг ач ухаалыг золгуулах их байлгийн хамтар адилах хамтралцаж хамтар ашиг хүртэх ДТС-ийн тавцанг байгуулж соёл жуулчлалын аж үйлсийн дэс дэвшгийг ахиулсан.
0: Хуанан бүлэглэлийн хөвчин хэлсэн дэхэм мянган түмэн киловаттын дэсийн элис говь чөлийн суурин жинхнэр байгуулалтын шатанд орсон.
1: Толгуур царалт дархан хариуцлагаан батч ажиллаж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
0: Өртөн жасах хорон үерийн сэргийлэх 4-р төсвийн бачин байдлын арга цаг төсөл болон ширүүн борооны чигүрийн гамшигын 4-р төсвийн бачин байдлын арга цаг төслийг эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах тухай саналын нийтлэл. Санал нь соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжуулан буцгаруулж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх, соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжлийг ахиулах зэрэг 8 талаар 18 зурус баттай арга хэмжээг дурдж 2030 он болоход соёлын хүчрхэг орон, жуулчлалын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын талаар илэрхий амжилт олж, соёл жуулчлалын үйлсийг уртан засах орны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг тулгуурлах тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгоно гэж дурджээ. Саналд соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжуулан буцгаруулж, соёлын аж үйлсийн нэгжийн хөгжилтийн амжилтлын хүчний чангатхан ажил төрлийн ерөнхийлсэн чадварыг дэвшүүлнэ. Соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан, суур төхөөрөмжийг төлөвлөржүүлж, соёл жуулчлалыг гүнзгий уусалцуулан хөгжүүлж, соёлын өвийг хамгаалан ашиглах талаар шинийг өдөн утга урлагийн бүтээлийг тоглон үзүүлэх төвшнийг дэвшүүлж, олон нийтийн соёлын бүтээгдэхүүний хангалгыг баялагжуулна. Онцлог жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг баялагжуулж, амь ахуйн жуулчлалын ёс чанарыг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахиулж, хил асалсан жуулчлалыг идэв хөйтө хөгжүүлэн, соёл жуулчлалын хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж, соёл жуулчлалыг бусад аж үйлстэй уялдуулан хөгжүүлэх хэвчээ өргөтгөн. Эдийн засаг мөнгөн гүлэний дэмжлэгийг чангатгаж, шинжилх ухаан мэрэгжлэр чадвар олохыг чангатган, ухаалаг дэлгэрүүлэх эрчмэнд чангаруулж, өндөрхөв боловсралтай чадвартны агнайг байгуулна гэж дурджээ. Саналд Улс орны намын хороо ба засгийн ордон зохион байгуулж удирдахын чангатгаж, соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн дундаг голлогтой хүчир төвөг асуудлыг судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ордон засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхэм нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатгаж, бусад хамаа бүхэн салаа мужирууд үүрэг хариуцлагаа хянамгайгүй цэдгэн, саналд дурдсан ил зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг буттайжуулан найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн хяналт хамааралт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг хамжилтцааны тогтолцыг төлөвлөржүүлж, зах дэлгүүрийн эмэг журмыг самууруулсан, жуулчдын эрх ашихад халдсан зэрэг товом асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, соёл ба жуулчлалын аж үйлсийн баримжаа болон журамжлыг төлөвлөржүүлэх хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын хүрээний хошуурал мэрэгжил, аж үйлсийн хөгжилт зэрэг талын судалгааныг өрнүүлж, соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулан, соёл жуулчлалын үйлсийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үзүүлэх ахиулах хөдөлгөөг нэн сайтар бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 11 өдөр Ордос хотод хуралдсан Өвөр Монголын өртөн жасах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал нь аж үйлсээр гол болгож арилжаа чанаржиж чадвартай татхаар гардчаа болгож, засаг аж ахуйлыг олгуулах их байлгийн хамтараа эдлэх хамтралчин хамтар ашиг хүртэх ДТС-ийн тавчингийн байгуулан хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг бүх талаар хөгжөөж, Өвөр Монголын соёл жуулчлалын аж үйлсийг их байлгийн давуулгаас аж үйлсийн давуулыг ёс чанарын давуулыг төш хөврүүлэхийг ахиулна. Чанарлаг хөгжилтийн чаашийн хууцыг сөксөн байна. Жуулчлалын хөгжилтийн их хурлд улсын дотоодын голдлоготой жуулчлалын хороо, жуулчлалын үзмжийн орон зэрэг ажил төрлийнхний төлөөлөгчийн багтаасан 300 хүн оролцож, соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ аж тохиолыг хамтар хайн сөвгчилжээ. Энэ удаагийн их хурл нь улсын дотоод гадаадад Өвөр Монголыг танилцуулах чухал тохиол болсон болохоор илгаажрийнхэн соёл жуулчлалын арилжаа чөөрж бэлмөнг татах ажлыг олдлого болгон байрлууллаа. Өвөр Монголын өртөн жасах орны соёл жуулчлалын үйлсийн 2026 оны арилжаачин урах зөвлөөрт бүх орны соёл жуулчлалын үйлсийн голдлоготой төслийг нарилаг танилцуулан Беларусийн төлөвлөг хамтралчааны хэрэгжээ шаардлага зэрэг жангилгын агуулгыг хамарч улсын дотоод гадаадын Беларусчдад тус буян хөгжилтийн төлөвжүүлэгдээ нийц үүсгэсэн хамтрал чанай төслийг сонгоход дөхмөж үлжээ. Энэ удааны их хурал дээр 12 аж ахуйлын төлөөлөгч 6 төрлийн соёл жуулчлалын төсөлд гэрээ тогтож үжимжийн орныг дэвсгэвшүүлэх аюунч соёл жуулчлалын бүтээн байгуулалт жирэгжүүлсийг хамарсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ хөвчийн хэлсний цахилгааны Шанхай дамжуулах инженер нь тавсранд болгох цахилгааны хангалгын оргил үеийг тохируулах нүрс цахилгааны төсөл 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотын далд хошуунд барилгаа эхлүүлжээ. Англиснэр улсын 15-р 5 жилийн цахилгаан хүчний төлөвжүүлгийн голологотой инженер нь болох Хуанан бүлэглийн хөвчийн хэлсэнд 1000 түмэн киловаттын дэсийн Элис говь цөлийн суйран жинкнэр байгуулалтын шатанд орсон байна. Хөвчийн хэлсний цахилгааны Шанхай дамжуулах инженер нь тавсрамж болгох энэх нүрс цахилгааны төсөл бол манай улс 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд орсны дараа хянан зөвшөөрч барилга байгуулалтыг эхлүүлсэн хамгийн анхны Элис говь цөлийн суйранд иж бүрдүүлэн байгуулж байгаа нүрс цахилгааны төсөл болно. Ашхалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун баяас Шанхай хүрэх онч өндөр хүчилтэт цахилгааны гадах дамжуулах замын тогтуунаар ажиллах бүтэмжийг баталгах болно. Хуанан бүлэглийн хөвчийн хэлсэн дэх 1000 түмэн киловаттын дэсийн Элис говь цөлийн суйрны ерөнхий машин цогцолбурын хавьчаанд бараг 1500 түмэн киловаттад хүрч элсэн цөлд элбэг байдаг салхи гэрлийн эх байлгыг ашиглан цахилгаан гаргаж энерги нөөцлөх болно. Тус төсөлд бас 4 суйр 66 түмэн киловаттын нүрсээр цэвэр цахилгаан гаргах машин цогцолбурыг зэрэгээр төхөөржүүлж Өвөр Монголын баруун баяас Шанхай хүрэх онч өндөр хүчилтэт цахилгаан дамжуулах замын шинээр байгуулж цэвэр цахилгааны их хэвчээр гадагш дамжуулахар бий. Тус суйрныг ашиглан оруулсны дараа жил бүр нүүр төрөгчийн давхар хэслийн гадагшлуулалтыг 1700 түмэн тонн багсгаж Шанхай цахилгаан хүчний хангалгын батлах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх болно.
0: Одоо толгоор жаралтад архан хариуцлага бат чэжилж сэргэн мандалтын аян дэрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн живсгэр улас гэрээ хамгаалсан архан хариуцлага тарэлангаар Арда баяжуулсан шин оролдлого гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 80-ад жилийн өмнө үүссэн Батхаалгын Японы эсэргүүчиг живсэгд босолгон тал нутгийн хөвд охтын Японы эсэргүүчиг анхны пууг дуургаж Өвөр Монголын ард түмэн халуун чулсаараа Японы эсэргүүчийн улас гэрээ хамгаалан дундуудын үндэстнүүдийн улсын нэгдлийг хамгаалах Эрис Батэж оргийг тунхаг альжээ. Өдөг Дархан Мамингон чууд хувьсгалын жориг санааг уламжилан жалгамжилан хөдөөт хосхны хөгжүүлэн мандуулах замаар эрэмхэлэн урагшилж нэгдэлтэй тарьж нэгдэлтэй тэж хамтаараа баяжиг ончлогт жагураар тосхны хамтын аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн урашгийг нэмэгдүүлж малчин тариачны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. 1936 оны 2-р сард тухайн үед Монголын орон нутгийн өөртөө засах засгийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дараг байсан дэмчиг донров Япон чирэгд бууж өгсөн нь тал нутгийн хөвд охтын хилэн хорслыг ихээхэн дэгдээж дайны очи дөрүлжүүлжээ. 1936 оны 2-р сарын 21-ний өдөр Монголын орон нутгийн өөртөө засах засгийн хорооны Амри хамгаалах ангийн 1000 гарэ дараг байлдагчид дундад улсын Өв хамт намын Баруун Монголын ажлын хорооны заавраар Японы хэсэргүүчих бослогын тогийн мандуулан Өвөр Монголын баруун биеийн ард түмнээ живсэгт хүчнэр Японы хэсэргүүчиж хагчлийн хэсэргүүчих анхны пуугийг дуурагжээ. 1937 оны 1-р сард Улаанхүү жирэг Өв хамт чуудын хамтын чармайлгаар Амри хамгаалах ангийг дахин байгуулжээ. Улаанхүү Өв хамт намын гишүүн Өв хамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн ба давшингүй залуучуудын жохон байгуулан чирэгт оруулж өөрөө ч нэрээ буруулан Юнши Юй гэсэн нэрээр чирэгт орж намын жохон байгуулалтыг байгуулжээ. Чирэг ангийн чигчлэн байгуулсны дараа тэднэр бат хаалгад шилжин суужээ. Баатриттэн чалууран гарсан Дархан Мамингны тал нутагт өнөөдөр шинэ үлгэр мөнлө бичиглэгдэж хувьсгалын удамлал мөнхөө уламжлагдсаар Батхаалгын Японы эсэргүүчих живсгэд бослогын чухал гажир болсон Дархан Мамингын холбоот хошууна хонгор талд хосхонд 68 тариачийн өрхтэй тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд арын жилд тосхнайх нь намын байгууллалтаар жолоодуулан төслөөр дайчилуулан аж үйлсэр холболон олон шүүлэн хөгжүүлэх сэтгчээр тариачтай дагуулан хятад өмийн материал тарьж эхэлжээ. Одоохондоо хонгор талд хосхон аж үйлсийн нэмэгдэл тариачдын орлогын нэмэгдлийн сайн орчлыг биелүүлэн 2025 онд тосхнай хамтын орлого 80 гарай түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Нэгдэлтэй тарьж нэгдэлтэй тэж хамтаараа баяжих аж үйлсийн жагураар 2025 онд Дархан Мамингийн холбоот хошуу 42 түм 9400 мө тариамлын нэгдэлтэй тарьж бараг 11 түм 9000 малын нэгдэлтэй тэжээж гача тасхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 5270 түм 8000 төгрөгт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны 7-р сарын 11-ний өдрийн 9 цагт

0: ортон засах орны үерийг сэргэлж ган хагасрантай тэмцэх ажлын жолоодох газар болон хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх ба цагуурын гамшигын сэргэлэн хориглох хамаарлын жолоодох газар хамтран Хөлөнбөр, Хянган, Тунгля, Улаанхаад, Шилэнголтэрэг аймаг хотод чиглүүлэн үерийг сэргэлэх 4-р дэсийн бачин байдлыг гаргах цаг төсөл болон ширүүн борооны цагуурын гамшигын 4-р дэсийн бачин байдлыг гаргах цаг төслийг эхлүүлжээ. Цагуурын салам учрын жишэлтийн үндэслэл 7-р сарын 11-ний өдрөөс 15-ны өдөр болтол бүх оронд мөн л хор бороо үргэлжилнэ. Өөнд Хөлөнбөр, Тунглогийн өмнө бай, Улаанхатын өмнө баяар их бороо юм уу аадар бороо орж, хэсэг газар ширүүн бороо орохын зэрэгцээ аян цахилах, их салхи салхилах, мөн дүр буух зэрэг чанга солих урсгал цагуур илэрнэ. Ойрын хэдэн өдрийн хурд тунцны нөлөөгөөс болж хэсэг газар дунд баг гол морон үжирлэх, уулан үер буух боيو газрын гамшиг гарах боломжтой. Ширүүн борооны сэргэлэн арга зах ажлыг Лавдан баттай сайтар хийхин тус өртөн засах орны үерийг сэргэлж ган хагасрахантай тэмцэх ажлын жолоодох газар болон хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх ба цагуурын гамшигын сэргэлэн хориглох хамаарлын жолоодох газраас 8 талын шаардлага дурджээ. Боттоогоор хэлвэл нэгдэн. Ажиглан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ажлын сайтар хийх хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зах, усан ашиглалт, цагуур, зам харилцаа, орон сууч, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуй зэрэг салам учрынхан борооны байдал болоод усны байдлыг цаг тухайд нь ажиглан хэмжиж сэрэмжийн тохиог цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Хоёрт гамшигт учрсан олон төмний дараахан шилжүүлж настай буурай өвчнтэй зэмдэг жүрмсэн хүн зэрэг яв сухад өгөнгүй хүмүүс чич насны асрах хүрээлэн зэрэг голдохтой талбарыг голдохтой анхаарах хэрэгтэй. Гуравт усан цоромжиж нүлмэл газрын хашилгийн амар төвчний хамааралтай чангадгаж гурван хариуцлагатны дүрмийг чанга найдваржуулж тойрон байцах давтамжаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд голлогтой орон бусад аюулаас аврах хүчийг урдчлан тоймолж үер залах тохиромж ба үерийг сэргэлэх хэд болцыг урдчлан тохируулах хэрэгтэй. Тавд хотын үерийг сэргэлэх зангилгийн газрыг чанга сайхаж уулан үерийн зам зөрлөх хөөрөг газар дорох зам зэрэг газраар тусгай хүн томилж сахиулах боيو төр цагийн зам харилцааны захиран хамаарах арга хэмжээ авч онцгой цагуур тохиолдвол үзэмжийн орныг дараахан хааж барилгын газрын ажилтан ажилчдыг дараахан явуулах хэрэгтэй. 6-д 24 цагаар жижүүрлэн сахих дурмыг чанга хэрэгжүүлж жижүүрийн хугацаанд ажлын байраасаа салхыг чанга хориглох хэрэгтэй гэжээ. 7-д үерийг сэргэлэх хариуцлагын дурмыг үргэлжлэн боттойжуулж аюул төгшүүрийн далд гэмийг үргэлжлэн байцааж засах хэрэгтэй. 8-д мэдээ цанг мэдүүлэн хүргэх явцыг журамжуулж борооны байдал, усны байдал, гамшигын байдал, аюул төгшүүрийн байдал, дараачийн хандчин задлалчиж ажлын акц зэрэг мэдээ цангийн цаг тухайд нь амхлан хураангуулж дээр шатанд мэдүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараа нэмэдэ Хингэ аймгийн ил газрынх нь олон жилийн арга хэмжээ авч үерийг сэргийлэх ажлыг хангатааж байна. Ойрд Хингэ аймгийн Харчун Барангараа өмнөд хошуунаа нэтгэр балгаснаа Юнгюн тосхон ажлаг далангаан бэглэн тосхноос 40 метрийн жайтай голын хөвөгөр 24 метр урт хашлаг байгуулан гол үерлэхийг сэргийлжээ. Ойлгосноор тос балгас урд хажид 600 түмэн төгрөг оруулан 40-д тосхны уулын үерийн гоосов гэж асан амар төвчний далдгмыг арилгасан байна. Ард үерийн сэргийлэх ажилтад Хорчин Барангараан дунд хошуунай Баян хошуу балгасны анистой гачаанд хүрч тус гачаанд байгаа тундасны хэмжээ хэмжиж сэрэмжлүүлэх машин тонгийн байдлыг ойлгожээ. Тэд нар бас тус гачаанай үер жалах зам хашлаг далан болон олон төмнийг аюулаа шилжүүлэх зам шугам жиргээ нийтэн байж хааж олон төмөнд уулын үерийн гамшигаа сэргийлэх ухуулгын гаравлгыг түгээж үерээс жайлан өөрийгөө аврах бачин байдлын арга цаг зэрэг мэдлэгийг уламжилжээ. Жилийн эхнээс нааш Хингэ аймгийн хурд тундасны хэмжээ 88 адил хугацаанаас 182 хувиар нэмэгдэж, арийн хугацаанд бас хэд удааны ширүүн бороо оржээ. Үерийн хугацаанд орсноос нааш Хингэ аймгийн халуудл бүхий салам учир хамтаараа жижүүрлэн хамтаараа зөвдөг тогтчээ байгуулан үерийн байдлын мэдээж ангийн дараахан ойлгож, ажиглан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх, далдгами байчаан засах, аюулаас жайлуулан шилжүүлэх, гамшихаас аврах зэрэг ил талын үүргийг чанга найдваржуулжээ. Үүний жиргээр усан чөөрмийн их хашлаг голын хашлаг зэрэг төвшүүрийн чиг болон хотон доторх амархан ус тунах чигийг нэгт анхаарч үер жаалж аюулаас аврах төхөөрөмжийг урьдчилан тохируулжээ. Үндсэн шатны үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга цаг чадварыг дэвшлүүлэх тусгийн ажилгээ эхлүүлснээс нааш одоо болтол далдгами байчаан засах ажлыг 4 удаа өрнүүлж 1000 гаруй жилийн далдгамийг шийдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ 4-р хугацааны бүх орны нэг цогцож жуулах чадварын байгуултыг ахиулагчиж тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийн уламжлалтыг золгуулах хурал 7-р сарын 10-ны өдөр бүх хотод явагдажээ. Хуралд тариуны мэрэгдлийн үйлдэгүүнийг танилцуулах, шинжил ухааны судалгааны хамтарцаа урнуулах боёо мэрэгжлийн үйлдэгүүний худалдан авахд холбогдсон 400 бүгэд 8 зурус хэрэгцээ шаардлагын нийтлэл хуралд оролцсон ил талынхан зохиомол оюун чадвар худалдааны сансрын аялал амьд болсон эм эмлэг зэрэг олон хүрээний тойронд танилцуулах хийж

0: 21-ч 13 хамталцааны гэрээд гарын үсэг зурсан байна. Тус удааны хурал нь манай орны байлдах болгын чанартай шинээр өрнж байгаа ажилс болон ирээдүйн ажилсны хөгжилтөд чиглүүлж тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийн төрийн бодлогын ухуулан туушлуулах хурал, ажилсны хөгжилтийн танилцуулгын хурал болон сургууль аж ахуйн золгуулцуулах хурлыг багтаасан 3 талбай тусгай сэдвүүд хурлыг зэрэгээр хуралдуулж үйлдвэрлэл зан сургалт судалгаа хэрэглээг нэг цогцож улсан 5 цаг байгуулан тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийг тоноглол үйлдэх үйлсийн хүрээнд улируулан хэрэглэхийг ахиулжээ.
1: Өвөр Монголын арайчуд телевиз хараанай мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн засаг хорны хөл бөмбөгнөө холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 11-ний өдрөө эхэлжээ. Хөх хот болон Баяннурын уралдаан 7-р сарын 11-ний өдрийн өмнөх 10 цаг 30 минутаас Хөх хотын Умартын хөл бөмбөгнөө боловсролын сооронд уралдлаа. Уралдааны дүнд Хөх хотын анги 4 харчиг тэгийн бүтэмжээр Баяннурын анги ялсан байна. Шилэнгол болон Улаан Чавын уралдаан 11-ний өдрийн хоног 4 цагаас Шилэнгол аймгийн Бэйн Төмрийн төвд явагдаж, Шилэнголын анги 2 харчиг тэгийн бүтэмжээр Улаан Чавын анги ялжээ. Улаан хат болон Ордосын уралдаан оройн 7 цагаас Улаан хат хотын Бэйн Төмрийн төвд уралдана. Түнглэ болон Хингэний уралдаан оройн 7 цаг 30 минутаас Түнглэ хотын Олимпикийн Бэйн Төмрийн төвд уралдах болно. Мөнөөс гадна Алшаа болон Үүхэн уралдаан 7 сарын 12-ийн өдрийн хойног 5 цаг 30 минутаас Баян хотын Олон Чэдэвхэт Бэйн Төмрийн уралдаанд уралдана.
0: Тавт мэдээ сонсгоё. Өнөө жил өртөн засаг хорны эдийн засгийн тэнхмэс Алуун журмын сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр мөнгө 4,8800 төмтөрөг боолгож, бүх орны Алуун журмын сургуулийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг байнгжуулах журамжуулгыг бүх хүчээрээ баталж, бүх орны Дундад баг сургуулийн 200 карат төмөн сургуучдад ашиг хүртээжээ.
1: Ард явагдсан 2025 оны улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шагнан хөгийгүүлэх их хурал дээр манай орны халуудул бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн болон аж ахуйн оролцсон 4 жилийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл нь улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртжээ. Үүнд 1-р дэсийн шагнал 1, 2-р дэсийн шагнал 3 бий.
0: Өнөө жилийн дээр хагас жилд бүх орны төмөр замынхан 3,297 том 6,000 аян чиний зөвөрлөж, нядны адлах цааныхаа сан 117.2-оор намигдсан байна. Үүнээс гадна төмөр замын бараа зөвөрлсөн хэмжээ нь 4,8600 том тоон турч, нядны адлах цааныхаа сан 109-оор намигдсан байна.
1: 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн түрээсэн машин жолоодох хэр хэмээ үнэмлэлийг эрэмжилэх гараг гүйцэтгэлийг Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээ болон мөнгө сувг APP-гээр гүйцэтгэх боллоо. Иймхүү түрээсэн машины жолоочийн ажил эрхлэх хэр хэмээ шалгалтад оролцоход сүлжээгээр нэрэмэдүүлэх, сүлжээгээр ханин харгуулах, шалгалтын төвд шалгах, сүлжээгээр үнэмлэл олох гэж биелүүлжээ. Ингэснээр шалгалтад нэрэмэдүүлэх гоёчлийн материалын жооны даларч хомогдхож ханин харгуулах цагийн жооны 67-оор байгуулсан электрон үнэмлэл авах цагийн хагасаар байгуулсагжээ.
0: 2026 оны бүх улсын Бэйн Төмрийн уламжлалт төрөл зүйл болох сургуулийн хүрээний зэвсгийн эрдмийн манлайг шалгуулах уралдаан 7-р сарын 10-ны өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Бүх улсын 23 мод орон хотын 112 сургуулийн 900 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаанд эл төрлийн нудрахан эрдмийн урсалдан ба зэвсгийн эрдмийн уралдааны тохиролж, зэвсгийн эрдэмт багтай залуучууд багцуудад солилцооны тавцан байгуулан өгч, залуучууд багцуудад зэвсгийн эрдмийн төгөөмөлжүүлэхийг ахиулжээ. Уралдаан нь 7-р сарын 15-ны өдөр болтол үргэлжилнэ.
1: Өртөн засаг хорны жимдэгчүүдийн холбоот хурал өртөн засаг хорны жимдэгчүүдийн асрамжийн сур мөнгөний нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны нэгүүлсэнгийн үйлсийн тал нутагдах аялал жимдэгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн ажиллаг 7-р сарын 9-ний өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Ажиллаг нь бүх орны 16 хошуу шин тойргоор гүнжгэрэн амьдрал нь хүчирдэлтэй жимдэг хүмүүст эд бод сандвлан хайр халамж хүргэх болно.
0: Отгийн өмнө хошууны нас болгосны нас гачаа ойрд хамтын аж ахуйгаар ардад ашиг хүртэх төрөл зүйлийг найдваржуулж малчин үйлдвэрлэлд хэрэглэх 50 цахилгаан хөдөлгөрт 3 хүртэт тэргийг малчин тариачин өрхөд хувааж, тэрэг бүрд гацааны хамтын аж ахуйгаас 3,000 төгрөгийн нөхөр олгож нийт 15 түм төрөг нөхөрлсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балаа Саялбат, жижүүр найруулагч Өрхөн Ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлэг нүдийг хүлэн сонсоорой.

ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж иж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж ахトゥ мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Тэр орны элчүүлийн ажлын гол шижин мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгох үнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: намжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 11, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 27, гаргийн 6, Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 7 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт түүхэн чанартай давалтыг биелүүлсэн.
1: Баруун Үжимчин хошуу малжиг тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн инженерингийн түрэгтгэн ахиулж байх.
0: Сүн баруун хөшөөнөөс сайхан гүлж сум олон жилийн арга хэмжээгээр малаж ухаан чанар сайтай хөгжөлтийг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 2C-78 эйлжийн хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг Шилэнгул өртөөгөөс аялаа эхлүүлжээ. Нэр жуунд талнуутагт анхудаа галтэрэг нэвтэрснээс одоо фүүшин дэрэмжтэй хөдөлгөө хүчинтэй галтэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт түүх чанартай давалтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор Шилэнгулаас Хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй галтэргийн зам шугамн, Тайзэр чангаас Шилэнгулд хүрэх Төмөр замын Шилэнгулаас Шулуунхөх хөшөө хүрэх хэсгийн чагтхан жуулга өөрчлөлтийг дуусгаж, Жинингаас Түнглэ хүрэх Төмөр зам, Чуулад хаалгаас Жинин хүрэх Төмөр замтай жолгуулснаас Шилэнгулаас Хөхөт хүрэх аяллийн чагийг хурам чаг боломсгочээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд Шилэнгул аймаг Төмөр замын торыг үргэлжлэн төвлөрдржүүлжээ. Бүх аймгийн Төмөр замын урт нь 2488 км-д хүрчээ. Чагтхан жуулсан норм жууны 20-д хүрчээ. 5 жилийн хугацаанд манай аймаг Төмөр замын сурд хөрөмжийн үргэлжлэлтээс төвшүүлж, Жинингаас Эрен хот хүрэх Төмөр зам дагуу 9 галтэрэгэн өртөөний яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Энэхүү хамт барааны тэврийн Төмөр замын тусгай шугамын чагтхан жуулга өөрчлөлтийг урагштай биелүүлж, гажир орны барааны тэврийн Төмөр замын саад хүмөртөн өндөр бүтэмжтэй нэвтрэхийг баталжээ. Улсын 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн голлогтын инженерийн болсны ховд Тайзэр чангаас Шилэнгул хүрэх Төмөр зам бол Шилэнгул аймгийн Хөхөт буухт Ордос буухайтай жолгуулж, Бөөжин Тянжин хөвөйтэй холбосон чухал зам харилцааны гол судас болно. Одоохондоо Өвөр Монголын хэсэгт нэгэнтэй 32 дон шуур 5000 хүн төргийн бэл оруулан Шилэнгулаас Шулуунхөх хөшөө хүрэх хэсгийн чагтхан жуулалтын нэгэнт баялуулж, ашиглалтад оруулан Шилэнгулаас Хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийн нэвтрүүлжээ. Тайзэр чангаас Шилэнгул хүрэх Төмөр замыг бүх шугамар байгуулж дуусгасны дараа Шилэнгулаас Бээжин хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэгч нэвтрэх болно. Ойлгосноор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд Шилэнгул аймаг Төмөр замын бүтээн байгуулалтын харилтыг тодорхой тогтоож, 2030 он болоход бүх аймгийн Төмөр замын бүх өрт нь 2600 км-ийг давуулж, чагтханжуулсан нормыг жууны 45 болгон дээшлүүлэхээр байна. 2035 он болоход Төмөр замын бүх өртийг 3500 км-ийг давуулж, хошуу шинэ Төмөр замын үндсэндэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн, Шилэнгулаас Бээжин хүрэхэд 4 цаг хэрэгсэх Төмөр замын торыг байгуулахар байна. Төмөр замын торыг анх алхам бүрэлдүүлснээс хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд сууран бэхжүүлж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн эхлэлтийн жилд жангилгийн агчтай болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 2025 оноос нааш баруун Үжимчин хошуу малжиг тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 жилийн инженерингийг хэрэгжүүлж, бүх замын өрт нь бараг 165 км-д хүрэн замыг шинээр байгуулах, засмал замыг өөрчлөн засаг, хөөргийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн хамарч, бие бүхий инженерингийн жишэлтээр 2026 оны 9 сарын дундчаар бүх талаар барилга дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэх болно. Одоо ил засмал замын барилгын ажил яг эд хөвтөй явагдаж байна. Голдлогтой төрөл зүй болох Баачигаас давшилт хацаа хүрэх шинээр байгуулж байгаа засмал замын бүх өрт нь 38.86 км байж, 3 дугаар дэсийн засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, үжим сонирхох давчин зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн малжиг хорны явц суух ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг хамтд нь харгалзжээ. Бусад 9 зүйлийн инженерингийн зэрэгээр түргэтгэн ахиулж байна. Яс чанарыг хамааран эжимдэг талаар даачилт зарлахаар дамжуулан 3 дахь этгээдийн тусгай байгууламжийг бүх явцад оролцуулж, барилгын түүхэн материалыг сугчин байцаах, барилгын мэрэгдлийг журамжуулах, яс чанарын гэмс үгийг жагсаан байцаах ажлыг байнгжуулахын хамт шат хуваан төрөл хуваан шалган байцаах тогтцоор дамжуулан барилгын жангилгийн гогцоог чанга эжимдэж, аюулгүй бэлтгэл ба бохирдлгүй ам ахуйн хорой шугамыг бүх явцад чанга сахаж байна. Энэс гадна баруун Үжимчин хошуу 3 ховын байгуулах, 7 ховын арчлах ойлгодууныг баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтай хамгаалалт,

0: өдөр тутмын тойрон байцаалд жижиг арчлан хамгаалаг дүрмийг бүрэншүүлж, хамтаар байгуулж, хамтаар хамаархыг хөтлөн жолоодож байна. Энэх засмал замын 10 зүйлийн инженерингийг бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа баруун үжимчин хошууны малжиг тариалах орны засмал замын торыг улам нягт сүлжиж, олон төмний явц суух барааны гүйлгээний тээвэр, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилт, соёл жуулчлалын уулсалчлалын 1 км-ыг нэвтрүүлж, мал аж ахуйн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд зам харилцааны баталгаа хангах болно.
1: Манай хорооны сурвалжлагч мөн ухаарын мэдээлснээр Сунбарын хошууны сайхан гүлж исэн хонны яс чанарын шилдэг жуулчийн үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд олон жилийн арга хэмжээгээр мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ойрд Сунбарын хошууны сайхан гүлж исэн шилдэг үлдрийн малын адилхан шалгуулалтын ажиллагаа явагдуулж, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн амжилтыг дэлгэн үзүүлжээ. Тус удааны адилхан шалгуулалтад сүнд шүдлэн хуч, сүнд шүдлэн эм хон, сүнд хурган хуч, сүнд охин хурах, хоши үлдрийн үнява, хоши үлдрийн эр тугал, хоши үлдрийн охин тугал зэрэг 7 дугайлан хувааж, ил гачааны малч хөрөх сонгон байжуулсан сүнд хон, хоши үхрэн адилхан шалгуулалтад оролж хүлжээ. Сайхан гүлжи сумны дэд сумын дарах хурч хуваар.
2: Манай сум нь малын адилтгалыг явагдуулдаг гол зорилго нь болсоор нэгдүгээр нь малын өвөлдөр сайжруулсан байдлаа шилгэн үжиж байна. Хоёрдугаар нь болсоор малчтууд хоорондоо тухайн талбар дээрж дуршлах солилцож байна. Гуравдугаар нь болсоор тухайн талбар дээрсэн хянахт багшаасаа өөрийн мэдэж авья, сурч авья гэсэн мэдлэгөө бас сурч авч болно.
1: Ойрын жил сайхан гүлжи сум нь тухайн газрын бодит байдлаасаа үүсч бүх хошууны хонны яс чанарын шилдэг жуулж, үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд сүнд хонны өвөлдрийг чөвөршүүлэх, хичээлүрийн хэлтүүлгээр махны өхрийн өвөлдрийг сайжруулах, сүнд хос бүх томог дахнаар нэмэгдүүлэх, гурвын инженерийн гидвхөтэй ахуулж, шилдэг өвөлдрийг үржүүлэн байжуулах системийг тасралтгүй төвлөржүүлэн, мал сүргийн бүтчийг шилдэг жуулж, малын тоотолгыг нэмэгдүүлж байсан уламжлалт малчлын жавгрыг яс чанарыг дээшлүүлж, урашгийн нэмэгдүүлэх тийшээ хэлбэрийг ховруулж, илэрхий үр өтмж олжээ. 2026 онд сүнд хонны голлогод сүрэг 6-аг нэмэгдүүлж, нийт 11 голлогод сүрэгтэй болжээ. Сайхан гүлжи сумны Баян Харат гачааны нийгэмчилсэн үйлчилгээний өртөө түшиглэн, нийт 861 үнэнд ичлүүрийн хэлтүүлэг хийж, амжилуулсан норман жууны 91-д хүрэв. Энэс гадна сүнд хос бүх томооны удамлын эх байлгийн хамгаалалт төрөлжил түшиглэн, өвөлдөр хамгаалалт нөхрийн найдваржуулж, малчтын төмөний аж үйлсийг хөгжүүлэхэд зоригжуулснаар одоохонд бүх сумны төмөнийг нь 298-д хүрсэн байна. Дараачийн алхамд сайхан гүлжи сумны шилдэг үлдрийн малын төрөлжүүлийн эх байлгийн эмгтгэж, мэрэгжлийн боловсрол ба туршлах солилцоо байнгжуулан, шилдэг үлдэр байжуулах, шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, малчтын чөө малжиж нарилаг арчлах жамар жамдахыг хөтлөн жолоодож, бүх сумны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад нэн хүчрэх аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 3 үеэр хил хамгаалсан туяаг ихнэ гэсэн чимээллийг сонсгоё. Авы хөшүүний жаргалант сумны харандах хилийн шугам 35 км байж, намын гишүүн хил хамгаалагч туяагийнхан 3 үеэр хил сахаж, хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ажлыг хэдэн 10 жил баримтласаар иржээ. Туяагийн гэрийн ойролцоо байгаа хилийн хамгаалтын өртөө нь Дундад Монголын хилийн шугамтай залгалдаж, өртөөнд ардад дүгм үзүүлэх төхөөрөмж, холуу авах багж хэрэгсэл, хууль төгөөмжүүлэх материал зэрэг бүрэн гүйцэд байж, хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ба малчтад үйлчлэх өмнө Франтийн жагсаалын газар болж байдаг. Ашиглалтад орсноос нааш тус өртөө нийт 151 хүнийг аварн тусалж, хилийн ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг 200 гаруй удаа хангаан үндсэн шатны хилийн засалтын суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Авы хөшүүний хилийн хамааралтын их ангийн жаргалант хилийн томилсон салуурын дэд дараг хүслэн сорвуулдаг хүлээхтэн туяа маш идэвхтэй, хариуцлагат сэтгэлэг чанга. Түүний хилийн хамгаалтын өртөө нь эргэн тойрны хэдэн 10 малчих өрхийг нөлөөлж, ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ төрийн бодлогийг ухуулсан тайлбарлах талаар маш товын бэлтгэл үзүүлж байна гэлээ. 3 үеэр хилийг сахин хамгаалж ирсэн уламжил болох мөртөө нинч үүргэлэл болно. Туяагийн хадмынхан өвгийн үеэс эхлэн хил хязгаард нутагшин хил хязгаарыг үе уламжлан хамгаалах ажлыг эхлүүлжээ. 2011 онд туяа энэх үе дамжсан үүргийг үүргэлэн жинкнэр хил хамгаалагч болжээ. Олон жилийн турш туяа гэр бүлийн додомдох ба хил хязгаарын сахих үүргийг хамтд нь үргэлж хөлийг тойрон байцаах ажлыг нэг удаач орхитуулгүй гүйцэтгэсээр иржээ. 10 жилийн хугацаанд тэр нийт 2000 гаруй удаа хөлийг тойрон байцааж чирэг цагдаа ардын хамтарсан байцаалтад 100 удаа оролцсон хөлийн мэдээж ангийг 60 удаа дээш мэдүүлж хил хязгаарын амар тогтууны сахин хамгаалж үр хүүхдүүдийнхээ дуурал болов. Туяагийн охин Намра сурвалдах хүлээхтэн миний ээжвэл Думдад улсын Хонт намын гишүүн хил хамгаалагч мөн нэнч дүү бид хоёрын сайн дуурал юм. Залуу намын гишүүн болсны хувьд би ээжтэйгээ адил их улсынхаа хилийг сахин хамгаална гэлээ. Хил хязгаар орны уур амьсгал бодлоонтой байж өвөлдөөн цас шуурга ихтэй хавардан элсэн шуурга олон байж хил хязгаарыг тойрон байцаах зам хол мөртөн бартаа их байдаг. Олон жилийн турш туя хахир хүйтэн айгум халууны хайхурлуугаар байнга явгнаар хил дагуу тойрон байцааж умраат хилийн өмнө фарантыг бат сагсаар иржээ. Туяагийнхан Ахмад нэг үеэс шин нэг үе хүртэл 3 үеэр хэдэн 10 жилийн турш хил хязгаар орноон сахин хамгаалсаар иржээ. Туяа шиг төг түмэн үндсэн шатны намын гишгүн тал нутагт үндэслэж хов нэмрээ үзүүлж бодот ажиллагаараа Их Хонт намын гишгүний уг санаа болон үүрэг хариуцлагыг тайлбарснаар их улсын умраат хил сая нэн амар амгалан энэ найрамдуу болжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Улгын хамааралтын орны халгайта тариалан мажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжие намын байгууллалтын атгах аж үйлсийг хөгжүүлэх ардын хүчирлийн шийдвэрлэх ажлын сайдвар атгаж бодит ажиллагаараа үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж явна. Жонжие улгын хамааралтын орны халгайта тариалан мажлын талбайн намын хорооны шүүжи Өвөр Монголын улгын атар хагалуулалтын хажгаартай компани намын хорооны дээд шүүжи болсны ховд удирдаг багийн атгах эгнээгэн дагуулах ажлын ямагт 1-р хариуцлагаан боловсоор иржээ. Тэр 4 хичээлийн танхим жирэг сурвалжаг жаврыг үүдэж 80 талбай боловсрол өрнүүлэн намын гишүүний хүмүүжлийг бүхний бүрхүүлэхийг баялуулжээ. Намын үрийн бүтчийг шилдэгжүүлэх талаар 2 жуулын гишүүдийн дундаж насыг 37 нас болгон бууруулахын хамт 1 намын үр 1 нэрт төмөлгийн шис чамыг байгуулжээ. Улгын хамааралтын орны халгайта тариалан мажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжие сурвалжлах хүлээхтэн би намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахаар хөгжөлтийг ахиулж сүлжээн дарваа сүлжээн гандхи уйлдуулан жохон байгууллалтын амьдралыг найдваржуулжээ. Энэс гадна намын байгууллалтын уулсчлалыг гүнжгэрүүлж намын гишүүнээ бом шовтлог эгнэг байгуулгын хамт ардын амьдралын үйлчлэгийг байнгжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж өмнө фронтод гүнжгэрэн ажилтан адилчнээ бачим тулгын хүчээр төвхтэй хүсэн эрмжилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэжээ гэлээ. Аж үйлсийн хөгжөлтийн талаар Жонжие нэг том 8-7 жүмүү өндөр баримжаатай тарангажир байгуулахыг ахиулж гурлын нарлаг ичүүлэн үйлдвэрийн нэмэлт өртгөхийн зүүнэ 75 дээшл үсэн мөртөн тарайлангийн талбайн бүх улсын ам бодооны амар төвшнө хулуу хүмүүжлийн суурин гажраар үнэлэгжээ. Энэс гадна 3075 том төвөргийн бэлмэн гэрэмжилэн олж бордон таргалуулах талбай байгуулан оюунч малчлын талбайг дэлгэрүүлж малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлжээ. Дахиулаас сул тавигдаж байгаа гэр хөрөнгийн ашиглан ардын бууж хулумжийн тарамл зэргийг хөгжүүлж хуваар талбайн нэг бүрийн орлогыг 20 том төвөргөөс дээш нэмэгдүүлв. Иймхүү 2025 онд тариалангийн талбайн 7-р хугацааны бүх улсын боловсон тосгон болгосоор үнэлэгжээ. Үндсэн шатны жасалтын талаар Жонжие 147 торшилсан жаврын шинийг үүдэж жуугад асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бас суугаал ардын асар жичээ хатууруулсан жамын нийт 3 том гарагийн автхай дөрвөлжин метрийг жасан шинтгэж хувьсгаалтай адил авахын нэр төмдгийг үүдэн байгуулжээ. Улгын хамааралтын орны халгайта тариалан мэлжлийн талбайн намын хорооны шүүжи Жонжие сурвалжлах хүлээхтэн үндсэн шатны намын ажил эрхвэш бодит хэрхмэлэн үннийг баримталж өмнө фронтод үндсэлж үнэн сэтгэлээр үйлчлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтын ажлыг цаг үетэй жиргээр урагшлуулж урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Одоо залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагас чилд аймгийн орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний хамааралтын төв орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний нийгминг бөгөөд 98 тухайсан ажлыг можалслан нийтэмгүйчтгэж холбогдсон бэл мөнгөний ерөнхий тоон 7476 төмөнд төвөрөгд хүрчээ.
1: Манай аймгийн 11-р бүлгийн чахлахан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлж үйл 162 чимээ холбооны суур өртөг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар төлөвлөж энэ үндэ 5G суур өртөө 24, 4G суур өртөө 38 байна. 6 сарын сүүлч болтол нэгэнт 40 суур өртөөг ашиглалтад оруулж нэгэн ашигласан норм 186 чиг 4-д хүрчээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Урхан, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хоор, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.
1: Шилэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдрөлтөл

амралт тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрх 50 хүшүүний жуумын бай долнуур шанд дун жиргийн бороо орно. Шилээт улгай, жүн үжимчин хошуу, барин үжимчин хошуу, авуу хошуу, сунжин хошуунай өмн бай, сунбарин хошуунай өмн бай, хувачар хошуу, шулунхуй чаан хошуу, тайвал хошуунай ихэнхий гажар орон, шулунхуй хошуунай жирвэсхэн багвар орно. Жарамсэг гажар орон дохор хухчаанд шүрүүн бороо орох, аянгад бороо оржи ихсэлхлах, мөндөр орох жирэг чаан солугурсгал чагуур илрэн. Хойд баян гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өмнө баян гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруунаас 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйсэн тунглах шиж баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрх 50 хүшүүний жуумын бай долнуур шанд дун жиргийн бороо орно. Шилээт улгай, жүн үжимчин хошуу, барин үжимчин хошуу, авуу хошуу, сунжин хошуунай өмн бай, сунбарин хошуунай өмн бай, хувачар хошуу, шулунхуй чаан хошуу, тайвал хошуунай ихэнхий гажар орон, шулунхуй хошуунай жирвэсхэн багвараа орно. Жарамсаг гажар орон дохор хугацаанд шүрүүн бороо орох, аянгад бороо оржи ихсэлхлах, мөндөр орох жирэг чаан солугурсгал чагуур илрэн. Хойд баян гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өмнө баян гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруунаас 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйсэн тунглах шиж баруунаас 5

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнгө Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Доржийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дууна үгий зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчин Хосуунай Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн Их Сургуулийн Өрөн зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин Хосуунай Дан Сахмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дуунай аялгууч хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчин Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай Сүнөөчин Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хөлнэй багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аялгуу хөгжмийн оролцоор эдийд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчин Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлуунд Хацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчин Хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр уудам дундын утас дэлгэсэн жирэмсийг гэрэлтэн сонгонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодром танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн үзэгдэн дундад улас дугаартан Чилингуд аймгийн баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулъя. Амглан төрийн товчон дөрвөн чахтан шурам хайтай, алдар мандсан үжимчин арван жүгдэн чуутай, бахрам сайхан үжимчин баялаг дээрэн гойхон өөрлөн үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүү таархуу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзэн чухшууны нутгийн өвөр Чилингуд аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч, баруун үзэн чухшууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Дэдүгээс баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулсан сурвалжийн нэгдүгээр бүлгийн хөргий.
1: Эх орны дуулал.
3: За, би бол баруун үзэн чухшууны уугал дуулын хана уулзуун нэ. Тэгвэл баруун үзэн чухшууны сундар адилхан амьдарч байгаа. Шилэн гол аймгийн жохолчтой үеийн дэд тэр баруун үзэн чухшууны жохолчтой үеийн нэгэн дотор үлдчихдээ адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үүнд гэж байна. Миний нэрийг үүдээ эрдэнтүү бүтэ. Бэрийн нэрийг сойд айж байгаа.

Одоогийн баруун түвшин гошуу бол одоо 1641 онд, одоо 1641 онд бол одоогийн байгаа газар одоогийн баруун түвшин гошууны нутгууд бол одоо ирж тайрчжээ гэж үзэж байна. Энэ нь одоо үжимчин гэж одоо тухайн үед нь баруун түвшин гошуу гэж ярьж ирсэн гэж байна. Хамгийн түрүүд одоо үжимчин гарын гошуу гэж энэ нь одоо чиний захад орж өгснөө дараа одоо байгуулагджээ. Тэгвэл бүл өөрийн хана уусан нэ үүрэн төвийн гацаанд бол

ирээд уушгүй засгийн ордон бол байгуулсан. Өөрөндөө гацаанд бол байхын ширээ гэсэн газар байгаа. Тэнд одоо хамгийн түрүүнд одоо уушгүй засгийн ордон бол байгуулаад одоо үжимчин гарын уушгүй гэж байгуулжээ. Тэгээд бол одоо 1646 онд одоо зүүжимчин одоогийн зүүжимчин уушгүй бол тэндээс салагжээ. Тэгэн өмнө нь бол одоо тухайн үед одоо үжимчин зүүн гарын биелийн уушгүй гэж салгасан байдаг. Үгээд одоо тэнд бол 3 үе одоо вангийн сойрон жагсамжтай тухайн үед чинь одоо ванг засаг юм чинь хаан засаг. Үгээд тэр нь бол одоо 1-р үеийн ванг одоо бос төчин жүнэн, 2-р үеийн ванг одоо цагаан баа бай, 3-р үеийн ванг одоо цодмай шин ванг. Энэ бүр дээрээс нь бол одоо ахтусын хөвгдүүд ээ тухайн үеийн одоо хажууртнууд шүү дээ, хажууртны хөвгдүүд туулсан. Тэгээд 4-р үеийн ванг одоо Сэдэн дондгийн үед одоо гушуу засаг бол наашаа нүүсээ. Энэ гушуу засаг бол нүүгдсэн юм бол одоо 3-ын явцаар одоогийн баруун өлмчин гушуун дээр үйл одоогийн өнөөгийн байгаа балгар бол багтсан гэж хэлж болно. Тэгээд тэндээс наашаа нүүхүү бол одоо хамгийн түрүү бол одоо тэр цагаан боот гэж байдаг. Одоо энэ нь одоогийн улаан туг Эрдэнэ бүлгийн нутагт байгаа Баянхаа болсноо, одоогийн Баянхаа болсноо улаан туг болоод Эрдэнэ бүлэг хоёр гацаанаа заагаа хэвтэ байна. Тэр бол одоо нэг гажир үжээд тэгээд одоо гушуу засгаан бол тосч байгаа нүүлгэнэ гэж одоо оролж. Гэхдээ бол төдний яг тэр цагаан боотын өнгөр бол нэг алтан пэлгсэн гажир байна. Тэгээд тэр алтан пэлнүүд барантайгаас урсж ирсэн тэр Хажим Баян бүлгийн гол гэж гол байна. Энэ гол өнгөрт урсж байна. Тэр гол бол тэр жил үерлээд одоо тэр алтан пэлд уус дүүрээ зүүншинжийн сэтэрчсэн. Тэгээд тэрийг бол одоо бэлэг муутай алтан пэл нь одоо сэтэртлээ бэлэг муутай гэдэг тэнд тушууж алхаа нүүлсэн байх. Тэгэхэд наашаа нүүлгээд бол одоо юу гэртээ одоогийн горхоо ануул юм өнгөр шүү дээ одоо. Мөн тод хойсон өндөр ханаж байсан байхаа. Сайн өндөр ханаад өнгөр илж. Тэгэхээр тэнд бол бараг нэг 2 жил 2-оос 3 жилийн орчим тушууж асуулт гэн ордж байгаад одоо дахиад наашаа нүүгээд бол одоо бараг жимчин гушууны гушуу 6 хийдгийн хийдгийн одоо хангот ордог авалт хүйгээ сүмийн өнгөр үдгэж одоо нүүдлэ ордноор орстоо. Тэгээд одоо энд нүүдлэ ордноор хойрч байгаад тэндээс нь дахиж одоо гадар шинжээд одоогийн байгаа энэ балгар гол балгатнаа энд одоогийн гушуу засгийн ордноо зүү хай баруу хай араа тороонд одоо баруу ордноо боёод байна. Хотоо тэрийн бүр бүрөөс мэдэгдэнэ. Тэнд жил гушуу засаг байгуулсан. За энэ бол одоо Сэдэн дондуг вангийн үе. Сэдэн дондуг ван бол одоо 1691 онд одоо 4-р үеийн гушуу засаг чинван хуужээ. Энэ бол бараг жимчин гушуу бол одоо дахтан гол юм хэлнэ. Тэр түрүү байсан сайхан ширээ одоогийн Баянхаа болгосны өөрөнд байгаа цаанд байгаа. Тэндээс наашаа бол одоо бараг 1700 оны эхний үеэр наашаа нүүж гарч ирчээ. Одоо бараг 1700 оны эхний үеэр үл энэ жил ойрсон. Одоо тэрхүү түүхийн магадлал байна. За тэгээд энэ дээр бол одоо шууд засаг байгуулсны дараа одоо удаан суулгаа. Одоо ер нь өдөө бол одоогүй шүү дээ. Эндэн байж байгаа. За тэгээд энэ хооронд нь бол одоо 1946 онд 1946 онд бол одоо арчилсан засгийн ордон байгуулагдсан. Энэ арчилсан засгийн ордон бол мөн одоо энэ одоогийн байгаа орн дээр арчилсан засгийн ордон гэж байгуулагдж байгаа үжимчинээ бан уу. Одоо нэгэн жинчин юм боо. Арчилсан засгийн ордон нь вангаар бол одоо даргаар бол одоо томилсон. За ингэж явж байгаа бол одоо яхад бол 1949 онд одоо юу халуун гүшүү байв. Энэ туу халуун гүшүү гэдэг чинь бол одоо бүхэл шилийн гол аймгийн бол одоо 3 халуун гүшүү болгочтой тухайн үед. Энэ үед одоо хууч зүүн гарын гүшүү, үжимчин бараан гарын гүшүү, үжимчин зүүн гарын гүшүү бол одоо нийлүүлээд зүүн халуун гүшүү гэж байгуулсан. Зүүн халуун гүшүүнийхэн засгийн ордонууд тухайн үеийн улаан хаалга сүм дээр одоогийн Арсаан сүм буюу одоо Арсаан улаан хаалга гомн дээр шүү дээ.

тэнд бол одоо засгийн ордын бол одоо улаан хаалга сүм дээр бол байгуулжээ. Тэгээд тэрнээс одоо байгуулсныхаа дараа 1952 онд бол одоо гушуу засгийн ордноон бол дахиад наашаа нүүлгээд одоогийн сууж байгаа балгар бол болгосон. Тухайн үед баян бол болгосон гэж та. Энэ баян бол болгосон гэж ярьж. Цаашдаа засаг дур барьсан. Гушуу засгийн ордны явцд одоо юм аа. Тэрнээс хаашаа одоо 1956 онд одоо зүү болоод гушууг бол одоо үйлсэлж одоо зүүн бараа үйлчилсэн гушуу болсон шүү дээ одоо. Тэгвч одоо энэ засгийн ордод хавирсан гуй. Засгийн ордны нүүж буурсан явчуд одоо ийм ээ.

баруун жүмчин хошуу нь шилэн гудайм дэн жүнг хэсэг байрлана. Баруун шилэн хатай жалгал дэж. Умрааш жүнг жүмчин хошуутай бүр шилж. Жүнш буудын гуд архурчин хошуутай жалгал дэж.

үжилчин гэж. Одоо үжилчин гэдэг нь одоо ирэх нь юу болов аа? Хамаг анх бодож түүхэн дээр байлгануул. Онгаас юм уу чинь одоо тэнэ төсөөлсөн хөдөлгөөн хийх гэсэн юм уу гэдэг нь байна. Онгаас юм уу чинь одоо юм уу чинь үед одоо мантай сэжин хатан төр байж мандууд хаан сууж мантай сэжин хатан төр байж их үед бол одоо 6 том байгуулна. Энэ 6 том байгуулахгүй л одоо баран 3 том, зүүн 3 том гэж одоо байгуулсан шүү дээ одоо. Өнөөх нь баран 3 томд нь бол одоо хамгийн баран тал нь ордол том. Дахиад томд том. Дахиад юншуул том. Гэж одоо 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ 3 том байгуулсных нь энэ баран 3 том байгуулах одоо зүүн 3 том нь бол одоо галах том, захар том, уран кан том гэж 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ зүүн 3 том нь бол одоо зүүн 3 том нь томныхаа бол захар томноор одоо төв болгосон газар бол хааны эрхэнд бол байжсэн. Дахиад баран 3 том нь жоо бол одоо тухайн үедээ бол одоо төшмөл том гэж хэлж болно. Одоо үндэн бол тэр юу томж байгаа. Одоо зүүн 80 том гэж хамааруулж байгаа. Тэгээд одоо тэр баран 3 том бол одоо улс болтын бүл зүүн 80 том болсон. Одоо мантхас чин хаанаа хүү, батму даян хаанаа хүү мант болтын бол баран 3 том нь зүүн 50 бол одоо хамааруулж байгаа. Тэгээд бол баран 3 том бол уруулгаан гарч байна. Улс болтын асныхаа дараа одоо баран 3 томны төвч гэр одоо их хаан одоо мандуул хаан мантай төчин хатан болоод одоо батман даян хаан баршаан чирэг мордсон шүү дээ. За тэн дээр одоо сая үзмчин гэдэг үүхийн тулгуур бичгэн дээр бол гарч ирдэг. Энэ одоо 1510 он гэдэг. 1510 он гэдэг олонхий түүхэн тэмдэг дээр бол 1510 он гэдэг. Тэн дээр бол одоо үзмчин ал дунгаа багш зүгэл одоо алгачуудын цагаан жаран гэдэг хоёр хүн бол одоо чиргэн багшаар явжээ гэж. Энд дээр бол одоо зүгэл үжимчнээ алдунгаа багш гэж одоо хүний нэр бол одоо гарч ирдэг. Үжимчин гэдэг үг бол одоо түүхийн яг сорил бичгүүдээр бичигдүүлсэн нь бол одоо баг хамгийн анх өнгөж үлднэ гэж болж байна. Гарж байна. Харин миний уншлаараа гэтэн бол одоо өөр зарим эрдэмтдийн бичсэн эрдэмчнүүдийн өглөөдөөр бол одоо байдаа. Үжимчин аймаг бол одоо Тамгуурны дэстад үзмчнээ тамгуур байдаг шээ одоо. Алтайхан гай үзмийн цагаан уул уулнаас одоо хан майл дөрөв хангалж авчлаар. Одоо гах зүгтүүд галуу шанхын говоор бол одоогийн нутууд нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо нүүж ирж байгаа бол одоо шүтэн болсон таван хан уулын дагаад нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо энэ үзмчнээ таван хан уул гэж байдаг. Одоо одоогийн баяхаа болох бадас тава хануул өгдөг. Энэ тава хануул нь яг л хаана хайртай сан дэх таваа. Яг л тэр нь томд төхөн талаараа амьд удаа жилд өнгө жимчин. Амар нүүж ирээд одоо наашаа нүүж ирэхгүй одоо энэ газар байна. Газар нутгууд одоо тахгүй тава хануул өгдөг. Тэгээд одоо хамгийн их хануул нь одоо одоо харгалтай хануул хамгийн их хануул гэдэг. Яг энэ харгалтай хануул бол одоо аз дуугийн бол хаа бидний хойшоо арснаар ам хойшоо алдахтэй зүгээр тайлбарлал нь оо их таа гэж. Тэгээд бид энэ үжимчин чууд бол нэг өөрийнх нь данж ажлын тал дээр юм бол хагаагаан бол юм арай хойшоо бэлтгэл хэвдэг. Тэр бэлтгэл хэвдэх юм бол одоо юу вэ гэвэл одоо тэр одоо итөөнийхэн дээж өрөнгөнийхэн дээж нутг ураг авах нь одоо тагаа хөөсний арай хойшоо авах гэж бодлоо. Энэ та бараас нутгуургаан бол эсвэл тавдаа гэж зарим одоо бараа нутгасан бол одоо бас маш их гисиг уурж нутгийнхаа гисиг бол одоо дорч байна гэсэн бас ярьдгаа одоо энэ бол одоо үжимчний домог төвгүүд. Тэгээд одоо энэ үжимчин аймгийн чинь бас одоо бас нэг ярьдаг нь бол одоо төрөлдөө маш их гоё юм гэж мөчтэй гэдэг баг бол төмтөлтэй. Тэр томдгил дээр бол одоо бас олон талаар ярьдаг, олон хөвөл бүртээ ярьдаг шүү дээ одоо. Үжимчин аймаг бол төр болж үед наашаа нүүж ирдээ гэж. Одоо өнөө би үжимчнээ нэг чөтэн хайрхан болох одоо одоогийн голхан хануултай холбогдуулаад ярья. Энэ төр болд наашаа нүүж ирснийхэн дараа одоо энэ голхан хануулыг бол одоо тухайн үед голхан хануул муу өндөр нүртэй байжээ.

Тэгээд нэг юм бол одоо муу өндөр нүртэй байдлын талаар бол ийм нэг торгуул жишээ байдаг. Одоо автын өндөр нангай хөвсөлт ч юм уу түүхэн торгуул гэж хэлдэг бол ийм нэг байдаг. Одоо 1475 онд одоо энэ мандуу таанууд таа төгсөж ширлээ энэ муу өндөр онгорч байсан гэсэн үг байдаг. Төр болдгийн үед одоо маша нүүж ирээд бол одоо юуг юм бол одоо бэйдийн тахтагтай уулаа дахгүй үед одоо нэрийн билэгдэл аанаа гэж сайн өндөр юм хальж хуваа гэж одоо манай тэр гохай хануудын сайн өндөр хануудыг дуудтанаа татаад юм очтой бэрвэр нэршжээ гэж. Зөвхөн одоо энэ дотор ч бас одоо цаашаа ирвэл арван үлгэр домог байна одоо уучууд бохтой гэрчүүд байдаг. Одоо өөрөө сүлх юм бол одоо тэр гохай хануудын энэ дотор одоо ихэв бүтгүүх юм болж байжсан онгон байж тэр бол далаа донд уудлах юм. Тэр нь яах вэ одоо цаг бүр юм ямар нэг юм самар донд уудлах зүйл байна. Гэхдээ бол одоо болтол тэр сайн өндөр ачаа одоо тэр гохай хануудын өндөр байж байгаа сайн өндөр ачаа уулын хар усны айлууд дотор бол одоо онгон харуулын айлууд гэж үе боломжлсон айлууд мөн байж байгаа. Одоо намхчууд авахтай уу одоо төсөн хөдөнгөр байдаг. Дээрээс одоо бол нөлөөлөлт энэ төр болсон байхаа баруун. Дээрээс бол хөдөнгөр байдаг. За энэ бол уу уламтлаад бол одоо онгон харуул онгоны харж ясан айлуудаа. Тэгээ ч юм одоо энэ үл сонирхолтой түүхийн гэрч байдаг юм аа. Их одоо бодлоштой учир. За зүгт тэр горхон хануулаас хойшоо дотор бол одоо тэр холгийн овоо гэдэг Чингис хааны тулгаан тулсан овоо гэж ярьж юм. Тэрний өнгөрөөс одоо адуу нуур гэж байна. Энэ бүр голхны нутгад байна. Тэр адуу нуурыг бол одоо Батмун Даяа хааны адуугаа уулж ясан нуур гэнэ гэсэн тиймэрхүү домгууд бас байна. Одоо ингээд ярихад ч энэ их цаашин холбогдоод явна. Энэ одоо баруун жимчнэ уугуул үүсгийн талаар одоо юмэрхүү л нэг юм ярья. Үжимчний бол одоо ингэж одоо зарим номдөр бол үжимчин ястан гэж яриад байдаг. Энэ бол таарахгүй юу тамид дагжна. Энэ үжимчин бол ястан биш шүү. Үжимчин бол аймаг. Ягаад энэ үжимчин аймаг бол үжимчин дотор бол олон удам ухааны айлууд байна. Тэр нэг л об ухааны айлуудаар бүрдсэний бол ястан юм. Өөрөөр хэлбэл бага төд бол нэг л об ухааны айлуудаар бүрдсэн шүү дээ. Үжимчин тийм биш ээ. Үжимчин ч одоо ер нь олон удам ухаагаар бүрдсэн. Тэгээд одоо олон тээж иж уртнтай гажир шүү дээ. Одоо дээр үндэ үжимтний чинь бол одоо мянган тайж хүмэн алавтай гэж ярьдаг шүү дээ. Чөклийн дотор ч энэ олон одоо удам ухааны айлууд байж таа. Энэ дотор ч янзын удам ухаа байдаг. Одоо боржин, өжөөд, уран, хан, дэмба одоо зэрэг балнууд, абхтуул, сарнууд, харнууд гэдэг одоо ер нь одоо Монголын одоо тэр түүхэн тэмдэглэлүүд байж байгаа удам ухааны айлууд бол одоо олон ухаа олонтой байна. Олонтой төвлөрсөн болсон байдаг. Чөклийн үеийн энэ үжимчний бүлэг том аймаг гэсэр би үл ястан гэж үжиж байгаа гэдэг нь их өвгөө гэж бодож байна.

0: одоогийн баруун хөдөлмчин хошуун чиний усаас энэ улсын үл хөртөг урд хожид дүнхүү шямбэ бүгд гэдэн зэрэг нүүдэлчин үндэстэй амьдрал байсан болтой болжээ. Хөдөлмчингийн утгатай Монгол үгэн хүчмийн улайхан өвөд эцэн үедээ алтайн хүчмийн уланд бол харуулж жирлэн хүчин түүж байсан түүхийн дурсахын тулд ингэж нэрэжээ гэдэг дараатай.
1: Тэгээд бид чинь хэвээр түүхөөр нь зүгээр байгаа. Түүхэн сонирхолтой. Түүхэд одоо дуугаар гэдэг. Дуугаар ихэд одоо үгийн чинэстэн бүлдээ өгтийн дуу дотор одоо юу байдаг ч одоо агаан дохой гэдэг үг тайхан дуу. Тэгэхээр энэ Шинжаан үг Шинжаан дотор 13 дохой мөртөг гэдэг байх байх. Тухай хар дохой гэдэг олон дохой байдаг. Тэр хамгийн цаг талд, барай хойд талд орчтой одоо ялч үүсгэлээ да. Барай хойд талд ордог нь цагаан дохой нутаг гэсэн цагаан дохой гэсэн нутаг байна. Тэгээд энэ үйл их хачирхалтай юм даа дүү. Тэгээд тэн дуулгаж байгаа нь манай энэ цагаан дохой нутгийг одоо тэр нэг аяны үйл төлөвтэй одоо дуулж байгаа аяны төлөвтэй гэхдээ тийм уур чурамтай байхгүй ч гэж дуулж байна. Үг нь үл одоо бас жаахан ховорж байгаа тэр үг нь үл их төлөв бас таарна. Энэ хоёрын дотор жоохон ямар юу байна уу? Болоо байна уу? Тийм ба. Тэгээд энэ дотор бас энэ үжимчинчүүд чи одоо энэ үжимчин гэсэн нэрээр хэрхэж чи одоо үжим мэрдэг юм уу үдэн төгөөдөг юм уу тийм ба энэ үжимтэй хамаатай яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үжимтэй хамаатай яриад байгаа манай энэ хөдөл байдаггүй. Тэр ер нь алтай ханга үжимийн цагаан уул гэж яриад байж шүү. Тэгвэл энэ алтай ханга үжимийн цагаан уул гэс чим одоо манай хөдөл нэг олонтой хүмүүс боддог шүү дээ. Нэг жихэн гачтай. Тэг юм бол одоо одоогийн тэр Шинжаангийн эрдэмтнүүд болоод одоо манайхны монголч эрдэмтнүүдийн тэр эрдэм шинжилгээний талаар үлдээд тэр нь баг бажир бишээ. Тэр үжмийн цагаан уулууд нь мөлөө их их бүрээ хөвчэй гэж заачсан. Бажирыг бол ярьж байна ер нь тэр цагаан дохой нутаг юм уу одоо тэр дөрөв хангамур хань майлах дөрөв хангамурын давчил гэж байдаг тэр одоо эрчит мөрнөө дээр давчил. Одоо дээр их энэ үлдээ цаашаа одоо монголч нутгаж байгаа ажрын шүү дээ. Тэр нь одоо тэр дөрөв хангамурын давчил гэж үнхээ ч ихэнх нь дөрөв хангамурын давчил гэж ярьж байна гэж. Тэнхийн тэр тоо нь одоо багтаа болоод ярьж байгаа. Тэгээд бол одоо бас нэг юм нь бол одоо энэ юм нэг юм байна. Энэ одоо бид бас нэг тийм юм ном их санаатай. Одоо үнэн мөртөө үзмчин домгууд гэж. Ер нь энэ үзмчин бол ер нь дээр түүхэн домг одоо орчны нэгэр дүнтэй биш та одоо энэ домгийн дотор түүх олшно гэж. Үүхийн ихсэн домг болоо юм гэж. Ерсэн одоо үзмчин төлөөлөгчид ерсэн бас нэг үгээд гэж. Ийм ч юу болох юм таарж байгаа юм. Түүхэн дотор дам болоод домгийн дотор түүх олшно. Энэ бол таарна гэж. Тэр энийг бол одоо ухаан газар өөрөө хэлэх юм бол одоо энэ үжигийн цагаан уур бол хаа байлаа бид өргийн тавиад ухаа тэн гэрдэг дом гэр энэ гэрдэг домгтэй тастуулаад байгаа. Одоо тэр гажуудлууд бүр байж байгаа юм чинь. Чигээд ингээд яг ном дээр санаатай болоод төсвөн жина гэж одоо манай нэг ахмад манай нэг ахмад гэсэн бахуу яваад ирсэн юм. Тэгвэл одоо энэ сай Шинжаангийн тал ярилаа. Тэгээд энэ Шинжаангийн талаар бол бас нэг юм байна. Энэ олон улсын тал дээр бол одоо одоогийн үлдсэн улсууд үлдсэн улсын бүтэц улсууд бол одоо сарнууд авахтай яриад байж байна. Одоо энэ сарнууд авахтай ял түнд байна гэдэг чинь бас сонио үг. Манай энд бол сарнууд авахтай яриуд байна. Аринч болох сарнууд авахтай. Чиний сарнууд авахтай яриуд бол хачин түнд үлдсэнд байна гэдэг. Тэгэхээр хаадууд үжимчинд бол нэг юм уламжлагч ирсэн нэг юм байдгаа. Энэ нь бол гал дахтын содөр юм а. Одоо манайхны гал дахтын содөр бол толон эрдэнэ чагсан гэж уншин шүү дээ. Гал дахтын содөр юм. Гэхдээ бол одоо манайхны сарнууд яруу зарим айлын сарнууд байлын гал дахтын содөрд бол цагаатай эрдэнэ чагсан гэж уншин шүү дээ. Тэгэхээр чүлэн цагаатай эрдэнэ чагсан бол одоогийн Өзбекистан улсч муу цаашаа чинь тэр цагаатай хаан болсон юм уу? Тэгвэл чинь энэ үжимчин чинь тийшэн холбогдтой болоод юм шүү. Одоо энэ төгөөлөл бол одоо цааш харин тийшээ яваад бол одоо энэ үжимчнээ уугуул төгж юм уу? Одоо үжимчнээ домгууд чүлэн дуугууд энэ дуун дотор үл их юм байна. Одоо хатгалж хийж байна. Би одоо энэ орчин үеийн төсөм чинь дуун дээр хатгалж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо товаартай Улсууд байдаг тэр одоо баялагийн Монгол улсын баялагийн аймаг давжаад хайлтаа барай байдаг ч гэдэг. Тэнд дуудагддаг үжимчин манай одоо нэг үжимчний дуугууд өрөөлөх юм одоо өвчин сагдар гэдэг дуугийн тэнд бөхөө шувууд альтай альтай хөвтөн нүрэ адилхан олон дуугууд бол бүр тэнд дуулагдж байгаа. Бүгд энийг тэндээс нь наашаан бодвол одоо энэ бас нэг ачаалттай учир болно. Тэгвэл одоо бас нэг осног талаар ихэд одоо би түрүү хэлсэн дээр үжимчнээ одоо яг усуу засаг байгуулагдсан сайхан ширээ гэж хэлсэн дээр тийм дээр сайхан ширээний одоо яг хажууд нь одоо хамаг өрөөний үжимчнээ гуршуу оваа болох одоо тэр одоо тэр юм бол занжаа оваа гэж штэ үжимчин занжаа оваа байна. Яг энэ занжаа оваа нь тэр оваа нь тэр одоо тэгтэй хөрөх

бурхны хөрөг чинь шүү дээ. Тэр нь бол жангар жалав гэсэн нэг данжны хөрөг байх та. Одоо энэ жангар жалав гэсэн данжны хөрөг хөрөгч юм бол одоо ер нь жангар жангарын хөрөгтэй адилхан байна одоо. Яг л жангарын хөрөг шиг хоёр дуулахтай тийм хөрөг дэрдэг. Энэ үнэхээр үжимчнээ яаман сүлд. Яаман сүлдийн дахлын хөрөг зургуус адилхан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо нэг манайхны нэг дүүнд нэг Дэмаа гэж одоо манай зүүн яхаар гарсан одоо уулын хануул нутгийн саруул улгаас гарсан багш, залуу багш. Тэр үжимчин жангарын тухайтай нэг содлооны нэг гаргасан шүү дээ. Үжимчинд бол жангарын жангар хайлтаа гэж одоо их эрдэм шинтгэнэ утга уулгатай хүн цантай нэг гаргасан гэж байна одоо. Тэгээ энэ үгэд энэ жангар гэдэг чинь ер нь Шинжаангууд их уул их нь үлдсэн соёлын өвгөн тэнд байна шүү дээ. Тэгээд тэндээс нааша хоогод бодгочсон одоо бас л энэ дотор бас ямар нэг учир байна уу? Үжимчинд ягаад жангар хайлдгийг өөр газар ягаад хайлдаггүй? Одоо жилийн гол нутагт өөр газар одоо захар жангар гэж юм уу? Одоо авга жангар, сунд жангар гэсэн юм байхгүй байж. Одоо ганцхан үжимчин жангар байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ одоо арай ойшоо энэ бүр их цөвгч түүхийн цөвгч. Одоо ингээд бүр холгодоод явна. Ер нь одоо үжимчний барай ойшоо аваачиж боддох барай ойноос авчир содлох хоёр бол одоо их хүн өртөгтэй гэж би юм тавтай байна.

0: баруун үзмчин хошны уламжлалт голч огчд бүлэг бол үзмчин бол Чингис хааны алтан урдын салбар болно. Өвдөцэн алтай уулын үзмийн уулан цууршиж дараа нь хангай уул эрдэнгуудын тойрон эргэж 17 дугаар зуунд өмнөс шилэнгуудын зүүн хэсгийн тал нутгад мөн Чин улсын үед баруун гарын хошуу байгуулж өнөөдрийн баруун үзмчин хошуу болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо, Чингэгч Харуун Чанаа, Ханигч Алмас, Ерөнхий Ханигч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлж ятан баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын Арачо телевиз хорооны Монгол Арачогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнтэй өргөн дэвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялга нэвтрүүлгийн жочинттай өглөө тусгай дугаардан сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой гэж нэвтрүүлэгт урьж байна. За мөн Шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээд дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэнөө нэвтрүүлэгтээ орж байна.

0: баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ нэгэн чочныг урлаа гэдэг. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Авах хашууны жаргаланд сумны Баян жаргаланд гацааны малчин, Жалуу Чоорчин, Чоорын дуучин, Шилээ хотын Жангар тоо соёл урлагийн ажиллах өргөний Жангар Товшуурын багш Шарад Гэрлээ бас солон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах юм. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөе.
1: За, баярлалаа.
0: Нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэнд баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Энэ сайхан нөтрүүлгийн дамаа өрөө оролцуулсанд баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцаг дөрөө явж байгаа юу?
1: А, уран бүтээл арвал явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Э гэсэн нэг тоног олж авчихсан. Оролдож байна.
0: Чи ер нь сүлж үйж байгаа. Э, дандж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан ч нөө одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас э агаард болуулсан байна, тийм үү?
1: Байн гарвд болуулж байна. Ард тий. Хүүхдийн дунд 2 хийсэн. Тэгээ 2 дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр 2 дугаан бүр эгээр хийгээ гаргацсан баг тий.
0: Ээ бол их завтай байна, тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээд одоо нэг үү? За, сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За, видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны танд хүмүүс орж ирж байгаа ойлгоо тийм ээ. За, бүгдээрэнд нь өдрийн сайхан мэнд төрх юм анахаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнээ баярлалаа ухтаж байна. За, манай сонсогчд манаас зоршил ёсороо орж ирээд бас баярлалаа явуулж олно. Хаанаас сонсож байна гэдэг баярлалааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж олно шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйг хамт байж өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлээгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За, сая одоо нэвтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байж та. Энэ дуу дээр одоо манай сонсогч бас жахаалан сонсож ирсэн.
1: Тэгээд
0: бас их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэг хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь шанд нутгийн бүсгүй юу яснаа гэд усаудаас асуулт тавьж
1: илаа.
0: Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлэн дуугаа сонсъё.
1: Тэгтэн за. Энэ дуу болохоор манай Эрдэнэтэй ахын шүлгээр бүтсэн байгаа. Эрдэнэтэй хада шандын тэр аваар ямар бүсгүй сонсгоо гэдэг юм бэ? Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нь вэ? Одоо бүсгүй үн зориулт нь бол одоо Эрдэнэтэй ахын тал бүгдээ сайн мэднэ. Энэ нь тэгээд над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичсэн. Миний дуу тэгээд нэг сайхан оролдоод 80 хийгээд өгөө гэд. Тэгээд мөн анхных нь хэвийг мөн эгээр дуулууда гаргасан. Тэгээд сүлд нь өөрөө хоолоогоор дахиад шингээгээд эксис үлжив сатсан байгаа. Тэгээд санд юм уу гэсэн доо мэн дээ гэж.
0: Яг нь үгний нууцыг бол өвөө эрдэмтгий мэднэ
1: гэж байгаа. Тэгээд үгтэй хэлмэдэнтэй.
0: За, өвөө эрдэмтгийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн ай өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шантын бүсгүй гэж. За, энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нар бас энэ уран бүтээлч хэхийн талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлээгийн айтай өвөө эрдэмтгийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн өөрөө дуулсан Шантын бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. За, Шантын бүсгүй дуу мөн байна.

0: За, шандын сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухай. За, ер нь тэ бас холбоотой байна. За, тийм байна. За, манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу шандын бүсгүй гэсэн дуу. Шандын бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарайд гэрлэгийн аятай шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож байсан. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарсан. За, энэ дуу яах эхнийг дуусан байна уу гэж бараг. За, тоглоон тоглоо. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарлаа. Манай сонсогч маань чахалт болжсэн болохоор эн тоё цаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм цаг үеийн одоо тийм хев намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дуунаа тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арив нуглаа хуглаа байхгүй баргажон дуунаас их сонсортой байдаг шүү.
1: Тийм
0: амархан чөөдлөг
1: дүн. Тийм амархан дуулчих нь
0: тийм ээ. Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжинд үлдчих нь бас сэтгэл цогцтох тийм байдаг. Хэн дуусан гэж. За, энэ хүн дуусан байна. Шарайд гэрэл аяынхан чохогч, энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуусан байна. Тийм ээ, тийм ээ, өвтэй байна гэж. Энэ үнэлгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За, ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дилнэ гэж. За, гişik дээр орсоор байж байгаа. Шарайд гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişik дээр ороод ирээд сонсчих болно шүү. За, ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явч таа уу. За, ирэхээр явлаа гэх гişik рүү яваад нэвтрүүлгээ орчих болохгүй шүү. За, манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж баярлаа. Сайхан үнэлгээ өгч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын ийм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүнд үнэлүүлэн гэж бас сайхан шүү, тийм
0: үү? Сайхан шүү. Дууг чинь сонсож хаад өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа хаа. Сүмбин үү?
1: Сүмбин.
0: Нэг өдөртөө сүмбин үү? Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явнаа. За, гişik дээр байна гэж хэлснээс гişik дээр ороо таны уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ичнэн жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуус.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан.
0: За.
1: Анхдаар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэдэг.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байна. Аа. Адан ууны юм дээр хийсэн. Манай таа улаан гэрлийн үг. Дорж багш энэ их нар удаа улаан гэрлийн үгээр бүтсэн. Яг амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бүтсэн. Нүүдэл өөрөө бас тэгээд аргашаа одоо харин дуу бичжээ. Хүнсийн захаалгаар бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бүтсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар мэрэгжил сурсан уу?
1: Одоо яг сураагүй гэсээр бас болохгүй шүү, тийм ээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил цоорын дууны тусаа мэрэгжил, өртөн дууны дууны дуу хөгжлийн салбарын өртөн дуу цоорын дууны тусаа мэрэгжил төгссөн. Дуу зэргийн тусаа мэрэгжил тийм. Зохион бүтээлгийн тал дээр бас сураагүй гэсэн. Дуу зохиох бүтээхэн та юм ийм л сурсан.
0: Тэгээд яагаад гинтгэн зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жарилгатай. За, би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жарилга байсан уу? Чанаасаа гинтгэн өгдөл.
1: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэргэн үнэг байдаг. Нэг хүн нэг насанд яасан ч өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй.
0: Тиймэрхүү.
1: Тэрсдэггүйгээр тийм.
0: Мэргэн үнэ өссө гэж аавал ч өгөх.
1: Тийм. Заавал нэг юм бичсэн юм. Одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тийм.
0: Нэг юм бичсэн чинь болж шүү одоо.
1: Тийм.
0: Тийм байна. За, 2008 манаас эхлээд уран бүтээлийн ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Тэгээ өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ард орчихжээ.
1: Тэгээ
0: энэ донд бас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан 10 сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд энэ дотор удаа би хамгийн анхныхаа дуугад дуулуулсан нь бол манай отхон туяа гэж байна. Отхон туяа гэжтэй ерөн зориулаад сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн. Явардаад хоёр хэн байдаг бичсэн байсан. Энэ чаргалан гэсэн дуу. гэдэг чи олхондоо ягчд визат нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэр үе тань байсан уу?
1: Тэгэхээр тийм сайн найзлж байгаа, тийм сайн сайн танихгүй байсан. Нэг хоёр уулзчихсан дооч ингэ мэдэн тий. Тэгээ урт нь орлон дээр 2 3 таарч ирсэн. Тэгчгээ одоо таньсан юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь тэмээ утсан го надруу нэг эсэ тэрсээ яасэс мид энэ дууг нь 3 бадаг болгоо бичгээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуу дуулсан. Утсан тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18. 8 жил болчихсон
1: байх шүү. 8 жил болчихсон байх шүү.
0: За, утхам тэгийн дуулсан. Үнг чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: Жи энэ үг аян та өөрөө ч хоосон байна.
1: Тийм.
0: Жи дуу чи утхан туяад олсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээлэхлээд оролж ирсэн гонд очлоо маш их жаргаж болох сайхан санагдсан байх.
1: Ярангу. Өстэй гоё санагдсан. Эргэдэг энэ дуу нь гарсныхаа дараа эхлэгдэр бол хэд өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад л их зоргохсон, тоёх зоргохсон тийм. Эргэд энэ том дууд нарын дуугаанд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Тийм ээ.
0: Гэхдээ та амар мундаг байна шүү. За би танд жаруулд нэг дуу бичиндээ гэж бодож байгаа тийм ээ.
1: Бичсэн тийм жаруудаа бичсэн байна.
0: Уг нь бол эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жаруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жаруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь жаахан энэ хүн жаруулд дуу бичсэн. Хүн жаруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэв бараг байна. Хүн жаруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд өс тээ.
0: Та хэрвээ өөртөө жаруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэнд жаруулж бас дуу бичээрэй. Энийн та залгаад бичээ. Тэгээ ингээд манай нөтрүүлэг өргэлжилж байгаа сонсогч та тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалант сумны Баян Жаргалант гашааны малчин Жалуу Чорчин Чорын дуучин гэрэл бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй тав хүн бас шарад гэрэл гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохоро манай нөтрүүлгээд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ороод сонсогч тав хүнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж жарг өгч ин за таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аяын жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна.
1: Аа
0: манай сонсогч чөөрөө маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За тав хүнтэй маш их баярлалаа. За бас эрхийг хожилгож байгаа сонсогчдаа хуваарч чи хөргөжийг сонсогч тав хүндээ баярлалаа. Эрхий дармын тогос төм 8000 хүртэл өсгсөн тав хүндээ баярлалаа. За нөтрүүлгийн үргэлжлэлт цаашд нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргээрэй гэж тав хүндээ найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийтдээ 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Тав хүндээ маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсгохын дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажрын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдох. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчд маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдаг шүү гэдгийг бас мэдгэлээ. За тэгээд ингэж жаргалан гэж саяхан сонссон до утгам тий дулсан байна. За энээсээ гадна одоо Сүмбруулын Адуучин Бэсийн сүм, Чагийн хор, Сургуул төгсөх дуулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүл зөвхөн одоо жишээ тдэ. Төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгээ үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа хүний бичсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ай бичих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газар бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцгаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн биччихээ дараагаар гарцгаанд охоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарч гохгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэхгүй зурнаан байргад
1: үзүүлчихв.
0: Тийм тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манас Шанхай хотоос сонсож, Шиний хотоос сонсож.
1: Шиний хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож, Шилэн гол аймаг, Шилэн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж юм. Тэгээ манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчд маань бүр сонсч байдаг одоо гадна мож орон цаашл бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио өнтрөөс сонсч байдаг бас сонсч байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин зүү жимчин гэж ин за баярлалаа хөгөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин вау гэтлээ та хүнд үнэхээр их баярлалаа манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ин олон хүн мэдж ин тэгэхэр нь та хүнд маш их баярлалаа та сая ярьлаа шүү дээ нөгөө одоо ингээм намжийн байдлаар бас одоо уран бүтээл хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс одоо компьютер

0: шалгах сүйл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу, одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм уу, одоо яриа хэлчихэнд ингэж садаарх
1: дургуу тий.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорой хүнсийн өөрөө л уулд гаргачих бол юм аа.
1: Бас хэдөө өдөр биш шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэнгүү та.
1: Эсвэл санаа мөр яваад.
0: Усахлын ургаад нэг бас нэг нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мөндөө цааш юм бичгээр ирнэ хөө.
0: Тэгэхээр нэн гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнөөс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн тавч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм байна.
1: Орон зай.
0: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеий тааруулаа сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх дөө бас нэг ямар уран бүтээл байлаа? Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шин
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.
1: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийнхээ ангиж оруулалттай мөнчдөг хамгийн гол нь бас манай өөр Монголд сургууль төгсөхөөр нэг дандаа ардын сургууль ингэдэг нэг тэгээд удаад амин гонохтой. Тэгэхээр сургуулийн бас жоохон сайхан гонохтой төгсөхөр их баяр баясгалантай. Их яхад тийм нэг гонохтой очир биш. Эндээс төгсөөд улам өндөрд явна. Баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ. Тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөхдөө өгсөн бичсэн. Тэгээд хамгийн гол нь нэг бас манай 6-3 ангид оруулаад бичсэн. Тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштай дууд болж өгөх санаатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөрөө бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуугаа бас хамтд нь гаргасан байна. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуу гэд энэ хоёр дуугаа гаргасан.
0: Тийм байна.
1: Ийм үлгэртэй.
0: Тийм байна. За ийм үлгэртэй. Яг нөгөө цагаан олсон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэднийг урам жаргалыг хөгжөөх
1: бас
0: хүчтэй байх гэж жийтэ болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх дугаан ээ гард болсон уу? Тавал нэг хожим сүүлийн үед сайн дуучинтай алсан шүү.
1: Аюу ухаан тахах гоё дуулаа шүү.
0: За сургууль төгсөх дугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
1: шүү.
0: За хүүхдүүдийн дуулах хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд тань бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно
1: шүү. Болно шүү. Тийм.

0: Яа, сургууль төгсөхдөө гэж их өрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Хөөрхөн дуулсан тийм.
0: За, эгээр дуу их мэрэгжлийг өөрөө орж байгаа сурч хоо хүнээс сурсан уу?
1: Үгүй, өөрөө орж байгаа сурсан. Тэр өөрөө мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөрөө ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энтэрэг хэлчихвэл таадах нэг чиний сэтгэхгүй хийв өгч юм л тийм.
0: Тэгэхээр нэг хэмэл одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хөгжөн
1: үү? Их хөгжөж.
0: Хэмэл оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийн алхахыг хэвчтэй яг тагч энэ шүү.
1: Тийм үү.
0: Салахгүй байх.
1: Салахгүй байх. Зурж.
0: Тэгэхээр төрөх гэдэг юм уу? Шаа сургуульд төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа энэ дуу үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа, баярлалаа.
0: Баярлалаа. Шаа юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх уурал болсоор үнэхээр уяалье гэж бодно. Уяалмаар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ, тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан сте өнөр гоё жив юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнтэй бас баярлалаа. За өнөөдөр авах шууны жаргаланд цумны баян жаргаланд гачаа нэмэлчин, жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч, гэрэл манай нөхрөлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгчин шүү, хуваалцлага хийчин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа шүү.
0: Та өнөөдөр өстө өнөр ариун хүнээс сайхан сайшаал сонслоо тийм
1: үү? Тийм.
0: Тэгээ лоер том бол бараг нэг нилээ дээгүүр нисэх гэж байна. Гэхдээ хүнээс урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүнд сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтлахаа байх
1: хэрэгтэй. Харин тийм.
0: За сургууль төгсөх дуугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг бас сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэнд зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэнтэн бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мэрэгжил бол чорын дууны мөн.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгчл тийм.
0: Энийг одоо тусгаж сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мэрэгдлийг л өстэй хаяагаа явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ. Сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ажиллаж байна.
1: Ажил хийх их арван зөвлөдүүд хийж байгаа. Жил бот бол. Жил жилдээ сорон дуу уралдаа хийж байна, бовсрал хийж байна, арван зөвлөдүүд хийж байна. Би бас банк оролцож, энэ заримд нь оролцохгүй байж манай аг гоч гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Чорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж байна тийм.
0: Ерөн та чор дөө гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнхын их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Аав ах нартлаг байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлын өвөр үнэлэгдсэн байх уулын төсөнд. Тэгэхээр энэ тал дээр арын зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэй ярил бас манайхын манглаа багштайгаа хамтраа бас сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг тийм. Энэ номныхаа дагууд нь бас өөрөө сэрл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байгаа цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсүүгээ бараг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үе мүлдэчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэй гарч байгаа нь 19 дуу юм 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өөлөө уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явж байна. Ийм байдлаар.
0: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ.
1: Энэ
0: номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төлөвлөлийн материалууд одоо цоордохдоо ямар байдаг, цорон дуу ядуулдаг. Одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манглаа багш юм аа 41 жилийн цорон дуу дуулж ирсэн өөрийнх нь үүх түүх одоо тэр өөрийнх нь дурсамж мөнж тэгээд авга ахнаар нутгийн одоо нэртэй цорон дуутуудыг намтруудаа оруулсан. Энэ хэдэн гисгэд бичсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожимын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал байсан
1: байх. Тий, тий, тий.
0: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байх. Байсан байна, тий, тий.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорон дуу бол цорон дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингэ сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоод бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Нэг дотроос нь бодоод гараараа датчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дунд ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арван хүн, хоёр гурван хүн нийлж сай дуулна. Ийм байдлаар тийм.
0: Тийм байна. Тэгээд ингэж энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Цоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Харин байна. Одоо энэ юуны эсрэг ойлс ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж шүү. Өгөлөл энэ төр тийм жишээлэн тэр тэд нар нэг нэг зүйлийн барай бидэн жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Уггүй цоор цоорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж чинь. Ийм өгөлөл бичдэг нөхдүүд бол бас багсаач гэсэн дуус болох юм болоо гэж бодож байгаа өөрөх юм юм л тийм.
0: За цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За
0: тийм ээ чорын до ав авах нарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхэд манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууга хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодиттой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэ дард олны одоо бүрнүүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнгл боловсрал хийж гин, тийм ээ
1: залууч орчдыг
0: хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж
1: гин. Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хитэ
1: орж байгаа. Багтдаг болсон тийм. Цорчтой урлал бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ хөөгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр эн чинь бас аа би өнөө бас та энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад суламж хаашин хүн юм хийж тийм.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чорч нь ард нь ингээд байдаг шээ тийм ээ ард нь жагсаж байгаа. Чорч нь хэдэн хүн байх ёстой? Тэр
1: 80
0: та байна.
1: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тийм.
0: Аа тийм
1: хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голдон цаорон сайхан нийлүүлэл дуучна сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно
0: тийм. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өвжмчийн ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахард илүүд болгодог л гэж юм, сүндэд илүүд болгодог л гэж юм. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жайхан саргач юм уу, саргал талч юм уу,
1: энэс
0: жарагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын дэмий сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байна.
0: Тийм. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олно уу чөөхөн байдаг уу?
1: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтэрхгүй 19 л дуу танаас байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо нарам мэт мандах
1: тунгалаг тунгалаг эрдэн цагаан буюу хан дэлхий тий энэ юм
0: даа дуу.
1: Тэгээ баг Чингис сэргэлэн зантаа ураа хөдөр баг хөөр ингээд энэ дуунууд байна. Цэвэрсэхэ эрг тий.
0: Асанхи дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эрдэн цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эрдэн цагаан буян юм уу нармад мандах юм уу бог Чингис юм уу энэ л хэдэн дуу тий хан дэлхий одоо хөдөө шил дуу гарахгүй
0: ер нь одоо эрдэн цагаан буянаар найраа эхлүүлж бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүлээд
1: тий тий тий
0: ёс хурм байдаг тийм ба уулах тал төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: хэмсэг байж л
1: да хэмсэг дуу тий нэр өндөр дуу өндөрлийн дуу

0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чорд байгаа бас жааж сурах юм уу, энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоохондоо мөн хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ, нам сууж байгаа тийм. Одоохондоо залуу байгаас тэгээд хүний гүй юм ярьчихсан юм тийм боруу зүйлүүд нь хийчих гэсэн татгалзаж байна гэсэн тийм.
0: За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуад одоо эндээс өөрө мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн юм байна
1: тийм ээ.
0: Тэгээд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тийм ялалт авсан.
0: Аяын бол та бичсэн.
1: Тэгээд
0: та дуусан байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хэдүүлэн бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бизнес өмгдөг нь таны уран бүтээл чор дуугийн сонслоо. Яг манай чор дууны санд бас нэг шинэ чор дуу нэмгдлээ гэж
1: бизнес өмгдсөн.
0: Чор дуу нэмгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд сондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна тийм ээ.
1: Аа
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна тийм ээ. Аа Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах өргөнөө жангар төвшөрийн баг шиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж байгаа юм
1: байна тийм ээ. Тэгээ хүүхдүүд зааж сургуульд одоо юуны дуу сонирхын гэж л орж байна.
0: Сургуульд орж
1: байна. 11 дөрөв сургуульд орж байгаа.
0: Тийм.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Дуушур зааж байна. Чул айлын хэлөр өндөгөө зангар дуушурын бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор танцуул зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тийм. Тагаад бас юм бас дарамдаан бас залгадаар гарсаар бас гол нь нацалуудын сургуулиар гол л зааж байна.
0: Тэгээ
1: нацалуудын тоглолтоо зааж байна тийм. Их шаргаагүй хөдлөмөр гэсэн, нарийн хөдлөмөрлөхгүй тийм. Настаа хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан, гар уу нөдлөхгүй, сэтгэхгүй.

0: сарын арай хүрхгүй нэг бараг 10 хэлж идэг гэж хэлдэг тийм хүмүүс гэвч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно хийж л аваа гэж хийж л тийм.
1: Соёлын үед бол бас энэ жангар жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр бараг уралдаан антертэй жангар туул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшиллэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
0: Аа сургууль гэсэн мөр жангар хийж л байна одоо тийм.
1: Хүүхдүүдэд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулг гэж юм баг хүмүүс сонсоол толгой өгдөө шүү дээ.
0: Одоо туулаа яг туулынх нь хэдвэрээр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөлөгрийн магтаалч юм уу? Нэг баатрын магтаалч юм уу? 12 баатрын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийн бүр нэг сэди гаргаад хүүхдүүд гэж тэр хүүхдүүдийн бас анг нэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэггүй боожилтд нөлөөлөгдөнө. Тэгэхээр хүүхдүүд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэр одоо ярангуй бүр бүлэг хортол сурчих шүү дээ. Тэгвэл чи голоос нь 1 жил болох юм бол нэг магтаал 2 магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энэ чангар гэдэг нэг уралгаа өөрөө хүндлээд өөрөө минийх юм аа гэд аваад ябвал бол болно. Хэдий л
1: сэтгэлээсээ дурлаад
0: тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
1: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж хөт төвшөр хөгжмөндөр.
0: Тийм. Хайлна.
1: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд төвшөр хөгжмөний сурахад хүүхдүүд яаж ин амархан сурч гинөө, зөвхөрч гинөө, арай гайхаа.
0: Төвшөрийн арга гайхаа. Амархан сурч гинөө. Хоёр хуустай хөгжим болгоо. Эргээд төвшөр нь томор утс ш. Юу утс? Хаши утс болгоо. Амархан сурахад гар урунда байж юу халгуу.
1: Нэг халтай биш.
0: Халтай биш тийм.
1: Гитар энэ төр бол одоо бас яхаа.
0: Төмөр урагдчих юм
1: тийм.
0: Заавал ингэ бэрсүү тогтно тийм.
1: Тийм. Тэгвэл бас гайхуу. Тэгээ юм сурах хүн бол гитар сурж болдохгүй гэж хэлдэг
0: юм.
1: Хүний сэтгэлийг барьдаг гэнэ. Тэнгүүд төр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэл энэ төр тасарч яах юм чинь
0: дээ.
1: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч ирсэн.
0: Тийм байна.
1: За төвшөр өгч юм бол арай гайхуу юм байна.
0: Тийм. Юм сурч болно гэж.
1: Тийм байна. Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн хөөрхөн тоглолтуудаар харж ийлээ.
0: Тий, сурсан.
1: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилийн хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
0: Хоёр
1: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж ийлээ шүү
0: дээ. Тий. Нэг дараа сургууд хүүхдүүд эхлүүлсэн
1: байна. Тий. Тэгэхэд бас гоё харагдаж шүү.
0: Хүүхдүүд
1: хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгөнгийн сайхан тэрлэгээ
0: өсчихсэн.
1: Товшороо барьцсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
0: та. За баярлалаа тий.
1: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу чоор дуу та сая бас ярьлаа арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй л яваа гэсэн
0: тийм.
1: Гэтэ одоо хөгжим юм та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлнэ үү?
0: Ганцхан төрлийн хөгжим дошор хөгжим ус л гарахгүй өөрөө хөгжим чадахгүй. Ерөнхийдөө одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
1: жампа
0: даралт хөгжим л тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгжим болоогүй дээ хэмжээ
1: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг бас бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
0: дуугарч байна.
1: Тэгтээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гисэн үүднээс байна тийм
0: үү?
1: Арай л нэг дараахан яриад байна да. Товшор хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуудастай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм үү? За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын адууч гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
0: Тийм, сүмбэр уулын адууч нь шалтуугаараа өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наснаас жил дөрөлд бичсэн. Өөрөө үг нь гэж надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
1: Тэгээд
0: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэхдээ гаргаж өгсөн байгаа.
1: Тийм.
0: Гол нь одоо аав та зориулсан. Аавын дуу тонцоох гэж шүү дээ. Яаж ч одоо байгаа аавын дуу цохон хол байхгүй аавынхад арим байна.
1: Байсан гэж
0: дуулсан.
1: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн
0: байсан юм аа гэдэг. Адууч юм байсан гэдэг шүү. Тэ энэ үг үгүй жинхэнэ байгаа хүн дуу.
1: Тэ. За. Сүмбэр уулын адууч энэ дуу бол одоо аав хүний тухай дуулсан дуу юм байна.
0: Тухайн
1: харин шүлэг таны аяа. Та өөрөө дуулсан тийм ээ.
0: Тэ.
1: За энэ дуугийн хамт та сонсъё.

0: Чи шууд нөгөө юун дээр дарлалт хөгжим дээр тийм ээ
1: дуусан байна.
0: Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэт гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай. Тэгээд бас хүмүүс сорыг гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байхад тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам ончлог гэж хэлж болно. Их л хүмүүст их ойрхон боргожон тийм. Тэгээд сонсоод сурчхмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхан даа гэсэн бодлоор
1: сар сонсно гэж тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэн амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж.
1: Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчихна. Тэг хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айваа тавуу ааж ухаан ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм байна
1: уу? Яг тийм. Хүүхдээ загнана гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авахдаа зарим нэрэн жоохон намайг загнана маань нэг хүүхэд эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Бацаа та.
1: Тийм бацаа. Чи загнаад гэсэн байдлаа. Тиймэрхүү тий.
0: Гэхдээ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа бөөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тийм ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл л одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тосч явж байгаа хүн байна. За олон хүмүүс утс өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа.

0: сайн гэдэг эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэртэн бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна. Таны дуунаас жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод лав. Тэгээд хамгийн анх бичсэн маа нэг найраг ягч бичсэн байна. Наран хор ягч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаг шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм шүлэг бичсэн гэдэг. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэр нь дотор нэг цагийн юм цагдаан гэдэг зэрцэг байдаг. Цагийн юм цагдаан гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ер нь дуу болчихдг юм болоо гэдэг. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд бичсэн байгаа. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаан сайхан цагийн ураар бас экслө байдлаа тий.
0: Төвлөнгий. За цагийн хор гэсэн дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санхал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсох чинь хөрөхгүй.
1: Санхал юм да гэсэн дуу нь хөрөх.
0: Санхал юм да тийм ээ.
1: Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлаа. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хүргэн гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгий санхал юм да гэж. Доо улаан гэрлийн ааштай тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны ай. Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тийм.

0: Хайрын уран бүтээл санахал юм даа гэж энэ бас маш гоё дуу байж та. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ.
1: Энэ
0: сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа
1: хэвлүүлсэн.
0: Дурсамжтай дуртай сайхан уран бүтээл танай хүмүүст бас хайртай уран бүтээл.
1: Тийм яранг үгүй тийм. Хамгийн дөрөвний улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала та бол олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсгоч талантаа одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж ин жанны дагуу бас чангар давшуур гэдэг хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж ин гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ин хажуугаар нь сүүлийн үед айтай маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж ин гэдэг одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж ин цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартаа бас зөвлөө өгч сайхан хөгжилтэй төгөх битсэн хүн чинь бас энэ цааш байгаа. Ээ гэдэг юм. Аа тэгэд дуулаарэ гэсэн. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармай

0: ч одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж, оюун ухаанаа шахаж, авьяас бэлгээний олон түмэндө хүргэж явж байгаа юм сайхан уран бүтээлч хүний та бүхэнтэйг оолж боллаа. Манай нэвтрүүлгэд хүрэлцэж ирсэн баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нэвтрүүлгийн өдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлийг төвчлөе.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн энд хүргэж өндөрлөлийг нэвтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтлснөөс сурдан чичиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнт маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.
2: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
3: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
4: Хурай үер. Дундад бүлэг 53. Ариун нарын хөх хотоос гардаг өглөө хүрх гэр ирсэн хүн гэж ганчхан наран чимэг байсан да жаахан гонсохор байв. Соёлтой ирэх санаатай байсан ч наран чимэг хорглоод байхлаар нь ариунаа арын уусаа ганчаран ирсэн ажээ. Эрдэмт хөвөл бүр чараггүй, төгсөг ангийн сурагчид ихэн чөлөө хэлбүлхэн дахиж сургуулийн хүрээнд орох хэрэггүй гэж ангийн багш нь хатуу хэлснээс хойхоо маачхал хэрэг болжээ. Хорон харуул мөргөлдөж холыг бол мөрөлдөн гэдэг үгний ухааныг ариунаа энэ удаа хөх хотод ирээдгүй ч олжээ. Өөрийнх нь хавд төвнөөс бас хол илүү олж тань эрх чөлөө эрдэм мэдлэгийн сайхны гайхсанд байна. Сумны төвөөс тэргэн гарахтаа соёлтой уулзраад баярлах дүмдрэх хослон байсан бол жамгуудас болохын алдаад сэтгэлэн тавиуржээ. Жалсан сайн хүн ухаантайч хүн гэхдээ яагаад хүний бодож чаддаггүй юм гэж битүү гомдол төрсөн ажамууны юм болгоно жив болсныг гэж ариунаа бодов. Тэр бодол нь хоногийн удаанд боогшиг тулсан би жаавал хүнээс өөрөн хүсэг алавтай юу гэсэн асуулт болон ховорсон ажээ. Өглөө болгон эгэ айдл мандаг нар өдөр болгон харсаар байгаа мал сүрэг том давтгдсан ажлын ховрошгүй удрал дунд өтөлдгөн өтөлж өсгөн өсөхтөн усан хагалсан бүсгүй хүүхд гарах гэнэл шинэ ажил болжээ. Орны төвөөс нийслэлгэгчлэн явж нүд хужирлсан ариунаа яагаад чүүгээр хүүхд тахгүй гэж шийдсэн байв. Гэвчи өдрийн нар готыг бол үчингээ жалгасан хойно эригэн өврөөсөн хөөж явуулж чадна гэж хаа байсан учир үед гэвч жалсан грин бараа харахын чөөн бөгөөд уулаасан чи тийм шунах хүн биш болох нь жол байла. Яавал чухам гэсэн бодолд оролцсон ариунагийн ганч найзрахтан хүн соёлт байсны нь ажаа мөн харцчихав. Тэр нь чи яахав? Хөгшин хондой насгүй болсон хүнтэй хэлэн болоод байхгүй чи нахчигч нь бас үжүүртэй нүдэр харна гэж сансангүй. Өөрийн хомолч унгаагүй хуурай сувтай сувай гэж улас амтантай муучлагдгаан нөхөг гэсэн шиг ариунаг очоо болгон шинжиж сунжин асуугаад бүрч ой гутхад хүрэгжээ. Хаашаа харавчаа ховон хичээсэн хүний ярсан муулсан өөлсөн үгнээс өөрийн мэдгүй шиг хүмүүс юуг нь хүсвэч өөрийг нь сургаж буян дээр давсан хүмүүс байх шиг бодоход ариунаа ганчаардахын тулд туулжээ. Аж болоход авуух нь хөөхөдөө дэмлгэд орж жасал хийлгсэн бөгөөд хэдэн хоног асар хүн сургалсан ариунаад туулын готл өмсөг тахал болжээ. Дөрхөмдөө чотсонгүй тэргэн гарсан арай чүлэсч үх хэлүүлж амтсан аж байла. Үгүй юм бол жасан араас нь мөрдөөд очиход энэ үхэн шүү. Наранчмын хондон улаан хачартай элвөх кааж хөрм өмсөж оймол бүс сайхайтай хоёр салаа гэжгэн гуйдлуулан нутгаасан гарсан одоо жоохон төсөөлөл болсныг ариунаа тэргний уртанд учраад мөдөн итгэж ядав. Хажууд нь жирэгчэж огсон эрдэмтэй өвч бүй тамирын ховцон дээр урсгал дагаж усан өргөлгөн тавьсан хөдөөгөө очвол хон бол үрэхгээс чаашгүй байла. Хот газар тарголон хунжуны дунд эвэртэй туулай шиг ялгарн харагдах соёлт хоёр хөлн тамдаа муутай шиг байсхаад хүм мөрөх биш бол бүдрөө царайган ул ялгаж байла. Авуугийнх нь жүгээрэлж орлон түшүүлж очих хоол хуш авчрахтал хүн хэрэглэхээс өөр тэдийх асрал хэрэггүй ариунаад их таатай. Соёлтой ойрхны нэг буудалд нь сууж эрдэмтэй хичээл нь буухаар гүйж ирэхт нь ариунаа наран чимэгтэй хамт жээлд гарах чуур. Миний дүү их чинь нэг бодолтой ирсэн юм аа. Чиний үчгээр эмэгтэй хүн хормол бол жаавал хүүхд тамна уу гэхдээ наран чимэг чайлгаа инегээд бэрган тэр чинь нэг хижээний үжил юм бэ. Хотын жирэм хүмүүс бүр эрдэм мэдлэг адал мэлсэн гэхгүй бол жалуунаас талгар

өнгөрөхгүйгээд 40 хүрээд сая хормолж байх чинь байх л шүү. Манайхны хүмүүс юмны дандаа хүмүүлэр ойлгох юм да гэж хэлэхээр нь Арвнагийн дотор онгойч гэж. Би бас хормолмох чи хүүхд тавь гэж бодохгүй. Би бэйжинд очоод байхдаа гээд чараган гулайлгав. Гаран цэм ажгачгүй байна ян Бирган. Одоогийн цагт өөрийн эрх чөлөөндөө өөрөө ээж мэднэ. Хүүхд авах дургуй бол ахгүй штэ гэхдээ Арвна толгой тавьчээ. Арвна судлах сургач үжиж байна гэдэ завчулаа бахтай чи нутхаас хүн гэрлээ гэвэл орой болгон гүйж ирхийн жуур соёлтод бас ажил сургалаа дамжин. Бараа хүргэх хоолон гэрийн үйлчлэгч хийхээс барилгад ажиллах гэдэ өртсөн болгоны хэлж өх ажээ. Харин эрдэмтэй ахыгаан хотод ажилуулах дургуй байж ахаа. Дүү удалгүй төгслөө шүү. Тэгвэл бас сургуульд явна. Бүгд бүгдөр явчихад гэж зөвлөг санаатай хэлнэ. Соёлтой чи үнний хэлвэл эмгэхтэй болохоор тууштай үг дуурч чадгүй байлаа. Харин гаргийн өдөр наран чимэгчүүдөө гаргаад чухтан сайн наадаж тойрог ихтэй эрдэмтэй. Энэ гарга ягж автгүй да. Ангийн багши Гранж асна гэсэн. Манай хэдэн хүүчүүд элсийн жуулж өгнө гэж тогтчихсон шүү. Гэвэл соёлт тосч аваад. Хай. Тийм ажилд ахын хавсарж өгье. Тэртээ тэргүй зүгээр сууж байх юм чинь. Тэгээд оройн хэдүүлэн уулж гэжээ. Элис Жон гэдэг их юм болгож байсан элчин хасгар хэдтэх тэдий юм болохоор соёлт хөхөнийт нь хүрчээ. Таны хэдэн хотын ганган чуулчийн сүр мандуулах дамбар болчихжээ. Явж их хичээлэн давтвал маргаашд тусвээ. Би мэдчихье гэд хормой шуугаад орсон биш. Хагас өдөрт 3 дугаар давхруулахад бүхнийн жогод оруулчихжээ. Эрдэмтэн ангийн багш ирэхэ гаргаж хүйтэн пив авчирж өгсөнд соёлт нэг амсгаагаар жалглаад донхын дэртэй хэрэмдэр шийдсэн чинь пас хин хангарав. Хой хой ингэж болохгүй гээд өнөө багш сан бүнд гэрээсэн шүүрдөгөр авчирэн жилийн хагарх хайх түүж авснаа инэмсэглээд. Таач мөн чадалтай юм аа. Одоохон засварчнаа дуудъя гэв. Засварчин ирээд ийм эрүүн гэлсийн ганчхан хүн хагас өдөрт 3 дугаар давхруулагт жоож оруулсныг итгэж ядчээ. Гүрэн бор чарайдан ярилцсан чагаан шүдэн тодруулан инээж хөлсөн ханчигараа жүлгэж суусан соёлтыг харж эрх хар сур шиг жангирсан булчингийн барьж үжээд толгойс ихсрэн. Соёлт асрын сүдэрт амарж аваад явах гэхдээ эрдэмтэн ангийн багш засварчинтай чууга бүдийн хоол идэх гэснээ нэрэлсэнгүй. Ер нь өлсөд байсан болохоор ирээлбэл эрэнгэдснээ хойх, нэрэлбэл нэрэнгэдснээ хойх гэж ширээндэн суужээ. Ногоо багсарган нарын ахдаг шиг шалван гэж жаахан ярагур харсан соёлтой дөрвөл жилэн хамж аваад 2-3 өнгөж араасан чомоотой пиви нэг л хүнтрэн. Засварчны түрүүн бололтой 40-од насны гэнэт ширээний нүрийг алгадан босч өгсөөд аа багшаа, би таны энэ жалуу гавья. Хөдөс хүчийн таныг байхтар яри. Жалуу дуртай юу гэслэрэн соёлт гайхаж. Намаавад яах юм гэж асуужээ. Мартин хэсиг явгна гэж соёлтгээд л амархан гэгч ажил олсон. Жалуу насны халуун гэж жарж баргаддаггүй хөрөнгө болно хэмээн бодоогүй. Наран чим эрдэмтэй жийл гарч ажлын ховчос өдөр тутмын хөргслээс эхлэн оймс алчуурдах хүртэл бэлтгэж ирээд. Соёлтоо. Энд их ажлыг тогтсон чагтай хийдэг болохоор ажил боовол оройн сургалт очиж болно шүү. Гэдэг сэтгэл дотор нь хэлхийн хараггүйг хүсэл хайлгалж байлаа. Соёлтоо толгой тавьхын зур эрдэмтэй. Наран чимэгийн үх таарын шүү аха гэжээ. Арвна гар далан хочрог наран чимгий аянчны машин жийл ороон гартлан харан харсаар довлон долмос бунгав. Соёлтын ажил дурсан баярлуучтай чи хараад очвол ганганчаар ярих хүнчгүй суун гэхээс дотор нь бэгдэрнэ. Жалсан муухан бишээ, муухай хүнч бишээ, ухаангүй хүн нэм бишээ. Гэе нэг юм дутаад байх шиг санагдана. Энэ гэж нэрэлчих гэдэг чухам юу болох нь гэс ялгагдана. Хэрэг биэтгэхэд хөдөөгөн байсан бол ингэж ирээж ороогүй хөөрөлдөж наадаж чаддаг болов уу гэж асуухаас чэйжин дотроос нь хэн нэгэн шууд л чадахгүй. Мал бэлчээр биш бол хөдөөснөө хэрвэл эсвэл ховжив яраа хөөж бүй биетэйгэн дуурхажгүй явахгүй бол сайн хэрэг гэгшиг болов. Арвна нүдэн таасан жи хоёр алгаараа нүрээн таран тонгийн суулаа. Арвна сүмнээ төвөөс тэргэн гараад жам дундаа бууж гэрж үгэн алхахтаа гэнтэй юуж авсангүй гар хоосон яваадан самгардав. Яалаа гэхгүй. Өглөө унтаж байтал эрэг тэрэг таарад шууд гарчглаа гэхүү. Эсвэл Жолсбур дуусаад гэхүү. Хэмээн бодол болон байтал жалсан мотортой гүйлгээд иржээ. Мөө мөө уян дээр шаажгын шахшаалд байна. Холоос хүн ирхэн болтойгээд байсан болохоор нь лав чанаа ирхэн гэж дурандаад байсан чинь гунхаж байхын шүү.
Яава, нахчагч нь гайгүй юу гэдэж алсан чанхан инээн тавран авбал ариунаас сандарч хэж. Хөөй, хөдөө гадаа солиотой юу? Мөмийн бүй гайгүй юу гэв. Жасны баярлж хөрсөн чарайн доорхон гонг бүрхэж аваад чамай явсна хоёр хоногийн дараа гэнтэй хөвтөд орсон шүү. Өчөлтрөө сая жаахан гайгүй. Сони юм шүү. Мөмийн бүй муутуул надад ямар нэгэн учир гарах шиг бодогдоод байдаг болчихлоо гэдэж алсан мотор нь очиолоо. Ача мом дарын чарайн чонгэж тамирдаад байгаа хэрнэн чинчэ чанж тавхтай хурууд ширэн дээр гарган ариунагийн аяганд бас мах шүхтэн тавьжээ. Ача мом гинтэл өтөс нь мэдэгдэн болчихж харчин сүүмийж санаа алдаг болчихсныг ариунаа ачаарлаа. Аавгээ чинчэн бай таарухан байна уу? Миний хүүхэн тэгээд

ариунаг ороогоос нь улдан хүртэл эргэж хараад, жалсан та хоёр чайж байгаа гоочхад нахч хүргэн ахын дан очоод ирээ гэжээ. Тэднийх яасан юм гэж ариунаа аягтай чи ооч хэмжүүр гайхан асуулаа. Яасан ч вэ? Хүргэн ах адууга аваад авах хөшөөн айлда даажлуулахар явсан өөр юмгүй. Доройнд ачгүй бүр хоёрын очуулахыг хэлсэн ажаа мом өглөө толог бариад сэтгэл амаргүй болсноо хэлсэнгүй. Баяндар шаажгын шахшихаар нь сайн муу хоёр давчаад ер нь өдрөө өдрөөс ондоон байх шиг совин датаад байлаа. Ачхүү бүр хоёрын чаанаа нэг юм нуугаад байх шиг чи чараагаас нь мэдэгцэнгүй. Хонго ташаанд үхэлжиж хоёр момон чинэрсэн ариуна эдий жилэр сувын сугалдраг яваад баймааргүй сангалгүйчи бүрээсэн элдвийн шаргаагаас нь бас ширхийдэг болжээ. Ачхүүгэн энтэр гэм сонготой болгүй гэж сэжгэлгүж өгнөөх нь удамд үр тасарсан айл гараагүй тодоос тод мэдэх болохоор илүү бодолдон өөрийг нь жимэлж авна. Залсан ариунаа хоёр чавжлинд очиход бодит мах хөвшин гаднаан гарч зүг болгонд саруулчлаад амандаа нэг юм дүдэгдэн сайдурчих тайбал хөдлөөд гав дүнгэнд их ажээ. Нансал мааж хөхнэн үжаад баярлсан гэж таамгүй. Чөлөө тайвал нагаа их чиндэ хоёр хончхоо. Чамаа өнөөдөр ирэх юм мэдсэн бол хүргэн ахыг чинь хоёр хоногоос жалсан тажиг явуулах байсан шүү. Гэе яах вэ? Ирээс гарсан хүн хүрдэг гажран хүрдэг л байлгүй. Хоёу жалсан. Чи хурдхан яваад аавы аваад ирээ. Өчтөрөөс аваад жүүн толгой дор адууныхан хооноос дурандаж суугаад чай чуйганч уухгүй. Гэхээр нь жалсан аягтай чайхан жогсоогоор нь очоод гарав. Бичхан довчхийн орой дор яндан хөх болтол турсан хоннай борлог. Шүтгүү болон умгалдуулан байдан томдсон туурайган дааж эдэн хаяаных солигчна. Дэлсүүлэн гуйдлан гэдэгний үргэх санаатай чи огтхонч тус болохгүй байлаа. Янгирчиг эмээдий янжин төдий тогсон чи лорой өвгөн сүүлийн хэдэн жил хоннай борлогыг юр унаагүй зүгөрөл хөдлөөд явдагажээ. Лорой гуй наранд маншуурсан бололтой чулуураан дахамдан хавчуулан нүүр дарын хөлөстэй малгайгаан тавин суугаагаар нь үндсэн байв. Олон жил усны бараа үзөөгөө малгайхын хөлөөсө сангутлах тавснаас дооргүй үнэр гардагч байгуу да. Ялаа шүмүүл эргэлдэн дүнгэлдэд салхгүй ажээ. Моторын дунд хоннай борлог чихэн солигчулж авсан чи хөдөлсөнгүй. Лорой өвгөн чи ядаж татуу хийсэн ч үе. Жалсан мотороос нь бууж хөлөөнд дэвсэж чимээ гарган тоосон гүвэд. Өвгөө, явал таг байлаа. Жалсан удаан анивчэж аваад хажууд нь чомчин сууж аяархан түлхвэл өвгөнгүй. Дурнаан барьсан ян жаран хөшчөгсөн байв. Дорайгүй адууныхан бараг дасартал дурандаж байгаад тэр хэвээрэн бурхан болсон бөгөөд дараа өдөр нь хоннай борлог жогсон чихтэн жисних дорайгүйг бомбулж бараа цай мэджээ. Жасан ариуна хоёр өгнөө хойдох явдлыг бараагаад ирэхэд ажам өмнө ойлчихсан сууж байлаа. Жалсан 30 хэд хүртлэн эмэг өмийнхөө дөнгөс унахгүй үжээгүй болохоор голон дэлсэж аюулхын төвшжээ. Момо та өнгөрөө бууж авдаа гэж жалсан ариуна хоёр жирэг сандран хэлвэл. Та хоёр харьж ирээд яах нь вэ? Хурдан бучаад нахч их чиндэн очиж суу гэв. Момо нахч их чиндэ ээж байна. Маргааш ажлаан дүхнүүлчихэд очиё гэж ариуна хэлвэл ажам өмнө хариуч дууруулгүй чихэн гэрийнхэн дотроос чоожлохон сонстов. Маргааш өглөө нар битүүгээр мор мотордын хүмүүсэд өвжэрэлдэн бодит мах хөвчнийг ирж байсан. Харин донгорвийн малцсан услалтын худагт унаад ухчихсан байжээ.

54. Цогжил аавэждэн 40 хоногийн цагаак бичээгээд ажаа мөминд хужгар чирээтэй хурч иржээ. Адууга авч очоод авах хөшөөнө насан буйны танилцуулгаар хэл дагуу байрлалдаг Баяндух сүмнээ Гунгагийн гэдэг айлд 3-7 харьчлаар 5 жилийн хугацаатай тавьжээ. Пөх, ганцхан ажраа гадуунаа төлөө ингэж үйл тамаан үжин гэж юм өнгөчүү байна. Болоод өвөл илүү хэдэн жил тавьсан ч яамай да гэж Гунгаа гэдэг бүхэр хэнийгч хүүж өвшөөрөөд өөрийн 500 адуундаа нийлүүлсэн байлаа. Аавынхан санаггүй чаж адууган ондруулаг газартай булсан дон чэжэнд хүндөрүүлсэн хадаасан авсан чогжил харин масан буйнад нэг өнжөөд бучлаа. Бугун өдөртөн багтаж бучаг байсан чи донгорвийн тэндээс ирсэн ахтуу гэж бэрхтэн насан буян шүл гаргасан болохоор аргагүй л хоног болов. Танайхын нутаг багтай чи хүн ухаан сэргэлэн амьдар чаддаг сүрхэ улс юу. Харин бол донгорвт мэнд усын асууж байна гэж хэлээд ихтэй

Жасан гэж жаагүй сэргэлэн жалуу шүү. Хоолсон гэр бишээ. Гэх жилэн махтаж барашгүй насан буйнаа үгэндэ чавжуул хаяа хаяа чарээн хүлээс хийн хаяа дан. Тим тим гэж толгой тохон аялдан суужээ. Унаарай мөрөн юулж эмээлэн эхвэд бүдүн бодол болгож нэг их ачаа тэйштэй болсон чавжуул энгэр болгоод хүргүүлэхэр болов. Насан буйн ойрхон байх уурхайн сууранд очиж мотор донтос хийгээд иргээд өглөө өртлөн явхад чавжил хийдэл алдан холын бараа харж нуруугаа уран жохсоно. Манайхын нутагулчаар баах тайшуу гэсэн насан буйныхан гашуунд байх юм бол таван айл бардам амьдрах бэлчээртэй ажээ. Элис манхтай бот боруулжтай хүндий дагсан жадгыг тайгийн бахархан жохсох чуур таван охинтай гэхээр нь чавжил. Энэ сайхан нутгийн хожим тэгээд хэн өмчилж явна гэж шимэнсэн үгэндээ өөрөн харан бүлэгч ялгсан шиг жангирж авлаа. Тийм шүү. Өөрөн төрсөн охин бас байхгүй атлан хүний хэл суудаг гэхээс гол нь харлах шиг болоод ханаасан хүн болж удаан арчжээ. Чогжил хүсрдэнгүй гэхч санаа алдаад гэрт орвол тагмаа өөрийг нь чорогтл харсаар чоошин оймол хүүхдийн сөөхөйг хоёр галдан барьчихсан жогсож байлаа. Чогжил гайхан юу болоо ухаж ядан. Бэргэ юу вэ? Яах юм? Хэнд өгөх юм? Гэж жоолон асуул тагмаа буян хурааж үсрэг гэж байгаа амтан шиг агжиж аваад баруун гүмжүүгээ жааж энэ их шиг болов. Чогжил эргэлж өнгөө толсож аваад яахан олохгүй дүгдэрвэл тагмаа илүү гэртэн гуйн орж хуучин муу хүүхдийн суухыг гаргаж үжүүллээ. Чогжил адууган хөөгөөд нутгийн жаг гарахад аавынх нь чогжилоо. Чи насан буйнаа ухаан муутай бүсгүйтэй асаар нь түр уулжаад авдаа. Ажамом намайг таарсан айлдаан өгч гэж нэг хүүхдийн суухыг өгүүлснийг би насан буйнаа хөвшөнд өгс юм а. Юм ярьж чи юу магад гэсэн гэлэс хим бодогчээ. Чогжил өнөөх суухыг нь авчи өртлөөд толгой тахвал пагмаа баярсандан амьсгаан тавхчин доломсон эргэлдээд гашун гэснээн аргаа өрөн том том алхлын явжээ. Чогжил уулцсан чагаас аваад үг дуугархын сонсоогүй байсандан үлэмж гайхжээ. Энгэр булгын жижиг хоолын гэртэ тэр хүлээгчүр чогжил. Пагмаа бүргэн үг ярьч чаддгүй гэж амин чарган асуул насан буян. Ай гэж сүүрс алдаж аваад гэнт гэнтэл ухаан гэшгүй юм ярин шүү. Хүн тууж байна гэтэл хүүминь гээд хэн болгоныг датаж чангаагаад сүйд болно. Жарамдаан буян чичрээд авбал хэдэн өдөр хэлэн дээр юм тахгүй гүдрээд суучхан шүү. Манай дээрээд олон жил боллоо. Биэлжүүгээр өрөвдөгт муунар луудаан сүрээд суулгаж байхаас та гэснэн гонохтойхан инээжээ. Насан буян ах та сайн хүн юм а гэснэн чогждын хамран дургурж тэргэн тангарлаа. Чогжил нутгатаа нуруугаан үрч дуу эсвэрэн хурч ирэхэд аавд нь жирэг өнгөрчсөн байна гэж даанч сансангүй. Бодит маг өнгөрдгийн долоо хоног дээр донгров өнөөх усан чөөр маань жадан баггүй байж шороо түлэгдэг машин хөсөлтөн булж хаяжээ. Тэгэхэд дарж дуруугүй чинь улсын бутан байгуулалтын дураараа явдэл хэн харуучлаг үүрэх юм гэсэн чинь донгров өөрлж. Дахиад хөнгөр бол хэн харуучих юм гэсэн ганчхан үг хэлжээ. Ажамом чогжлын өссөн хүүхдийн суухыг ажиггүй чарайлан авчи авдардан хийснэ. Тэднийхэн олон хүүхдэд айлгсан. Тэгээд хөрхийн эхнэрт нь дом хийсэн гэжээ. Пагмаг насан буйны хүүхдүүдийнх нь эхэн биш гэсний хэлэх гээд ажамомыг гомчох юм агад гээд дугай ботжээ. Чогжил адууган хүргэж ирснээс хойш хүн хартай уулцсан чи үг дуун чөөрж, бүр жарамдан хоноон дагаж яваад хотлохоор нь чуг бучиж ирдэг байлаа. Хонай борлогж ирсэн оройдор чогжил өдөр болгон шихам чулуу тууж овуулсаар байж бүр бараатай болхон борин говоогд нэршүүлжээ. Анхай хоосон гэртэ ганчаар суух нансал маач байн байн гарчи холын бараа харах нь эгэл хэн нэг нь хүрээд ирэх шиг байлаа.

Эрвэ жорхон гэж хэн санаад. Нансалмаа гаргын жургаан болвол хошоогоор жохонтойгоо буудалцсан хоол хошин сайныг идүүлж сайхныг өмсөж үүлэх гээд гар датхгүй авч өгнө. Төгсөх шалгалтаас хоёр гаргийн өмнө Нансалмаа очихт нь эрхүү сургуультан байсангүй. Сургууль нь төгсөх ангийн бэлэглэх ажиллагаа явуулж ангаараа наадаж байжээ. Оройн ус сургуультан гүжигдсэнгүүд Нансалмаа багшийн нарж очиход нэг том хоолн гарт найрлж байгааг нь мэдв. Хамтаран байх сургын мэдсэн чи нүдэрэн гүжгүй бол санаа намрахгүй болохоор өнөөх хоолн грийн ирж олоод далдаас нь ут хаяжээ. Ижилхэн ховцоор гангарсан олон хүүхдийн дундаас аль нь ирэхүү болохыг нүдэн шилтэл харж хараад хамгийн ойрхон ширээн дээр инээж хөрөн байхыг харав. Ирэхүүгийн кан хөрөн байхын хараад л бучиж явсан чул яамаа. Гэтэл хангансан аялгуу хөнгөнсөн хөгжим дунд ирэхүүтэй хамт бүжгэлж байгаа нэг жалуун донгорвийн хүн Наранбат байжээ. Гүйж очоод охноон чирээд ямар бодогцсон ч арайлж оргөлж чадсангүй уруулан хажин тасж гарав. Хөрөн баярлсан ирэхүү ээжийнхэн харж байхыг овендч авалгүй жалгаад нэг жалуутай бүжгэлсэн жадан багийн хүү сургаалт байлаа. Үгүй хөө, хэнтэй бүжгэж болохгүй юм. Энэ муу хоёр толгойгүй хүүхдтэй чинь гэхээс Нансалмаа дахиад тасж чадхан болжээ. Нансалмагийн далдалж байсан хэрмийн гончхоос гарч чарай тавин жогсож байх нь ирэхүү олж үжээд. Ээжээ, хэчин ирсэн юм гээд дөхөрж дэгдэн гүйж ирэхэд Нансалмаа ууртай хармагчаан бучиж алхав. Ирэхүү бүлтгэн явснаа хөрмөн шүрэн араас нь гарав. Тэр өдрөөс хойш Наранбат сургаалт хоёртай уулзах явсан өдрийн очиж хөөржээ. Харж байтал улсын шалгалт өгч аль аль нь толгой өндөйлгүй давтаг боловч сургаалт тохой дөрлмөгч унтаад өгдөг байлаа. Гэрэл хоёр хүүгийн хоолчаагаас эхлэн хоорондын жадан багийн тос дурдаг болсон ховчос гонрыг ухаахаар барахгүй чавгийн ховцыгч угааж өгдөг. Нэг өдөр донгоруу гурлын таарчгадаа чигсэн юм авчирсан шар өхөн бэлхарсан үхрийн ойтон мах байлаа. Халуун жууны чагаар хаанаас ирсэн үхрийн мах болохын гайхаж асуувал донгоруу их юм бүтсэн хүн болж чаа ховржээ хөө. Чи бид чи дагаж дэрвэд амжгүй нь болтой. Хошууны хөлдөө хөмрөг ашглалтад орж гин шүү. Тэгээд одоос дөрвөн удрал ялахгүй тарахтай малал бол худалдаж болдог болжээ хөө. Гээд хөлөн ачин тавтай суул. Гэрэл чонхор гадаж харснаа царайн туяран инэмсэглэл тодроод. Чи чи юм болгоноос хочрохгүй юм аа. Харамсалтай насчин хүлээхгүй яваад л байхаас гэж наадам мөнөө хоромд тунрахыг хэлвэл донгоруу хамраа арчин инээж. Яхав да, яванда нэг юм болох байх да. Жаах өгрлөө, жаахан чанчих. Сар үхрийн мах хэржирэг амттай байдгийг амсаж үжи гэвэл гэрэл бүрч хөлн хөнгөрөн нүрсэн хийгэн жоохон дор тоогоо тавьж махгүй л. Мах болтол ааш нь алдарт суух донгоруу юу нэг хийх бодол болж байтал гэрэл ойрхны жижиг дэлгүүрээс нэг лун гарах дарсан манжинтай аваад иржээ. Сар үхрийн олж өгсөнд нь талархийгээд жавшаан гарахгүй байсан донгоруу өнөөдөр жаахан балгаж байгаад сэтгэл томогшсон хэдэн үгэн хэлэх санаатай. Гэрэл нойтон махын бурчилж үлгэн гал гүс хийхтэй яарж байхад донгоров тогтуралдан овгонж байн байн чах харж байлаа. Ингэж байтал хоёр хүүхдээ өлөнгөцсөн гэсэн шиг идэх юм нэхэд хурч ирэн гэхээс бүрч бачимдана. Ашгүй хөлийн чимээгээр хүн ирж үйн мэдгэдэхэд донгоров их төвлөн сууж байтал гран хөслүүлдэг айлын нөхөр ороод иржээ. Донгоров суу гэж ягнаад албар дуугаан өндөртхөн гэрлээ. Гэрт чинь хүн ирлээ гэвэл гэрэл гараан ингэртэн жүлэгсэр гарч ирсэнээ. Хөөй хөө, гэрин эжин байна штэ. Тантай ирээгээд жав гарч өгөхгүй байсан шүү. Өнөөдөр ях сайхан донгороо хүрээд ирсэн сайн болжээ. Манай тэр хүн чинь өдөржин гэрин бараа харахгүй гүйгээд байдаг шүү. Таныг байн байн гүйлгэж эвгүй боллоо гэвэл гэр түрээслэгч эмэгтэй нөхрөн болохыг донгоро мэджээ. Өнөөхөн донгоров ийс жигтэй нүдээр харснаа. Таныг хөл болоод байхлаар нь хэн ирсэн юм гэж бодлоо. Хамаагүй, би маргааш дахиад ирье гэвэл гэрэл жаахан сандарсан мэт донгоровыг харж авснаа. Та донгоров байхтай түр жоогдоо суучхаа. Би мах гаргий гэд тав пэл аваад гарав. Их чухал хэрэгтэй юм шиг үдэ шорой орж ирсэн. Ерөн махны үнэр авсан илүүтэй шиг амаамаар хэд бүдүн охтолж өнгөснөө гэр түрээслэгчгүй. Ай, миний дүү гэрлээ, үний хэлбэл би бас араггүй шүү. Одоо чинь айл болгон гэрийн түрээсэн өсгөл байхлаар хэчүү юм ээ? Эсвэл та нэг сарын хоёр жуутай болгочхоо. Тэгээд дараагаар хоёул ухаанаа олъё. Тэгэхлээр нь донгоров гэрлийн нэг харж авснаа.

Юу? Гэрийн түрээсэн өсгөх гэж байна уу? Тэгвэл надтай ярин шүү. Анхны тэр бүсгүй чинь таны гэрийн хүжээ гээд мах ухтулж байсан гутхан тавив. Тэрүү. Энэ чинь гэрэл дүүтэй ярих юм шүү. Та гээд дүгдэржээ. Хамаагүй. Би үгүй. Одоо ах уу гээд донгоров. Өвөрөө малтан ухаг бодолцсон боолтой жоосон гаргуул гэрийн гэжний нүдэн бүлтийн сандарч гэж. Үгүй үгүй. Жалгаад түрээсэлбэл нэмэх хэсгэн ярих гэсэн юм аа би. Гэхлээр нь донгоров бүрч гэдгэр болж. За тэгвэл үдэш орой болж байна. Маргааштай наатай шууд ярвал болох уу? Гэхээр нь гэрийн гэжин болох чи гэрлийн доогор ширвэн харснаа нэг хэсэг мах ухтулж өнгөхөд гарчээ. Гэрэл санаа алдаж донгоровоос харж хэлтрэх мэт жаахан хэсэг мах ухтлоход донгоров буугаас нь дэрж аваад энэ нэрэнд чамаар оролцсон биш бижээ гэж шүрэн асуув. Гэрэл жаргуухан толгой сэгсэрснээ хамран шуухтан жаваад юу болсныг донгоровт тоочгүй байхын аргагүй болжээ. Гэрэн гэжин болох ч чавлханаас сүйтгэл тулчглаа гэд анх хэрэгтэн гэрэл хөдөөрхөх жангаараа тавг тавьж чаа айглан гар богчноосон бутархай мөнгө тоолон хэдивэ гэвэл гэрэн гэжин дэмий их бишээ. 5 төгрөг 30 мөнгө зүгээр хэлж байна шүү. Энэ мурайл чинь буумдан тушаадаг болохоор хэрэг хэрэг дуртай нэг нь асуувал тоон тодорхой бай гэсэн санаа. Тэгээс тэр хэдэн мөнгөч гэснэн гарч ивсэн байлаа. Хот гажир гэдэг чинь ямар ярьчихтэй юм гэж гэрэлийн анг бохондсон төөл усны сэтгэл тушаа гочр байлаа. Мөрөлсөн айлуудын нэг нэг нь авгай бололтой чирээ тавьсан бүсгүй сайн уу мэндүүчхүү. Уудын дарын хөндөлтөн жогсоод барьж ивсэн хавцтай дэвтрэн сүхэнгэн. Хүн гэж харагдсанараа чи одоогорон усны жосон өгөх. Бүрэ 3 сар өнгөрчихсэн байтал лаймурдад өгдөггүй чинь гэхлээр нэг гэрэл ухаан шин ололгүй. Гэрийн гэжнэ бүгдийн тушааны гэж тавгцсан гэсэн. Би ирээд сая 2 сар болж байна. Байдлыг сайн мэдгүй шүү. Манай гэрийн хүн энэ 2 өдөр гадагш гараад байхгүй. Гэхдээ өнөх бүсгүй чараа гэж хаврын хавсрах тавьсан шиг хужиж аваад. Жаах уу. Тэгэж ухаан жараад хэрэггүй шүү. Одоогорон өгөхгүй бол усыг жогсоолоо. Эхтэн гэрэл сандран харманаа өнгөчн байж усны сүйтгэлийн өгс юм. Гэрэн гэж маргааш нь хурч ирээд гэрлийн хонжогдлоо гэж толгойг нь шааж гаслан өнөх бүсгүйтэй бөөмхрүүл болжээ. Үнэн худлын үл олдох хэлэм 2 өдөр үргэлж жилээд чагдаа ирж байж сая жогссон юм. Өнөх бүсгүй нохой тажиснаар бодчихъегээд харманаас хэдэн төгрөг гарган шийтгэхэд гэрэл ах байхан болохгүй дүгдэрч хэв. Тэгэхэд гэрэн гэжин ажигчгүй түүж аваад тэгшилж өгөхэд аягны хоргон дээр нь тавьжээ. Задандаа нохой хоргоохгүй жочин болсон шиг 15 хоноод нэг ирэхэд жарамдаа 1000 жарамдаа 5-300 хаяад явчихдаг болохоор гэрэл чи тэр хэдэн төгрөгийн юм болгосонгүй. Түүнээс хойш өнөөх өвгөн саямсрах нь ихсэж байн байн өөр хүн энтер гэж яшгалсангүй гэжээ гээд орж ирдэг сайхан шалтгатай болсноос хаяадан бас боборсох хуурлах хайрлагын ногоо аваад өгчөгдөг болжээ. Гэрийн түрээс гэнтэл өссөн шиг үүдэнгэр хөлсөлдөг хүмүүс ам хажгарын ярьж байхад гэрийн гэжин харин таагүй байдаг. Харин түүнээс хойш эр хар хүн гэрлийн дэрвэл дагаж орж ирээд байдаг болсон байв. За тийм байдаг байна. Маргаашаас нэг ухаан бодъё доо. Чатан бай тэгээд маамаа болж байна уу да гэж домруу санаашрамгүй асуувал гэрэл толгойгоо сэгсрэн. Мэдхгүй. Дараа удаа сайн олно гэх юм дандан алдаад байдаг шиг ярих мөртлөө хармаанд нь 5-3 жугал тасархгүй байх юм гээд гэрэл чаган харснаа. Хүүхдүүд ирлээ гэжээ. Домруут тэрүүх холын бороотой тэнгэр би түүхэн дуугарсан шиг болоод. За би явъя. Хүүтэй уулзахгүй наа. Маа. Тэр хоёрт сурлагтан чармий гэж хэлээ. Би маргааш ирье гээд 3-300 төгрөг гаргаж тавиад явжээ. Домгров хүүтэйгээ чи уулзахаас илүү сэтгэл нь юмрж байсан. Харин гэрлийн даанч илж чадгаа өмссөн өмсгөл өчхийн шилбэн гэлэлжүүлсэн банжлан байлаа. Өөрийн гэсэн гэртэй бол улан нүтэй юмс үүд хаалгаар нь эргчээд байхгүй шүү гэж бодом буудлын өрөөнд гараан салавчлан хөвцөн хожмийнх нь их олжтой маамын үдик нээсэн ажээ.

Орой үеэр Доорт бүлэг 55 Уурман чи хөдөлгөн хатуу бичлэг дондоглон дээр нь хатсан борч сэмлэн хөдсөн толомт хийх ажаа мөмн гүн амсгаа авв. Юуж гэсэн аян гар хантай бэлтгэлэн хийгээд эхэлсэн чинь өдрийн нар үргэж дутааж байх шиг хурдан өнгөрдөг болчихсон санагдана. Уловч томгийн живийг шарсаар угааж майтан гутлын хангуулыг үхрийн шир 50 жээгж дахалж авчээ. Тэгээд хөх ногоон хоёр тарилган угааж ус толгоогоо самж янжилхал үлджээ. Ажамын ус гэжгээ нэг самж шүүрдвэл хагас жилэр алдаркүй гүрэн хоёр гэжгнийхэн угаар нь сүлжин жулаган бутон тойруулан тарж боодог байв. Гэжгний үжүүрт нарийнхан сур эсгүүл торгон сүмдсийн хавчуулан гүрж үжүүрийн хурууныхан өндгөндөр юмрэн ойдог байла. Харин төвөний жадлан гэдэг боохос илүү яршигтай. Тухан дээр нь аяг хүмэрсэн шиг чангалалцсан гүрэмлэг жинээж авсраар нь дайхарлан ургасны алган дарын шүлэстэн бөмнөрүүлэн тардгаас нэмсэн дайхарчдаг байв. Ачамуумийн насыг хэнч мэддэггүй боловч хагас жил тутам нэг удаа үсэн жадлахтаа бөмнөрүүлж бөмбөглөн унсан үсэн харавдрын ёролд чихснэг тоолвол бараг насын хэд хурч байхыг мэдчихнэ. Энийг жалсан хэдэн жилийн өмнө дотроо бодож өнгөрсөн ч харавдрад ер гар хүрээгүй. Ачамун гэжгэн жадлахад бүр буурал орсон бөгөөд журмын сүүл шиг нарийнхан болж шингэрсэн байв. Урд нь гүрмэл гэжгнээ завсраар нь чоочин ургасан үс татхтан тасарж хойхонд өвдөгч одоо баргалж ахтнах төдийл болжээ. Ачамун эхлээд гүрсэн гэжгэн нэг нэгээр салгаж дэхаад чихэн дэвүүрэн арын шин хуруугаран самлана. Нудаан тасынан удаан самлахад тарих толгон сэргэх шиг болно. Ачамум харавдраасан жижиг боодлон гарган дөрвөлжилж боосон шар торгон боолтон алдарган хуруу шиг нэрийн шар туус гарган гэжгэн хавчуулж гүрв. Хойхн халжирын духан гэрэлцэн чи хагас алд урт байх ажээ. Ачамум тэнүүн чирэлж юуч болоогүй мэтэ гэжгэн тухан дээрэн ороож барснаан гүн амсхан авв. Явх бэлтгэлэн тэгж шувтаргандаа ороод ачамум гадуур өргөцснээн гэр хорооныхоо өнчгөөс эхлэн замын уулжар салаа болгондор жижиг чулуу тавв. Чулуу тавих болгон аманда нэг юм шившин үлээн. Хамгийн сүүлийнхийн ачамум өөрөө хийж дийлэхгүй болохоор ачбар ариунаа гүйцэтгэх болжээ. Жалсан гантай усан юулын худгаас шин ус авчирж дүүргэв. Авдар хоргоны доторх тогоо шингэн гарган бүгдийн жүлгэж арчин жил ус унгасхан гутаж ариутгаснаа бүгдийн дахч ороорд нь буцааж тавилаа. Ариунаагаар арих сүрчүүлэн чонхны шилий жүлгүүлж архуулын авчи угаагад өлөхий байнд ихэн хэлнэ. Чай чанж гурвал ууснаан ачамум сайн нэг санаа нь уужирсан байдалтай болж таатыг өгч нэг амсхан аваад жаа жаа одоо хөдлөе боороо гээд шумаасан авч мөрөндөө үрэн хаяв. Момо хэд хонвол бучаад ирчихгийн хооронд гээд жалсан жаахан дурамчхан хэлвэл нахчи бүргэн ахыг эртэл хүлээж байда ариунаа урдаар ямаган эрэхчүүлээд бүргэн ахыг дуудахар очно гэсэн. Гэхдээ ачамум үг дуугүй зам дагаад алхачихлаа. Жалсан арга ус үлдсэн юмсан аваад араас нь алхав. Хөгшин жалуу хоёр авах хөшөөнд насан буйныхи жирж явах хэрэг байла. Ачамум 9981 шившиж 9 жоос орхвол дөрвөн хөлтэй чагаан чон буужгав. Жалгаад 7740 шившээд дэлгсэн чинь гурван хөлтэй сүм буужээ. За одоо халуун дээр нь буувал маамийнх нь уншлаг дуусхаас үрд гарт өртөнхөө гэж ачамум дүдгнээд өвөрөн тэмтэрхэд чогчлоос толсон хүүхдийн сөөхөн бүслүүр хавдан бүнтэж байв. Ариунаа нахч хүргэн ахан ачамум жалсан хоёрыг сумны тэргэн өртөөнд хүргээд өгөхгүй гуйсанд чогжул ухааны нь олж идэм. Хөгшин хаа явах юм? Жалсан мотордагын явчихвал барсан хэрэг биш үү гэж дургу маягтай хэллээ. Би ч бас тэгж хэлсэн. Хөгшин хүнээ үгийг сонсдог хүн мөн үү? Намайг хонон усалчгаад дөрхөмдөө явж бай гэд моторон үлдэж байна штэ. Гэхлээр нь чогжил гурван хурд тарагтуран пүрчгнүүлэн гарчээ. Чогжил ачамумыг юунд яахаар явах гэж байх нь асуул хөгшин ажигчгүй. Өвгөн байхдаа энэ жилийн энэ сарын хөх морь өдөр ян дусмд очиж ном уншул гэсэн юм ээ гэв. Чогжил энэнийг сонсоод ухааны нь олсонгүй. Харин ачамум 50-аад насны хүн шиг холын бараа харж суухт нь дахчийн хэрэг дурлсангүй. Жалсан мөмийнхэн үгэн гайхаж өвөг хэжээ хэлсэн юм гэж сануучилвал миний мөн бол чаган болохоор нь мэдчихнэ гэв. Улан тос бужигны улан дээр дэгдэх нь холгуу дунслан явсан гурван хүрдэд сумны төвд хүрэхэд аянчнаа

өгсөн болжоотой юм шиг явхаар жогсож байв. Уган чуулаа яваад хагасчаа болчихсон байх ёстой байлаа. Яга явхын ондоорой гэсаад дугай хаарчхаж гисэр жолооч хархалтар болсон чаган утсан байлигаар хөлсөн жүлгсэр машиндаа гарлаа. Хайр чулуун жасмал жамда гарсан аян чанай машин хааяаны хүчтэй донслог боловч чогжлын гурван хүртээ бодвол нисгэл суусан шиг таатай. Жассан үргэлжээ. Засны чихэнд нэг хүн хөөй хөөй сэрэж гэхлээр нь нүдэн ухлан харвал ажаа мөмийн чарээн хужиж байн байн огшоон хөдлөөд нүдэнд нь долмос гурсан байлаа. Жассан ихэд удаа аян чанай тэргэнд сууж явахтаа мөөмөн ингчин гэж сансангүй. Санд мэнд жолоочоос бөөлжгөл бэлтгсэн сүүлийн ут авчирлаа. Яагаад ч гэсэн тэсгэн болсон бололтой ажаа мөм өнөөх сүүлийн утанд бөөлжж орхов. Хошууны төвд дөнгөж очмогч жассан хурдхан дур болох гэж огсоо хавтхын үрүүлийг авч ажаа мөмд уулгажээ. Уг нь ингэр бүлгийн жижиг өртөөнд буухар байва. Жассан мөмийн гарч ирсэн дээр нь сүүлийн утыг үжүүлээд уранхан далай багштай уулж хүсэл байснаар жалгаад явжээ. Ажаа мөм хүн болоод их хот гэгчийг үжиж байх нь шилэн хот ажээ. Асар барилга гэдэг нь давхар байшин байдаг гэгчий сонсож байсан чи анх удаа нүдэрэн үжиж ялгуран. Бурхан минь ээ, болдгол юм биз ээ? Толгой толгой дээр нь хишгэл байдаг юм уу да? Гэхдэн жалсан жуумганж аваад. Мөмө, урдаараа буудал суух уу? Бэйсэн сүмд очих уу? Гэхдээ ажаа мөмийн нүдэн сэргэж. Буудалд сууж амжхал да. Бэйсэн сүмд шууд очие. Гэвэ. Ажаа мөм ядархам марцсан шиг бийсэн сүмийн өнчиг булангийн үлдээлгүй тойрхтон байндахын жалавран байн байн гүн амсгаа авснаа. Өнөөрэй дон тарайлд хүрхүүдэ бөөрөө гэвлэж алсан ойрхавын хүмүүсээс жовсон шиг. Эмгэ, намайг бо дандан бөөрөө гэж дуудаад байдаа. Хэдийн муха юм. Орой далай багши хоол идүүлнэ гэсэн. Маргааш өгдөө эртэвэ гэвэл ажаа мөм нь умлан харснаа. Ээ. Тийм үү дээ. Их хөлтэй газар юм чин тэгэлгүйчтэй бөөрөө. Харин хүнээ холи зүгээр идэд яах нь вэ? Ямар гуйлгаар яваач биш. Зүгээр л хоёулхнаа хурай хүнсээ идчихий. Гэхдээ жасны арга нь барагдсан шиг инээвхэлж аваад. Тэгвэл буудалд орё. Тэгэд би орой далай багштай уулзчихъя гэв. Ажаа мөн буудлын жижиг өрөөнд шуумаасаа нээж, бурчны сүмдсэн үдсэн бичлэгэн гүрмэгтэй бучилсан усан дэвтэж хэдэн ам идсэнэн хөвтмөгч бундаад өгчээ. Жалсан уранхан далай багштайгаа уулчхаас өмнө аймгийн Монгол дундуур сургуульд хүрч сарвуулхантай уулчих гэвэл өндөр дундын төгсөх шалгалт боллоо гэдэг чөлөө өгсөнгүй. Бучаад аймгийн сонны хороонд оцсон чинь ажил буучхаж бас л хүсэржээ. Гэтэл суусан буудал нь аймгийн төвөөс Ил гачарт явах тэрэг унаа хэрчиж өгдөг нь аж болжээ. Бас жаахан хөлөс намбал буурч хөдөө гэрэнхэн үүдэнд хүрэгчих ажээ. Жалсан бөмтөгийн хошууны тэргэн өртөөнд буухтаа гурвал болоод ирснийн хамгаан харсан хүн бол сургаалт байлаа. Өндөр дунд төгсөх шалгалтад хүүгэн харж байгаад хоол хошин бажааж хоног өрөөгийн дүхнүүлж байсан гэрлийн нүрт хүүн баас дүрхнэ гэж сансангүй. Өглөө идээд ябал үдэж харж ирэхгүй. Орон толгойн ганжгалсан юм харж ирэхтэн аль дуртайг нь хийж идүүлэг мөртөн жарамдан бүр дуртай юм гээд хоолн гэрэс хүртэл авчирж өгдөг ажээ. Наранбаатар сургаалт хоёул өвөн чөмөн ирхэн олширж хаяатан бүөрхэн хинтэйгэн уулцсанч хүү явдаг болохоор нь гайхдаг байв. Бүрэндүүдээ сургаалт хэрэн шин нүүсэн гэртэн ирхэ мартаад хуучин төрөөсөн гринхэн үүдийн мөрөгсөнч жаданба гэрэл хоёр санаандаа авсангүй. Ээ хөрхи хүүхэд гэжээ. Өчигтөр Наранбат бас Марта галдлаа гэж байсан юм гээд бүх буруух өөрөө аваад өнгөрсөн байлаа. Тэгж бодох нь таархаж юу магад гэхээс донгорвийн үхэр худалдсан жоосны бараа гүнжмаа хараагүй байтал гэрэл харин мортын хэшиг яванд гэгч болсон үний юм. Донгорвд тэр удаа гэр түрээслэгч чаана нэг ондоон санаатай шиг бодогдоод байх тусам гэрэлд харам сэтгэл битүүхэн төрсэн байлаа. Жалуу зандан насандаа ханил жаргаж чадаагүйч Захин гүлэн нүдэнд өртүүлж явхан таагүй ажээ. Уулын бүрэн бараат дэлгүүрийн баруун талын дагсан таван таслаг гэрээг хоёр төмөр худалдан гэхлээр нь донгорв их гарын панс чин шиг шууд л зүүн баруун гарын солоо хийсэн байв. Тэй, манай хөдөөний хүн хошуун дээр гэрээ аваад яах нь вэ? Хүү сургуульд бол жоос нь хүрх юм уу? Хүүхдэд төгсхийн жуур харин жоос юм биш үү? Гэж гүнжмаа шал ондон юм ярьчихсан сууж байхад гэрэл харин нэг тасалхын дүхнүүлээд суучихсан байлаа. Тэгээд чи гэр тэрэг нүүн буун гэж байхтаа
Эдгээ идээр явдаг хүүхдүүдийн учирж үгүй ажраад байх завчгүй байв. Гэрлийг ангийн багш нь хоёр чагдаатай ирээд иржээ. Хүүгийнхэн багшийг үжигтэл хүйтэн хөлс нуруугийн живүүчүүлсэн гэрлийг ам дахсан өмнө чагдаа илүү дутуу үггүй. Та сургаалтын гэрийн ахмад нь мөн үү? Аав нь хаа байна? Одоогоор мануусыг дагаж томилсон салбарт оч. Гэхдээ гэрэл юу болсныг асуусан ч хариулт олсонгүй. Шахаага өмсөх гэдэг хэдхэд бүдгчин байж уугалснаан хонин жороогоор хурж очжээ. Сургаалт хоёр алган хавсран салтаандан хавчиж уруулан ёрвилган сууж байлаа. Доор ангийн кан сургачийн жамыг тосч жоос булях гээд ях сайхан гэрийн ахмад нь барьгачсан байжээ. Гэрэл хүүгийнхэн жоос дутлаа гэж эхэлхийн ер сонсоогүй болохоор жоос булялаа гэсний нь бүрч итгэж ядна. Миний хүү итгэн дутгүй өмсөхөн дутгүй байгаад юунд жоос булях юм? Жоос жарах юм бол гэртэн хэлбэл барлаа штэ. Аав чинь яаж муу боловч компанийн жахрал хүн шүү гэж гэрэл хүүгэн өмөрч хэлэхтэн анхудаа нөхрөө махтав. Таны хэлхий бид зөвшөөрж байна. Яг таны шиг айл хүүхдэн гар ужуур жарах жоос дутаахгүй болохоор мөнгөн бүрлөхийг сурчгаж штэ. Итгэхгүй бол та жейл дээр байх сүлжээний газарт очоод асуудаа. Зарамдан өрцнөө төлсөнгүй байсаар шүү гэд чагдаа ажлын тэмдэглэл дээр бичсэн байцаалтын бичгийг үжүүлв. Гэрлийнүүд тогтож идэн эргэлдэхээс биш юу хэлхэн олохгүй болчихов. Хөрөөний гадна тариг торомслох дуун гарч жадан ба ингэр жадгын орж ирсэнэн юу хүүгөө сургаалтыг бөмбөртөн алгадаад авчээ. Чагдаа сандран хашиж авснаа. За юуж хэлсэн хүүхчин хуулийн насан дарын хүрээгүй болохоор сургуулийн талаас чанга донгодох шийдвэрлэр сургамж болгож та хоёр тушаалаа. Харин шалгалтын өдөр болвол гэрийн ахмад нь дагуулж очоод шалгуулж болохыг сануулсан шүү гээд жадан баг тэмдэглэлийн дэвтэр дээр гарын үсэг жоруулж хуруугийн даруулхад жадан ба үлмөдөгч хэчэрхийлж авснаа. Би хүн болоод ингэж мууга үжүүлээгүй. Энэ муу толгын хавцсан ачрыг зүгээр гэж дүтгэнэхт нь чагдаа сургаалтыг гэрэлтэй хамт гадгаш гаргаад жадан багийн мөрийг давшиж үжээд байхдаа та ер нь хүүхдэн хамаардаггүй бололтой доо. Хэргийн мэдүүлэлт ирээд 2 сар болж байна шүү. Та хараад хүүхдтэйгэн сайхан ярилцаж үж сонсолтоор сургуулийн дарганы тануустай нэг газрын хүн гэсэн байхаа. Гэхдээ жадан ба өөрөө буруутсан хүн шиг тонгойсон чихтэн толгойд яхоод харжээ. Хэрэг ирвэл хэнгэрэг чантайгаан ирнэ гэдгээр төрөө барьна гэсэн борхуу дарганы өмнө оронд байчаан судлалтаар явсан байлаа. Одоо сургуулцох хэрэггүй. Эцэгч нэг насаараа малын бөхс дагсан чи гэнэс дор амьдарч байх юм. Хийдлэл бол компанид очоод тэрэг бэр гэж жадан ба ахсран хэлэхэд сургаалт хран дотроо их баярлав. Гэрлийн хамар боргорон доломсон тунарч. Эсвэл миний хүү ажил хийсэн чи ахв дэ. Ээж нь маргааш дэлгүүрээс сайхан хувцас авч үгий гэж хэлэхэд сургаалт шууд л бичгийн богчон шидэж явуулав. Гэрэл хүүгэн чоошин арсан шахаатай өвчин шин хувцаар гоён өвгнийхэн компани дагуулж очоод шууд чав билгий гэрэв. Үнний хэлвэл жадан ба өглөөр дэрмэгч их чүүхэн болж чаг үйлэгдүү үжээд байхдаа одоогийн чайхтай сургууль энтер гэж хэрэггүй жоос бархаараа ажил хийж аман бортхон хол дээр шиг санагдлаа шүү. Маргааш хүүгээ авчраад тэрэг бэрүүл сургая. Гэхдээ чаг билэг гайхаж жадан бааха тэглэгээд төгсөх шалгалтын дуусаад үр дүн тодорсон хойно болдоо. Гэхдээ жадан ба жавжаа мушилган хүйтэн инээж тэгж ихсанж 9 сүн хоосон хоног гэдэг үлгэрийг гаргахан байя гэлээ. Чогвилэг дайхчаа түлхгийн аргагүй болж. За тэгвэл би чаах уу да. Урдаараа тэргэн өртөөнд багсаг бараа хүргэж тосох ажилд дан суудлын машинаар эвэ олдоо. Залуухан юм чинь юу байна вэ? Мөддөл аавынх нь чуулд хаалга ороод олдог 5 түм чинь чамлагдаг үед гэсэн байв. Махтаж жоргожуулна гэсэн чогвилгийн тэр үг гэрэлд чаанаа нэг айгүй сонсгоцонд өөрийн гэрэхгүй. Чогвилгэ хөөрүүлэхээр нь зүгтэй байдаа. Жадан ба хижээн 5 түмөр олж байлаа да гэж асуухдаа аюулхий дээр нь харин үнэн гэсэн үг сонсохоос айсан шиг байлаа. Бэргэн чинь ямар мартамтгай юм бэ? Усны машин тэдэгд би болон тоолж өгчхөөд үү гэснэн чогвилэг гинт юуныг эсэрсэн бололтой. Оо тийм. 4 том хэдиж билээд гэснэн яарваа ажил гарлаа гэд явжээ. Сургаалт анчны машины давшнаас тэх юм авахтаа жалснаа эмэгтэйгэн хоёул буухыг харсан дарыг гайхаж баярласнаа барьхаржгүй юу. Нутгийн хүүхдээ тэрэг унаатай тэргэн өртөнд таарчхаар ажаа мөм их бэлэгшэн айж бишүрхсэн пагмах хөтөлж очив.
Сургаалтаа пагмах сонрохсон ч хөө шууд л бодол баглаагийн тэрэгнийхэн онгчонд шидэж өмнө бүхөөхтэй ажаа мөмиг суу гэхдээ за за бид хоёр онгчон дээрээ салх үжиж явь та хоёр далан булчирхагын дэлгэж яваа гэв. Сургаалт машин барьсан дан омог бардам чирээтэй өөрийн хөөргөдөж явтал донгорвин авсан грин гадна хүрчээ. Гэвч унаа тарлаа гэж бэлгшээж байсан ажаа мөмийн өөдөөс бөөм хэрвэл ухтана гэж огто санасангүй. Шанах барьж усан сэгсийн тал шорхонг нь ургадаж хөрмийнхэн товчон тас үсэрсэн гэрдийн чан чаган хөөсн сагсан жадан ба нүдэн хөхөрч хачирмч усчсан гуухлан сууж байваа.

56. Залсан хошууны төвдөр хэрвэлтэй таарсандан уран муутай байхад ажаа мом харин дэми юм болгосонгүй. Пагма ухаан муутай гэлээ чи нүдэн бүлтгэнэн жадан баг чоортол хараад байсан таних байхын дунд эргэлжих мэт байлаа. Орсон айласан оож чайгүй бучаж гарсан сургаалд чарай улайлхан хоёулыг хөдөө гэрт нь хүргэж өгөв. Ажаа мом гринүүд нь буугаад бүрч санаа намарсан шиг пагмаг инкрэлэн харснаа. Миний шар толгой хурдан очиж эмээгийн түшээд буулах. Гэхдээ сургаалт гайхч нүдэн тогтсноо жалсангч хоортолж ирчээ. Жалсан нүүр нь үрчилж аваад пагмаа хөндөхөн гэгч тохойгоос нь түшиж буулглаа. Ажаа мом жалсан хоёртой үл танихж удруухан бүсгүйтэй чуг ирснийг ариуна хараад юу хэлхэн олохгүй гайхчээ. Жалсан арган барахцсан янжтай тэргэн дээрээс богч бодлон буулгах чуур. Отор суудаг хайлын хүн гэж ариунаадан тайлбарлсан санаатай хэлэв. Харж ирвэл хамаг юм санаагаар нь болчих шиг бодож байсан ажаа мом гүн амсгаа авснаа. Ариунаа, чайч вэ айгал, идэ буда ойртуул гэж ихэл жуулан дуутай хэлснээ. Гурам жамын уулзартаар тавьсан чулууган түүхэр майжгнан алхав. Пагма яхаа олохгүй хоёр гарам бажигдан ингертан барьчихсан гүлрэн ширцээр л байв. Жасны эрхийг ажаа мом олоод иржээ гэсэн чимээ гашууны хөндөгөөр тарах гэд бусдаас илүү бодол болдон суусан донгор байлаа. Мэрэгэн мэрэгэн гэхлээр мөрийн нүхийн дөрөв чолов гэгчээр ажаа мом ч сайхан солоо боллоо шүү. Ухаан хаагдаж амраа худуу болсон хүний аваад ирдэг нэ. Тэгэхэд жалсан эхэн гэж яаж өвшөрдөг болдоо. Пагмач яах вдэ? Жүн шангивал баран шангир гэж мэдхгүйгээс хойш инээсэн бүхэн сайн хүн болж ярвисан бүхэн нохой болж харагддаг байлгүй. Ганч сонн өнөө дуулдаг дуу шүү. Тэгэхэд үндэс баримт болж болохгүй даа гэж элдв исэн бодолд оролдож суух тусам тогтур алдна. Гүнжмаа өхөр худалдсан жоосорон хошуун дээр гравсан учрын наран чимэгтэн ярьжээ. Санаандгүй охин харан аван жуу ажил хийж байна гэж хэлхий гүнжмаа охтоб одоогүй байлаа. Манай аав мондо байн шүү. Утхуутар гажир чин алтар шал хүвэнтэй болно гэж утасны чанд ярахт нь донгоровч гайхаж авчээ. Хүүх төгсвөл хоолсон ханхай хайна штэ гэж гүнжмаа өөрийн бодсондоо бомжрох маяггүй хэлснээн. Марцнаас ажаа мом брэнд тосоод ирлээ гэсэн юу болов? Таг дугай сууд муухай бижээ хоёул очих уу гэв. Донгорын хөгшин уруугаан эргэж нүдэн сэмэлгэн гутлынхан хоншороо харсан болж тийм юм болсон гинлээ. Өнөө ухаан муутай бүсгүй штэ. Би урдаар очиж байдлыг мэдээд ирье гэснэн шинхэн авсан бор лимон молгайгаан духтуулан тавьж аваад гарчээ. Донгор уулын толгой дээр гарчээ. Бараа харан баахан суухтаа хэдэн ямаагаан чоглуулж гүүглэн явах жалсан амдаж очив. Удаан өдр уулжаагуу дээрэн хоёулын дунд ер нэг жайтай болсноос хойш хэн гэлэн жаахан хэрсүүлсэн янжтай сайн өмөндөөгөн асуулчин уулжлаа. Жалсны уруул дээгүр нарийнхан харж ивэр ургаж чирээд нь гэрсүү байдал орсны донгор ажаарж амжав. Пагмаг юунд дагуулж ирсний донгор сонссноо чирээ нь үрчилж аваад пагмаг яагаад үнсэнд хаягдсан шалчиг болно гэх юм дээ. Насан буян сайн хүн шүү гээд зүрх нь үл мэдэх хатгалж өвдөх шүүхэн болов. Барахтай бол ажаа мом амнаж хүнээ явдалд оролцдог хүн биш гэх чиг гашуунд мэдгүй хүнгүй. Харж байгаад хал тамд унгахаар дагуулж ирээд санаа амар нүдэн нэг гэсэн чана ямар нэгэн ёр дуутсан шиг санагдвач донгоровт тойхтой хариулт олдохгүй байлаа. Ээч нь мөн биш нь яах үдэ настай хүн юм чинь зүгээр л ээж гэд ботчих гэсэн ажаа мөмийн жоргоор толгой тойхсон жалсан гэж ойлгож хэднэ. Мөн бид хоёрыг хараад энийгэд л байх нь хөөрхөн юм шүү. Би ямар арга байна да гэдэг жалсан хөмсөг ятруулав. Тэгээд насан буян өөр юм хэлсэнгүй юу гэж донгорв асуухтан яарсан байхтай дөхөж сув. Жалсан эмгийнхэн тухай бусдын ярихыг бишгүй сонсож байгаад бүр жалхах танд өгсөн юм. Хаа холын хүний алдар нарын дуулаад алхан хавсран мөрөгкөөс нагур сүжгэл бишрхийг насан буянаас мэдэв. Илээ минь зүүдэнгүй юм үүдэн болно гэж ямар хачин юм бэ? Энэ насны сүжиг минь хоосон байсангүй байна гэд насан буян алд сархад гарган эрдэм тэмэг минь энэ төрлийн жаа буйнаа минь мөр төлгий хараад байлаа гэж ажаа мөмд тал өгдөг дөрөн сүхрэн барьжээ. Эрдэн мэрэн байна юу вэ? Зүгээр л исэн жоос орхож санаагаан саатуулдаг тэдэн штэ гээд ажаа мөм хадгийн тос жахтаан сучсхийж авсныг жалсан ажаарчээ.
Ажаа мөм хар зандан гэрхэн шүүдэг үрэн хайлан гурмтаа имэрснэн насан байна гэрийн өмнөх бичгэн довчх тэр гарч бүрий тасардал суув. Од барилдаж тэнгэрийн ойдл өтгөрхөд ажаа мөм даллах шухан болсныг насан буян олж үжээд. Та нар одоо унттаа гэж пагмаа жалсан хоёрт эргэжж харалгүй хилээд шохшоогорон очив. Жалсан эмгийнхэн тэгж элдв хачин аашилхий харж сурсан болохоор ажгач хүү унтаад өгчээ. Тэр үдэш пагмагийн нойрыг нохой долоосон шиг гадна гэюрэн байснаа гэнт тогоо тулг уулжуулан чай самран чанж амандан дуу аялаад суучхав. Ажаа мөмийн насан буян түссээр хурч иржээ. Ус гэжгэн чимчэдэл боож бусан чавчартал бүсэлсэн пагмаа харсан насан буяны нүд бүлтийн гайхаж энэ ч нэ гэж гарын салганж авчээ. Ажаа мөмийнх ядарж чилэрхсэн байдалтай чомчийн сууж пагмагийн аягалж өгсөн чайг толж авахтаа инээмсэглэн хараад аажмхан оочв. Энэ бүхний насан буян нүдэ итгэж ятсан хөвөр пагмах чоортолж иртэнэ. Газрын судал дээр гэрэм барьчихжээ. Гайбарчтаас хурдун жайлуулахгүй бол гамшиг болох нь байна. Харин сайн санаатай явсны чинь хариуд аятай хөхтэй аяг халуунч ачлын хариу барих юм болтой. Тэгээд л наадаг бүсгүйгэн эмгэн надад найдаж явуул. Нутаг чинь бас төрсэн сүнс дуудаад байдаг. Хурдун очиж амарч уул да. Тэгвэл хожимдоо гэж ажаа мөм насан буйны алганы жураас нь шинжиж хэлэхтэн. Айл галууд алтай өмд өмсөж байхын бургаас нь ёжорт жүссэн шарахын тамдарч гэж. Зам болгон чин саад туудгартай байж да хэлсэн болгоны чэжэл авсан бижээ гэснээн бүхшин ханиагаад арай гэж чэжэн дэрдэн амсхан авав. Насан буян ажаа мөмийн хэлсэн үгийг ахад сонсох санаатай. Ажаа мөмө одоо баахан тодорхой хэлээд өгөхгүй юу гэж чарайчилвал. Хэдий хэлсэн чи бүр айдалхан маргааш хэрий гэжээ. Насан буян ажаа мөмийг бодос өхөөгтэй бодорч хүй гэж болгоомжлын явснаас биш. Пагмаг үсч усан янжилан чайчвий чанжи ухтана гэж сансангүй байла. Чай ууж бараадгүй байхдаа пагмаг гэнтэй хадганан нээж аваад усан жадлан бусан тайлан хулдан оролдохоор нь өшгөлж явуулаад жуухны дэргэд мэлрэн суучхав. Маргааш өглөө нь өнөөл янжаараа нар мандсан чи насан буянэх гэдэг айл дугуй дүнсгэрийн дунд чайгаа уусан ажээ. Ажаа мөн бодлон дэглэн явхаар бажаавал насан буян пагмаа хөтлөн ирж жалсан миний дүү. Пагмаа аняга ээжтэйгэн адилхан бодож асарч явдаа. Муу аавгүн аль нэг өдөр хоноос ч нэргэж очио. Эсвэл дүүнрийг ч нөхчүүлээ гэж хэлээд хоолой нээдрэв. Жалсан гайхаж гэж билээ. Пагмаа эгэл гээчнэр ирээд явах гэж байгаа бүсгүй шиг альчуран жангдаж бүсөн бүсэлж өгсөн жогсож байла. Зүгээр л ээж гэж дуудгим хөрхийн амтнаа элгэн хатахтан хурч шүү. Хэжээсэгдэх юм бүү мэдээ гэж ажаа мөн пагмагийн гэжгийг илмэн хэлэхт жалсан бүлтийн харж гүлэрсэн хөвөрөн байла. Насан буян тэд гурвын сумны төвөөс тэргэн гаргаад гар даллан хочрохтон дахчи энэ насандаа пагмаа бүсгүй жалсан нартай уулж хов ерөөлгүй болсон гэдгэн увайлаачгүй. Бочх цаман гүлгөхтөн өөрийн эрэхгүй гарын алган дэлгэж өнөөг сөрван хайгаад хайгаад олсонгүй. Эрхээ хөрөөнөө өмгөөс дунд хөрөөнөө доошилсан гуулжир дарил байх магадач үнэхэр мэдэгдэг юм гэж таггүй байлаа. Өөрөө нь чажилж байхтаа л ажаа мөмийн хэлсний итгэхээс биш өөр юм байсан бол санах хэрэггүй ажээ. Харин хурдуу нутгатан харж төрсэн сүнсийг амаржуул гэсэн юу болохыг огт бодож олсонгүй. Төвнөөс хойш насан буян байн байн дээдийн нутга

Леонидын харж байна гэж зүудэлдэг болжээ. Тийм байж штэ. Тэгвэл чи хамаг зүгээр л насын бодоод ичсэн ээж гэж дуудаж байдаа. Домруухан айлмтанд ажам өмиг дом хийж байх болохоор тэгж дуудулж байна гээ. Гэж домруу хэлснэн засны мөрөндөр давшиж ахад нэг юм хэлэг гэснэн болоод гэрж өгөн явв. Домруу ажам өмтэй уулзах хэсэгтэн харан эргэлжэв. Домруу амны аяар пагмагийн мэхэрхүү болсны засгаар дагуулад иржээ гэсэн хүмүүст үнэмшигдсэн гэхдээ дурвуйцэн хүн харан ариуна байлаа. Нансалмаа чогжил хоёр ээжээ хүүхнэн хадам эмэгтэн чирээ тавихт нь таагүй болж бүрэн шар тос дээр хэвийн чатаа эрэхээр очиход толч гарсан харин пагмаа байлаа. Хүнээ хорвоод хөл тавьж алхаад хүйдэн найтнай туйлд махан бийн дарч хэлж хөрсөн сэтгэлийн айдас долгослоор ухаан санаа нь оймро болсон пагмааг Нансалмаа үжээд хингэлэ гээд дуалдах шахам аман дарав. Жуу сонсохоос нэг үж гэдэг бол жуу үжхээс нэг сонсох бас сонин байдаг. Хорвоо гэдэг чинь бөөрөнхөө болохоор юм болгон эрэгдэг жимтэй болсон байхаа. Тэгвэл пагмагийн ховжиа эрэгжээ. Эрэгэх эрэгтэн мэлтгэнсэн хоёр нүд нь тунгалж иж нарийн нуруу нь гуналж иж. Цагаа ус алгалсан гурт хоёр гэжгэн ташаагаан чохолсон пагмаа харин хүмүүсийг харж танигширэн инээснээс биш. Эрүүл сарвал сан бол гашууны бүсгүйчүүдийн ичээхэр гуа уцгэлэн байлаа. Хөөй, үнэхэр жасантай чахан төсөөтэй ч юм уу? Гэж Нансалмаа бучхтан хэлвэл харин да алхаханч адил шиг ингэж чогжил хэлв. Айлгарын шинэ гишүүн болсон пагмаад хамгаас дур үйтсэн ариунаад харин хамгаас их тустай хүн болсныг овайсангүй. Аж жаргал гэдэг төмөр замын хоёр жоргосыг холбоотой байдаг болохоор ч юм уу. Сарвулхан ахын өндөр дундын төгсөх шалгалтан өндөр хов аваад баярлагтан өргөсөн гэжин үжихэр ирэв. Хэн бүхэндээ хараач шиг хөөрхөн харагддаг сарвулхан харин гүнжмагийн нүдэнд ээлтэй санагдаагүй. Эмэгтэй хүний ойлгож ухаартал энэ нас хүрэх юм бүдэ гэж домруу магнитын чахрах хүйтэн хүссэн арцсан нэг ёсондон нуучхай тохо байсан ажээ.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 11 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 27 гаргийн 6 Өвөр Монголын өртөн цэсийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 7 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт түүхэн чанартай давалтыг биелүүлсэн.
2: Баруун Үжимчин хошуу Малжиг тариалах орны Засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн инженерингийн түрэгтгэн ахиулж байх.
0: Сонбарын хөшөөнөө сайхан гүлжийн сум олон жилийн арга хэмжээгээр Малажихын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. C-78 эйлжийн хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг Шилэнгул өртөөгөөс аялаа эхлүүлжээ. Нэр жуунд талнуутагт анхудаа гал тэрэг нэвтэрснээс одоо фүшин дэрэмжтэй хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт түүх чанартай давалтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор Шилэнгулаас Хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийн зам шугамн Тайзэр чангаас Шилэнгулд хүрэх Төмөр замын Шилэнгулаас Шулуунхөх хөшөө хүрэх хэсгийн чагтхан жуулга өөрчлөлтийг дуусгаж Жинингаас Түнглэ хүрэх Төмөр зам Чуулад хаалгаас Жинин хүрэх Төмөр замтай жолгуулснаас Шилэнгулаас Хөхөт хүрэх аяллийн чагийг хурамчиг боомсгочээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд Шилэнгул аймаг Төмөр замын торыг үргэлжлэн төвлөржүүлжээ. Бүх аймгийн Төмөр замын урт нь 2488 км-д хүрчээ. Чагтхан жуулсан норм жууны 20 хүрчээ. 5 жилийн хугацаанд манай аймаг Төмөр замын сур дөхөрөмжийн үргэлжлэлтээс төвшүүлж, Жинингаас Эрен хот хүрэх Төмөр зам дагуу 9 гал тэргийн өртөөний яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Энэхүү хамт барааны тэврийн Төмөр замын тусгай шугамын чагтхан жуулга өөрчлөлтийг урагштай биелүүлж, гажир орны барааны тэврийн Төмөр замын саад хүмөртөн өндөр бүтэмжтэй нэвтрэхийг баталжээ. Улсын 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн голлогт инженерэн болсны хувьд Тайзэр чангаас Шилэнгул хүрэх Төмөр зам бол Шилэнгул аймгийн Хөхөт буухт Ордос буухатай жолгуулж Бэйжин Тянжин хөвөйтэй холбосон чухал зам харилцааны гол судас болно. Одоохонд Өвөр Монголын хэсэгт нэгэнтэй 32 дон шуур 5000 төм төгрөгийн бэл оруулан Шилэнгулаас Шулуунхөх хөшөө хүрэх хэсгийн чагтхан жуулалтын нэгэнт биелүүлж ашиглалтад оруулан Шилэнгулаас Хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийн нэвтрүүлжээ. Тайзэр чангаас Шилэнгул хүрэх Төмөр зам их бүх шугамар байгуулж дуусгасны дараа Шилэнгулаас Бэйжин хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийг нэвтрэх болно. Ойлгосноор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд Шилэнгул аймаг Төмөр замын бүтээн байгуулалтын харилцааг тодорхой тогтоож 2030 он болоход бүх аймгийн Төмөр замын бүх өрт нь 2600 км-ийг давуулж чагтханжуулсан нормыг 145 болгон дээшлүүлэхээр байна. 2035 он болоход Төмөр замын бүх өртөө 3500 км-ийг давуулж хошуу шинэ Төмөр замын үндсэндэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн Шилэнгулаас Бэйжин хүрэхэд 4 цаг хэрэгсэг Төмөр замын торыг байгуулахар байна. Төмөр замын торыг анх алхам бүрэлдүүлснээс хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд сууран бэхжүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн эхлэлтийн жилд жангилгийн агчтай болсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 2025 оноос нааш баруун Үжимчин хошуу Малжиг тариалах орны Засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн инженерингийг хэрэгжүүлж бүх замын өрт нь бараг 165 км-д хүрэн замыг шинээр байгуулах, Засмал замыг өөрчлөн засах, хөөргийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн хамарч бие бүхий инженерингийн жишэлтээр 2026 оны 9 сарын дундчаар бүх талаар барилга дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэх болно. Одоо Ил Засмал замын барилгын ажил яг эд хөвтө явагдаж байна. Голдлогтой төрөл зүй болох Баачигаас давшилт хацаа хүрэх шинээр байгуулж байгаа Засмал замын бүх өрт нь 38.86 км байж, 3 дугаар дэсийн Засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, үжим сонирхох давчин зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн Балжиг хорны явц суух ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг хамтд нь харгалзажээ. Бусад 9 зүйлийн инженерингийн зэрэгээр түргэтгэн ахиулж байна. Яс чанарыг хамааран эжимдэх талаар даачилт зарлахаар дамжуулан 3 дахь этгээдийн тусгай байгууламжийг бүх явцад оролцуулж, барилгын түүхэн материалыг сугчин байцаах, барилгын мэрэгдлийг журамжуулах, яс чанарын гүмс үгийг жагсаан байцаах ажлыг байнгжуулахын хамт шат хуваан төрөл хуваан шалган байцаах тогтцоор дамжуулан барилгын зангилгийн гогцоог чанга эжимдэж, аюулгүй бэлдүүрэл ба бохирдлогүй амь ахуйн хорой шугамыг бүх явцад чанга сахаж байна. Энэс гадна баруун үжимчин хошуу 3% нь байгуулах, 7% нь арчлах ойлгодууныг баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралт хамгаалалт, өдөр тутмын тойрон байцаалт жижиг арчлан хамгаалалт дүрмийг бүрэншүүлж, хамтаар байгуулж, хамтаар хамаарахыг хөтлөн жолоодож байна. Энэх засмал замын 10 зүйлийн инженерингийг бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа баруун үжимчин хошууны малжиг тариалах орны засмал замын торыг улам нягтаа сүлжиж, олон төмний явц суух, барааны гүйлгээний тээвэр, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилт, соёл жуулчлалын уулсчлалын эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлж, малжих орны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад зам харилцааны баталгаа хангах болно.
0: Манай хорооны сурвалжлагч мөн ухааны мэдээлснээр Сунбарын хошууны сайхан гулж исэн хонны яс чанарын шилдэг жуулж үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд олон жилийн арга хэмжээгээр мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ойрд Сунбарын хошууны сайхан гулж исэн шилдэг үлдрийн малын адилхан шалгуулалтын ажиллагаа явагдуулж мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн амжилтыг дэлгэнгүйжүүлжээ. Тус удааны адилхан шалгуулалтад сүнд шүдлэн хуч, сүнд шүдлэн эм хон, сүнд хурган хуч, сүнд охин хургах, хоши үлдрийн үнява, хоши үлдрийн эр тугал, хоши үлдрийн охин тугал зэрэг 7 дугайлан хувааж Элгачааны малч хөрөх сонгон байжуулсан сүнд хон хаши үхрэн адилхан шалгуулалтад оролцож үлжээ. Сайхан гулж сумны эдэд сум дарах хурч хуваар.
3: Манай сум нь малын адилтгалыг явагдуулдаг гол зорилго нь бас нэгдүгээр нь малыг өвөлдөр сайжруулсан байдлаа шилгэн үжиж байна. Хоёрдугаард нь болсоор малчтууд хоорондоо тухайн талбарт ирж дуршлах солилцож байна. Гуравдугаард нь болсоор тухайн талбарт ирсэн хянахт багшаасаа өөрийн мэдэж авья сурч авья гэсэн мэдлэгөн бас сурч авч байна.
0: Ойрын жил сайхан гулж сумны тухайн газрын бодит байдлаасан үүсч бүх шунаа хоны яс чандын шилдэг жуулж үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд сүнд хоны өвөлдрийг чөвөршүүлэх хичээлүрийн хэлтүүлгээр махны өхрийн өвөлдрийг сайжруулах сүнд хос бүх томог дахнаар нэмэгдүүлэх гурвын инженерийн гэдвхэтэй ахуулж шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах шис чамыг тасралтгүй төвлөржүүлэн мал сургийн бүтчийг шилдэг жуулж малын тоо толгойг нэмэгдүүлж байсан уламжлалт малчлын жавгрыг яс чанарыг дээшлүүлж ураашхийн нэмэгдүүлэх тийшээ хөлөврийн ховруулж илэрхэ үр өтөмж олжээ. 2026 онд сүн хонны голлогод сүрэг 6-аг нэмэгдүүлж нийт 11 голлогод сүрэгтэй болжээ. Сайхан гулж сумны баян хараат гачааны нийгэмчилсэн үйлчилгээний өртөө түшиглэн нийт 861 үнийн анд ичлүүрийн хэлтүүлэг хийж амжилуулсан нормын жууны 91-д хүрэв. Энэс гадна сүнд хос бүх томооны удамлын эх байлгийн хамгаалалт төрөлжил түшиглэн өвөлдөр хамгаалалт нөхрийн найдваржуулж малчтын томооны аж үйлсийг хөгжүүлэхийг жаргажуулснаар одоохонд бүх сумны томооныг нь 298-д хүрсэн байна. Дараачийн алхамд сайхан гулж сумны шилдэг үлдрийн малын төрөлжүүлийн эх байлгийн эмгэгтгэж мэрэгжлийн боловсрол ба туршлах солилцоогийн байнгжуулан шилдэг үлдэр байжуулах шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж малчтын чөв малжиж нарилга арчлах жамар жамдахыг хөтлөн жолоодож бүх сумны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад нэн хүчрэх аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна.
2: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн 3 үеэр хэл хамгаалсан туяагийн хөнгөсөн чимээллийг сонсгоё. Авах хөшүүний жаргалан сумны хараандах хэдийн шугам 35 км байж намын гишүүн хил хамгаалагч туяагийнх нь 3 үеэр хил сахаж хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ажлыг хэдэн 10 жил баримталсаар иржээ. Туяагийн гэрийн ойролцоо байгаа хилийн хамгаалтын өртөө нь Дундад Монголын хилийн шугамтай залгалдаж өртөөнд ардд дүгм үзүүлэх төхөөрөмж, холуу авах багж хэрэгсэл, хууль төгөөмжүүлэх материал зэрэг бүрэн гүйцэд байж хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ба малчтад үйлчлэх өмнө Франтийн жагсаалын газар болж байдаг. Ашиглалтад орсноос нааш тус өртөө нийт 151 хүнийг аварн тусалж хилийн ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг 200 гаруй удаа ханган үндсэн шатны хилийн засалтын суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Авах хөшүүний хилийн хамааралтын их ангийн жаргалант хилийн томилсон салуурын дэд дараг хүслэн сорвуулдаг хүлээхтэн туяа маш идэвхтэй хариутлагтай сэтгэлэг чанг түүний хилийн хамгаалтын өртөө нь эргэн тойрны хэдэн 10 малжих өрхийг нөлөөлж ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээ төрийн бодлогийг ухуулсан тайлбарлах талаар маш томын бэлтгэл үзүүлж байна гэлээ. 3 үеэр хилийг сахин хамгаалж ирсэн уламжил болох мөртөө нинч үүргэлэл болно. Туяагийн хадмынхан өвгийн үеэс эхлэн хил хязгаард нутагшин хил хязгаарыг үе уламжлан хамгаалах ажлыг эхлүүлжээ. 2011 онд туяа энэх

0: үе дамжсан үүргийг үүргэлэн жинкнэр хил хамгаалагч болжээ. Олон жилийн турш туяа гэр бүлийн додомдох ба хил хязгаарын сахих үүргийг хамтд нь үргэлж хилийг тойрон байцаах ажлыг нэг удаач орхитуулгүй гүйцэтгэсээр иржээ. 10 жилийн хугацаанд тэр нийт 2000 гаруй удаа хилийг тойрон байцааж чирэг цагдаа ардын хамтарсан байцаалтад 100 удаа оролцсон, хилийн мэдээж ангийг 60 удаа дээш мэдүүлж хил хязгаарын амар тогтууны сахин хамгаалж үр хүүхдүүдийнхээ дуурал болов. Туяагийн охин Намра сурвалдах хүлээхтэн миний ээжвэл Думдд улсын Хонт намын гишүүн хил хамгаалагч мөн нэнч дүү бид хоёрын сайн дуурал юм. Залуу намын гишүүн болсны хувьд би ээжтэйгээ адил их улсынхаа хилийг сахин хамгаална гэлээ. Хил хязгаар орны уур амьсгал бодлоонтой байж өвөлдөөн цас шуурга ихтэй хавардан элсэн шуурга олон байж хил хязгаарыг тойрон байцаах зам хол мөртөн бартаа их байдаг. Олон жилийн турш туя хахир хүйтэн айгум халууны хайхурлуугаар байнга явгнаар хил дагуу тойрон байцааж умраат хилийн өмнө фарантыг бат сагсаар иржээ. Туяагийнхан Ахмад нэг үеэс шин нэг үе хүртэл 3 үеэр хэдэн 10 жилийн турш хил хязгаар орноон сахин хамгаалсаар иржээ. Туяа шиг төг түмэн үндсэн шатны намын гишүүн тал нутагт үндэслэж хов нэмрээ үзүүлж бодот ажилгаараа Их Хонт намын гишүүний уг санаа болон үүрэг хариуцлагыг тайлбарснаар их улсын умраат хил сая нэн амар амгалан эй найрамдуу болжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжие намын байгууллалтын атгах аж үйлсийг хөгжүүлэх ардын хүчирлийн шийдвэрлэх ажлын сайдвар атгаж бодит ажилгараан үр хариуцлагаан гүйцэтгэж явна. Жонжие улгын хамааралтын орны халгайт тариалан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Өвөр Монголын улгын атар хагалуулалтын хажгаардаг компанийн намын хорооны дэд шүүжи болсны ховд удирдах багийн атгах эгнээгэн дагуулах ажлын ямагт 1-р хариуцлагаан боловсоор иржээ. Тэр 4 хичээлийн танхим жирэг суралцах загварыг үүдэж 80 талбай боловсрол өрнүүлэн намын гишүүний хүмүүжлийг бүхний бүрхүүлэхийг баялуулжээ. Намын үрийн бүтчийг шилдэгжүүлэх талаар 2 жуулын гишүүдийн дундаж насыг 37 нас болгон бууруулахын хамт 1 намын үр 1 нэрт төмөлгийн шис чамыг байгуулжээ. Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжие сурвалжлах хүлээхтэн би намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахаар хөгжөлтийг ахиулж сүлжээн дарваа сүлжээн гандхийн уялдуулан жохон байгууллалтын амьдралыг найдваржуулжээ. Энэс гадна намын байгууллалтын уулсчлалыг гүнжгэрүүлж намын гишүүнээ бом шовтлог эгнэг байгуулгын хамт ардын амьдралын үйлчлэлгийг байнгжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж өмнө фронтод гүнжгэрэн ажилтан адилчны бачим тулгын хүчир төвхтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэжээ гэлээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн талаар Жонжие нэг том 8-7 жүмүү өндөр баримжаатай тарангажир байгуулахыг ахиулж гурлын нарлаг ичүүлэн үйлдвэрийн нэмэлт өртгөхийн зүүнэ 75 дээшл үсэн мөртөн тарайлангийн талбайн бүх улсын ам бодооны амар төвшнөө хулуу хүмүүжлийн суурин гажраар үнэлэгжээ. Энэс гадна 3075 том төвөргийн бэлмэн гэрэмжилэн олж бордон таргалуулах талбай байгуулан оюунчин малчлын талбайг дэлгэрүүлж малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлжээ. Дахуулаас сул тавигдаж байгаа гэр хөрөнгийн ашиглан ардын бууж хөлөмжийн тарим зэргийг хөгжүүлж хуваар талбайн нэг бүрийн орлогыг 20 том төвөргөөс дээш нэмэгдүүлв. Иймхүү 2025 онд тариалангийн талбайн 7-р хугацааны бүх улсын боловсон тосгон болгосоор үнэлэгжээ. Үндсэн шатны жасалтын талаар Жонжие 147 торшилсан жаврын шинийг үүдэж жуугад асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бас суугаал ардын асар жич хатууруулсан жамын нийт 3 том гаргын автгыг дөрүүлж метрийг жасан шинтгэж хувьсгаалт адал авахын нэр төмгийг үүдэн байгуулжээ. Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан малчлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжие сурвалжлах хүлээхтэн үндсэн шатны намын ажил эрхвэш ботиг хэрхмэлэн үннийг баримталж өмнө фронтод үндсэлж үнэн сэтгэлээрэн үйлчлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтын ажлыг цаг үетэй жиргээр урагшлуулж урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Одоо залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагас жилд аймгийн орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний хамааралтын төв орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний 1098 тухайлсан ажлыг можалслан нийтэм гүйцэтгэж холбогдсон бэл мөнгөний ерөнхий тоон 7476 төмөнд төвөрөгт хүрчээ.
1: Манай аймгийн 11-р бүлгийн Чахлахан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлж үйл 62 чимээ холбооны суур өртөг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахаар төлөвлөж энэ үүнд 5G суур өртөө 24, 4G суур өртөө 38 байна. 6 сарын сүүлч болтол нэгэнт 40 суур өртөөг ашиглалтад оруулж нэгэн ашигласан норм 186 чиг 4-т хүрчээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хоор, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилэнголын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өнөөдөр болтол ямар болох тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үлэрх 50 хөшөөний жуумн бай долон нуур шанд дун жиргийн бороо орно. Шилэот улгай жун үжимчин хошуу барин үжимчин хошуу авуу хошуу сунжин хошууны өмнө бай сунбарын хошууны өмнө бай хувачир хошуу шулунхуй чаан хошуу тайвал хошууны ихэнхий гажар орон шулунхуй хошуунд жирвэсхэн багуура орно. Жирвэсхэн гажар орон дохор хугачаанд шүрэн бороо орох аянгад бороо орж их салхлах мөндөр орох чирэг чаан цулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойд багийн гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өмнө багийн гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалагсгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирэмсгэн багуура орно. Баруунаас 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй сан тунгалагшиж баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охрох хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалагсгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үлэрх 50 хөшөөний жуумн бай долон нуур шанд дун жиргийн бороо орно. Шилэот улгай жун үжимчин хошуу барин үжимчин хошуу авуу хошуу сунжин хошууны өмнө бай сунбарын хошууны өмнө бай хувачир хошуу шулунхуй чаан хошуу тайвал хошууны ихэнхий гажар орон шулунхуй хошуунд жирвэсхэн багуура орно. Жирвэсхэн гажар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгад бороо орж их салхлах мөндөр орох чирэг чанг цулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойд багийн гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өмнө багийн гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалагсгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирэмсгэн багуура орно. Баруунаас 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй сан тунгалагшиж баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалагсгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Чаврын мэдээг алтан долгой нэвтрүүлжээ.

0: Сайн байж хана өрхөм сонсогч эдөө. Малтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжихийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морино холбоот уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэ малч хорон.
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морино холбоот уралдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуунхөх хөшөө, Хуваачар хөшөө, Шулуунхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчд болон уралдаамар уйдаг уяачдаанд ажиллан идэх хөтө оролчиж ил төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч явуухын Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холбоот уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шулуунхөх хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морино холбоот уралдаанд идэх хөтө оролчин 2 жил дараалан аймгийн дасын Жорон морино уралдааны түрүү 3 нарт тодорсон шилдэх хэр өвтөмж гаргалаа. Шулуунхөх хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дарга хүсэл.
2: Манай шулуунхөх хөшөөнүүд одоохондоо бол том 4000 гари хатуутай адам алж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь нь бол одоо жууш хамгийн бол одоо чахам илтгэсэн л штаа чемпионатар тэрийг бол одоо тавь заруулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэнд дансан хүмүүстэй тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо энэ жилийн ордонаас өмнө бүгдийг одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж өнө төрөөр одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж юу нэ Монгол Улсын хараад уралдааны анх гошууд эсийн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өнө төр 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол зон нь бол бас 2 удаа нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их амжилттай. Энэ дотор нь одоо Бошууны хаан уралдаанаас өмнө арвийн холын мань өмнө арвийн бол одоо ямар амийн нисээ уралдаанд явуул. Жоро мэрийн бол өмнө 3-ын юм. Тэгээд бол одоо амийн нисээ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жоро мэр бол өмнө 3 амийн нисээ уралдааны өмнө 3-ийг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгэхээр холын морьнд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэрийн 2, аэрийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт олсон байна.
3: Чүүл одоо манай гүшүүний өнө уяачдууд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас та сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
2: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалтаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уух энэ талаар бол их одоо идэх хитэй. Уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээвч. Чикнаар нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрд одоо Монгол мэрийнхэн хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрийн уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн ачаар яа холбогдлож байна.
3: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
2: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
3: Тийм.
2: Одоо энэ бас сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөтөм яруу ийж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гүшүүний залуу яач юм. Уйсмаар бас манай гүшүүний ханд шиг уралдаан төрүүлсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас малчдын мөрөн тажих, мөрөн малжих, адуу малжих, одоо мөрөө их талаар бас идэх үедээ одоо юм дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
3: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчдууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж ийнү.
2: Энэ талаар бол одоо малчдын идэх үе одоо оролцно энэ нам жасаг болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийдвэрийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн дэсэд явах нь арам мэр юм уу?

0: полимерны 10 мэр, 4 арын мэр, 16 мэр, өнөр мэрдийн ком бол одоо нь тэрүүрийн хөлс мөнгө, чунаа нь унаач, уяач гэдэг одоо нь хоног холны сэтгэл юм уу бас.
1: Бүр
0: дааж, зөвж хоног байгуулж явж.
1: Та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн үний хаваас ч гэдэг. Манай гушууны хаан уяачдууд дан бас жоруулж өг санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гушуу бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлагыг сарвал манай аль төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай бүх гушууны уяачдууд одоо идэвхтэй мэрам адуугаа малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гушууны хаан уралдааны жоохон байгуулна. Мөнчгсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хэл хүсэж.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ер нь ямар ч хөнгө хэр бүтэмж өөдж ү тийм аймаг орны хат.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайх нэ жором байруул их амжилттай. Дараагийн 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жором байна уралдааны 1 2 3 4 3 3 нэрийн мөн авсан. Гур шулуу гүшүүний мандат авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгэхээр холын маны урнаад бол одоо яргцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сум 8-аар байна. Зүгэл айргийн 5-д орсон бас Болоод сум 8-аар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төстөө яаж чууралдав?
0: Орны төсөд манай хөтөн жалгажгүй хөлдөнд бас амжилт авчихсан. Шаан авчихсан.
2: Чолонхо хошны сангийн далай балгалснай Баян сүрэг гачааны жалуу уяач Чингнэм 2002 оноос эхлэн жоромөр ууж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-аад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө халуун туралдаанд өөрийн хайртай жорохоор мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж улс нутгийнхан алдрыг олон дуурсуулж явна. Чингнэм.
1: За цэрэн 2 жил бол Монгол мөрнө халуун туралдаанд бичгэр сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол Жоро мөрөөрөн бол уралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа ч энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Аа тийм байна. А би анхудаа 24 онд Монгол Улсын холбоо төрөлтөнд оролцсон. Гушууны шилгуулалтад гушуун дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэрлэлт төрөлтөнд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклик орны жоро мөрөнд Монгол мөрөөрөөр 6-аар орсон. Эргээд 25 нядны шүү дээ. А гушууны сонгуульд төрөлтөнд төрүүлээд аймгийн хөтөл очсон юм аа.
1: Тийм байна. Ер нь гушуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдах үед баг хөдийн мөр дотоод уралдаж байгаа тарай мөр бол.
3: Аа, хариуд мөр байна.
1: Одоо манай гушууны өөл одоо сумгах чанаа.
3: Тийм, тийм аа, гушуун доторх.
1: Манай гушууны хөвчөнд одоо жоро мөрдүүдний юу дахвал тэнтер ямар жирэг байна уу?
3: Аа, одоо манай гушууны үнштэй жоро мөр бол улаасаа аваад их унжсан. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дийн сайн сайн мөр тус гарч байна.
1: Тийм ээ. Танайхаа 98 сайхан жоро мөрөө ангид сөөж уяа төсөд ийж оролцож байна уу?
3: Би 2000 оноос эхэлж жоро мөр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
1: Тийм ээ.
3: 2004 онд манай шулуу гүшүүнээ 3 дугаар удааны адуун сүйлийн найрд Еврик комунга адуун нутгийн мөр хараа дэлж хийсэн.
1: Жоро мөр гэдэг чи одоо унаг нас нь юм уу одоо даг нас нь ингээд үжиж гарна усгүй л чи яаж ингээд сайхан жороолуулаад бүр ингээд чаддгийг чи төрөлхий.
3: Аа унаг даг насаа ихлэ төрөлхий байна.
1: Аа жороо шүү дээ.
3: Тийм жороо. Одоо эргээд
1: сүүлийн үед
3: сүүлийн үрээнээс нь эхэлж. Аа. Одоо войцээ зурлд болно. Үндсэндээ баг насаас нь эхэлж унал сайн байдаг.
1: Одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөччих тийм ээ.
3: Аа тийм.
1: Энэ бол одоо бас жороолох тийм
3: тийм
1: төрчтэй тийм ээ.
3: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мөрийг л бодоод бүр тусгай аа чиг талны мөх тал нь одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо мөрдөн гарч гэнэ.
1: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юм сайхан жороо.
3: Тийм тийм аа.
1: Аа унаг бүр ивчгэн шүү дээ.
3: Одоо бүр удмаар нь малчихч.
1: Тийм байна. Өнгө заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энтер жороо болгохын асуул байхгүй шүү дээ.
3: Аа тийм. Үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаад усаа жороо
1: болгох гой жороо болчих тийм ээ. Аа. Тэсэр өнөө жилийн уралдаандаа яаж хөнгөл тэгэхээр хийж гинөө?
3: Одоо бас нэг бэлтгэл ирэхсэн 2 сар ирүүлж гинөө.
1: Тийм байна.
3: 3 сар өнгөрөөд мэрд бариад.
1: Тийм байна. Өнөө жил хөдөө бүлтж.
3: Одоо 2-ийг бүлдээд байна. Бас анхны цаад дөрөвсөн нэрээр нэг орж.
1: Ямар жирэг үү?
3: А төрүүлж.
1: Төрүүлсэн. Аа тийм байна. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бүлтгэдэг үү? Ондоон төрөлд нь бас бүлтгэж гинөө.
3: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
1: Тийм байна.
3: Одоо нэг бага насны бас нэг урд наад юм ясна үрээ таавад бас байна.
1: Аа. Асим мөрөнд бас тавих санаатай.
3: Тийм.
1: Кэсэр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орлож гинөө.
3: Одоо 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жороо мөрөө яг унаа.
1: Танайхны ер нь сайхан жороо мөр гартаг айлгүй.
3: Тэгээ уулаас аваад манай аав байж ихт жороо мөр үнжисэн сайн сайн ярмөр тод байжсэн. Тэр үед одоо нэг манай аав яаж гацааны адил хийсэн тэр үед мотор унаа гэж би сонголт өмөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрүүд явж ирсэн.
1: Тийм сайхан жороо мөр унах чаг өжин хүнөөс их омхотой баясгалантай тийм ба.
3: Тийм тийм жороо мөр сайхан. Ер нь Шилэн гол аймагт бол хаанч манай шулуун хөлт жороо мөр ажиллаж байна. Улаан сава сайн сайн жороо мөр гарч ирсэн.
1: Сэр өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс хамс бидэнд тайлцуулаад ирнэ үү? Тэгвэл ямар ч усмын морийн танай энэ чинь.
3: Та тагий. Одоо яг 2 жилийн Монгол мөрний холбоо уралдаанд орсон миний хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаа утас авчруулчихсан
1: байна.
3: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа одоо чул Монгол хадгаар орж исэн.
1: Яг нэ түмлээнаас одоо яг хэд наснаар навчруу, унган дэр навчруу, дааган дэр навчирч уу?
3: 3 наснд навчирч. 23 он давтраад.
1: Тийм байна.
3: Авчирсан жилдээ унасаа уралдаад бас нэг 20 төрүүлч.
1: 90 гудаанч 20 төрүүлч тийм үү?
3: Аа нэг 3 жилийн дотор.
1: Аа тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг үү надад бас түмлээгоос авчирсан юм ийм.
3: Одоо мөрний тал дээр уучруу тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
1: Ерөнгүүд манай нөөс махан газар ус тасгын ямар жирэг байв уу?
3: Аа одоо нэг түрүү ирсэн нэг жил дамаас тасгаар бас муу байсан шүү. 2 дугаар жилээс эхлээд газар орон тамаас тасаж эхэлж.
1: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо аль аль тал яг харуул таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
3: одоо уяны тал дээр нас идэл гуулгийн тохирвол нэрвэл унж өдлөх төр. Их ба тохиролт байна бас.
1: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шуухан ингэдэ жан уураар одоо ингэдэ орлуул таарна. Өн мөр хүсгий чи орлох ч юм уу хүний өдийн хүний жан тийм аа уяач хүний энэ гар дүүг тийм уу гар дөмж гэдэг юм аа ярим юм шаарддаггүй шүү. Өн талаар та бас юу гэж ярмаар байна.
3: Одоо бас мөлийн төвчээр орно мөр уян гэдэг ч юм бас. Мөлийн тасвар төвчээртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
1: Тийм.
3: Тэгвэл бас нэг мөрийн сайн уян замжилт хөрөнгөд өгс амаргүй.
1: Манай сангийнлээ нутаг бол ер нь бас жороо мөрөлдөх юм уу ли арим байт юм аа.
3: Арим байна.
1: Аа.
3: Манай сангийнлээ марга шулуухд манай сангийнлээ арим бий. Доороос жалуучууд бас арим өдөлж юм. Дур баха. Дур бахтай бүр өдөлж илэнэ. Жилдээ одоо аваа уулгийн наадмгад хөр нэг зунаараа манай чин жороо мөр гитра мөрний уралдамж тасардаг.
2: Ховсгалт бол шулуухын хөшөөний жагастай сумны алтан ширээд гачааны малчин. 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айрг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай инхүү ярилаа.
1: Тэр та одоо энэ сайхан уралдаан морь оролдоод бас 30 жил болчихсон тийм
4: үү? Тийм ээ одоо ордог зүг 10-аад морь орж ийн бас нэг Тэгэхээр 30 жил болчихжээ.
1: Тийм байх шүү.
4: Багасаа орлоо мьяс.
1: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм өсөн талаар орлож иж юу ахмад уу?
4: Манайхны дөөдүүл бол манай нахтын өндөр бол бас саймар орлож исэн байсан.
1: Тийм танайхныс
4: өсөн. Яг орлож исэн марийн бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хартай
1: юм байна. Яраанаас сонсчлаа тийм үү?
4: Тий, яраанаас сонс.
1: Аа. Тэсэр ус танайхан юус удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярил юм байх шүү.
4: Нахтын өндөр бол одоо саймар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач уу.
1: Тэгээд
4: нуса сантаагаад тэгээд аваа мөр ойх тэгээд минь яах
1: вэ? Тийм байшаа. Нөгөө л мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцчихаа.
4: Өөрөө бас нэг 10-аад мөр оролцож байна.
1: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөр өгсөн нэг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм аа багтай болчихоо.
4: Тийм би одоо багасаа
1: баг
4: 6 наснаас эхлээд баг багсаа чал үрээ даагуунд олчихвол 8 9 үрээд л уралдаан мөр унжээ.
1: Тийм байшаа. Өртөөс унжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан байруу надад одоо юм шиг нэр үзүүлээгүй.
4: Оо тэр үе чи одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Алгын аваанд бол мань нахтын кандар мари унаад бол сайн төрүүлжсэн.
1: Тийм
4: байх. Өөр нь нутгийн кандар ахмуудын мари унаад зарим төрүүлжсэн.
1: Өрт өн домдас ерүүл усэн сайхан хурдны мариудаас ерүүл ус ямар шиг хүмэрүүд юус одоо энэ жигдэл чихнасаа баг наснаас.
4: Баг наснаас одоо манай нахчуугийн нөхөдмөр сайн сайн мордо тэрийга унаад л жад өөрөө мор ууж сурж ийгээл тэгэл л одоо эхэлээ.
1: Тийм байх шүү.
4: Нөхөр мөр хар мөр өнтрийж тэгэл унжиж
1: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутг усныхаас хаваа нэр тийм а тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
4: Тийм тийм.
1: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол мөрийн холбоот уралдаан төс нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
4: Тийм а. Тийм би нэг өртөө томдгол юм ушаанаас авныгад дуулаад тэгэл яваасан.
1: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс өн 2 жил ажиглалаа тийм а.
4: Энэ удаад ч Early's Монгол гэдэл тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан явагдах юм байна маягийн голдуу.
1: Та чөд энэ уралдаанд жаруулаад яаж чухам бэлтгэл хийж ү?
4: Одоо маран бол нөгөө бол тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг энэ уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжаагүй энэ 2-оос барьнуу.
1: Яг энэ өөр хаваар явс тийм сарааны үед орсонгүй тийм
4: а? Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
1: Тий ус сонсохтой дэж наа тийм а? Усуд уснаа яг нэр шүү хөө.
4: Нэр бол ч одоо байх л байна. Яг ор замжаагүй маран бүр сага хөнгөлөлт тавьсан одоо бариад од нэг л хөлс авсаар баг нэр орчихно.
1: Одоо 30 хэдэн жил бас 10-аад уралдаан мөр орсон.
4: Тий, өөр юм бас нэг чавдар мараас миний чавдар мар бол одоо сайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун төснө нэг дөрөв 2 дөттэй. Миний галтар мараас нэг гошуун да нэг дөрөвтэй.
1: Тий, харин чавдар гүрний нь бас сонсоод яла манаас ч юм бас тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
4: Би чавдар мар одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн ууж чадахгүй чад дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэр мөр одоо сайн давхсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр суврагаан төрүүлж исэн мэтэр чадар мөр. Сайн мөр. Сайн чад одоо яг баг нэраа бас нэг аяархтай төрөттэйган бас нэг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чадар хүрнээс хөт хурч эхлэв.
4: Одоо чадар мөр би тэг өнгөр жигээр тийшээс нэг аяа 3 жил л болчихоор гэж ичсэн юм готон тасна.
1: 30 хүрч үү?
4: 30 хүрсэн.
1: Тэгэхээр энэ ача одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
4: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигтал нус дөөлний аа.
1: Одолн нуурын. Долн нуурын ч юм уу ямар адуу нэр нэртэй байдаг лээ.
4: Долн нуурын адуу муутаниас одоо манай хөвд зүүн гачааныас нэг 3 адир хатсан. Тэр адирын төлөөс нь удаа гарсан.
1: Аа тийм байна. Долн нуурын адууны
4: төлөв. Яг хатал нь бол манай энэ нутгийн.
1: Яг нутга аа тийм үү? Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрийн холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсонгүй юу?
4: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэж маар тийм оролц чадсангүй.
1: Аа өөрөө хэв буйнаас тийм үү?
4: Тийм.
1: Тийм яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
4: Үгүй бол бас тэр яг нараа ордоод бас нараа тажиадсан байсан. Тэр чи хаврын ихлээр тажиагаад.
1: Тийм.
4: Чи одоо яг найр чи болгом бол өөрөө бүртчихлээ.
1: Одоо орд исэн үү тийм ээ. Одоо өнөө жил бол
4: өнөө жил одоо бас нэг бор мөр байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү.
1: Тийм байна шүү.
4: Нэг бор даа. Манай нахтуу яг хатар зөвчихө тэрийг бас яг оролцлоо.
1: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээгийн ус сонсч юу? Ямар жоохон байдлаар бас
4: өөр тэрийн сайн яг асууж амжаагүй.
1: Тэгвэл тэр хөмжөгдлөө өнтрийн сонсч юу?
4: Хөмжөгд нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 мөр. Тэгэхээр чи хэлсэн юм
1: байна. Аа, бүр сонсчиход байж тийм үү?
4: Аа. Миний энэ бол Early-ийн тань орно. Яг Монголд нь орж ирэхгүй.
1: За, тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс ах уралдаан мөр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орно, ухаан орно. Тэгэхээр энэ талаар бас туршлагаас хаваалтна уу?
4: Аа, мөр ордог бас их амаргүй. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одооний чиг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төгсөх унаад тахгүй бас мөрөөс сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар тахгүй юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
4: Яг нэг дотогдлын сайн эквалмаар бас уяад тавсах. Тийм амархан тахдаг биш.
1: Тэгэхээр арчлаг гэж ярих юм бол ус өвс бордо төжилгөл
4: өрн
1: талаар шаардлага.
4: Тэр талаар бол их жардал гарч шүү. Мөр их төдөрн жардал их гарна. Тэгээд явна надаа. Одоо нэр болгоны яд тайрнууда хаан чанас нэг манайхан явшааны үдчигээ цацгаад тойроод юм шүү.
1: Боломжийн байдал дараа бас тохирвол шүү, тийм үү? Одоо бас өнөөдөр жил ч юм уу нэр наадам ош

0: ширших дутан мөн адуу ял яривчлаа шүү тийм үү?
1: Тийм тийм одоо бол гурал олонхын марж усны хад болчих тий. Монгол хад гэж одоо хөмжөөд л монгол хад бол гаргаж яхас шүү. Метр хутны марл амжин олонхийг хачир.
0: Та тийм усны адуу өнтөр оруулж уу?
1: Би бүр оруулаагүй шүү. Тийм одоо би одоо нотог адуугаа би одоо түр 2 жил өн галтар маруулаад чадар мар хоёроор болчихсон. Гэхдээ манай нэг ах тус нэг усны хадуус нэг тийм малжуулаад тэрийн усны аваа хатдаг болсаа.
0: Ямар жирэг ү харьчуулж үжвэл
1: яг усны хадуу Монгол одоо харьчуулвал их зурж гинэ. Монгол хадуу нь бол ондон төдөөр нь одоо их саягийн өдлөгийн саягсар болно. Юу вэл одоо өрлийн садаа бол одоо артлах их орно одоо.
0: Чигээр одоо арга барилтрын усна гэж их илүү ва.
1: Тийм ба тийм ба.
0: Снэрвийн нүүчгүүл төрч юм бас гэчихв.
1: Тийм ба тийм одоо одоо гадар одоо ч нэр тавьчих одоо ямар гадраас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавьчих юм уу?
0: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Нэр хаварч юм бас энэ уралдаан, нэр ингл төмчөн эрвдаад ирэх үед үсчихэн олны төвжээнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ер нь.
1: Гарч ирнэ үү, ирэхгүй яана вэ? Аа. Одоо манайхны жалгуудын л одоо бүр олонхийн бүр сайн ороод гоятнууд болсон шүү.
0: Тийм байх шүү.
1: Манай энэ алтын хирээд нутгийн юм бол одоо залуучууд нь барал жараал уяача. Бүрэл барал морьож хадлаа.
0: Энэ одоо ер нь уралдаан яривдаад гарч ирж гин уулаасаа ер нь бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд уу.
1: Ер нь манай нутг бол уулаасаа сар морьож исэн газар шүү.
0: Тийм.
1: Тэгээд залуучууд одоо дагалдаад л тэгэл хөрхий бүрэл уяач болсон.
0: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэг ихэд нэр наадам юу хэрнэ бас улам тэр нэг удмын бас нэг юм их хөвөлчих юм
1: байна. Тийм. Яг л яхан удамтай болох нар дуур бахтай л болчих юм аа.
0: Тийм. Улам ондон болчих юм аа. Тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үүдэг юм бол бас арахгүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
1: Тийм ээ одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй хад бол одоо олонхын бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаа гэна. Яг Монгол одоо бас хуурцсан шүү одоо.
0: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бол одоо мангар хөө өснө нутг одоо бас ингээд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол сүр ондон болж байна.
1: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно нойр өнтөр унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
0: Тийм.
1: Яг тал газар бол манай энэ адууд ус их тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис адаа бол тэр чайлгаан тал их сайн юм. Тэгэл багаас натраад додомтхол мөл уралдахт бас л зүгээр зүгээр адуу юм аа.
0: Тийм тийм.
1: Яг артлах нь өндөр юм аа тэр нэг ч одоо.
0: Тийм ээ. Өөрийнхөө одоо эйлэнхэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол ус их. Одоо бас ирээд үтээ тийм ээ.
1: Тийм тийм. Одоо л малонхи газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
0: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүү малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Яхан чин одоо элен нь бас ирээд үтээ бол элан үйлцэн шиг
1: ус. Тийм шүү.
0: Тийм орон жаатай оролдоо.
1: Тийм.
0: Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгээд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхэд өндрөд юм бас чамаар юу вэ? Тэдний бүтэр ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
1: Тийм ээ. Одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л гарах юм бодлахад илүү сайн уяад болчих чинь өөр. Бүр л одоо морондроо сайхан хатад тодмдох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уун дэлгэрний сайн хийж ийн одоо хэдэн дүүндэрэг хайштай өндөр амт хил гүснаад одоо нэг илэн го сайн чармайк бол.
2: Чулуунхан хөшөөний бошоод сүмнээ жаруул гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол морны холуу туралдаанаа Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж чахар хэр хэмн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнгөрсөн үеийн хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод эргээд эмгийн хөвсөн.
0: Тийм
3: байх. Хошууныхтай уралдаад эргэд айрг дөрөв дээ.
0: Тийм байна. Яг хөдиймээр уралдаа яг тэр үед.
3: Бас нэг хөрөөл мөр орчих.
0: Манай гүшүүний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нэлээд
3: орчих.
0: Сайн сайн уяачууд юм аа тээ.
3: Чугаан.
0: Тэнд дотроос одоо хууч хууч уяачууд ус байна тийм ээ.
3: Би.
0: Ир нь одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачууд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай гүшүүний.
3: Тийм тийм. Шин шин шин жалуу уяат ятос эргэн гарч иж байна.
0: Тийм.
3: Зургаанаа төгс уууд нь бодс вэ.
0: Тийм байна. Бүр одоос хам моринда хайртай ус юм аа. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхээр энэ аймгийн оноо холбоот уралдаанд оролцоод бас

0: морины байдлаг наа чөл манай гошууны нэг яачтын морьдод бас хэр жирг уралдуу та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
1: Манай гошууны нэг яачтын өмнө өдөр яг түрүүд нэгэн бодос морины чин шахсаас намагч ийн акнаа бодолс.
0: Сайжирж ирж
1: байгаа. Сайжирж байгаа гэсэн өмнө ус одоо бас яг хэлээд тийм үйлдэл сайдын морь орж ирсэн гооноод нь бас өрдийн цусны морь гаднаас автлаа нуудад.
0: Тийм.
1: Бас гадны гошуу аим гарч бас манай гошууны бас ярин төгөж юм ярин байна.
0: Жишээлбэл таны мэтгэл сусхан гэж байна уу тийм үү?
1: Манай хас өнгөрөх жилийн охины унати. Тэр мэн сон тэр юунд гадны юм ч бас
0: уралдаж байна. Сурулж ин тийм үү? Манай гошууны нуяач тиймэр одоо Монгол байна. Монгол морины холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нэр нь ямар шиг байж байна?
1: Хэр бүтэмжтэй өнгөрөх жилийн манай хөшөөс оролцсон ханд амрын 20 морьд эмэгтчээс Мөнхөгийн аймгийн одоо Монгол морины дор ярагдсан байна.
0: Ярагдсан. За чөөд өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн чөөл энэ уралдааны жохон байгуулж байгааг нэ уралдаан морины уралдаж байгаа талвар гэнэ өнөө талтар ус ямар жирэг байна уу?
1: Тэлвэн үсэхэн мөн хуудан дээр төвтөн тэлвэн даа.
0: Мөн одоо хуучин талбартаа уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мэрдүүд яваа тэрийг юм уус аваад тассан байдлаа тийм ээ.
1: Тийм. Өмнө тэр урмууд өөрөө төсгөлтийн нэгдүүд тэр мөн төрөл тэлвэд хийсэн шүү
0: дээ. Тийм. Тэгнэр байна олонхи орж исэн усуд бол бүр мөтчгэн тийм ээ яаж дөөд яа. Тэрээс морь өгдөг юмс их соргог байтна.
1: Тийм.
0: Нэг хоёр орлоо тэр гажрын байч юмс мөлөө мөтчгэн шүү дээ. Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож байна өөрийнхөө морины талаар ус нь ярих уу?
1: Яг өмнө нь бол зөвөрлөслийн оролцож байсан цусны.
0: Тийм бай.
1: Цусны чиглэлүүд нь ярсэн. Зөвөрлөс нэрийн оролцож байсан.
0: Хаанаас
1: оролцож байсан?
0: Яг тэр морь чинь хаанаас авчирсан уу?
1: Баянжил малтын дээр батан дээр
0: авсан. Яг хөдөн насанд л авсан.
1: Соёлоо авсан.
0: Тийм бай. Ерхий үед 60 араашны талтар ус юм шиг үү?
1: Таашин талтар. Яг цусны морь жоох номхон шиг. Анийх нь яг.
0: Тийм байна.
1: Хурдтын талаар жаахан сайн шүү
0: дээ. Сайн шүү, тийм ба даачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилтгөөд ир бол ус. Цусны хут бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гэн.
1: Цусны морь олонхи хөмжлөлтүүд нь метр 50-аас дээш.
0: Тийм байна.
1: Манайх надад нэг хөнгөлцсөн мэт 40-аас 38 ингээд хөнгөлт юм бол бас тэр нэг юм орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү
1: дээ. Аа. Чигээд энэ одоо гарч байгаа энэ одоо энэ хөшөөний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлдэн гэдэг нь гарч ин бүр нэг метр хөнгөлчих шүү.
0: Тийм.
1: Цусны мөр оржуул ингээд нэрч орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо хөнгөлт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
1: Тийм метр 38. Он метр 35-аас доош ингээд өрчихсөн.
0: Тийм байна. Яг ингээд метр 38-аад хөмчгөр нь ус одоо олон уяач гэмээр баргал бүр ороо дийлчих нь ба.
1: Метр 38 бол ус олонхийн орчих нь. Өнгөсөр метр 35 гэлөө метр 38 ингээд өсөрсөн. Жирмэрдүүд нь
0: бүлчгэд ус ор дийлсэн тийм ээ.
2: Ойлгосноор шулуунхан хошоо одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж Арын 2 жилийн Монгол морины холбоот уралдааны ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холбоот уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлгийн үргэл жиллийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Төвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, төвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс Ерөнхий ханагч бүрэнд дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртайж олгоё. Баяртай. Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл дундтын үндэстний хамтын чогч
3: Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамт сарыг бат жогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгд. Эрхүүсээ Домддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, Домддын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсээ Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын эв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, Домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсээ Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсээ Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсээ үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынх нь эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Жилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амраамгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 12-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын 28 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 781 жуу 78 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арайжуу төлбөсхороо Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгайн нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгүй урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороноо Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас ширин чураа тусгайн нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас өөр Мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороно Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минут.

Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн Чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт бүлэрхэ 50 хушууны зүүн буй Долон Уршинд дун жиргийн бороо орно. Шилээд улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авуу хошуу, сунжин хошууны өмнө буй Сунбарын хошууны өмнө буй Хөвөчр хошуу, Шулунхой чаан хошуу, 50 хошууны ихэнхий газар орон, Шулунхой хошуунд жиргэсхэн багвараа орно. Хэсэг газар оронд хурхуг чаанд шүрэн бороо орох, Аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойд бийн газар оронд баруунаас 5-6 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Охрох хугацаанд 7 дэс бол сэлгэлэнэ. Өмнө бийн газар оронд баруунаас 4-5 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Баруунаас 4-5 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Шилээд оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгсэн тунгалах шиж баруунаас 5-6 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Охор хугацаанд 7 дэс бол сэлгэлэнэ. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Баруунаас 2-3 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 14 градус. Сайн нөхрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөхрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт бүлэрхэг 50 хушууны зүүн буй Долон Уршинд дун жиргийн бороо орно. Шилээд улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авуу хошуу, сунжин хошууны өмнө буй Сунбарын хошууны өмнө буй Хөвөчр хошуу, Шулунхой чаан хошуу, 50 хошууны ихэнхий газар орон, Шулунхой хошуунд жиргэсхэн багвараа орно. Хэсэг газар оронд хурхуг чаанд шүрэн бороо орох, Аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойд бийн газар оронд баруунаас 5-6 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Охрох хугацаанд 7 дэс бол сэлгсэлхлэнэ. Өмнө бийн газар оронд баруунаас 4-5 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Баруунаас 4-5 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Шилээд оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгсэн тунгалах шиж баруунаас 5-6 дэсэн сэлгсэлхлэнэ. Охор хугацаанд 7 дэс бол сэлгэлэнэ. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Баруунаас 2-3 дэсэн сэлгэлэнэ. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 14 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгоц сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан ач зөө нарын дуу

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Хурд дараагийн төвч мэдэг тий.
0: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтэйг ахиулах тухай саналыг нийтэлсэн.
1: Өвөр Монголын уртан засаг хорны жуулчлалын хөгжилтийн хурал засаг ач ухаалыг золгуулах эх байлгийн хамтар адилах хамтралцаж хамтар ашиг хүртэх дэтэсийн тавцанг байгуулж соёл жуулчлалын аж үйлсийн дэс дэвшгийг ахиулсан.
0: Ухааны бүлэглэлийн хөвчин хэлсэн дэх 1000 түмэн киловатт дэсийн элис говь чөлийн суурин жинхнэр байгуулалтын шатанд орсон.
1: Толгуур царалт дархан хариуцлагаан батч ажиллаж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичиг.
0: Өртөн жасах хорон үерийн сэргийлэх 4-р дэсийн бачин байдлын арга чаг төсөл болон ширүүн борооны чэгүрийн гамшигын 4-р дэсийн бачин байдлын арга чаг төслийг эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай саналын нийтлэл. Санал нь соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжуулан буцгаруулж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх, соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжгийг ахиулах зэрэг 8 талаар 18 зурус баттай арахын жагд урдж 2030 он болоход соёлын хүчрхэг орон, жуулчлалын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын талаар илэрхий амжилт олж, соёл жуулчлалын үйлсийг уртан засаг орны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг тулгуурлах, тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгоно гэж дурджээ. Саналд соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжуулан буцгаруулж, соёлын аж үйлсийн нэгжийн хөгжилтийн амжилтлын хүчний чангатхан ажил төрлийн ерөнхийлсэн чадварыг дэвшүүлэн, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан, суур төхөөрөмжийг төлөвлөрдүүлж, соёл жуулчлалыг гүнзгий уусалцуулан хөгжүүлж, соёлын өвийг хамгаалан ашиглах талаар шинийг уудан, утга урлагийн бүтээлийг тоглон үзүүлэх төвчнийг дэвшүүлж, олон нийтийн соёлын бүтээгдэхүүний хангалгыг баялагжуулан, онцлог жуулчлалын бүтээгдэхүүний баялагжуулж, амь ухааны жуулчлалын ёс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахиулж, хил асалсан жуулчлалыг идэв хөйтэй хөгжүүлэн, соёл жуулчлалын хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж, соёл жуулчлалыг бусад аж үйлстэй уялдуулан хөгжүүлэх хэвчээг өргөтгөн, эдийн засаг мөнгөн гүлээний дэмжлэгийг чангатгаж, шинжил ухаан мэрэгжлээр чадвар олохыг чангатган, ухуулан дэлгэрүүлэх эрчмэнд чангаруулж, өндөр хэв боловсралтай чадвартны агнайг байгуулна гэж дурджээ. Саналд аль чатны намын хороо ба засгийн ордон зохион байгуулж удирдахын чангатгаж, соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн дундах голлогтой хүчир төвөг асуудлыг судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ордон засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхим нэгдэлтэд төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатгаж, бусад хамаа бүхий салаа мужирууд үүрэг хариуцлагаа хянамгайгүй цэдгэн, саналд дурдсан аль зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг боттайжуулан найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн хяналт хамааралт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг хамжилтцааны тогтолцыг төлөвлөрдүүлж, зах дэлгүүрийн эмх журмыг самууруулсан, жуулчдын эрх ашихад халдсан зэрэг товом асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, соёл ба жуулчлалын аж үйлсийн баримжаа болон журамжлыг төлөвлөрүүлэх хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын хүрээний хошуурал мэрэгжил, аж үйлсийн хөгжилт зэрэг талын судалгааныг өрнүүлж, соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулан, соёл жуулчлалын үйлсийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үзүүлэх ахиулах үйлдэлийг нэн сайтар бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 11 өдөр Ордос хотод хуралдсан Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал нь аж үйлсээр гол болгож арилжаа чанаржи чадвартан татгаар гардчаа болгож, засаг аж ахуй хөлөөж олгуулах эх байлгийн хамтар айдлах хамтралчин хамтар ашиг хүртэх дэд өсийн тавчингийн байгуулан хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг бүх талаар хөгжөөж, Өвөр Монголын соёл жуулчлалын аж үйлсийг эх байлгийн давуулгаас аж үйлсийн давуулыг ёс чанарын давуулыг төш хувруулахыг ахиулж чанарлаг хөгжилтийн чаашийн хууцыг сөксөн байна. Жуулчлалын хөгжилтийн их хуралд улсын дотоодын голдлоготой жуулчлалын хороо, жуулчлалын үзмжийн орон зэрэг ажил төрлийнхний төлөөлөгчийн багтаасан 300 хүн оролцож, соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин аж тохиолыг хамтар хайн сөвгчилжээ. Энэ удаагийн их хурал нь улсын дотоод гадаадад Өвөр Монголыг танилцуулах чухал тахиол болсон болохоор илгаажрийнхэн соёл жуулчлалын арилжаа чөөрж бэлмэг татаг ажлыг олдлого болгон байрлууллаа. Өвөр Монголын өртгөн жасах орны соёл жуулчлалын үйлсийн 2026 оны арилжаачин урах зөвлөлтө бүх орны соёл жуулчлалын үйлсийн голдлоготой төслийг нарилаг танилцуулан Беларусьийн төлөвлөх хамтралчааны хэрэгжээ шаардлага зэрэг жангилгын агуулгыг хамарч улсын дотоод гадаадын Беларусьчдад тус буян хөгжилтийн төлөвжүүлэгдээ нийц хүссэн хамтралчааны төслийг сонгоход дөхмөж үлжээ. Энэ удааны их хурлдэр 12 аж ахуйлын төлөөлөгч 6 төрлийн соёл жуулчлалын төсөлд гэрээ тогтож үжимжийн орныг дэстэвшүүлэх аюунч соёл жуулчлалын бүтээн байгуулалт зэрэгжүүлсийг хамарсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ хөвчийн элсний цахилгааны Шанхай дамжуулах инженер нь тавсранд болгох цахилгааны хангалгын оргил үеийг тохируулах нүрс цахилгааны төсөл 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотын далд хошуунд барилгаа эхлүүлжээ. Англиар улсын 15-р 5 жилийн цахилгаан хүчний төлөвжүүлгийн голологотой инженер нь болох Хуанан бүлэглийн хөвчийн элсэнд 1000 түмэн киловаттын дэсийн элс говь цөлийн суйран жинкнэр байгуулалтын шатанд орсон байна. Хөвчийн элсний цахилгааны Шанхай дамжуулах инженер нь тавсрамж болгох энийх нүрс цахилгааны төсөл бол манай улс 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд орсны дараа хянан зөвшөөрч барилга байгуулалтыг эхлүүлсэн хамгийн анхны элс говь цөлийн суйранд иж бүрдүүлэн байгуулж байгаа нүрс цахилгааны төсөл болно. Ашхалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун баяас Шанхай хүрэх онц өндөр хүчилтэй цахилгааны гадах дамжуулах замын тогтуунаар ажиллах бүтэмжийг баталгах болно. Хуанан бүлэглийн хөвчийн элсэн дэх 1000 түмэн киловаттын дэсийн элс говь цөлийн суйрны ерөнхий машин цогцлуурын хөвчөнд бараг 1500 түмэн киловаттад хүрч элсэн цөлд элбэг байдаг салхи гэрлийн их байлгыг ашиглан цахилгаан гаргаж энерги нөөцлөх болно. Тус төсөлд бас 4 суйр 66 түмэн киловаттын нүрсээр цэвэр цахилгаан гаргах машин цогцлуурыг зэрэгээр төхөөржүүлж Өвөр Монголын баруун баяас Шанхай хүрэх онц өндөр хүчилтэй цахилгаан дамжуулах замын шинээр байгуулж цэвэр цахилгааныг их хэвчээр гадах дамжуулахар бий. Тус суйрныг ашиглан оруулсны дараа жил бүр нүүр төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 1700 түмэн тонн багсгаж Шанхай цахилгаан хүчний хангалгыг батлах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх болно.
0: Одоо толгоор жаралтад архан хариуцлага бат чэжилж сэргэн мандалтын аян дэрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тосгын мэдээллийн живсгэр улас гэрээ хамгаалсан архан хариуцлага тарэлангаар Арда Баяжуулсан шин оролдлого гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 80 жилийн өмнө үүссэн Батхаалгын Японы эсэргүүчиг живсэгт босолгон тал нутгийн хөвд охтын Японы эсэргүүчиг анхны пууг дуургаж Өвөр Монголын ард түмэн халуун чусаараа Японы эсэргүүчийн улас гэрээ хамгаалан дундуудын үндэстнүүдийн улсын нэгдлийг хамгаалах Эрис Батэ жоргийг тунхаг альжээ. Өдөг Дархан Мамингон чууд хувьсгалын жориг санааг уламжилан жалгамжилан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах замаар эрэмхэлэн урагшилж нэгдэлтэй тарьж нэгдэлтэй тэж хамтаараа баяжих ончлогт жагураар тосгоны хамтын аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн өр ашгийг нэмэгдүүлж малчин тариачны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. 1936 оны 2-р сард тухайн үед Монголын орон нутгийн өөртөө засах засгийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дараг байсан дэмчиг донров Япон чирэгд боож өгсөн нь тал нутгийн хөвд охтын хилэн хорслыг ихээхэн дэгдээж дайны очи төрүүлжүүлжээ. 1936 оны 2-р сарын 21-ний өдөр Монголын орон нутгийн өөртөө засах засгийн хорооны Амрын хамгаалалх ангийн 1000 гарэ дараг байлдагчид дундад улсын өв хамт намын баруун Монголын ажлын хорооны заавраар Японы эсэргүүчих бослогын тугын мандуулан Өвөр Монголын баруун биеийн ард түмнээ живсэгт хүчнэр Японы эсэргүүчиж хагчлийн эсэргүүчих анхны пуугэ дуурагжээ. 1937 оны 1-р сард Улаанхүү жирэг өв хамт чуудын хамтын чармайлгаар Амрын хамгаалалх анги дахин байгуулжээ. Улаанхүү өв хамт намын гишүүн өв хамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн ба давшингүй залуучуудын жохон байгуулан чирэгт оруулж өөрөө ч нэрэ буруулан Юнши Юй гэсэн нэрээр чирэгт орж намын жохон байгуулалтыг байгуулжээ. Чирэг ангийн чигчлэн байгуулсны дараа тэднэр Батхаалгад шилжин суужээ. Баатритын чалууран гарсан Дархан Мамингоны тал нутагт өнөөдөр шинэ үлгэр мөнл бичиглэгдэж хувьсгалын удамлал мөнхөө уламжлагдсаар Батхаалгын Японы эсэргүүчих живсгэд бослогын чухал газар болсон Дархан Мамингон холбоот хошууны хонгор талд хосхонд 68 тариачийн өрхтэй тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхийн төлөө арын жилд тосхных нь намын байгууллалтаар жолоодуулан төслөөр дайчилуулан аж үйлсэр холболон олон шүүлэн хөгжүүлэх сэтгчээрээ тариачдаа дагуулан хятад өмийн материал тарьж эхэлжээ. Одоохондо хонгор талд хосхон аж үйлсийн нэмэгдэл тариачдын орлогын нэмэгдлийн сайн орчлыг биелүүлэн 2025 онд тосхны хамтын орлого 80 гарай түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Нэгдэлтэй тарьж нэгдэлтэй тэж хамтаараа баяжих аж үйлсийн загвараар 2025 онд Дархан Мамингийн холбоот хошуу 42 түм 9400 мө тариамлын нэгдэлтэй тарьж бараг 11 түм 9000 малын нэгдэлтэй тэжээж гачаа тосхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 5270 түм 8000 төгрөгт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдрийн 9 цагт Ортон засаг хорны үерийг сэргэлж ган хагасрантай тэмцэх ажлын жолоодох газар болон хүний хүчээр цагуурийг нөлөөлөх ба цагуурийн гамшиг сэргэлэн хориглох хамаарлын жолоодох газар хамтран Хөлөмбөр, Хянган, Түнгэлийн Улаанхаат, Шилэнгол зэрэг аймаг хотод чиглүүлэн үерийг сэргэлэх 4-р дэсийн бачин байдлыг арах цаг төсөл болон Ширүүн борооны цагуурийн гамшигын 4-р дэсийн бачин байдлыг арах цаг төслийг эхлүүлжээ. Цагуурийн салам учрын жишэлтийг үндэслэвэл 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 15-ний өдөр болтол бүх оронд мөн л хур бороо үргэлжилнэ. Өндө Хөлөмбөр, Тунглогийн өмнө бай, Улаанхатын өмнө баяар их бороо юм уу аадар бороо орж, хэсэг газар ширүүн бороо орох энэ зэрэгцээ аян цахилах, их салих салхилах, мундур буух зэрэг чанга солиг урсгал цагуур илэрнэ. Ойрын хэдэн өдрийн хурд тунцны нөлөөгөөс болж хэсэг газар дунд баг гол морон үжирлэх, уулан үер буух боيو газрын гамшиг гарах боломжтой. Ширүүн борооны сэргэлэн арах цаг ажлыг Лавдан баттай сайтар хийхэн тусд Өртөн засаг хорны үерийг сэргэлж ган хагасрахантай тэмцэх ажлын жолоодох газар болон хүний хүчээр цагуурийг нөлөөлөх ба цагуурийн гамшигын сэргэлэн хориглох хамаарлын жолоодох газраас 8 талын шаардлага дурджээ. Боттоогоор хэлвэл нэгдэн. Ажиглан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга цаах усан ашиглалт, цагуур, зам харилцаа, орон сууч, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуй зэрэг салам учрынхан борооны байдал болоод усны байдлыг цаг тухайд нь ажиглан хэмжиж сэрэмжийн тохиог цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Хоёрт гамшигт учрсан олон төмний дараахан шилжүүлж настай буурай өвчнтэй зэмдэг жүрмсэн хүн зэрэг яв сухад өгөнгүй хүмүүс чич насны асрах хүрээлэн зэрэг голдохтой талбарыг голдохтой анхаарах хэрэгтэй. Гуравт усан цоромжиж нүлмэл газрын хашилгийн амар төвчний хамааралтай чангадгаж гурван хариуцлагатны дүрмийг чанга найдваржуулж тойрон байцах давтамжаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд голлогтой орон бусад аюулаас аврах хүчийг урдчлан тоймолж үер залах тохиромж ба үерийг сэргэлэх эд болцыг урдчлан тохируулах хэрэгтэй. Тавд хотын үерийг сэргэлэх зангилгийн газрыг чанга сайхаж улан үерийн зам зөрлөх хөөрөг газар дорох зам зэрэг газраар тусгай хүн томилж сахиулах боيو төр цагийн зам харилцааны захиран хамаарах арга хэмжээ авч онцгой цагуур тохиолдвол үзэмжийн орныг дараахан хааж барилгын газрын ажилтан ажилчдыг дараахан явуулах хэрэгтэй. 6-д 24 цагаар жижүүрлэн сахих дурмыг чанга хэрэгжүүлж жижүүрийн хугацаанд ажлын байраасаа салхыг чанга хориглох хэрэгтэй гэжээ. 7-д үерийг сэргэлэх хариуцлагын дурмыг үргэлжлэн боттойжуулж аюул төгшөөр талт гэмийг үргэлжлэн байцааж засах хэрэгтэй. 8-д мэдээ цанг мэдүүлэн хүргэх явцыг журамжуулж борооны байдал, усны байдал, гамшигын байдал, аюул төгшүүрийн байдал, дараачийн хандчин задлалтч ажлын акц зэрэг мэдээ цангийн цаг тухайд нь амхлан хураангуулж дээр шатанд мэдүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хингэ аймгийн Ил гажрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч үерийг сэргийлэх ажлыг хангатгаж байна. Ойрд Хингэ аймгийн Харчун Барангара өмнөд хошуунаа нэтгэр балгасны Юнгюн тосхон ажлаг далангаан бэглэн тосхноос 10 метрийн жайтай голын хөвгөөр 24 метр урт хашлаг байгуулан гол үерлэхийг сэргийлжээ. Ойлгосноор тос балгас урд хожид 600 төмөн төгрөг оруулан 10-ад тосхны уулын үерийн гол сув гэж асан амар төвчний далдгмыг арилгасан байна. Ард үерийн сэргийлэх ажилтад Хорчин Барангараан дунд хошуунай Баян хошуу балгасны анистой гачаанд хүрч тус гачаанд байгаа тундасны хэмжээ хэмжиж сэрэмжлүүлэх машин тонгийн байдлыг ойлгожээ. Тэд нар бас тус гачаанай үер жалах зам хашлаг далан болон олон төмнийг аюулаа шилжүүлэх зам шугам жиргээ нийтэн байж хааж олон төмөнд уулын үерийн гамшиг сэргийлэх ухуулгын гаравлгыг түгээж үерээс чайлан өөрийгөө аврах бачин байдлын арга цаг зэрэг мэдлэгийг уламжилжээ. Жилийнхнээс нааши Хингэ аймгийн хурд тундасны хэмжээ 88 хугацаанаас 102 хуваар нэмэгдэж, арийн хугацаанд бас хэд удааны шүрэн бороо оржээ. Үерийн хугацаанд орсноос нааши Хингэ аймгийн холгодол бүхий салам учир хамтаараа жижүүрлэн хамтаараа зөвдөг тогтчээ байгуулан үерийн байдлын мэдээж ангийн дараахан ойлгож, ажиглан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх, далдгами байчаан засах, аюулаас жайлуулан шилжүүлэх, гамшихаас аврах зэрэг ил талын үүргийн чанга найдваржуулжээ. Үний жиргээр усан чөөрмийн их хашлага голын хашлаг зэрэг төвшүүрийн чиг болон хотон доторх амархан ус тунах чигийн нэгт анхаарч үер жаалж аюулаас аврах төхөөрөмжийн урчлалыг тохируулжээ. Үндсэн шатны үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга цаг чадварыг дэвшлүүлэх тосгын ажилгээ эхлүүлснээс нааш одоо болтол далдгми байчаан засах ажлыг 4 удаа өрнүүлж 1000 гарэй жилийн далдгмийг шийдвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио талбис хорооны мэдээ 4-р хугацааны бүх орны нэг цогцож чулах чадварын байгуултыг ахиулагчиж тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийн уламжлалтыг золгуулах хурал 7-р сарын 10-ны өдөр бүх хотод явагджээ. Хуралд тариуны мэрэгдлийн үйлдэгүүнийг танилцуулах, шинжил ухааны судалгааны хамтарцаа өрнүүлэх боёо мэрэгжлийн үйлдэгүүний худалдан авахд холбогдсон 400 бүгэд 8 зурвас хэрэгцээ шаардлагын нийтлэв. гуралд оролцсон ил талынхан зохиомол оюун чадвар худалдааны сансрын аялал амьд болсон эмэмлэг зэрэг олон хүрээний тойронд танилцуулга хийж 21-ч 13 хамтал цааны гэрээд гарын үсэг зурсан байна. Тус удааны хурлын манай орны байлдах болгын чанартай шинээр өрнж байгаа ажилс болон ирээдүйн ажилсны хөгжилтөд чиглүүлж тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийн төрийн бодлогын ухуулан туушлуулах хурал ажилсны хөгжилтийн танилцуулгын хурал болон сургууль аж ахуйн золгуулцуулах хурлыг багтаасан гурван талбай тусгай сэдвүүд хурлын зэргээр хуралдуулж үйлдвэрлэл зан сургалт судалгаа хэрэглээг нэг цогцож улсан тавцан байгуулан тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийг тонголол үйлдэх үйлсийн хүрээнд улируулан хэрэглэхийг ахиулжээ.
0: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын өөртхөн жасах хорны хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 11-ний өдрийг хэлжээ. Хөх хот болон Баянурын уралдаан 7-р сарын 11-ний өдрийн өмнөх 10 цаг 30 минутаас Хөх хотын Умартын хөл бөмбөгний боловсруулалтын сууранд уралдлаа. Уралдааны дүнд Хөх хотын анги 4 харчиг тэгийн бүтэмжээр Баянурын анги ялсан байна. Шилэнгол болон Улаанчавын уралдаан 11-ний өдрийн хоног 4 цагаас Шилэнгол аймгийн Бэйн Төмрийн төвд явагдаж, Шилэнголын анги 2 харчиг тэгийн бүтэмжээр Улаанчавын анги ялжээ.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Өнөө жил уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмэс Алуун журмын сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээний нөхөр мөнгө 4,48,800 төгрөг боолгож, бүх орны Алуун журмын сургуулийн шатны сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээг байнгжуулах журамжуулахыг бүх хүчээрээ баталж, бүх орны Дундад Баг сургуулийн 200 гаруй төмөн сурагчдад ашиг хүртээжээ.
0: Ард явагдсан 2025 оны улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шагнан хөгийгүүлэх их хурал дээр манай орны халуудул бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн болон аж ахуйн оролцсон 4 жилийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл нь улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртжээ. Үүнд 1-р төсвийн шагнал 1, 2-р төсвийн шагнал 3 бий.
1: Өнөө жилийн дээр хагас жилд бүх орны төмөр замынхан 3,297 том 60,000 аян чиний зөвөрлөж, нядны адлах цааныхаа сан 117.2-оор намигдсан байна. Үүнээс гадна төмөр замын бараа зөвөрлсөн хэмжээ нь 4,8,600 том тоон турч, нядны адлах цааныхаа сан 109-оор намигдсан байна.
0: 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн түрээсэн машин жолоодох хэр хэмээ үнэмлэлийг эрэмжилэх гараг гүйцэтгэлийг Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээ болон мөнгө сувг APP-гээр гүйцэтгэх боллоо. Иймхүү түрээсэн машины жолоочийн ажил эрхлэх хэр хэмээ шалгалтад оролцоход сүлжээгээр нэрээ мэдүүлэх, сүлжээгээр ханин харгуулах, шалгалтын төвд шалгах, сүлжээгээр үнэмлэл олох гэж бийлүүлжээ. Ингэснээр шалгалтад нэрээ мэдүүлэх гоёчлийн материалын жооны даларч хомогдохож ханин харгуулах чагийн жооны 67-оор багнсхан электрон үнэмлэл авах чагийн хагасаар байгансагжээ.
1: 2026 оны бүх улсын Баян Тамрын уламжлалт төрөл зүйл болох сургуулийн хүрээний зэвсгийн эрдмийн манлайг шалгуулах уралдаан 7-р сарын 10-ны өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Бүх улсын 23 мод орон хотын 112 сургуулийн 900 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаанд эл төрлийн нудрагхан эрдмийн урсалдан ба зэвсгийн эрдмийн уралдааны тохируулж, зэвсгийн эрдэмд багтай залуучууд багцуудад солилцооны тавцан байгуулан өгч, залуучууд багцуудад зэвсгийн эрдмийн төгөөмөлжүүлэхийг ахиулжээ. Уралдаан нь 7-р сарын 15-ны өдөр болтол үргэлжилнэ.
0: Өртөн жасах хорны жимдэгчүүдийн холбоот хурал өртөн жасах хорны жимдэгчүүдийн асрамжийн сур мөнгөний нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны нэгүүлсэнгийн үйлсийн тал нутагдах хаялал жимдэгчүүдийн тослог нийтийн асрамжийн ажиллаг 7-р сарын 9-ний өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь бүх орны 16 хошуу шан тойргоор гүнжгэрэн амьдрал нь хүчирдэлтэй жимдэг хүмүүстэй эд бэт сандвлан хайр халамж хүргэх болно.
1: Отхи өмнөд хошууны нас болгосны нас гачаа ойрд хамтын аж ахуйгаар ардад ашиг хүртэх төрөл зүйлийг найдваржуулж, малчих үйлдвэрлэлд хэрэглэх 50 цахилгаан хөдөлгөрт 3 хүртэх тэргийг малчин тариачин өрхөд хувааж, тэрэг бүрд гацааны хамтын аж ахуйгаас 30,000 төгрөгийн нөхөр олгож, нийт 15 түм төрөг нөхөрлсөн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балаа Саялбат, жижиг найруулагч Өрхөн Ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлэг нүүдийг хүлэн сонсаарай.
2: Шилэнголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гамжуулгаж байна. Бүсэлжийн дугаараар Ботсын бос Вилийн өвийн Уртын дүүнээ улсын нэсийн өвлөн уламжлагч Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгтай Уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Чомбон туураатай хөрөн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан Уртын дүүг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон туураатай хөрөн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтаргааны жилүүдэд үжимчнээ хойд биеийн айлуудаас нэг хэсэг нь чэргийн хөл, дайны тоосноос үеимэн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хормонд 7 говор нутгтай грид цумнай тавг тайжийнхан ч олнай гай. Орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж аваал гэргийн сэнжидма. Айл тарилсан хүүхэн үр гармаа илгэн садан ичгийн нутхан орхож харь орныг зорсон гэдэг. Үжимчин Чинваангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хагчин салхын гунг хутралд автагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туураад хөрөн гэж хэлцдэг. Тэр үед тавгийнх нь Монголын чирэгд туугдан хилийн өмнөхөн балар шантад буугаад байхад нь айл аймгийнхаа ахトゥу нарыг жалж чэгээ уулгахдаа дуулсан гэдэг.

Одоо жалгаа та бүхэндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Чан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалцъя. Дүүрэн Чан бол Үжимчин баруун хошууны Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэн овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараад Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмэгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он толлын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жаны эцэг Шар Тайжч Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүнтэй, их нь Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр 20 хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан Баршиг догшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдаа

хэлдэг. Энэ найрын хугацаанд аава Балмын гидийн эрүүдийн их хурал давхарлаж, маасан чохор сухчин омсдын тушаалтай байсан болохоор найртаж авдан оролж чадахгүй байж. Засагдван үүнийг мэдээд маасан чохрыг үлээж найраан хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт дүүрэн жан төрүүлж маасан чохор дэдэлсэн байна. Чигээд засагдвангийн найрт оцсон нэг бүлэг үжимчин чүүд дүүрэн жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн часчуудын гамшихаас болж үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өвс вилчэрийн сэрмүүнийг ирж орчин аймгийн түшээд вангийн хошуунд орж өгөлжөөд хагас нь үжимчиндээ бочиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүйгээр тэндээ нутгшин суус юм байжээ. Тэдгээр үжимтэн чууд засагд хошуунаа их найрд очоод өөрийн уг нутга үжимчнээ бүх дүүрэн жан хэдэн өдрийн турш арслан баршиг сүрж явахнтай барилдаж байхыг үжээд уусан ус унсан шорой төрсөн нутхаан санахын хамт нутгийнхаа бүхний гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй ахтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш дүүрэн жан гэдэг дуун өтөр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

Туселжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Туселжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: дэлхий байсан. Өдөс төрхөд анхаарсан тэнгэр минь эсхий байсан.
1: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг нь залгаж байна. Нүүдэлчин монголчууд нь эртний үеэсээ таван хошуу малаа малжиж гэгээн ухаан

ширгуу хөдөлмөр уран авхалжаараа малихан ашиг шимийг эвтэй тогтой эцчүүлэн боловсруулж аж амьдралаа өөдөн татаж ирсэн сод мэрэгэн хүмүүс байгаа юм. Хуучин юм бол болж шин юм зул болдогч үеийн үе өвлөн уламжилж ирсэн үндэсний мань өвс үйл хизээч юугаарч орлуулмгүй нандин чанараа хадгалсаар байгаа билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ эсгий хийх ур мэрэгжлийн бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнөтсүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргол гацааны малчин дархан адуучин ардын дуучин санжай пүрэв настны эсгий хийх уламжлалт арга эсгий хийхэд цээрлэх ёсон эсгийн монголцуудын амьдрал дэх хэрэгцээ ба байр суурь хийгээд уламжилт залгамжлуулах талаар хийсэн ажил ба залуу үеийнхэнтэй тавьсан хүсэл найдлага зэрэг талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл энэ эсхи хийх гэдэг энэ ажил одоо хэзээс эхэлж үүсэж ү?
2: За, эсхи хийх гэдэг ажил бол одоо манай одоо дээдүүл энэ 57 онд бол одоо хамгийн сүүлийн эсхиг хийсэн юм. За, энэ үед би одоо сая нэг 89 настай байсан. Гэт бол настай туудасаа одоо энэ эсхи хийх арга маяг байдлыг одоо настан бууруулцуул нага цаар нага ээжээсээ одоо сус юм.
1: Тэгвэл одоо таны дээр үеийнх нь бүр эсхи хийдэг. За, тэгээд одоо нахсараасаа сурсан юм байна.
2: Тийм бай тээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ эсхийг одоо юугаар хийдэг вэ?
2: За, эсхи хийхийг бол одоо сайхан нарийн өвчлөгийн ярь бол одоо намрын одоо 8 сарын үед хонь ахрал нь хоньны онгоцоор ахралдаг. Намрын ахраараа болвол одоо ахрал тавиад ингээд болвол энэ ахраараа эсхийг хийдэг байна. Намр хийдэг юм аа. Энийг бол одоо 8 сар үед л хийдэг шүү.
1: Тийм байна. Одоо хоньны онгоцоор хийдэг гэсэн үг. Тийм ба. Хоньны ахраа.
2: Тийм ээ, тийм тийм.
1: Сүүдэ. Одоо эсхи хийхэд ямар ямар багц хэрэгсэл хэрэгэлдэг юм?
2: За, эсхи хийхэд бол одоо энэ анхудаа хийхэд бол одоо өнгөрсөн дээр үед одоо 50-60 оны үед бол одоо хамтаараа дугайлангаараа ахтуугаараа 5-10 айл одоо хамтар суудаг. Ингээд хамтар суусан айлууд бол одоо нэг сайхан нуурын захтайл горих татаад майшаанаа горих татаж нүхэн малтаад бол нуурын усыг наана одоо нүхэнд оруулж урсгадаг. За, ингээд бол одоо энэ эсхийдэм бол одоо хийх төлөвлөгөөгөө бол настан бууралцуул ахмадууд нь удирдаж хийдэмээ. За, ингээд энэ дээр бол одоо хамгийн түрүү бол одоо эхэл эсхий гэж байна. Энэ эхэл эсхий гэдэг нь ятныхаа хийсэн эсхийнээс нэг үлдэн. Энэ эсхийдээр бол одоо хоньныхаа ахар онгосыг бол сайхан хэдэн сайхан бүсгүй цөл одоо савна. Саваагаар одоо сайхан гөлийсэн саваагаар одоо 3-аас 4 эвэгтэй тойрч суугаад сайхан саваад хөвөн шүү болгоогоод. За, ингээд бол энэ хуучин одоо нэгдэнгийнхаа эсхий дээр зулдаг байна. Зулхаасаа өмнө бол энэ нэг учир байна шүү. Энэ захилтгын одоо соль гэх юм уу, дэрсний сулаар бол одоо энэ хуучин эсхий дээр энэ тэнд бол сайхан дэвшиж хайна. Ингээд бол дээр нь бол одоо онгсан зулнаа, савсан онгсан зулнаа. За, энэ самсун онгсан сайхан 4 хуруу зулаад зах цухын сайхан дотгошоно сайхан гэд дэгшил зулна. Эмхтэй судал голдуу зулна шүү энийг. За, ингээд бол одоо хүүхэд багцууд одоо голдуухан шүү. Одоо оно горьхсон уснаасан суулгаар ус зөрөө. Эсхийд бол ус хамгийн их ордог. Усаар бол гүйсэд нэвтэлдэх юм байдаг шүү. Тэр эсхи, доорох эсхи, дэвсэн эсхи, зулсан онгоц энтгийг бол одоо бүр нэвтэл гүйсэд нэвтлээд одоо ингээд услаад. За, ингээд бол одоо аллаараа эхтэй сууд голдуу одоо сайхан хуучилна. Эсхийгээ бол одоо зулсан онгоцтой эсхийгээ сайхан хуучилаад. За, нэг хуучилж барсны дараа бол одоо нэгтнгийн хийсэн алсаа үхрийн шир байх магадгүй, өнөө жилийн шинэч байх магадгүй. За, энэ ширэнд баглана одоо хуучлаад. За энэ хэр гэдэг чинь дөрвөн бошхотой нэг эсхий яг сайхан багэлтгээд дөрвөн бошхон нь одоо сайхан одоо дээс уяад одоо сайхан баглаад ирээд одоо битүү сайхан багэлтгаа энэ хэрэндэ. За ингээд бол одоо 50-60 маэтрийн одоо ухтаа шугам дээс хэр бол одоо голоор нэг ороогоод за ингээд бол хоёр тийшээ мороор татна. Энийг бол ээлжил татна. За энэ шугам олсныхаа үзүүр дээр бол сурам ухтаатай мороор татах хүн бол эмээлдэм бол заавалчгүй нох тийм үү тийм нэг сурам ухтаатай юм эмээлдэ өлгөн. За ингээд одоо урт саваа бариад одоо морин дээрээс одоо гохцооноос өлгөж аваад өнөө гохцоогоо одоо нохт юм уу тэр бүргэн дөлгсөн хазаар нохтныхаа одоо тэр гохцооноос жахтлаад одоо ингээд татаад явна. Ингээд үд ээлжээр татна. Нэг нь арнаас нь одоо нөө татаад дээс хөврээд үсгийн үедээ дуудан тэрн молтлон нөгөөтхөн саяшаа татна. За ингээд ээлжээр бол хоёр тийшээ 40-40 нэг нь 41 нэг нь 40 татгаа ингээд 9-9-81 татгаа. За ингээд 81 татсны дараа бол одоо эсхий болжээ гэж. Эсхий болсныг бол одоо баглаагаан задлан. За баглаагаан задлаад сайхан тагнилгээд бүгдийн задлаад эхий үедээр бол нэгтгийн шинэ эсхий дээр өнөө жилийн зулсан онгоц чинь сайхан шинэ эсхий болж гарсан байдгаа. Эсхий ч юм бол оноо сууж дэвссэн ч юм бол хоёр эсхий хоорондоо наалдахгүй дэвссээд чтэй хооронд.
1: Аа тийм байна.
2: За ингээд бол одоо эсхийг гаргаж явна. Эсхийг гаргаж аваад бол хэдин шаталтай эрхтэй цолуул савн татан савн одоо гуйдан эсхий сунгн гэж одоо ингэж ажил байдгаа. За эсхийн сунгад басны дараа сайхан дэлгэд тавиад эсхийг бол дөрвөн үзэг дээр нь өрн тосор мялааж ёроол хэлдгээ эсхийний ёроол. Борсод юм уу одоо юм их мэддэг олсууд нь ёроол хэлдэн. За ингээд бол одоо энэ эсхий бол одоо ингээд гар хийнэ. За энэний дунд бол одоо энэ хэдин айлаараа бөөгнсийн болохоор хүн бүгд одоо чадлынхаа хэрээр жишээлбэл хоньны мах юм уу цагаан айдаа юм уу өрөм хурууд юм уу цай цуй юм уу одоо айд айдаасаа одоо чадлын чилээгээр авчирсан байх хэрэгтэй байдаг. За энэ дээр бол одоо энэ цагаан чанаж мах идэгэн чанаж за одоо эсхий гарах гарлаа гэдэг одоо эсхийгээ хийд дууслаа гэх юм уу эсхий хийх юм уу одоо энэ үе дээр одоо их сайхан найрлж цай цуугаа ууж настан бууралцууд одоо үгээ ярьж ерөөстэй дэмбрэлтэй үгээ ярьгаа. За ингээд энэ эсхий ихтер болсон цэр байдаг. Энэ цэр нь бол ямар цэр юм гэхээр эсхэрч болохгүй. Салхинаас одоо жоохон айна. Чүгэл хөрилдэж болохгүй. Хоёу одоо хоорондоо өвтэй бийтэй байх хэрэгтэй. Хөрүүл цугаа хийж болохгүй. За дахиад нэг бол тэр унгас савтуга бүсгүй цус саваагаан хооронд нь хашиж хөрилдүүлж болохгүй. За ийм гурван цэр байдаг. Одоо энэ цэрийг одоо их чэдлэх хэрэгтэй. За ингээд бол эсхий нэг дугаар эсхий гарсан баяр одоо цай цуугаа уудаг юм уу? Ингээд одоо баярлалтан. За нэг өдөр бол одоо дөрвөс юм уу тав эсхий одоо энэ баягаар л одоо сувраад бол эсхий бол бүтэж гардаг байна.
1: Тийм байна. Нэг өдөр дөрвөс тав эсхий хийх юм байна.
2: Тий. За ингээд бол одоо энэ эсхий гэдэг юм манай Монгол үндэсний амьдралд бол одоо бараг 60 зүйлийн юмд орж байна. Энэ 60 зүйлийн юмыг нэг нэгээр ярихгүй цагийн одоо юу би дөгмчлээ. Нэг дугаард бол Монгол гэрэм бүрнэ. Дээвэр цав гэтэл туурах одоо чигээд өрөх. За ингээд доторхын дэвсгэрлэн ширээстэй шилдэг одоо гүшиг гэтэл одоо манай одоо өнгөрсний амьдралын сайхан саруу сайхан дэнди дээр монгол гэрэм марж мадаа малчиж байгаа юм ичээ. Энэ монгол гэрийг бол одоо ингэж бүрдэг байна. За ингээд энэ барсны дараа бол эсхи юунд орж байна вэ? Хургны нэмнэ, тугдын нэмнэ, одоо чигэд батгны нэмнэ гэтэл одоо чигэд бүр элдв зүйлийн юмд орноо. За хамгийн сүүлд хамгийн баг орж байгаа нь одоо гутлын уловч тогооны бариулт хүртэл одоо ордог. Ингээд бол 60 зүйлийн бүтгдгөөнд ордог гэдэг одоо эсхи бол одоо манай Монгол улсын хамгийн их хэрэгтэй дээр гэж энэ дээр нотолж байгаа юм аа. За ингээд бол одоо эсхийг юм бол хийж бараад однороо одоо 4-5 эсхийг хийж барсны дараа бол однороо бас сайхан найрлалтан бас сайхан хөгжилтэн настан бууралцуул ахмадуудаас бас сайхан сургаал суртахтай өвгийн сонсон. За одоо ингээд бол нуурын зах дээр одоо барьсан гэр майхна болгож одоо эсхийгээ хийж барсны сайхан төгсгөл болгож одоо ингэж эсхи хийж бардгаа.
1: Тэгвэл эсхи хийхээс өмнө бас нуурын хөвөн дээр гэр барьна уу?
2: Одоо гэр юм уу майхан юм уу тийм юм барьж шүү. Тэр одоо онгос айлгасан савх юм уу одоо бас гэр дотор орж цай цуугаа уух юм уу тийм нэг гэр талгын арга байх хэрэгтэй. Заавал ч нэг гэр юм уу майхан юм уу одоо дэйлүү тухтай юм одоо гэр гэрээс аваад одоо ачраад байд юм аа.
1: Тийм байна.
2: Ерөнхийдөө явцуд иймэрхүүл явцтай даа.
1: За тэгвэл та одоо хэзээс одоо энэ эсхи их уур мэрэгжлийн өгдөө уламжлагч болсон уу?
2: За би бол одоо 14 оноос эсхи их ажиллах хийсэн. Одоо энэ эсхи их ажлыг бол одоо манай зүүн сүмд гушууны далайн сумны Баян Булгачаанд одоо Эвлэг Уйрын гэдэг айлын гадаа тэдний бас одоо малын даллага авах одоо энэ 8 сарын сүүлчээр заавалчгүй даллага авна эсхи хийгдэх ч одоо Монгол үндэстний бас юм чинь дээ. Ингээд одоо эсхи хийж бас 100 мянган гарын хүн цуглсан миний эсхи хийхээг одоо үзүүлгийн эсхи штэ одоо мориар татаад хуучи ёсоор одоо миний төрүүний хэлсэн ёсоор эсхигээ хийсэн. Ингээд бол 100 гарын улсууд цуглсан. За гошуу соёлын ордон одоо гошуу захиргаа ангитраас бүр дэмжиж одоо сүүдрилж одоо ингэж одоо өв соёлын ажлыг бас их дэмжсэн. Энэ бол нэг дугаар нь. За хоёр дугаар нь бол одоо далайн сумны баян эрдэнэ Гачааны манай гарын шав Гэрэл Баатрин гэдэг тэр айлын гадаа хийсэн. Мөн 100 гарын улс цугласан. 100 гарын улс цуглаад бол одоо эсхийгээ хийсэн эсхийг бүтөмжтэй гарсан. Мөн үзүүлгийн ясаа олон хүн цугласан. Мөн одоо гошуу захиргаа энэ төрлөөс улсууд их дэмжиж харж үзэж сүүдрэлсэн. За ингээд энэ 2 дугаар удаа нь бол би 15 ондоо хийжээ.

0: Энэ дээр бол одоо би аймгийн төсвийн өвлө уламжлагчийн мөнгөн медалийг гаргалаа. За, 3 дугаар удаа дараа нь бол мөн Дадаа сумдын баян эрдэн ачааны мөн Гэрэл Баатрийн гадаа эсхийгээ хийсэн. Мөн 100 гарын улсууд цугласан, мөн хуучин маягаараа миний дээр хэлсэн тэр маягаар мараа датууч нуурын захтаар хийсэн энэ эсхийг. Одоо энэ эсхийг бол тэр бүл үзүүлгийн төлөө юм болохоор эдлэх эд биш юм болохоор нэгээс хоёр ийг л хийнэ. Одоо амархан одоо яг үзүүлэг одоо энэ эсхийг ингэж хийд юма гэж одоо улсад таниулаж харуулж үзүүлж олонд одоо өв соёлын одоо доошоно бадруулахын төлөө хийсэн юм шүү дээ. За, ингээд бол энэ дээр бол би одоо орны эдсийн өвлөө уламжлагчийн алтан медаль хүртлээ. Одоо ингээд ерөнхийдөө одоо орны эдсийн өвлөө уламжлагч боллоо. Одоо 2017 оноос 6 оноос бол одоо аймгийн эдсийн одоо 3,000 төгрөг орны эдсийн 5,000 төгрөг юм уу 6,000 төгрөгний одоо жилийн эдсийн нөхөр мөнгө буудгаа. За, энийг гүртээд ингээд явдаг. За, ингээд 18,000 оноос 19 хүртэл бол одоо бараг 20 он хүртэл одоо би энэ сургаал одоо баг сургаалын 2-3 дугаар анги, дунд сургаалын 1 дугаар анги юм уу. За, энд очиж бол одоо урилгаар бол гичээл ордог. Өв соёлын гичээл ордогоо. Эсхийг яаж хийдэг вэ? Яаж одоо эсхий болгодог вэ? Эсхий юуны төлөө хийдэг вэ? Эсхий гэдэг юм жохом хэдийгээс яаж үүссэн, хэнд ашигтай гэдгийг одоо хүүхэд багцуудаа өвлөж уламжилж хэлж ярьж гэчээл орж өнгөрсөн ийм хэдэн жилийн одоо ийм төвхтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас дунд багц сургуулаар очиж гэнэ. Эсхийн соёлын талаар бас гэчээл орсон юм байна. За, үүнээс гадна бас нийгэм дээгүүр одоо энэ өвлөө уламжлах талаар бас ондоо ямар ямар ажлуудыг хийж өнгөрч үү?
0: Одоо үүнээс гадна ихээр миний одоо чадал тэнхэл бас одоо энэ тэнд явж зэрэггүй. Дэлхгүй гэвч би одоо гар утас сүлжээгээр юм бол одоо бүдүүн одоо миний нэг хэдэн сайхан холбоо байдгаа одоо зүүн баруун зүмчний холбоо, өв соёлын холбоо, одоо жигтэл дамаг түүхийн холбоо гэд одоо хэдэн бүдүүн холбоо байдаг. Энэ холбоон дээр бас одоо эсхий хийх явдал, эсхий хийх түүх, эсхий хийх одоо ажиллагаа энэ тэрийг бас одоо ухаагуулж ярьж хэлцэж байдгаа.
1: Тийм байна. Одоо бас тэгвэл энэ холбоо сүлжээг ашиглаж бас одоо энэ тентхийн газрын хүмүүст бас энийг ярьж хэлж ангиж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү.

0: Санжай бүрэг насны гарын шав дорн туяа сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Та одоо наснаас одоо энэ ски их уур мэргэжлийг хэдийн удаан сурч юу?
2: Одоо манай настан бол анх одоо манай ски их өглөө уламжлах энэ үйл ажиллагааны хамаг төрөнгөө өрнүүлсэн тэр л цаг мөчөөс нэхлээд бүр оролцдог байсан. Тэгээд наснаараа яриулаад хийх аргын ингэ заалгацсан.
1: Тэгвэл одоо хөдөө өнтөр одоо сэжээгэн бичлээ ски их энэ үйл ажиллагаанд бол та бүр оролцсож юу?
2: Оролцож байсан.
1: Дараа хэд удаа орж юу?
2: 2-3-4 удаа оролцсон.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл бүр өөрөө буцаад яг энэ ски их энэ үйл явдлыг бүр мэдэн яг өөрөө бас бүр хийчихин тийм ба?
2: Тий. Одоо хийх бис дарам тэгээд материал олон хий зүйлүүд үнэхээр багтэн бараг бүгд юм хийчихнэ. Одоо яг мэдгүйган бол бас настантайгаа харьцуулж байгаа асуучтай настан болоно. Биеийн сайн байдлаа бол ер нь биднүүд энэ дэргэд очиж шууд жолоодод манай дэс хийлэгдэх.

0: Тийм. Тийм. Тэгвэл одоо бас наснаас ингэж үргэлж наснаар жолоод дуулж бас өөрснөө ингэж бичлэн оролцож эсхийг хийсэн байна. Тэгвэл одоо энийгээ бас одоо нэг залуу үеийнхэнтэй бас одоо уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж үү?
1: Залуу багшуудад уламжлах талаар бол эсхий хийх үйл ажиллагаа бол залуучуудаа дууддаг. Тэгээд бас хэлж ярьж өгдөг. Нэгдэн бас нэг хийсэн урд нь одоо 3 4 удаа хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бүр гацааны залуучуудаа буюу оролцох дуртай залуучуудаа мэдээж хэмээ өгөөд оролцуулдаг. Тэгвэл одоо энэ сургуулийн хүрээнд гэсэн сургуулийн хүүхдүүдэд бол одоо энэ онгос савах тэгээд саваа мадасаа эхлээд хүртэл бүр танилцуулж өгдөг хүүхдүүдэд.
0: Тэгвэл одоо танайх бол жил жил бүр хөдөөнө нэг удаа эсхийг нь хийж гинөө.
1: Одоо эсхий хийх тийм нэг үйл ажиллагаа юм бол заавал хийдэг. Учир нь биднес чинь бас одоо өвлөө уламжлахч учраас заавал хийх үүрэгтэй, хариуцлагатай бас.
0: Тийм байна. Тэгвэл бид болгон хөдөөнө бас тийм одоо энэ үйл ажиллагаа тухайн байгуулж хийж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: Тийм бас би одоо хавийн залуучуудаа сурах дуртай хүмүүсээ бас дуудаж тэгэж юм нэг сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: Одоо танай нутгаар энэ эсхийгэн өөрөө хийж байгаа хүн бас байна уу? Эсхий хэрэглэх талаар ямар байна уу танай нутгаар бол?
2: Манай нутгаар одоо эсхий өөрөө хийж байгаа хүн дэрмий байхгүй байжээ. Ер нь одоо харж үзэхэд эсхий хийж байгаа газар эсхий хийж байгаа хүн дэмийгүй болсон маань. За эсхий хэрэглэх нь бол хэрэглэж байна. Монгол гэрээг бол хэрэглэж байна. Тэгвэл одоо энэ гятад эсхий Яттын хийсэн дань бүдүү бүдүү эсхий байна. Тэргээр юм хийдэг. Тэр ч одоо бас жоохон элдв янзын холцоотой, элдв янзын хялгастай хийсэл байх юм билээ. Өөрөө хийвэл бас их сайхан байдаг. Эд юм тэгээ өөрөө хийж байх дэмий байхгүй үзэгдэв.
0: Одоо бол голдог бүр худалдаа эсхийл авч хэрэгжилж гэнэ үү? Одооний малч.
2: Тийм ээ, тийм ээ, голдуу тодолтой эсхийл авч хэргэлж байна. Манай өгшин бол одоо их ширээ ширдэг хүм. Улаан овоотой ширдэг чийд, одоо гэрийн бүрээс их ширдэг, одоо уусав, хургоны хав энэ төр одоо илүү юм их ширдэг юм аа. Энэ дээр одоо голдуу тэр дарсан эсхий байшоон шин маягийн нэнгэн шиг дарж хийсэн эсхий. Тэрийг л авч хийж байна. Одоо өөрөө ч эсхий хийжгүй шүү. Өөрийнхөө юм ач хийжгүй. Одоо тэр нэг дарж хийсэн эсхий тэрэн сайн юм ах. Тэргээр л гол юм хийдэг юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хошийн төв дээр энэ одоо яг бас тэгээд өдөөний малчтыг энэ унгасыг аваад бас яг жив жинхэнэ тийм одоо унгасаар хийсэн эсхий хийж байгаа газар бас байна уу?
2: Одоо манай хошийн төв дээр тэр унгас аваад тэр яг унгасаар хийжгүй эсхий ер нь тийм үйлдвэр үзэгдэв.
0: Тийм юм байна. Тэгэхээр одоо яг унгасаараа хийсэн тэр эсхийг одоо их ховорцсон юм байна.
2: Ховор л харагддаг.
0: Тэгвэл одоо яг энэ уламжлалт маягаараа одоо тэгж хийсэн эсхийг л одоо чанарын хувьд хэр зэрэг бүх байдгийг нэг эсхий хийгээд авчихвал одоо баг хэдийн удаа хэрэглэн үү?
2: Оо энэ чанараар сайн шүү. Гэн нуурын усаар Ухаж яваад хийсэн эсхий бас чанараар миллион гатуу чанараг сайн болдог. Ер нь нэг одоо сайхан гамтай эдлбэл нэг эсхий 2 жилд эдлэнэ. Одоо бараа шараа орох юм бол сайн да. Хэзээд Монгол гэрийн гадаа туурга дээвэр тэр одоо 2 жилд л 2 жил л эдлдэг юм а. 2 жилд нэг л сольд юм а.
0: 2 жил эдлчих нь 2 жил болвол бас сойлохгүй бол болохгүй юм байна.
2: Тийм ээ, тийм ээ.
0: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо бараг жил жил бүр эсхийг хийнэ үү?
2: Өнгөрсөнд бол жил жил хийнэ. Одоо тэр үе чи одоо хувийн хөрөнгө байсан үе одоо 50-60 оны үе чи одоо хувийн хөрөнгө 50-60 оны үе чи хувийн хөрөнгө гэхлээр хувийн айл чи ядуу. За тэгээд нэг айл бүгд нийлэн За нэг уут эсхийч байх магадгүй нэг матай эсхийч байх магадгүй хагас эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй гурав эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй Тэгэхэд бол одоо өөр өөрийн чадвараараа намартан одоо заавалчгүй нэгээс хоёр урва эсхи хийж одоо монгол гэрийнхэн талыг бүрж тал талаар одоо хойтон намар хагасын өнөө намар хагасын одоо энэ мэтэрл одоо ээлжил бүрдэг байсан да.
0: Аа тийм бай. Тэгвэл бас жил жил эсхийгэн хийн. Тэгвэл жил жил бас монгол гэрийнхэн бүрээсийг одоо хагас бүрж одоо ингэж жил жил ээлжилээд энэ жил энэ талын дараа жил нөгөө талын одоо ингэж бүрж аа тэгэж явдаг юм байна.
2: Одоо тийм шүү. Яг л тэгэж хийж байсан.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо өнгөрсөн тус одоо нэсхийн соёлын талаар өөр бас ямар ямар сайхан ажлууд байсан уу?
2: Одоо өнгөрсөн нэсхийн соёлын талаар одоо өөр онцгой айхтар одоо юу байх вэ гэе? Одоо эсхий гэдэг юм бол Монгол үндэстэнд одоо энэ өөрийнх нь өргөө гэрийг зохицуулж байгуулж байгаа гэдэг юм болохоор эсхийг ер нь их эхэмэлдэх. За тэгвэл монгол гэр гэдэг юм чинь гуравхан юм босдог гэдэг штэ. Нэг нь бол мод, нэг нь бол бүрээс эсхий. Дахиад нэг нь бол мадын одоо нас гаралтаар хийсэн осор уяа. Энэ гурваар л бүтэж байгаа монгол гэр чинь. Ингэхээр өнгөрсөн монгол гэртээ сууж байсан улсууд бол эсхийг хайрлан, эсхийг бас их хүндэтгэн. Ерөнхий монгол гэрээ их хүндэтгэдэг шүү дээ. Энэ чинь өргөө юм чинь дээ. Монгол хүний өнгөрсний өргөө гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо хайрлж хүндэтгэдэг л байсаа.
0: Хайрлж дээдлж явдаг. Тийм бүр л малынхан ашиг шимээр л өрөө цагаан гэрээ ингэж сайхан босгож амьдэрж, аз амьдрдаа сайхан бүтээн байгуулж явсан. Учираас эсхийн оосон малынхан энэ унгас гаралтыг их сайхан хүндэтгэж дээдлж ингэж явдаг байсан. Тэгвэл одоо өглөө уламжлагч болсны хавьд эсхи их ур мэрэгжлийн ан залуу багцудаа бас яач шиг уламжлие гэсэн өөр юм бодол байгаа юу танд?
2: Одоо миний бодлого бол ийм штэ. Одоо бол тар жоохон барагдлаа, нас бас жоохон явагдлаа. Гэвч би өөрийн баслага гурван шав хүмүүж ус юм аа. Таарын гурван шавараа бол нэг нь бас орны дэвсэд бас нэгэ зэгсэн одоо ажиллагаатай орны дэвсийн өвлө уламжлалт болчихсон юм. Та хоёр нь бол гошуу дэвсэндээ байгаа юм. За тэгэхээр ер нь одоо хүүхэд багцууд хойд үедээ бол одоо илүү хүн шүү хэлж сургааж хөвөөжүүлж үзүүлж өнгөрсний одоо монгол гэр эсхий ол соёл түүх юм байсан байна гэдгийг ер нь таниулах жухалтай л болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм да одоо.
3: Үндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай Чингээгч Хонгорзуула Хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай байна.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл архив уулралын 2026 оны 7 сарын 12-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 28 гаргийн өдөр Өвөр Монголын Уртан цэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 6 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт түүхэн чанартай давалтыг биелүүлсэн.
2: Баруун Үжимчин хошуу Малжиг тариалах орны Засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн инженерингийн түрэгтгэ ахиулж байх.
0: Сүн баруун хөшөөнөө сайхан гүлжээ сум олон жилийн арга хэмжээгээр малажийнхын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд С-7-8 эйлжийн хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэрэг шилээг дүртэ